Tässä kuultiin Paikka auringossa torstain lähetyksen toisen tunnin alkuun semmoinen kappale, jonka alkuperäisen levytyksen soitan Radio Suomessa ensi maanantaina. Musiikin teemailta klassikoiden alkulähteillä. Let Me Sing, kappale vuodelta 1981, jolloin sen lauloi belgialainen Emily Starr. Paula Koivuniemi levytti kappaleen vuonna 1982 Raul Reimannin tekstillä ja tämä Jenni Vartiaisen versio Luotan sydämen ääneen vuodelta 2014. Sitten päiväuneksijan paikkaan.

Daydream Believer, suomeksi päiväuneksi, ja Tumppi Varosen omat suomenkieliset sanat tässä levytyksessään. Tumppi siis siinä myös lauloi. Erika Wiikmanin esittämää musiikkia. Seuraavaksi Erika Wiikman nousee huomenna perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Lavalle on yksi monista solisteista, ison orkesterin solisteista, tangomarkkinoilla kello 19 alkavassa konsertissa, joka kuullaan Radio Suomessa. Ja sitten vähän jälkijunassa TVn puolella nähdään kello 21.05 TV1. Etkö uskalla mua rakastaa tässä? Siis Erika Wiikman.

0: Erik Lindströmin sävellys ja Sauvo Puhtilan kirjoittamat sanat. Erika Wikmanin levytyskappaleesta vuodelta 2015. Etkö uskalla mua rakastaa?
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan proge-bändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstejä, joista mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia päät. Mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta. Ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen, eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Meneillään siis torstain paikka auringossa ja tuossa alkukesästä soitin Boat on the River kappaleesta Taiskan suomi-version. Ja jos olisin iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Riki Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979. Ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota. Riki Sorsan Pia Partasen suomentama versio vuodelta 1993, se ehdottomasti tunnetumpi, mutta myös Taiska. Ja Taiskahan levytti ensin kappaleen suomeksi Raul Reemannin tekstillä. Kuunneltiin silloin alkukesästä se Taiskan versio aamulla yksin. Mutta nyt Riki Sorsa, joki.

Vuonna 1995 olisi voinut Den Kleeder in jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale. Tosin nyt ihan rehellisyyden nimissä sitä en muista, että oliko kappale julkaistu ennen vai jälkeen Klubenin tapahtumien toukokuussa 1995. Oli miten oli, hieno kappale Johanna Siekkiseltä, kaihomieli ja surusilmä. Ja surumielisistä lauluista puheen ollen, niin Reijo Kallio, jos kuka, takavuosien iskelmälaulajista, niin tunnettiin surullisten laulujen tulkkina. Kuten viikonloppuisässä Reijo laulaa, en ole katkera, mutta kuitenkin. Seuraavassa kappaleessa on tarjolla niin paljon kaunista. Kappaleen nimi ainakin lupailee muuta kuin melankoliaa, mutta onko se sitä?

oli siinä ehkä pikkusen erilainen klangi moniin Reijo Kallion esittämiin kappaleisiin verrattuna. Niin paljon kaunista oli tämä. Ja kun sade koputtaa mun ikkunaan, tässä on Heidi Kyrö seuraavaksi.

0: Johanna Siekkisen esittämän Kaihomieli ja suru silmäkappaleen tavoin myös tämä laulu 90-luvun puolivälistä Heidi Kyrö, kun sade koputtaa mun ikkunaan, Kristiina Ronimus, kappaleen säveltäjä Jori Nummelinin kirjoittamat sanat.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Laitetaan Kyösti Mäkimattila soimaan Varjokuva-yhtyöltä kappale Fillari Prinssi. Se on levyltä, joka on Kyösti Mäkimattilan ja Varjokuvan esittämänä, eli sun nimiin ikään kuin laitettu. Mutta tässä Fillari Prinssissä niin solistin tontti on kyllä siirretty ihan toiselle miehelle.
2: Kyllä, solistina toimii rakas ystäväni Juha Maunu, joka on armoton muusikko, monipuolinen, ei pelkästään soittajana ja laulajana, vaan seuramiehenä ja ystävänä ja olkapäänä ja reissukaverina, aivan verraton hahmo.
1: Kuinka solistin tontti siirtyi tämän kappaleen kohdalla?
2: No, se muistaakseni meni niin, että se on eniten Juhan kuuloinen se teksti. Ja Juhalla oli kuitenkin sitten niin sanotusti bändisetissä yhteisvastuu Rami Hännisen kanssa siitä setin liidaamisesta, niin Juhalla oli keikkaohjelmistossa paljon laulukappaleita. Tämä jäi valitettavasti aika vähäiselle keikkasoitolle, mutta on kiva, että se tuli huolella taltioitu.
1: Niin tässä on kyllä semmoinen, voi sanoa, veikeä retro-tunnelma tässä kappaleessa.
2: Kyllä, ja se täsmää suoraan Juha Maunuun. Hän on veikeä retrohahmo, elää kuitenkin ajassa ja on semmoinen vilkkusilmä vailla verta.

Kappale, joka on viime vuosina soinut paljon myös Komiat-yhtyeen versiona, vaan tässä soi alkuperäinen vuodelta 1998 Iskelmä Prinssi laulaa. Valentin eli Marko Virkkula lauloi 28 vuotta sitten itsensä suomalaisen iskelmäkansan sydämiin tällä Juha Tapanisen tekemällä kappaleella Iskelmä Prinssi laulaa. Ja oli Iskelmä Prinssi televisiosarjan tunnussävelmä. Ennen Valentinia Kyösti Mäkimattila ja varjokuvata oikeastaan Juha Maunohan toimi solistina tuossa Fillariprinssi-kappaleessa. Tiina Räsänen, 1994 Tango kuningatar, ääneen tästä seuraavaksi.

32 vuotta on siis aikaa Tiina Räsäsen kruunaamisesta tango kuningattareksi. Rannalla tuulee oli tämä kappale ja kohta sitten upea Tähdet meren yllä. Unto Monosen säveltämä tango tällä kertaa Petros Heavy Gentlemanin versiona lähtee soimaan, vaan sitä ennen Pieni mökki. Pieni mökki on Jukka Karjalaisen eli J.J. Karjalaisen tekemä kappale ja sen laulaa Jorma Kääriäinen.

0: Unto Munosen tangoklassikko Tähdet meren yllä, Petros Heavy Gentlemanin albumilta 1993 Tango nimiseltä levyltä. Albumi sisältää tunnettujen suomalaisten tangojen instrumentaalisia versioita uusina sovituksina. Se oli siis Tähdet meren yllä.
1: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
0: Tänään on kuultu suru-uutisia musiikkimaailmasta. Walesilainen laulaja Bonnie Tyler on kuollut, näin kertoo BBC. Tyler oli kuollessaan 75-vuotias ja Bonnie Tylerhan niitti valtaisaa kansainvälistä mainetta. Yksi isoimmista hiteistä, Total Eclipse of the Heart -kappale, joka nousi listakärkien niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissa. Täällä Paikka auringossa -ohjelmassa, kun pelkästään soitamme suomenkielistä musiikkia, niin kuunnellaan tästä riipaisevan hienosta Bonnie Tylerin tunnetuksi tekemästä kappaleesta suomenkielinen versio. Viki Rosti ja Jokke Seppälä, Vikin suomenkieliset sanat. Tunnen sen täysillä taas.

Viki Rosti ja mukana Jokke Seppälä. Ja Jokke Seppälähän poistui keskuudestamme 5. kesäkuuta. Tunnen sen täysillä taas oli tämä kappale, siis Bonnie Tylerin tunnetuksi tekemä laulu. Ja myöhemmin tänään iltapäivällä Radio Suomessa tullaan sitten soittamaan myös Bonnie Tylerin itse laulamaa musiikkia. Mutta Paikka auringossa-ohjelmassa sitä emme voineet tehdä, koska tämä on suomenkielisen musiikin ohjelma. Huomenna jatketaan 12.07. Tauski ja Helena Miller tänään viimeisenä. Tässä tulee käännös iskelmää. Turkka Mali tähänkin loihtinut suomenkieliset sanat niin kuin moneen kappaleeseen. Tästä tulee haavemaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut tuhoisessa maastopalossa. Lisäksi palossa on loukkaantunut ainakin 6 ihmistä. El País-lehden mukaan palo syttyi torstaina maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Osa uhreista on löydetty kuolleena ajoneuvojen sisältä. Maastopalot ovat aiheuttaneet heinäkuun alussa laajoja tuhoja Espanjan lisäksi myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysmittaisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. YK ennakoi, että siviiliuhrien määrä pysyy korkeana myös heinäkuussa. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Gazassa vakava tarvikepula uhkaa sulkea laboratorioita ja veripankkeja, kertoo Al Jazeera. Niiden sulkeuduttua potilaiden ja haavoittuneiden hoito vaikeutuisi kaikkialla Gazassa. Gazan terveysministeriön mukaan laboratoriotarvikkeista uupuu lähes 90%. Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on ollut kovan paineen alla Israelin hyökkäysten ja rajoitusten takia. Pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoin maan lounaisosasta Kainuuseen ylettyvällä alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset kello 4 ja seuraavia uutisia Radio Suomessa tunnin kuluttua. Lämpötilat 4 jälkeen 4 tietämissä Suomen maassa on sellaisia, että 6 asteen lämpötilat löytyisi Itä-Lapista. Ja tuolla Lieksan Nurmes alueella, eli siitä itärajalta rajaa pitkin etelään jonkun verran alaspäin etelään päin, niin lämpötila oikeastaan nousee vaan koko ajan. Ja Lieksa Nurmisalueella näyttäisi olevan lämmintä peräti 16 astetta. Myös siitä kohdasta suoraan länteenpäin, eli tuossa pohjoisessa Keski-Suomessa olisi mukavaa 16 asteen yölämpötilaa. Liikenteestä löytyy 2 tilanneohitiedotetta. Tie 9 Kuopio, tarkempi paikka on paikasta Airaksellan tienhaara 3,6 kilometriä. Suuntaan Kuopio, Vehmasmäen liittymä, siellä tilanne on ohi. Siis tie 9 Kuopio, tarkempi paikka paikasta Airaksellan tienhaara 3,6 kilometriä. Vehmasmäen liittymän suuntaan, siellä oli aikaisemmin nopeusrajoitus, nyt tilanne on ohi. Ja tie 40, Turun kehätie Turku, tarkempi paikka Kärsämäen risteyssilta. Tilanne on ohi. Tie 40, Turun kehätie Turku, tarkempi paikka Kärsämäen risteyssilta. Aiemmin oli poikkeavat kaistajärjestelyt, nyt tilanne on ohi. Kello on 4 minuuttia yli 4. Uutisten jälkeen soi Levi & Triiviksi.

0: etenkin tuota nakutusta jää kuuntelemaan. Levi and the Leavings Pohjois-Karjala nimisellä laululla Radio Suomen varhaisaamussa. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Sille nakutukselle on ihan varmasti olemassa joku musiikillinen oikea termikin, mutta minä en parempaan pystynyt. Jos käy niin, että ei ole kotiseutuja Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, mutta haluaisi sinne suuntaan siitä huolimatta mennä ja mahdollisesti myös jonkunlaisen rakennuksen omistaa, niin skaalaa on aika paljon. Katsoin laulun aikana Oikotie-sivustolta Pohjois-Karjala haulla, niin edullisi, skipataan nuo euron hintaiset ja tuollaiset ihan edullisimmat pois, niin. Edullisimmillaan Lieksasta löytyisi rivitalo vuodelta 1977, niin yksi rivitalohuoneisto siitä 84 1500. Ja Juuasta 2 000 omakotitalo vuodelta 1950, 94 3 huonetta, 2000 euroa. Yhden kuvan perusteella näyttää siltä, että ainakin pientä pintaremonttia tarttisi tehdä. Jos vastaavasti on rahaa, mitä laittaa asuntokauppoihin ja haluaa sen tehdä, niin valmistumassa oleva Joensuun keskustaan kerrostalo on kalleimmasta päästä. Pääsisi muuttamaan sisään ilmeisesti 2028 tai Penttilä Joensuu. En tiedä, onko se nyt keskustassa tai siinä keskustan liepeillä, mutta lähellä tuota vesistöä kuitenkin, niin. Siis hintapyyntö 949 000.
1: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan Progebändien hittisinglejä.
2: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia pää, mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
3: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
4: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: 1 000 000 euroa, 155 neliötä Joensuusta. Aikamoinen, mutta eipä tarvi ihan hetkeen pintaremonttia tehdä.

kyllä niitä keko, niitä merkkejä jää. Vähintäänkin laulun muodossa, mutta veikkaan, että muutenkin. Se oli Keko Salata laululla Minä olin täällä. Tilanne jatkuu tie 8 Närpiön välillä. Närpiön tienhaara Backliden haittaa molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä, erikoiskuljetus. Paikalla on kiertotieopastus. Tie 8 Närpiö. Tilanne jatkuu välillä Närpiön tienhaara Backliden haittaa molempiin suuntiin. Erikoiskuljetus. Tie on suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus. Äsken soi Keko Salata, seuraavaksi Irina.

0: kuurupiiloa. Parisuhteen kuurupiiloa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No, voin sitä kuurupiiloa leikkiä itsensäkin kanssa. Ja no, ei se nyt ihan mahdotonta ole sekään. Jos kuitenkin puhutaan lasten välisistä leikeistä, niin kuurupiilon lisäksi voisi olla kirkonrotta, eli kirkkistä, 10 tikkua laudalla ja mikähän oli purkkiksen oikea nimi, ei kai sillä mitään sen ihmeellisempää nimiä ole. Mutta siinä ei ollut tikkuja laudalla, vaan siinä oli joku vaikka leikkiämpäri. Ja polttis. Polttiksesta oli erilaisia muotoja. Minä muistan, että ainakin semmoisesta keinupolttista pelattiin paljon. Komeimmat kaaret kylläkin nähtiin aina purkkiksessa, jos oikein pääsi pitkällä vauhdilla losauttamaan siihen ja vapauttamaan jo nähdyt.

Radio Suomessa Blondie Maria. Jos parisuhteessa kuuru piiloa, niin parisuhteessa voi myös soutaa edestakas ja huopaa. Semmoisesta laulaa nyt elokuva.

0: soutaa huopaa elokuun kahden kesken keskellä järveä. Eiköhän sielläkin jonkunlaisen selkkauksen aikaan saa. Elokuu on myös erinomainen elokuva, jonka ohjasi Matti Kassila ja se valmistui vuonna 1956. Perustuu Frans-Emil Sillanpään samannimiseen kirjaan. Pääosassa on Toivo Mäkelä. Esittää kanavanvartija Viktor Sundvallia. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat lauantai-päivän ajalle. Ja siellä taustalla ja tapahtumien keskipisteessä on unelmat, jotka eivät koskaan toteutuneet. Ja pakotodellisuudesta omiin ajatuksiin, muistiin, mielikuviin. Ja totta kai, kun suomalaisesta elokuvasta on kyse, niin myös viinaputelilla, korttipeleillä on osansa asiaan.
1: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
2: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
3: Siitä olen varma.
4: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
5: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
6: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
4: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
7: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
8: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
9: Kyllä, paljonkin.
0: Ja myös viralliset tahot ovat pitäneet aikanaan elokuvasta. Se sai 6 Jussi-palkintoa. Kello on 4.30. Hyvää huomenta. Kuuntelette Radio Suomea. Radio Suomessa varhaisaamu ja minä olen Markus Turunen. Uutisista lainattua. Venäjä tappaa siviilejä Ukrainassa. Kesäkuussa siviilejä kuoli yli 260, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suuri sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. YK ennakoi, että siviiliuhrien määrä pysyy korkeana myös heinäkuussa. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaiken kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Espanjassa on kuollut ihmisiä tuhoisassa maastopaloissa. Aikaisemmin luku oli 6, nyt se on, että ainakin 12. Näin kertovat viranomaiset. El País-lehden mukaan palo syttyi torstaina maan eteläosassa. Osa uhreista on löydetty ajoneuvojen sisältä. Maastopalot ovat lisäksi aiheuttaneet tuhoa Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa. MM-jalkapallo lähestyy ratkaisuhetkiään. Ranska on selvittänyt tyytiensä jalkapallon MM-kisojen välieriin. Tähtipelaaja Mbappé epäonnistui rangaistuspotkussa ennen kuin oli mukana molemmissa maaleissa. Ranska-Marokko lopputulos 2-0. Ranska eteenpäin ja perjantaina iltayöstä kohtaavat toisensa. Espanja ja Belgia. Perjantaina pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoimaan lounaisosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Ja päivän ylimmät lämpötilat 20 aina 25 astetta. Lauantaina ja sunnuntaina on myös mahdollista, että tulossa olisi tukalaa hellettä.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta, tee se ilosta.
1: Uskomaton tarina ja todella kaunis laulu. Knipin uutuus, Sivellin vetoja.

Texas ja Summer Sun. Puhuin hetki sitten siitä, että viikonloppuna saattaisi tulla tukalaa hellettä. Virallisesti se menee näin. Ilmatieteen laitoksen ennakkovaroituksissa kerrotaan, että maan itäosassa sekä Kainuun maakunnassa tukalan helleaallon todennäköisyys on lauantaina 40%. Ja jatkuu maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa tukalan helleaallon todennäköisyys on sunnuntaina 40%. Ja vielä yksi, maan eteläosassa tukalan helleaallon todennäköisyys on maanantaina 40%. Helleaalto voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia.

perjantajamme musiikkia Radio Suomessa varhaisaamun lähetyksessä oli Menneisyyden vangit ja laulu Aurinko voittaa. Kello on 12 minuuttia vaille 5. Seuraavaksi artisti nimeltä Alicia Keys ja Girl on Fire.

ja Girl on Fire. Tie numero 9, Orivesi, Oriveden liittymä. Tilanne ohi. Tie 9, Orivesi, Oriveden liittymä. Aikaisemmin poikkeavat kaistajärjestelyt, nyt tilanne ohi.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Se oli Nössö Nova uutuuslaulullaan Puiden oksilla. Leikkisää musisointia perjantai-aamuun. Minja Viitanen uutisissa muutaman minuutin kuluttua ja sitä ennen musiikissa Jukka Pojan kappale Silkki.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Iranin edesmennyt ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu varhain perjantaina Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin. Hautajaisseremonioiden julkinen osuus alkoi lauantaina ja kesti kaikkiaan 6 päivää. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa, jotka alkoivat helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoi Reutersille puhunut yhdysvaltalainen viranomaislähde. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Sudanin asevoimat vaatii puolisotilaallisten RSF-joukkojen vetäytymistä ehtona sodan lopettamiselle. Asia käy ilmi Reutersin näkemistä asiakirjoista. Asevoimien mukaan RSF-joukkojen on vetäydyttävä kaupungeista, joita se on miehittänyt toukokuusta 2023 lähtien. Vaatimus täydestä vetäytymisestä on ollut yksi aiempien rauhanpyrkimysten kompastuskivistä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinkokin pääsee paikoin paistamaan. Päivällä esiintyy kuuroja paikoin maan lounasosasta Kainuuseen ylettyvällä alueella. Idässä kuuroihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: Radio Suomi.
1: Minja Viitanen uutisissa kello 5. Kurotamme perjantain kuluessa kohti hellerajaa ilmeisesti. Lämpötilojen skaala Suomessa tällä hetkellä on 6 lämpöasteesta aina 17 lämpöasteeseen. Ja ne jopa löytyvät aika lailla, no, vähän samalta suunnalta Suomesta. Itä-Suomessa ja Itä-Lapissa on +6 astetta ja aurinkoa. Ja siitä etelämmässä itärajaa pitkin, niin tuolta Nurmeksen kulmilta aivan itärajan tuntumasta löytyy lämmintä peräti 17 astetta. Kello on 5:03. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelette Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Seuraavia uutisia kello 6 ja sitä ennen 5:50 säätiedot merenkulkijoille. Musiikkia seuraavaksi Anssi Kelalta. Miten sydämet toimii?

Lasse Kela, miten sydämme toimii? Jos sydän kuuntelisi järkeä, niin se sitä olisi enää kai sydän. Lehtilaina löytyy tuolta Maaseudun Tulevaisuudesta. Siellä kerrotaan eteläkarjalaisen viljelijän hankaluuksista. Rankkasateet ovat vaikeuttaneet viljelytöitä. Lemillä lypsykarjatilaa pitää viljelijä nimeltä Esko Hammar. Hän kertoo, että osa pelloista on edelleen veden peitossa ja satonäkymät huolestuttavat. Riippuen paikasta, niin siellä on 5-10 senttiä vettä pelloilla, hän sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa. Hammarin tilalla viljaa on kylvetty noin 70 hehtaarille ja peltoalaa on yhteensä runsaat 100 hehtaaria. Vesivahinkoja on tällä hetkellä 7 hehtaarilla ja märkyyden vuoksi 5 hehtaaria pelloista on kokonaan kylvämättä keväällä. Tai jäi kokonaan kylvämättä keväällä. Kevään sateet viivästyttivät töitä useaan otteeseen. Kylvöt päästiin aloittamaan vapuntienoilla, mutta toukokuun ukkoskuurot keskeyttivät työt. Hammar kertoo, että sateita on tullut poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa. 60 milliä on tullut vettä viikon aikana. Eskon mukaan pellot ovat paikoin niin märkiä, että niillä kävellessä uppoaa nilkkaan asti. Hän pelkää, että seuraava säämuutos voi pahentaa tilannetta entisestään. Jos tulee valtavat helteet, niin senhän tietää, miten siinä käy. Viime vuonna veden takia Hammarilta meni 15 hehtaaria ohraa pilalle. Viljelijän mukaan tilanne kuormittaa henkisesti. Yhden vuoden kuivuus pilasi ja nyt märkyydet, niin ei tämä homma ole helppoa. Esko pyörittää Lemillä lypsykarjatilaa, jossa on vajaat 40 lypsävää lehmää. Tilan viljat ja rehut menevät pääosin omaan käyttöön. Jutussa ei mielestäni kerrota, että mitä se tarkoittaisi, jos on märkää alla ja tulee hellettä päälle, mutta ilmeisesti siinä käy niin, että home alkaa silloin nousta.

0: Se oli Madonnan Papa Don't Preach. Erikoiskuljetus kello 5 alkaen 3 tunnin ajan reitillä tie 8 Närpiö, Närpiön tienhaara Närpiö, kantatie 67 liittymä. Siis erikoiskuljetus kello 5 alkaen 3 tunnin ajan kello 8 asti liikkuu reitillä tie 8 Närpiö, Närpiön tienhaara Närpiö, kantatie 67 liittymä. Tie on suljettu silloin liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Erikoiskuljetus, kuljetuksen korkeus on 14 metriä ja kuljetuksen leveys myös 14 metriä.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Sillä lailla ne asiat tulevat sanotuksi, kun Kansanradioon on yhteyksissä. Pilvenpiirtäjät. Jengi tekee sen virheen.

pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kello on 19 minuuttia yli 5. Tänään on 10. päivä heinäkuuta. Viime vuosisadan alkupuolella sitä virhettä ei tehneet suomalaiset, että olisivat juosseet liian hitaasti. Juuri 10. päivä heinäkuuta samana päivänä vuonna 1912 ensin Hannes Kolehmainen niin sanotusti juoksi Suomen maailman kartalle Tukholman olympiakisoissa voittaen 5000 metrin juoksun. Ja vuoden 24 olympialaisissa, jotka järjestettiin Pariisissa, tällä samaisella päivämäärällä Paavo Nurmi voitti 1500 metrin juoksun ja 5000 metrin juoksun ja kaiken lisäksi näiden kahden voiton välissä oli ainoastaan 1 tunti. Sellaista silloin. Tänään vietetään myös Suomen kuvataiteen päivää. Se on epävirallinen liputuspäivä. Päivä on valittu heinäkuun 10. sen vuoksi, että se on samalla Helen Scherfbeckin syntymäpäivä. Tanssiaiskengät, Toipilas, Emigrantti, moderni koulutyttö, Ryöväri paratiisin portilla on esimerkkejä Scherfbeckin maalauksista. Hän on tehnyt myös aikanaan omakuvia ja on mielestäni selfie-kulttuurin osalta, mikä nykypäivänä on ihan tavallista, niin varsin edelläkävijä. Joskin siinä on yksi erittäin merkittävä ero. Scherfbeckin omakuvissa näkyy se, että kohdehenkilö ikääntyy. Nykyään tilanne on täysin toinen. Selfie-kuvissa, omakuvissa, sosiaalisen median kuvissa ei lainkaan pysty sanomaan pelkän kuvan perusteella, että minkä ikäinen ihminen on, kun kuvia niin reilusti ja radikaalisti muokataan. Sekä ihmiset itseään muokkaavat, että myös kuvia erilaisilla filtreillä. Ajat ovat muuttuneet omakuvissa ja juoksuradoilla.

0: Juha Tapio. Kelpaat kelle vaan Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 5.25. Jos pystyt hyväksymään ikääntyvän oma kuvasi, niin oot aika paljon vapaampi kuin sellainen, joka siihen ei pysty.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Silloin kelpaa kelle vaan. Juha Tapion jälkeen varhaisaamussa musiikkia Jason Mrazilta I'm Yours.

Jason Mraz laululla I'm Yours. Hetki sitten tullutta tietoa ja uutista. Kotkan edustalla on voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia, kertoo puolustusvoimat. Kello 4 alkaen. Ilmailun ja merialueen rajoitusalue on laitettu voimaan kello 4 alkaen nyt aamuyöstä. Kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sekä sivullisten turvallisuus että viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Puolustusvoimat kirjoittaa viestipalvelu X:ssä. Uutinen päivittyy, lisätietoa yle.fi/uutiset. Nyt kirkkaa. Kesällä kaikki on toisin. Hyvää huomenta.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Jannika B. Jossain sä oot laululla. Varhaisaamun jälkeen kello 6 eteenpäin 8 asti Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso vielä kerran. Viikon mittainen paluu aamuradioon ja vielä perjantai-ohjelma heillä edessä. Kaksikolle voi laittaa viestiä Radio Suomen WhatsAppilla 0401455666. Puolen tunnin kuluttua he ovat äänessä. Päivä radio, aamuradio Suomen.

0: Suomessa jatkuu sillä lailla, että 8 jälkeen tulee ykkösaamu. Siellä kysytään, että kuinka Naton muuttuminen eurooppalaisemmaksi muuttaa Euroopan unionia. Ja yritetään saada asiaan vastausta 3 europarlamentaarikolta, jotka ovat studiossa. Lisäksi selvitetään, onko parvekkeiden turvallisuus heikentynyt. Lähetyksessä kuullaan myös hämäläisten mansikoiden tunneliviljelyksistä, Virossa vahvasti lisääntyneestä karhukannasta ja Lempäälän asuntomessuista. Ykkösaamu Radio Suomessa 8 jälkeen. Paikka auringossa 12:07 kaksituntisena toimittajana Jyrki Hakanen, Radio Suomen alkuilta. Toimittajana on Kata Salaspuro ja silloin mennäänkin jo perjantai-iltaa kohden. Linda Ihmemaassa jakso 5/15 on nimeltään Welcome to Hollywood. Siis 5:30 se. Ja Puhelinlangat laulaa 18:02 alkaen Olli Apakankaan ja Jenny Lehtisen seurassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 4, Hattula, Hämeenlinna välillä, Iittalan liittymä, Hämeenlinna, Parolan liittymä, Hattula. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Hattula, Hämeenlinna välillä, Iittalan liittymä, Hämeenlinna, Parolan liittymä, Hattula. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

Se oli Halo Helsingin Pulp Fiction. Viikon luontoääni.

sellainen on viikon luontoäänenä kuultava kirjokerttu. J. Karjalainen, tule kesäyö. Kohta kello on 5.50 ja Radio Suomessa merisää.

Karjalainen, tule kesäyö. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Hyvää huomenta. Ei varoituksia. Suomen eteläpuolella on laaja matala paine, Skandinaaviassa heikko korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illalla pohjoisen puoleista tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaresta kaikki tiedot puuttuvat. Harmaja, lämpötila 13 astetta, tuulta pohjoisesta 4 metriä sekunnissa, sumua ja näkyvyys 0 kilometriä. Utö 15, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 29, Nyhamn 15, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 20. Isokari 14, itä 2, pilvistä 19, Selgrund 12, astetta lämmintä, tuulitieto puuttuu, melkein pilvistä, näkyvyyttä 36 kilometriä. Valassaaret 15, pohjoinen 2, Tankkar 16, pohjoinen 4, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 3 senttimetriä, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 7. Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 15, Turku plus 19, Föglö plus 17, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 22 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Helsinki, Teollisuuskatu, Teollisuuskadun tunneli, tilanne on ohi.

Se on Pink laululla Raise Your Glass. Peltsi ja Juuso vielä kerran Radio Suomen aamussa 6-8. Päivästä on tulossa lämmin ja enimmäkseen poutainen, joten mainiota aamua, perjantaita ja viikonloppua siihen samaan. Ennen uutisia, Bess Sammumaton. Moikka.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Oikein hyvää huomenta! Täällä Sikke ja Vomma eli Demonic Duo.
1: Huomenta. Se on perjantai. Se on 10.7. Se on silleen, että enää sitten ensi viikko, niin Sikke pääsee kesälomille.
0: Minä lähden laitumille. Neljäksi viikkoa, mutta tuun kyllä takaisin.
1: Tänään sitten esimerkiksi roolipelit jatkuu, bändipelin periaatteessa päättävä Ö-kirjain, vaikka on ensi viikollekin jo suunnitelmia, puhutaan niistä myöhemmin, ja yleistä perjantai-energiaa.
0: No mites tämä sitten? Merenpunainen aurinko nousee taivaalle, on demonisen duon
1: syntisen perjantain aika. No niin. Sieltä tuli, sieltä Mooremi on aivan perjantai-energioissa.
0: Olemme kaikki perjantai-energioissa ja on uutisia, on tarinoita eiliseltä, koska mikäli kuuntelit eilen lähetystä, tiedät, että meikäläiset tai minä Vomman avustuksella, Vomma oli mun ihmiskilpenä, koeajamassa autoa, niin pitää kyllä käydä läpi toi saaga, koska...
1: Joo, mä uskon, että monta jää jännittämään, sä pystyt mukaan, koska sä pelkäsit, että siellä olisi mansplainausta läsnä. No, mä sen verran spoilaan jengille, että ei kannata liikaa odotella, että ei ole mitään suurta Vomma tylytti mansplainaa ja linjaa, mutta sen sijaan oli kyllä paljon varsin semmoista sikkemäistä toimintaa.
0: On, meidän saattaa olla, katsotaan, että olisiko jotain niin kuin behind the scenes -materiaalia, ehkä yksi hyvinkin tuskainen kuva ainakin. Mutta mä sanon sen, voidaan käydä tätä myöhemmin läpi, mutta mä sanon, että saatiin ihan superhyvää palvelua, ei spleinattu, minulle puhuttiin suoraan ja tämä henkilö valloitti sydämeni, se oli semmoinen vanhan liiton automyyjä.
1: Mennään tähän ihan tuossa kohtaa, mutta meillä on myös kesäaamuissa starttailtu aina päivää jollain erikoisbiisillä ja oliko Mika Parikka, joka alun perin myi, että perjantai voisi olla pyllyperjantai?
0: Joo, mä tykkään, pyllyperjantai on ihana, mä oon vaan vähän siitä harmissani, että mä oon ollut pois silloin, kun täällä on kuunneltu I like big butts and I cannot.
1: Joo, mutta se oli toki se alkuperäinen Sir Mix-Halotin versio, että jos sä haluat, niin voidaan me sitten joku päivä vaikka se Nicki Minajin Anaconda kaivaa. On ollut Antti Tuiskua, mikä se on, Hanuri.
0: Hanuri.
1: Joo, ja on ollut, oli joku Scooterin pyllybiisi, mikä tuli vähän yllättäen jopa.
0: Sitten on ollut Justin Timberlakein, ota se.
1: Se oli tuhma torstai, sä et enää muista näitä ollenkaan.
0: No ei se yllätä meitä. Onko sulla mitään?
1: No kun silloin joku päivä, kun sä olit poissa, niin me Mikan kanssa vähän niin kuin kyseltiin, että tuleeko jengillä mieleen mitään pyllybiisejä. Ja tuli kappale, minkä mä olin niin kuin unohtanut ja mä olin jopa silleen, että mitä, että kertooko se pyllystä? No shit, se kertoo pyllystä. JVG Mauton Jasso, onko kuinka lähellä sydäntä?
0: No sanotaanko näin, että se on ollut kaukana sydäntä, koska en ole ajatellutkaan kappaletta, mutta kyllä mä perjantaini Mauttomalla Jassolla voin ajatella.
1: No pitäisikö se olla tähän pyllyperjantaihin?
0: No kyllä se pitäisi. Hyvää huomenta!

0: Yläks kesäaamussa JVG, Mauton Jasso, kun pylly perjantaita vietetään. Kello on 6.36 täällä, sikkeä vomma.
1: Marika laittoi viestiä, että toivoin tätä ennen Mikan lomalle menoa, mutta sainkin tämän biisitoiveen Siken sekä itseni jäädessä lomalla. Ensinnäkin Sikellä on siis vielä viikko.
0: Joo, mä ensi viikon täällä vielä.
1: Mutta hyvä Marika, koska mä muistelinkin, että joku tätä Mautonta Jassoa huusi, kun silloin kyseltiin, että mitä pyllybiisiä pyllyperjantaihin, niin Mauton Jassolla mennään. Myös tuli viestiä Jonnelta, että ihana romanttista, niin no, tää oli tämmönen.
0: Romantiikka on, se on niin kuin monitahoinen ja moniulotteinen laji.
1: Se on. Oikeasti.
0: Anteeksi tosta. Käydäänkö nyt vähän läpi?
1: Puhutaan tästä autoasiasta nyt heti starttiin. Paitsi haluaisit näyttää kuvia, koska meillä videostriimi vasta tuossa Seiskalta. Erinäistä syystä.
0: Ei.
1: Okei.
0: Okay. Mä voin laittaa hei mun Instagramiin.
1: Joo, laitetaan Instagramiin kuvaa, koska siis eilen jo tuossa äsken puhuttiin, oli puhetta tästä, että mä lähetin Siken kaveriksi. Täällä ollaan myös huolissa, että onko Oskulle kerrottu, että onko Osku itkenyt koko yön, että hän on se yleäksen niin kuin autotyyppi.
0: Mutta mä oon siis koko tämän ajan konsultoinut Oskua varmaan silleen niin kuin häirintään asti. Ja mä oon viikon sisällä laittanut satoja viestejä Oskari Joutsenelle siitä, että otanko tämän auton, ton auton. Ja hän lupasi auttaa myös tarvittaessa esimerkiksi renkaiden kanssa. Eli Oskua on kyllä konsultoinut.
1: Joo, mä olin vähän hämmentynyt, että kuinka paljon sulla oli erilaisia konsulentteja ja konsuleita tässä, koska myös Mika Parikalta oli kyselty esimerkiksi.
0: Joo, Mika Parikalta on kyselty. Mä itse asiassa Mikan kanssa tästä jo niin kuin useita kuukausia puhunut.
1: No, niin kuin mä tuossa sanoin, niin ei ikävä kyllä väärä sanoa. Se oli tosi ihanaa, että palvelu oli hyvä. Mutta ne, ketkä odotti jotain suurta kohtaamista, mikä me laitetaan tuonne niin kuin TikTokiin, että mansplainajat servattu, niin ei vaan tämä sun myyjä.
0: Sanotaanko häntä vaikka Heksaksi?
1: Niin Heksa oli, hänhän oli oikein mukava, että hänellä oli toki tämmöinen niin kuin asiantuntijan ote, että kyllähän sulla rupesi niin kuin aika nopea kertomaan, että hei, ethän sä itse asiassa halua tätä automallia, vaan sä haluat tämän, että hän on tässä miettinyt, mutta mun korvaan se ei tuntunut semmoiselta niin kuin mansplainaukselta, koska hän sulle koko ajan puhuu, katsoi sua silmiin, mun mielestä kuunteli sun toiveita, mutta se tuntui silleen, että hän oikeasti tiesi asiasta.
0: Joo, siis siinä, se vähän särähti korvaan, kun se oli silleen, että sä älä ota tätä autoa. No ensinnäkin se auto olisi sijainnut Hyvinkäällä. Et mähän olin laittanut sinne viestiä, että haluan koeajaa tämän auton.
1: Joo.
0: Niin sitten Heksa sanoi heti välittömästi, että niin, tämähän on siis Hyvinkäällä tämä auto, että sä oot nyt Vantaalla. Ja sitten se oli silleen, että no sinun tarpeesi, mä olin puhelimessa kertonut mun tarpeet, niin se sanoi, että se on liian niin kuin karkkiauto. Että se ei tavallaan hyvä. Että sinänsä niin kuin, hänhän tavallaan kuunteli mua.
1: Mutta mä haluan nyt tässä kohtaa sanoa, että kun mä siis tähän alun perin lupauduin tähän operaatioon, niin jotenkin tämä myyntiin mulle semmoisena, niin kuin jos joku muista vaikka Rick and Morty-sarjasta, että quick adventure in and out, että lähdetään se kypän jälkeen ja käydään ajaa ja näin, niin.
0: Mutta myytiinkö though vai oliko tämä vaan sun niinku ajatus?
1: Mun mielestä tämä myytiin, että tämä on tällainen nopea homma.
0: Mä en sanonut missään vaiheessa, että nopea.
1: Koska siis lopulta tähän operaatioon meni semmoinen niinku 5 tuntia.
0: Se on ihan totta.
1: Ja juurikin tämä, että me saavutaan paikalle, se ilmoittaa Sikelle, että se auto, mitä sä oot tullut testaamaan, on Hyvinkäällä.
0: Mutta sitten mähän olin mennyt testaamaan 2 autoa, niin toinen niistä onneksi oli siellä.
1: Ja sitten esimerkiksi tässä paljastui tämmöinen, kun mä olin kyseenalaistanut, että onko tässä nyt niin kiire, että miksi se auto pitää nyt hommata, hyvä ihminen. Niin tässä kävi myös sellainen keissi, että sitten kun siinä ruvettiin näitä niinku rahoituksia ja muita katsomaan, niin paljastui, että sä et ollut miettinyt sellaisia asioita, että kun sä oot vaikka opintolainoja vähän maksanut pois, että ei ne näy siellä vielä missään siellä netissä, että ne, kun ne katsoo niitä hemmetin opintolainoja. Ja sitten siinä sitä ruvettiin selvittämään.

0: että miten tämä nyt, että mistä me saataisiin sulle se, että sieltä tulisikin sieltä se, tota, että millä
1: siis
0: sen auton oikeasti saa ostettua.
1: Tämä oli siis ihan tämä oli aivan käsittämätön juttu. No koeajo meni hyvin. Vommahan oli siinä.
0: Se meni kivasti.
1: Se meni kivasti. Mä oltiin oikeasti niin kuin, ainakin itse, niin mä olin siis yllättynyt siitä, kuinka kiiltävä ja hieno se auto oli.
0: Joo, ja sä olit se, että sä astuit sisään autoon ja sä olit silleen, että kyllä tämä otetaan, mikä on aina myös hyvä merkki. Väitän, että musta tuli jopa hyötyä.
1: Oli.
0: Että mä siellä kyllä rompasin sun autoradioita ja tota, kaiken maailman vakionopeuden säätimiä ja muuta.
1: Joo. Ja sit Vomma luki klassisesti, koska hän tykkää manuaalin otti esiin siinä, katso, niin kuin, että mitä asioita on missäkin. No, me oltiin vedetty tää koeajo. Sitten me mentiin palauttamaan auto ja sitten Heksa sanoi vaan, että no tehkää se sopimus ja tulkaa tähän. No tosiaan mä yritin tehdä sitä sopimusta, mutta joskus nämä niin kuin rahoitussopimukset menee manuaalikäsittelyn kautta. Se on vähän silleen arpapeliä, että mikä menee manuaalikäsittelyn kautta ja mikä ei. No mulla vaikutti tämä, että sitä opintolainaa on just vähän maksettu, niin ei se tietenkään näy siellä vielä. Sitten mä menen Heksalle ihan itku silmässä, että tämä ei onnistunut. Tämä ei oikeasti onnistunut, että meni johonkin manuaaliseen käsittelyyn. Se on se, että no tee tota ja tätä ja tota. Sitten mä soittelen siinä. Yhdessä vaiheessa oli siis semmoinen tilanne, että mulla oli oma puhelin ja mä olin jonottanut yhteen paikkaan. Siis 10 minuuttia. Sitten mä oon Vommalle silleen, että anna sun puhelin, että mä jonotan nyt toiseen paikkaan.
0: Joo, ja mä kysyin, että voin antaa, mutta mitä sä teet sitten, kun nämä vastaa sulle puhelimeen nämä molemmat samaan aikaan? Ja kävikö? Kävikö?
1: Kävi, ja sitten se meni vielä silleen, että mä niin kuin sanon sinne toiseen paikkaan mun jotain henkilötietoja ja yhtäkkiä mä kuulen, että siellä toisesta puhelimesta joku huutaa, haloo, täällä ollaan, haloo, soitit tänne, lyön äkkiä paniikissa vaan luurin korva.
0: No, Sikke on siellä nyt kahden puhelimen ja yhteen kuulokkeiden kanssa hoitanut soitellut, sä soittelit 3 eri johonkin palveluun, Heksa siellä parhaansa mukaan jeesasi, mä istuin 4 tuntia siellä autokaupan sohvalla ja rystin kahvia, niin miten sä nyt Sikke kokeet, mikä oli lopputulos?
1: No se selvii Malcolm Todin jälkeen.

0: Young Todd ja E-Ring Soulax kesäaamussa. Kello on 6.43. Täällä Sikke ja Vomma käy läpi eilistä auton koeajosaagaa. Olemme siinä vaiheessa, että tässä 4 tuntia me tässä vaiheessa oltiin varmaan oltu siellä autoliikkeessä ja rahoitukset ei ollut mennyt läpi ja auto oli koeajattu ja Vommalla oli huijattu olo, kun hän oli joutunut siellä niin kuin 4 tuntia painaa pitkää päivää ja lopulta käy niin, että mulla tulee sähköposti ja siinä sähköpostissa lukee, että allekirjoita sopimus ja mä oon ihan silleen, että kun ei täällä ole mitään sopimusta, heksa huikkaa sieltä. Mä soitin Vesalle, niin sen pitäisi olla nyt ok. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minulla on nykyään auto.
1: Kyllä. Heksa hoiti sieltä. Hän oli soittanut johonkin. Hän sanoi, että näin nämä menee, kun vähän selvittelee. Ja sä pääsit sit auton. Ja mä olin tästä siis erityisen tyytyväinen sen takia.
0: Koska, tämähän on tässä kaikista hauskinta.
1: Koska sinänsähän mulle nyt mun elämää ei vaikuta mitenkään. Että siinä oli muun muassa heksa kyseli, että saatte molemmat koe ajaa. Ja mä oltiin silleen, että no en mä nyt sillä autolla tule kyllä ajamaan. Että emme ole samaa pesuetta.
0: Jep.
1: Mutta tässä oli se pointti, että se jossain kohtaa mä tajusin, että kun tää oli, mulle tuli jo vähän yllätyksenä, että kuinka pitkä matka sinne autokauppaan oli, että se ei ollutkaan ihan silleen junalla vaan istumista. Ja sitten toiseen suuntaan mä rupesin myös katsomaan, että mä täältä pitää bussilla lähteä pois aika pitkä matka, niin mulle oli luvattu, että jos sä lähet sillä autolla pois sieltä, mä saan kyydin kotiin. Ja se oli se, millä mä jaksoin 5 tuntia sillä istua fasilitoimassa.
0: Mies, joka vihasi julkisia.
1: Fasilitoimassa, että sä saat sen auton, että mä pääsen kotiin. Ja voin kertoa, että pääsin.
0: Hän pääsi, se on kuule oikeasti, te ette tiedä mikä kultamuru toi Vomma on, kun hän siis siinä koko ajan totta kai kun uusi auto, niin piti selvitellä. Mä en osannut käyttää vakionopeuden säädintä. Mä ihmettelin yhtä keltaista valoa, mä ihmettelin ilmastointia, niin Vomma siis kärsivällisesti istui siinä vieressä, kuin vanha paatunut paappa, hän selasi sitä manuaalikirjaa ja oli silleen, että joo, teen noin ja noin, ja asiat ne hoitu. Ja minulla on nykyään auto, ja tänä aamulla mä huristelin sillä töihin ja mä olin ihan woppaa.
1: Mites sitten tässä eilen, kun näitä tehtiin, niin toki siinä rupesi paljastua kaikki tämmöisiä pieniä asioita, että sun pitäisi kai johonkin laittaa esim. Talvirenkaat.
0: Mä ajattelin, että näistä ei puhuta.
1: Sun pitäisi kai jossain niin parkkeeraa se auto.
0: No, tilanne on nyt se, että talvirenkaat on takapenkillä.
1: Joo.
0: Mä nyt aion viedä ne semmoisen rengashotelliin tänään. Kun mä eka ajattelin, että mä laitan ne mun tonne.
1: Sä kysyit muun muassa multa, että voisiko ne tulla mun tuonne varastoon.
0: Mä oon kysynyt kaikilta mun kavereilta. Joo, kaikilla on täynnä. Eivät ole ajatelleet, että jossain vaiheessa jotkut renkaat sinne pitäisi laittaa.
1: Miten ne ei ole kehannut? Älä. Ne ei ole tajunnut pitää älä. Siellä tilaa sikere.
0: Jos sikke tarvii rengashuolta, nimenomaan. Mä vien rengashotelliin. No sitten mä eilen yritin ostaa tämmöistä asukaspysäköintiä, niin tuli ongelma. No se ongelma on se, että koska se on eilen laitettu vasta ajoon se auto, niin totta kai siinä kestää, että se päivittyy sinne Traficomiin. No mä oon maksanut sitten eilen kadunvarsipaikkaa. Tämän lisäksi ilmastoinnissa on häikkää ja radio on rikki. Mutta mikä tärkeintä, minulla on auto ja Vomma saa tänään kyydin kotiin.
2: Yle X. Yle X aamu.
0: Oikein ihanaa perjantai-huomenta sinulle, rakas Yle X kesäaamun kuulija. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa aina tonne 10:00 asti. Nyt Kiki ja rakkauden kipeä.

0: Kiki, rakkauden kipeä. Kello tulee 6:50. Seiskalta tulossa uutisia. Täällä sikkeä vamma.
1: Salla täällä fiilistelee, että tänään vielä 3 asti töitä ja sitten 4 viikkoa lomaa. Hei, onnittelut Sallalle ja muillekin, kellä loma lähestyy tai on jo käsillä.
0: Kesä on kyllä ihan aikaa siitä, että koko ajan joku on niin kuin lomalla. Tiedätkö sä, että jos itseä uuvuttaa, niin voi ajatella, että ainakin Salla on lomalla. Että Salla voi levätä mun puolesta.
1: Saatko voimaa siitä, että muut lepää? Koska meillä ikinä täällä töissäkin monta ihmistä lomilla. Oot sä silleen, että jes, Mika Parikka on lomalla ja tuottaja Pehkonen on lomalla. Ja
0: en. Siis lähinnä,
1: Aikku on lomalla.
0: Ja lähinnä mä ajattelisin, että ollapa Aikku ja painaa tuolla olla matkailuautolla pisin Suomea. Ei vaan oikeasti ollut tosi kivaa tämä, mutta huomaa kyllä sen, että onhan tässä niin kuin painettu. Ja kyllähän se on ihan normaali, että ihminen kaipaa lomaa, niin mä huomaan, että mä otan sen kyllä sille avosylin vastaan. Että semmoinen niin kuin lepäily kiinnostaa.
1: No, sikillä vielä viikko ja se on myös hei viikonloppu, sielläkin pääsee lepäämään. Tänään tulee myös Instagramiin Grande Finale, viimeinen osa meidän metsäseikkailua, joka ei ollut kauhean rentouttava reissu, jos oot näitä nähnyt, näitä katalaluontopätkiä Yle X:n TikTokissa tai Yle X Radio Instagramissa, niin tänään sitten tämä suuri finaali.
0: Mä voin sanoa suuresta finaalista sen verran, että siellä ei niinku ilman mustaa silmää pärjätä. Että jollekin tulee musta silmä, mutta kenelle, niin se selviää vain katsomalla. Vielä ennen 7 uutisia tulossa muun muassa Kuumaalta, tuun vielä himaan nyt Drakein Janis, shut the fuck up.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: sitten tänään ystäväni Nuutti on hänen sirkuskiertueelta takaisin Suomessa, niin hän oli kysellyt, että tuleeko jotenkin grillaa, mutta se oli vähän sen verran mystinen plääni vielä, että voi olla, että käyn kääntymässä, mutta kun en tiedä vielä yhtään, että monelta ja mitä.
1: Te olette kyllä ahkeria grillaamaan. Se on kiva.
0: No kun ei me edes olla. Tämä on nyt jotenkin harvinaisen, että nyt on näin paljon grillaamista. Mulla on semmoinen oma semmoinen partsigrilli ja sillä esimerkiksi juhannuksena grillattiin. Ja sitten on ollut just Nuutilla välillä, että heillä on semmoinen, että se taloyhtiö on semmoinen piha grillipaikka, niin siellä ollaan välillä jotkut juhannukset, jotkut vaput, mutta että hän oli nyt sitten innostunut.
1: No on kyllä kivoa tuommoista taloyhtiön, niin kuin, että just jos on vaikka joku grillikatos tai sitten sauna tai muita tämmöisiä niin kuin yhteispalveluita. Mä tiedän, että joissain taloyhtiöissä on siis yhteiskäyttöautokin.
0: Joo, niitä mun mielestä yhdessä vaiheessa tuli, että saattaa olla just semmoinen, niin kuin, mikä voi vuokrata tai silleen lainata.
1: Joo, meikäläinen niin menee live-musiikkia kuuntelemaan. Ja sunnuntaina Korkeasaareen mä vien yhden lapsosen sinne. Niin meillä on tämmöiset Korkeasaari-treffit. Toivon, että nähdään manuleita, koska Korkeasaareen syntynyt manulipentuja. Toki mä luulen, että ne saattaa olla siellä niinku, tiedätkö, chillailemassa jossain pesässä.
0: Niin, siitä on niin pitkä aika, kun mä oon käynyt, että mä en ihan varma, mikä se niinku manuliaitaus, miten se toimii.
1: Että, mä en siis muista yhtään.
0: Koska siellähän on erilaisia, että jotain niitä eläimiä, mitä pystyy näkemään aika silleen helpostikin, ja sitten on niitä, ketkä on aika paljon sitä tilaa, että pääsee tarvittaessa myös piiloon.
1: Mä annan kyllä maanantaina sitten manuliraportin. Okay.
2: Diktaattori Jamal on kyllä niinku hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaanko se kisoissa.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Radionovan kesä aamussa musiikkia kuumalta. Tuun vielä himaan. Täällä sikkeä vomma, himaa ei lähetä. Kymppi asti painetaan tätä kesäaamua sun seurana. Nyt vuorossa kello 7 uutiset uutisten jälkeen. Alisa Syrjältä, sydän on rikki. Oikein ihanaa perjantaita, toivottavasti se on sulle hyvä ja lempeä.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iranin edesmennyt ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei on haudattu varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyin kaupunkiinsa Mashhadiin. Khamenei hallitsi Irania lähes 37 vuoden ajan. Hän kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa helmikuun lopulla. Yhdysvallat on sitoutunut löytämään ratkaisun Iranin kanssa, kertoo yhdysvaltalainen viranomaislähde uutistoimisto Reutersille. Nimettömänä puhuneen lähteen mukaan tekniset neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toissapäivänä, että aselepo Iranin kanssa on ohi. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää. Presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi olla turvallisuuspolitiikassa aloitteellisempi eikä vain reagoida Yhdysvaltojen toimintaan. Niinistö sanoi illan A-studiossa, että Naton sisälle pitäisi perustaa eurooppalainen pilari, joka keskittyisi Euroopan turvallisuuteen ja pystyisi toimimaan itsenäisesti. Yhdysvalloilta Eurooppa tarvitsisi edelleen sateenvarjon ja apua tiedustelussa. Niinistö uskoo, että Yhdysvallatkin hyväksyisi työnjaon Naton sisälle.
2: Minusta on tehtävä Euroopassa se johtopäätös, kun katsotaan Trumpin toimintaa Iranissa, Venezuelassa ja muuallakin. Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria ja siis miehistömenetyksiä. Sillä varmasti olisi merkitystä Yhdysvalloissa yleisen mielipiteeseenkin, mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
1: Kotkan edustalla oli varhain aamulla voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia. Rajoitukset purettiin ennen aamukuutta. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä. Bensiini maksaa vielä pitkään yli 2 euroa litralta, vaikka raakaöljy on halventunut odotettua enemmän. Persianlahden jalostamoilta on tuhottu ilmaiskuilla ja Kaukoidässä jalostamoita on ajettu alas, koska tankkerit ovat olleet jumissa Hormusinsalmen takana. Jos raakaöljyn hinta pysyy nykylukemissa, voi tankkaaja kuitenkin saada helpotusta loppuvuonna, sanoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
3: Nyt sitä on aika paljon saatavilla ja on jopa esitetty arvioita, että olisi pientä ylitarjontaakin, kun sieltä nyt vapautuu sieltä Persianlahdelta sitä öljyä, joka on sinne tankkereihin lastattu ja sitä ei niin kuin markkina pysty valtavia määriä imemään heti, mutta semmoinen pysyvä hintataso tälle vuodelle ehkä tulisi olemaan joku 80-90 dollaria barrelilta, joka sitten niin kuin toisi sellaisen Suomen verotasoilla ja jakelu, todella karkea arvio ulkopuolta, mutta voisi olla semmoista jotakin 1,8-1,9 euron luokkaa.
1: Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat nyt poliisia. Tehtävien määrä on kasvanut etenkin Itä-Suomessa, jossa on maan tihein karhukanta. Vuonna 2023 Itä-Suomen poliisilla oli karhuihin liittyviä tehtäviä 45, viime vuonna jo melkein 200. Tänä vuonna karhutehtäviä on kesäkuun loppuun mennessä ollut jo pari sataa. Karhujen määrä on Suomessa kasvanut nopeasti, mikä näkyy myös ihmisten lähellä liikkuvien karhujen määrän kasvuna. Maan keskiosassa ja Kainuussa voi tulla sadekuuroja ja idässä myös yksittäisiä ukkoskuuroja. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa, etelässä kuitenkin aluksi paikoin utua tai sumua. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit. Kuuluu sulle.
2: Kiitos uutisista. Nyt kesäaamussa Alisa Syrjän sydän on rikki. Täällä sikkeä vomma kyppiästi.

0: Sydän on rikki soi, kuuntelet kesäaamuja, Sikke ja Bomma on studiossa. Mites sun perjantai, onko viikonloppusuunnitelmia? Tuossa tuli aikaisemmin viestiä esimerkiksi Joelilta, kun puhuttiin, että jengillä kesälomia. Hänellä vasta loka-marraskuussa, että antakaa jo olla, niin hei, tsemiä myös kaikille, joilla mitään lomia ei ole, vaan duunia pitää painaa.
1: Tsemppiä kaikille tasapuolisesti. Tsemppiä myös poliiseille ja karhuille. Löysin nimittäin Yleltä uutisen, missä nämä kaksi yhdistyy. Poliisin karhutehtävien määrä räjähti Itä-Suomessa. Yleisjohto ei kohta selviä niistä, sanoo rikosylikomissaario. Eli aika yllättäen, mutta siis karhut ylityöllistää Suomen poliisia tällä hetkellä.
0: Joo, oliko tuossa jopa uutisista tästä mainintaa, mutta siis niin, karhu kuitenkin kuuluu Suomen luontoon. Kyllähän näitä vähän väliä on. Yleensä pysyvät omissa oloissaan, mutta kai se on vähän sellaista kausittaista, että milloin sitten karhut jotenkin enemmän liikenteessä.
1: Katos, karhutehtävät kuormittaa etenkin Itä-Suomen poliisilaitosta. Aika paljon ne on kasvanut, koska vuonna 2023 tehtäviä oli 45. Viime vuonna lähes 200. Et miettä on kuitenkin niin kuin yli 200% kasvu, 300-400 monta.
0: En kuunnellut niin tarkkaan sun lukuja, mutta kova kasvu. Mä mietin tässä vaiheessa niin vaan sitä, että eikö me just alkukesästä puhuttu sitä, että kun myös Japanissa on ollut ongelmia, että liikaa karhuja, niin eikö tämä ole tämä vanha, että Suomi on Euroopan Japani tai toisinpäin, että Japani on Euroopan, Aasian Suomi, niin kato, se on heti karhutkin perässä.
1: No tästähän puuttuu enää se, kato, kun me ollaan kyllä, muistan lukeneeni myös sellaisia juttuja, että jossain tuolla just Itä-Suomessa, niin karhut käy syömässä roskiksilta ruokaa ja siellä suurin piirtein niin kuin jossain mikä tämä on siis tuossa terassilla niin kuin on, kun ihmiset herää ja näin, niin tästähän puuttuu enää se, että ne alkaa kohta menee makuuhuoneen, se alkaa maksaa vuokraa.
0: WhatsAppi tulee viestiä, että täällä Itä-Suomessa ihan liikaa karhuja, koko ajan pihassa pyörivät, eivätkä pelkkää ihmistä yhtään, näin kommentoi täältä esimerkiksi vaikka Ville. Ja laittoi meille ihan videonkin, missä joku karhu tuolla jossain vetää niin kuin ihan ihmisten ilmoilla.
1: Siis toi on kyllä iso, kun katsoo, että tässä videossakin näkyy tuossa tuommoinen niin kuin joku roskalava, niin se on melkein tuon roskalavan kokoinen.
0: Ja kun eikö kuitenkin karhuja, ja nyt kannattaa muistaa, että minä olen mies, joka hyvin vähän luonnossa liikun, niin muistan kuitenkin, niin kuin, että mä joskus junnuna, kun me ollaan käytössä jossain itse Keravan lähimetsässä äidin kanssa ja mä oon ollut huolissani karhuista, niin mä muistan näitä ohjeistuksia, että pitäisi pitää niin kuin mökää, että tiedätkö, karhu sitten tajuaa, että sä oot tulossa. Mutta mitä tuossa nyt sitten tekee, kun se karhu on sun kotiovella, niin turha siinä, niin kuulisi, että se tietää, oot sä kotona vai et.
1: No ja se on, mitä se sitten tulee tekemään, jotain paatosta pitämään siihen niin kuin raamattu kädessäkö, tai hunajakennoa kaipaa, en minä tiedä. Kyllä niin kuin tiedän esimerkiksi, että äitini, joka käy ystävänsä kanssa tuolla Lapissa, niin tämä ystävä on sieltä Lapista kotoisin, niin se on tosi tarkka siitä, että aina on oltava karhupilli, koska kuitenkin siellä saatetaan samoilla silleen omaan tahtiin, niin sitten pitää siihen karhupilliin puhaltaa, niin pitäisikö valtion lahjoittaa Itä-Suomeen kaikille karhupilli?
0: Niin siis sori, onko karhupilli, kun eikö just, että kun karhuista puhutaan, eikö ole niin kuin kahta erilaista tavallaan näitä niin kuin välineistöä? Että joo, on jotain karhusumutteita tyylisesti, että jos se karhu nyt tulisi siihen niin kuin lähietäisyydelle, mutta sitten on näitä, että laitetaan kelloja ja muita, että karhu kuulee ja pysyy kaukana, niin onko karhupilli niin kuin, onko se silleen niin kuin rape whistle tyylisesti, että nyt se karhu on täällä, vai onko se silleen, että sä niin kuin puhatelet sitä siellä metsässä ollessa?
1: No siis mä oon ymmärtänyt, nyt mua saa ja pitää korjata 044-421-6888 yläksä WhatsApp-numero, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on semmoinen varoituspilli. Eihän se mikään luokse kutsua.
0: Sitä mä en itse edes epäilyt, että se on luokse kutsumiseen. Että mä ajattelin, että se on se niin päin, että se kun siellä kuuluu sitä mökää, niin sitten karhu pysyy kaukana. Mutta kyllä mä löysin vaan niin kuin karhupillillä pilli, joka soveltuu karhun houkutteluun.
1: No onko se jollekin metsästäjille sitten? Lopettakaa nyt niiden houkuttelu, kun täällä on ongelmana se, että ne tulee liian lähelle.
0: Se just sanonut, että sun kaverin äiti haluaa kaikille karhupillit, että.
1: Joo, mutta se on niinku turvallisuuden takia. Hän ei niitä siellä houkuttele. Voi kun tonne äkäslompolla tulisivat meidän kanssa makkaraa paistamaan, eikä se nyt mikään tauno ole.
0: Mietin, että Sikke on käynyt siellä kaverilla äkäslompolossa ja ihmetellyt, kun joka kerta äiti on silleen, että poltelepa tätä pilliä sitten, kun Sikke on siellä metässä. Toivottavasti sieltä karhu tulisi syömään. Se on hirveän
1: mä en jaksa tätä Sikkeä enää. Tästä on päästävä ero. Ei, laitetaan se tuonne Lappiin ja pistä karhupillikouraan. Se menee kyllä höynään. Se on hyvä uskonen. Se on hyvä uskonen, tyttö.

0: ei enää kauakaan, niin finaaliakin vietetään.
1: Mulla on ruvennut tulee hirveä määrä Instagramissa joku tuonne Haaland-biisi, mikä soi mulla koko ajan. Puhuttiin äsken siitä, että karhut aiheuttaa poliisille töitä. Poliisi on pulassa Itä-Suomessa, kun karhuja on niin paljon ja pitää koko ajan olla niitä häätämässä. Helppo huudella täältä Helsingistä, missä ei karhuja hirveästi ole, mutta kyllä WhatsAppin puolella tuli viestejä, että naapuri joutuu vähän väliä karhuja katsomaan ja näin. Ja mä nyt avasin tämän uutisen, koska mä olisin siellä kiinnostaa se, että jotenkin niin kuin mä en olisi miettinyt, että tämä on niin kuin poliisin tehtävä, koska niin kuin totta kai samaan aikaan kukapa muu, kelle ihmiset soittaa siinä kohtaa, kun hätätilanne, poliisi, palokunta, ambulanssit yleisesti, niin poliisi käy järkeen, mutta et eihän niin kuin poliisi, eihän se karhu on rikollinen, tiedätkö, että se tuntuu tavallaan hassulta, että miksi tämä on poliisin alla, mutta tässä uutisessa kerrotaankin, että ensinnäkin poliisi ei jätä muita tehtäviä hoitamatta karhutehtävien vuoksi, näin vakuutetaan, mutta poliisi myös välittää karhuihin liittyvät tehtävät vapaaehtoisille metsästäjille. Mm. Eli poliisi vaan tavallaan ottaa tästä niinku vastuun, että ruvetaan niinku hoitamaan, koska se olisi semmoista vähän niinku jännää, että mietit, kun sä oot siellä jossain niinku poliisikoulussa ja siellä on
0: varmaan karhuosasto.
1: Niin, että sulla on se niinku että siellä opetellaan varmaan niinku joku kiinniottotilanteet ja opetellaan tietysti niinku, lakipykälät ja kaikki tällaiset, niin sitten siellä on erikseen se semmoinen, että niin, ja sitten kerran kesässä, kun pitää karhuja käydä pidättämässä.
0: Mieti, kun olisi sitten se reenikarhu. Tiedätkö sä joku niinku eläkkeellä oleva mesikämmen, joka on tuolta niinku rekrytty metsästä, että no sä oot sit se tyyppi, jonka pitää olla tosi vihanen, mutta älä oikeesti tee mitään, että nää tässä vaan harjoittelee sitä pidättämistä. Ja sit se olisi silleen vähän kuin tosta mikä tää on tää, se elokuva, missä on Masipallopää?
1: Monsterit Oy.
0: Monsterit Oystä se iso kaveri. Mm. Tiedätkö, välillä, kun se ei oikein osaa olla vihanen, niin sitten se yrittää silleen, niin karhu olisi niin 100% ja täysin se. Se on se, että mä en jaksa enää. Joo, mä annetaan sulle lisää palkkaa tai jotain.
1: Liina, mitä muistuttaa, että poliisi on eläinsuojeluviranomainen, karhut menee sinne samalla. Mm. Niin aivan. Kato, kyllä sinne menee.
0: Mutta, mikäli kohtaat karhun, tsemppiä siihen.
1: Ja sanotaanko näin, että kyllä mä ainakin tiesin, mä en tiedä, tuliko sulle sekin yllätyksenä, että karhuryhmään on jo olemassa.
0: Karhuryhmä, no kun mä olin just sanomassa, että pitäisikö järjestää semmoinen niin kuin karhu 2.0-ryhmä. Että sit se olisi näitä niin kuin ihan mesikämmeniä varten. Mä voin tulla sitten tekemään haastatteluja ja kysyä, että miten siellä menee.

0: 20 yli 7, täällä sikkeä vomma. Oikein hyvää perjantaita. Miten menee? Onko viikonloppusuunnitelmia? 0444216888 on Yle X WhatsApp-numero ja se päivystää, kuulkaa, koko päivän.
1: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Musiikkia K-pop Demon Hunters -elokuvasta Huntrix ja Golden.
1: Sekä vomma kesäaamussa kanssa siihen WhatsAppin puolella. Siis Elli kyseli, että miten kävi Siken autokauppoilla. Siitä puhuttiin jo tuossa ennen seiskaa. Yle Areenasta toki löytyy myös jälkeen, että jos tänään mennyt ohi, Anu taas fiilistelee, että pojan Benjaminin 1V-synttäreitä huomenna ja onnittelut Benjaminille.
0: Onnea.
1: Katoin tässä uutista, että kun festari aikaa elämme ja mekin ollaan puhuttu kaiken maailman tapahtumista täällä kesäaamuissa, niin nyt oli tällainen, että Tampereella, kun tulee olemaan Tampere City Festival, niin Tampereen messu- ja urheilukeskus tarjoaa tämmöistä lattiamajoitusta.
0: Hei, mä näin tämän. Se oli joku niinku aika matalahko hinta muistaakseni, että pääsee sinne niin sanotusti niin kuin yhteismajoitukseen.
1: Niin, no mun täytyy sanoa, että koska mä oon niin vähän festaroinut, niin mulla ei ole oikein mitään semmoista niin kuin referenssiä sille, että kuinka paljon tuommoinen koulumajoitus vaikka yleensä maksaa.
0: Oot sä se on joku parikymppiä ollut? Yöltä.
1: No tässä puhutaan kuitenkin niin kuin huntista yöltä.
0: Mitä?
1: Niin, että ei sekään kyllä nyt niin kuin maailman halvin, tai no taas tullaan siihen, että mikä on kenellekin. Toisaalta festarimajoittuminen saattaa olla tosi kallista vaikka hotellissa.
0: Joo, mutta siis okei, mä oon ymmärtänyt tai lukenut sitten väärin tai muistan väärin, kun mä muistin taas se on niinku parikymppiä yöltä ja se olisi ollut ihan niinku duo.
1: No mulla tämä yksi uutinen sanoo, että monien muiden festareiden koulumajoitukset on vaikka 30-70 euroa. Ja sitten esimerkiksi vaikka marraskuussa Kota Expo-tapahtumassa lattiamajoitus 10 euroa yöltä. Toki vähän eri tuommoinen niinku Expo marraskuussa versus kesäfestarit, että kai tämä on vähän tämmöinen kysyntä ja tarjonnan lait.
0: Mutta hei, onko tuossa kuitenkin aika paljon riskejä ja toisaalta myös mahdollisuuksia, koska festareillahan niin unet jää vähäiseksi. Sehän on tavallaan, tarvitsee yöpaikan, no nukkuakseen ja sitten vähän semmoisen niin kuin lepopaikan. Mutta mieti sitä messukeskusta ensinnäkin, että kuinka paljon se vetää ihmisiä, mutta mieti, mikä niin kuin hulabaloo siellä on sitten joskus aamu 4:00.
1: Niin yleisesti ottaen, onko tuommoinen koulumajoitus tai messukeskusmajoitus tai mikä vaan, vähän niin kuin worst of both worlds, että on. Siellä jossain niin kuin teltta-alueella, toki mä aloitan, että Tampere City Festivalilla ei välttämättä suurta mitään niin kuin telttamajoitusta edes ole, missään sillä ratinan niin kuin kentällä, mutta että telttamajoituksessa, että sinne menee ne kovimmat bilettäjät, että sinne menee ne, että toivotaan, että teltta vähän heiluisikin ja ollaan niin kuin valmistautuneita ehkä siihen, että saattaa olla sääolosuhteita ja muita. Niin koulumajoituksessa tavallaan, mä en usko, että siellä välttämättä samanlaisia bileitä on, kun ollaan kuitenkin sisätiloissa, mutta sitten se, että ei se mikään hotellihuone ole.
0: Vai onko? Mieti siis, no tässä on nyt kyse messukeskuksesta, mutta mieti, jos vaikka menisi fyysisesti kouluun, kun niitäkin on, niin sehän voi olla semmoinen niin kuin yökoulut all over again. Mitä jos jengillä tulee vaan ihan hirveä nostalgia nälkä ja ne on silleen, että nyt me saadaan dokaa ja bailaa ja onko jollain boomboxi. Mä olisin uupunut sekunnissa.
1: Lähimmäs mitä itse pääsen tälleen niin verrokkina on se, että kun mä oon muutaminen vuosina ollut Assemblyillä, niin ainakin joskus mä oon ollut siellä Assemblyjen majoituksessa, mikä on tapahtunut. Esimerkiksi vaiheessa oli Hartwall-areenan siellä niin kuin katsomoissa. Mm. Oli niin kuin erikseen se nukkumaan osapuoli. Niin ei se nyt sielläkään, niin kuin, ei se nyt hirveän mukavaa hommaa ollut. Toki mun mielestä Assemblyillä aina, mutta mun ongelma siellä on ollut se, että kun sitä saa vähän ressata, että sit kun ne koneet jää sinne alas. Ja kyllä sielläkin joka vuosi mun mielestä jonkun verran ollut myös pitkäkyntisiä, että siihen on saanut niin kuin ratkaisuita, että pakataanko näppikset ja hiiret mukaan vai miten. Mutta kyllä mä myönnän, että se on ollut mulla niin kuin osa ongelmaa, että vaikka siellä olisi ollutkin semmin hiljaista siellä niin kuin katsomamajoituksessa ja vaikka olisi ollutkin ihan mukava joku retkipaatti, millä nukkua, niin se on aina vähän ressannut. Yle.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Gettomasa, onko jossain? Kuuntelet Yle X kesä aamua, kello on 7:30. Täällä Sikkeä Vomma, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Puhuttiin siitä, että Tampereella on ratkaistu tämmöinen festarien aikainen majoituspula sillä, että messukeskuksesta voi ostaa yöpymispaikkoja.
1: Joo, ja sitten sitä puhuttiin, että kun oli kuitenkin inasen arvokkaampi, oli sitä festan lisää mukana, niin puhuttiin tästä, että millaista se yleisesti ottaen on tämmöinen niin kuin festarikoulumajoittuminen ja muu.
0: Ja mähän en ole siis ikinä, jos ajatellaan festareita, niin ollut tämmöisessä leirinnässä.
1: Ei, mäkään en itse asiassa kyllä ole.
0: Ja mä en ikinä haluakaan mennä leirintään. Että tää on vähän sama kuin minä ja tekila. Mä en ole ikinä juonut tekilasottia, mikä voi yllättää. Mä oon kuitenkin Lahdesta. Mä ikinä juonut tekilasottia.
1: Siis...
0: Mitä?
1: No ei, kun mä tässä mietin, että kun samaan aikaan en nyt todellakaan halua, varsinkin kun puhutaan alkoholista, niin ei missään tapauksessa en halua täällä silleen, mitä ne tuo, mitä...
0: No, on se yllättävää.
1: Mutta täytyy myöntää, että on vähän yllättävää.
0: Tämä on klassikko shotti.
1: Niin, ja sitten mitä sä oot kertonut jotain tarinoita sun niinku Lahti-ajolta, että mä olisin, jos sä olisit niinku, että en mä olisi myöntää enemmän yllättynyt, jos sä olisit silleen, että join 10-vuotiaana ensimmäisen tequila-shottini jossain, tiedätkö, silleen Lahden ABC:n takapihalla mukaalussa.
0: Ei, kun okay. Mä tajusin siis 2-3 vuotta sitten, että hyvänen aika, että mä en ole ikinä juonut tequila-shottia.
1: Okay.
0: Ja sit mä päätin silloin, että mä en aiokkaan juoda. Mä en aiokkaan juoda, että mä haluan olla se nainen, joka ei koskaan juonut tequilaa. Oon mä varmaan jossain drinkeissä juonut, niin mutta just, silleen shottina.
1: Mä olin just kysymään, niin just shottina, koska siis, ja tässä nyt tullaan siihen, että kun tequilahan on siten juoma, että suomalaisilla... Ja aika monessa mestassa teki laitus just se, että se on semmoinen, oo, pää sekaisin, äkkiä shotit, sitruunaa ja muuta. Mutta mun mielestä esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut suurempi tekina buumi, että myydään semmoista, niinku että se vähän niin kuin viskiä tai jotain, tiedätkö, niin kuin konjakkia joisit, että se on sitä niinku parempaa tekilaa. Että sitten niitä on niitä niinku monta vuotta kypsytettyä ja kaiken maailman eri kaktuksista tehtyjä, niin, tai mikä se on, joku agavehedelmä, niin että olisitko se tämmöiseen niin kuin...
0: Ei, niin kuin shottina. Mä en ole muutenkaan viski-ihmisiä. Mähän haluaisin olla niin kuin se nainen. Toki mä en ole nyt vuoteen varmaan juonut alkoholia kunnolla, mutta taisi silleen humaltumiseen asti. Mutta mä haluaisin olla se nainen, joka menee niin kuin baaritiskille ja tilaa viskin jäillä. Ja mä oon siis kerran tehnyt tämän ihan vaan niin kuin tavallaan katuuskottavuuden vuoksi. Eihän mä voinut juoda sitä. Mä otin yhden humpsauksen suuhun, niin musta tuntuu, että mulla palaa niin kuin kitapurjeet.
1: Joo, ja nyt kun tähän lähit, niin toihan on myös siis sellainen, että kohta joku laittaa WhatsApp-viestiä, että ei missään tapauksessa jäillä, että ei mitä hittoa.
0: No tätä myös tarkoitan ihan hirveästi kaikki sääntöjä, niin se on hyvä pysyä vaan erossa, ettei menetä kasvojaan. Mutta mä olen siis, haluan olla se ihminen, joka ei koskaan juonut tequilaa, mutta samaan aikaan mä ihan ilomielin otan siihen rinnalle hän, joka ei koskaan ollut festareiden leirinnässä,
1: okay.
0: Koska ei kiehdo. Toki mä ymmärrän, niin kun sehän on ajatuksena tosi kivaa, mä ymmärrän, että jengi fiilaa sitä, mutta jostain syystä niin not my cup of tea.
1: Otetaan ylös, että jos ikinä tulee taas Yle X:llä jotain niin kuin nauromaratoni, tiedätkö, kauhukammio tyylistä, niin Sikke pistetään festarileirintään.
0: Ei, älä pilaa mun juttuja! Tämä on Tamin pala ja Dracula Jenny Remix.

0: Dracula soi, Jenny Remix. Oli yleiskesäaamussa puhuttu erilaisista festarimajoituksista. Tuli täältä asiantuntevaa tietämystä meille Ookelta, että hän on aikanaan ollut järjestämässä rockfestejä. Kavereiden kanssa olivat aina leirinnässä, lähinnä sen takia, että alueen vieressä ne pääsi keikkojen välissä levähtää. Ei ollut pitkä matka. Ja joo, boomboxit huutaa aamuun asti. Meno oli välillä vähän villiä, mutta omassa porukassa, kun meni nukkumaan ja tulppien kanssa pärjäs, niin ei siinä. Hän laittaa, että ei ole kyllä ihan jokaiselle sopiva ratkaisu. Pajamajan vessat ja kylmät suihkut ehkä nappaa kaikkia, mutta on se festari fiilis, tää vetää 3 päivää siellä teltassa. Suosittelen kokeilemaan edes kerran. Ja mä luulen itse asiassa, että mun ongelma saattaisi jopa eniten olla toi, että kylmät vessat ja muut kaikki tämmöistä. Olen kuitenkin aika mukavuuden haluinen. Kotelossa Deftonesin Infinite Source, sitä ennen Vesta ja Helmi.
1: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisti.

0: Vestan Helmi soi yleäksi kesä aamussa. Ja tiedätkö Vomma mitä? Ja kaikki muutkin. Meikäläinen näkee huomenna Vestan pitkästä aikaa livenä ja mä odotan kyllä innolla. Siitä on pari vuotta kun viimeksi nähnyt ja nyt hänet hiljattain tuli toi uusi albumikin. Mistä esimerkiksi tää Helmi löytyy, niin kiva päästä silleen fiilistelemaan livenä.
1: Sä oot kyllä Vestaa jo fiilistely mun mielestä. Oliko tuli, kun juhannuksena tehtiin, niin esimerkiksi se tuli siellä puheeksi.
0: Joo, ja mulle siis ihan semmoinen yksi kaikkien aikojen tärkeimmistä kotimaisista albumeista on Vestan debyyttialbumi Lohtulause.
1: Okei. Okay.
0: Ei kun onko se debyytti?
1: Mun mielestä se on.
0: On se debyytti.
1: On. Kello 28, se on perjantai. Kerro sun viikonloppusuunnitelmista esimerkiksi. Ja mitäs Sikke, kun sullakin on viikonloppua ja sen jälkeen sitten vielä viikon jälkeen lomaa ja muuta, niin aiotko euromaksetä?
0: Tehdä mitä?
1: Euromaxing on nyt sometrendi.
0: Mikä on Euromaxing?
1: Euromaxing. No sä tiedät, tällä hetkellähän muutenkin maksetaan. On luxmaxingia ja on vaikka mitä maxingia.
0: Mä en siis tiedä oikeasti, mitä maxing tarkoittaa.
1: No nyt mä en ole ehkä ihan niin kuin paras ihminen sulle täysin tämän refeemään, mutta siis maxing on internetslangia, joka tarkoittaa jonkin asian ominaisuuden tai elämäntavasta maksimointia. Että luxmaxing on tämä trendi, missä varsinkin miehet tavallaan, että niin kuin panostetaan 100% ulkonäköön, että on se sitten ties millä niin kuin hoidoilla ja tavoilla ja muilla. Niin
0: ja tuoksuilla ja tämmöisiä. Okei, mä ymmärrän, koska arvaa mitä mä aion tehdä lomalla.
1: No.
0: Mä aion lomaromantisoida maxing.
1: Okei.
0: Eli mä aion niin kuin, tehdä maksimaalisesti romantisointia elämääni.
1: No tähän saattaa sopia myös tämä Euromaxing, mutta siis Euromaxing on tämmöinen sometrendi, jossa siis ihannoidaan ja fiilistellään tämmöistä niin kuin eurooppalaista esimerkiksi terdeilyä.
0: Aa, mä ajattelin, että euro, niin kuin euro.
1: No se
0: niin kuin rahaa,
1: no sekin on varmasti joku niin kuin ihan euro maksaa vaan, että mahdollisimman paljon rahaa. Mutta siis euromaxing on tämmöinen, että korostetaan vapaa-aikaa, sitä semmoista, että ei ole mikään kiire. Oh. Haahuillaan kaupungilla, poltetaan röökiä terdellä, juodaan kahvia ja chillaillaan, mikä silleen tälle ehkä eurooppalaiselle. Samaan aikaan mä saan tuosta niinku stereotypiasta kiinni. Ja tämä on hauskaa, että suomalaisille me ehkä pistetään tämä vielä semmoiseen niinku keski-eurooppalaiseen. Mm. Että siellä ne jossain Ranskassa tai Espanjassa vaan istuu siellä ja juo kahvia. Mutta sitten kun mennään vielä siihen, että jinkit katsoo Eurooppaa, niin ehkä se on kuitenkin maana semmoinen, missä suurkaupunkien ulkopuolella voi olla tosi vaikea niinku kävellä mihinkään. Niin sitten se, että siellä vaan kävellään
0: ne
1: ja terdellään ja juodaan kahvia ja kiire ei ole. Niin Yle on tehnyt tästä eilen uutisen, että kuinka Euromaxing on nyt ilmiö.
0: No mä ymmärrän, että miksi se on ilmiö. Ja mun mielestä tommonen niin kuin miten tota voi ajatella? Semmoinen tietynlainen niin kuin chillailu ja höllääminen olisi ihan suotavaa kaikille. Mutta, tiedäksä mitä?
1: No.
0: Tämä niin kuin maxinghän on tavallaan asioiden romantisointia, nyt kun sä avasit ton. Koska romantisointihan on sitä, että sä niin kuin teet kaikesta vähän parempaa, mitä se oikeasti on. Ja keskityt pieniin asioihin, chillaat ja näin.
1: Niin, mä en tiedä sillä erolla, että sä voit myös romantisoida ehkä ilman mitään actual actionia. Et mun mielestä tähän niin kuin kuuluu kyllä moneen näistä se, että sit myös ajetaan aika täysillä sinne, että oikeasti tehdään sitä maksimointia. Mutta se Euromaxingissa musta tuntuu, että erityisesti vielä kyse on, niin kuin, että koska se koko elämän tapa on ehkä vähän semmoinen, onko sitä olemassa.
0: Niin, sen pitää olla joku aika niin kuin kaukainen asia itselle.
1: Mutta kyllä mä siis filaan tätä, koska mulla on semmoinen, että mä aina välillä huomaan, että kun tuolla kaupungilla kävelee, niin mulla tulee semmoisia fläsereitä, että tää on melkein, ihan kuin olisi siellä ulkomailla, että niinku just jossain reissussa, että vaan aamulla herää ja sitten menee syömään jonkun aamukahvin lähikahvilasta. Ja sitten mä yritän niinku hakea sitä omaa elämää, että eihän mikään estä mua. Mä voin tehdä tämän myös täällä Suomessa, kunhan saisi vähän semmoisen mindfulnessin, että kiva, täälläkin nyt on käydä tuossa, että en mä ole käynyt mun lähileipomossa ikinä.
0: Sä oot niin oikeassa, koska mikä estää? Ei mikään. Elikkä jälleen kerran tullaan samaan, mitä äsken sanoin. Elämän romantisointi ja maxing kulkee käsi kädessä. Pitäisikö tehdä sellainen sopimus, että yritetään niin kuin maxaa ihan täpöä kaikkea lomalla?
1: Käy.
0: Kiva. Tämä on Deftones Infinity Source.

0: Kello on 7.48.
1: Hei Henri, täällä siis fiilistelee, että nois, ihanaa altsurokkia. Eilähän tuli muuten uusi jakso. Anne Laitosydän Rock, sekä sitten vielä raskaava musiikin ohjelma Raskaa terveisin Shell, käy se tsekkaa Yle Areenasta. Sieltä löytyy myös, kun ennen seiskaa puhuttiin meidän eilisestä autokauppareissusta, kun Laura kyseli. Ja äsken puhuttiin Ylen uutisesta eiliseltä Euromaxing-trendistä, missä siis somessa erityisesti niin kuin ihaillaan. Ja ehkä me jopa larpataan tämmöistä stereotyyppistä eurooppalaista kesäilyä, että juodaan kahvia terdellä. Yleutissakin puhutaan siitä, että kyllähän monessa muussakin sometrendissä, että se on kuitenkin niin kuin performanssi pohjimmiltaan, että on se vähän semmoista niin kuin performatiivista, että sitten pitää someen saada se täydellinen kuva niin siitä kahvista ja muusta. Ja mua naurattaa myös, että kuulemma siis toinen Eurooppaan liittyvä trendi tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa on Eurosummer, jossa Yhdysvalloissa nuoret aikuiset valmistautuu La Dolce Vita-henkisen kesän viettoon. Ja siellä on yksi videoita, missä amerikkalaisille kerrotaan mukulakivikaduista ja niille soveltuvista kengistä. Ja tämähän on semmoinen, mitä Helsingissäkin on aika paljon mukulakivikatuja, niin en mä kyllä ikinä esimerkiksi itse, niin kuin, en mä kauhean tarkkaan joutunut miettimään, mutta olisiko tämä nyt se, että jos käyttää korkkareita?
0: Mä luulen, että tässä on, koska esimerkiksi piikkikorkokengät ja mukulakivikatu, aivan järkyttävä yhdistelmä. Jos haluaa, että on korkoa, niin sitten pitää olla tiedäkö semmoinen cowboy bootsi tyylinen, että sen pitää olla semmoinen tolppa sen koron tai semmoinen niin kuin paksu. Ja kyllähän nyt mietin, vaikka jos sulla olisi jotkut varvasläpärit, siis oikein siis semmoiset niin kuin...
1: Mä olin sanomassa, että ihan näillä munkin ihme terveysläpäreillä mä oon ollut kyllä vähän pulassa niin mukulakivikaduilla, koska ne vähän ikävästi rupeaa sitten niin kuin... Ne muotoutuu liikaa niihin niin kuin mukulakiviin. On toki ratkaisuita, mutta en ole niin kuin miettinyt, että jos mulla tulisi vaikka joku amerikkalainen vieras Suomeen, että osaisin häntä tästä niin kuin neuvoa.
0: Onkohan Jaakko Keso vienyt Brandonin tonne, tiedätkö johonkin niin kuin mukulakivikadulle ja ollut silleen, että yeah, in Finland we have this thing called mukulakivikatu. You can walk here. Look at there is just teeny tiny rocks.
1: Mikä se on niin kuin englanniksi? Niin kuin Children's Stone Street.
0: Mukulakivikate.
1: Mitä näitä nyt on? Se on joku Cobblestone Road, kyllä se joku tämmönen se on.
0: Tää on Olga ja Teenage Dream tämän vuoden kesäkumibiisi.

0: Extreme, eli tämän vuoden kesäkumi biisi soi täällä Yleks kesäaamussa. Kello on 7:07, 8:00 pieni uutiskatsaus. Mutta nyt suru uutinen eiliseltä, nimittäin Bonnie Tyler, legendaarinen, ikoninen laulaja, on menehtynyt.
1: Joo, tämmöinen uutinen tuli eilen 75-vuotiaana. Ja Bonnie Tyler, tuttu vaikkapa Holding Out for a Hero-biisistä ja Total Eclipse of the Heart, ja hänellä nyt on vaikka ja monta. Ja tää oli itse asiassa eilen, mun täytyy myöntää, siis totta kai aina traagista, kun suuri hahmo, tunnettu hahmo kuolee, totta kai traagista yleisesti ottaa ihmiset kuolee, mutta eilen kun oltiin siellä autokauppareissulla, niin yhtäkkiä sikki oli vaan, että Bonnie Tyler on kuollut.
0: Joo, joten.
1: No, mutta... ja siis, niin myönnettäkö, että mä olin vähän silleen, että okei, mutta... Olitteko te läheisiä?
0: Ei, me ei oltu Bonnie Tylerin kanssa valitettavasti läheisiä. Itselläni taisi olla hänen vähän enemmän semmoinen parasosiaalinen suhde, koska mulle esimerkiksi Total Eclipse of the Heart on ihan semmoinen niin lapsuuden yksi soundtrack-biiseistä. Menee vähän sinne niin kuin Kate Bushin Wuthering Heights ja kaikki vaikka David Bowien Starman ja tollaset, niin menee niin kuin sille osastolle.
1: Se on hieno biisi. Mun mielestä mä oon joskus sitä yrittänyt jossain karaokeessa laulaa jonkunkaan silleen niin kuin duettona, mutta se on ehkä vähän hankala karaokebiisi.
0: Sehän on aika haastava. Muutenkin Bonnie Tylerin ääni hyvin silleen, en tiedä poikkeuksellinen, mutta upea, koska hänellähän on semmoinen niin kuin vähän semmoinen viskiraspi. Tai semmoinen niin kuin aika käheä ääni. Tyler julkaisi vuosien aikana ja vuosien varrella monia muitakin hittejä tämän Total Eclipse of the Heartin lisäksi. Esimerkiksi Holding Out for a Hero, It's a Hard Age, If You Were a Woman and I Was a Man. Kaikki tämmöisiä upeuksia. Mutta hänelle kevyet mullat ja osanotot läheisille.
1: Ja jo eilen, kun Sikke tätä sitten siinä meidän auto-operaation yhteydessä mainitsi, niin sä olit heti silleen, että huomenna sitten kuunnellaan, niin haluatko sä kuunnella sen Total Eclipse of the Heart?
0: Oi, no jos se vaan on mahdollista, niin kyllä mä oikein mielelläni kuuntelisin. Nyt siis Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart.

0: Yleäks kesäaamussa upea, upea, upea kappale Bonnie Tylerilta, Total Eclipse of the Heart.
1: Anu laittoi viestiä, että luulet, että Sikki liikuttui, niin liikutuin minä.
0: Joo, mä liikutuin ja jotenkin toi on niin mahtipontinen kappale, että kyllä sitä kelpaa kuunnella kevyet mullat Bonnie Tylerille ja thank you for the music. Kello tulee ihan kohta 8, se tarkoittaa yleäksi kesäaamussa pientä uutiskatsausta ja radiouutisia tulossa sitten tuossa tunnin päästä eli 9:00. Mutta mikäli sitä ennen sulla uutisnälkä kasvaa ja tekisi mieli vähän lukasta, että mitä maailmalla on tapahtunut, niin voit suunnata Ylen verkkosivuille osoitteeseen yle.fi tai vaihtoehtoisesti ladata Ylen appiin. Sieltä löytyy myös uutisia. Tänään puhuttaa muun muassa se, että miksi bensan hinta nousee aina hetkessä, mutta laskee hitaasti. Tällaista Yle on kysynyt asiantuntijalta. Tämän lisäksi puhuttaa helleviikonloppu, mikä on Suomessa edessä. Kaakossa lämpötila nousee lähes 30 asteeseen ja helteestä puheen ollen niin myös Espanjan maastopalot. Tämän lisäksi eilen tuli lisää suru-uutisia Bonnie Tylerin lisäksi, kun toimittaja Helena Petäistö on menehtynyt. Hän oli MTV-uutisten pitkäaikainen toimittaja ja hän menehtyi 75-vuotiaana. Helena Petäistöllekin kevyet mullat. Yleäks kesäaamu täällä pitää sulle kymppiin asti seuraa. Nyt Daralta Bangaranga.

0: kaksi kesäaamua, kello on 7:45, täällä Sikke ja Vomma. Onko sulla Vomma ollut, tai onko sulla usein semmoista tilannetta, että sua väsyttää fyysisesti, mutta sun mieli ei rauhoitu, se vipeltää?
1: Joo, kyllä. Tää on ehkä jopa enemmän. Mulla ei hirveästi ole unettu muuttaa, mutta mä oon vähän huono menemään nukkumaan, että välillä sitä vaan jää jumiin ja huomaa, että aivot käy ja että pitäisi tässä nyt vielä jotain lukea tai pelata tai muuta. Niin tiedän tunteen.
0: Minäkin tiedän. Sanotaanko näin, että tiedän ihan niin hyvin, että olen tämän asian kanssa joutunut koko aikuisikäni tekemään töitä, että rauhoittaisin itseäni. Me ei olla vaan mainoita. Tekniikan maailma nimittäin kertoo, että väsyttää, mutta mieli ei rauhoitu. Osa syy löytyy kivikautisista aivoistamme. Ootko sitä miettinyt?
1: No en ole yllättynyt tästä, koska kyllähän tosi paljon, ihminenhän on yllättävän vähän niin kuin kehittynyt niin kuin evoluution kautta sieltä niin kuin kivikausista, että tästä on myös tullut puhetta, että jos me pystyttäisiin jotenkin maagisesti ottamaan vauva sieltä niin kuin jostain niin kuin muinaisajalta siirtämään se vauvana tänne, ja sitten se kävisi läpi tämmöisen nykyisen niin kuin koulusysteemi ja muun, niin ei se olisi niin kaukana niin kuin nykyisestä ihmisestä ei. Kuitenkaan.
0: Monet ihmiset saattaa tunnistaa tämän kyseisen tilan, jossa sä oot yhtä aikaa silleen ylivirittynyt, mutta silti väsynyt. Eli se tunne, kun keho on fyysisesti uupunut, mutta mieli ei kykene millään rauhoittumaan. Tässä jutussa Tekniikan maailman sanotaan, että voisi helposti ajatella, että väsymys johtaisi automaattisesti uneen, mutta kun meidän aivot ei yksinkertaisesti vaivu uneen, jos me ollaan ylivirittyneitä.
1: Saa korjata, mutta varmaan jos meillä on vanhempia kuulolla, niin eikö tämä ole ihan klassinen, että myös vauvoilla tulee sellainen tilanne, että ne on niin kuin yliväsyneitä, että ne on niin väsyneitä, että ne ei saa mentyä nukkumaan ja sitten ne vaan niin kuin itkee.
0: Ja toi varmaan liittyy myös siis niin kuin muihinkin kuin ihan pikku vauvoihin. Kyllähän toi on ihan siis semmoinen unikiukku on asia.
1: On. Mutta et se, että niin kuin vauvoilla se on pahin, koska niille on niin kuin mahdotonta selittää,
0: niin,
1: että hyvä ihminen.
0: Niin,
1: jopa niin kuin silleen joku tarha-ikäinen lapsi, että silleen voisi ehkä vielä jotenkin yrittää, että hei, että sulla on parempi olo, kun sä nukut, mutta se, että vauvahan eihän se ymmärrä sitä.
0: Mä luulen, että sä oot asia ytimessä tossa. Ja kyllähän me aikuisetkin ollaan joskus niin kuin vain isoja vauvoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Elikkä ei vaan niin kuin tajuta sitä, että nyt ei sitten kannattaisi tehdä ristikkoa 12 yöllä, kun sun pitää herätä 5 tunnin päästä.
1: Mutta mitä se tekniikan maailma siis, miten tämä liittyy siis sinne kivikauteen?
0: No, siihen mä vastaan myöhemmin, okay. Mutta tätä aihetta on tutkinut brittiläisen Bristolin yliopiston professori Michelle Spurr. Hän kirjoittaa The Conversation-sivustolla tästä tilasta ja kertoo, että stressin aikana uupumus ja unettomuus esiintyvät itse asiassa usein yhdessä. Kyllähän me tiedetään, että jos on vaikka burnout eli työuupumus, niin siinä yksi oire on unettomuus tai voi olla unettomuus, vaikka sä oot niin loppu, että sä et välttämättä jaksa nousta sängystä. Ihmisen stressireaktio kehittyi käsittelemään välittömiä fyysisiä uhkia, tämä asiantuntija huomauttaa. Eli suurimman osan ihmiskunnan historiasta vaarat oli yleensä äärimmäisiä ja lyhytkestoisia, esimerkiksi lähistöllä vaaniva petoeläin, ympäristön aiheuttama uhka tai konflikti toisen ihmisryhmän kanssa. Ja tällaisina hetkinä aivojen ensisijainen tavoite ei ollut lepo, vaan selviytyminen. Ja tässä tullaan siis siihen, että jos sun hermosto on taistele- tai pakenetilassa, niin se kivikautinen osa sinusta luulee, että puskassa vaan niin leijona tai joku vie sun niinku juuri metsästämäsi ruuan tai joku uhkaa sun lasta tai jotain, että sun pitää suojella sun laumaa tai jotain, niin se sun niinku kivikautinen osuus sun aivoista ja tajuu, että niin sä taidatkin olla ihan kotona sängyssä ja sä voisit nukkua. Eli tavallaan tämä ehkä liittyy siihen, että kun nyt en ole ihan varma saa korjata, mutta kyllähän meidän hermosto on varmaan aika samanlainen siltikin,
1: on
0: ollut aikoinaan. Niin ehkä, en mä tiedä, pitäisi olla joku semmoinen niin kuin it's really okay, there ain't no lions-nappula, tiedätkö mitä painaa, koska kyllä vaikka pystyisi selittämään itselleen silleen jossain vaikka ultimaattisessa paniikkitilanteessa, että ei sulla ole mitään hätää, että sun aivot niin kuin keksii tämän.
1: Eikö näitä nyt, kyllähän jengi harrastaa, että on kaiken maailman mindfulness-harjoitteita ja että jotenkin, että hengittämällä saat sen niin kuin kehon rentoutumaan ja ties ja mitä.
0: Joo. Niin ja siinä varmaan just yritetään tavallaan, se on se niin kuin
1: pakottaa se vähän niin kuin se ruumi siihen tilaan, että tämä, että oikeasti ei ole mitään hätää.
0: Niin se on vähän niin kuin se paniikkinappula siitä leijonasta, tai mitä mä nyt äsken sanoin.
1: Siis tosi hyvä, että mä täällä nyt tälleen mutuulen.
0: Mutta sä oot ihan oikeassa.
1: Mindfulnessia ja zeniä, koska en ole itse näihin ikinä päässyt sisään. En ole hirveästi kokeillut.
0: Tässä on haasteena se, että nykyajan niin kuin stressitekijät ei ole tämmöisiä lähtökohtaisesti leijonatasoisia uhkia, vaan vaikka, että dedikset painaa päälle, mutta sit aivot on silleen, että ei me tajuta. Jukka poikaa nyt.

0: back. Soi Yläks kesäaamussa kello 11:08 täällä Sikkeä Vomma. Puhuttiin tekniikan maailman uutisesta, missä käsiteltiin siis sitä, että tai monelle tuttua tunnetta ja ilmiötä ja olotilaa, että sun keho on väsynyt ja susta tuntuu siltä, että sä haluat nukkua, mutta juman kautta, kun aivot vipeltää niin kovaa, että ei meinaa tulla uni. Ja tää on mulle kyllä siis tosi, tosi tuttu juttu. Ja musta välillä tuntuu, mä en tiedä Vomma, voiko sä samaistua tähän, mutta musta välillä tuntuu siltä, että ihan siis valveillakin, että jos mä otan jotenkin liikaa kierroksia, enkä tarkoita niin kuin negatiivisia kierroksia välttämättä, kun mähän myös innostun vaikka tosi helposti, niin sitten mulla tulee sellainen olo, että jos mun pitää vaikka, sanotaan nyt, että mä oon imuroimassa.
1: Joo.
0: Sitten mulla on se imuri kädessä. Sitten mä du-du-du-du-du tässä imuroin. Sitten mä näen vaikka jonkun, mitä mä sanoisin, paidan lattialla. Sitten mä saatan jättää sen imurin siihen käyntiin ja hakea sen paidan. Sitten sillä matkalla, kun mä oon ottanut sen paidan ja vien sen mun vaatekaappiin, niin mä huomaan toisen ärsykkeen. Ja yhtäkkiä mä saatan 7 minuutin päästä tajuta, kun mulla on vastamelukuulokkeet korvissa, että ihan oikeasti se imuri painaa edelleen tuolla pitkää päivää.
1: No, näitä nyt sattuu itse kullekin. Osalla enemmän, osalla vähemmän. Voi olla, että siihen on myös niin kuin, vaikka neurotyypillisiä syitä ja muita, mutta joo,
0: mun pitäisi käydä tutkittamassa. Mun pitäisi käydä oikeasti tutkituttamassa nämä edellä mainitut neurotyypilliset ominaisuudet.
1: Mä tässä siis vaan pohdin. Mä avasin tämän sun saman tekniikan maailman uutisen. Ja mun mielestä tämä nyt ei ollut mitään sellaista niinku ihan superuutta. Näitä toki tutkitaan koko ajan enemmän. Ja se on ihanaa, jos näihin löytyisi ratkaisuita, että just et kuinka se niinku nykyelämä ja ihmisen niinku aivot ja kaikki stressireaktiot ja muut. Mä vaan siis pohdin. Ja nyt myönnettäköön, tässä ei ole välttämättä mitään järkeä. Mutta kun, jos ongelma on se, että meidän keho ja hermosto ja muu on niinku valmistautunut siihen, että stressitilanteet on, että nyt joku tiedät, että se leijona hyökkää. Mutta sitten nykymaailmassa me ollaan koko ajan stressitilassa. Ja kun eikö esimerkiksi vaikka, mä muistan tämmöisen, että jos vaikka kissoja leikitetään tämmöisellä laserosoittimella, niin niille pitäisi antaa niitä herkkuja, koska ne tulee muuten ressi, jos ne ikinä saa sitä kiissitä, niin
0: joo,
1: niillä voi tulla sellainen niinku paniikki.
0: Joo. Eli pitää antaa tavallaan se palkinto, niin, se saalis.
1: Joo, tavallaan niitä voi leikittää sillä ja sitten se saalis pitää löytyä.
0: Nyt niin mä tiedän, mitä sanot.
1: Niin, se, että pitäisikö, että jos sulla on esimerkiksi ongelma, että sä himassa oot stressannut meidän jostain deadlineista, sä oot stressannut jostain, liikaa on duunia ja sit sä oot siellä, sä et sä nukuttua, niin jos sun kämpässä vaikka olisi leijona.
0: Niin.
1: Niin resetoisiko se yhtään tätä sun hermostoa, tiedätkö se, että olisiko tälle niin kuin tarvetta, että sulla olisi siellä kännykässä vaikka kaikkien mindfulness-appien yhteydessä joku semmoinen, että kerran
0: akuutti hyökkäys.
1: Niin joku, että kerran päivässä se kännykkä vaan läväyttäisi sinne semmoisen niin kuin jumpscarein, tiedätkö sen niin kuin jonkun, tiedätkö, hirveät äänet ja leijonat ja muut, niin mä en nyt niinku tiedä, koska mähän olen suuri kannustaja myös silleen, että syy miksi mä tykkään kauhuleffoista on se, että mun elämässä on niin hirveän vähän kauhua, että sit se, että sä vähäksi aikaa pääset semmoiseen niinku, mitä jos tuolta kaapista tuleekin joku mörkö.
0: Niin se pitää tavallaan hankkia jostain.
1: Niin, mä vaan mietin siis tätä.
0: Mun mielestä toi on oikeastaan aika luova ajatus ja mä on.
1: Koska eikö se kuitenkin se ole se, miksi ihminen, niinku, että vaikka kuntoisella käydään, että sillä saadaan se niinku liikunnan tarve ja saa sitä adrenaliinia pumppaamaan ja muuta.
0: Mutta ehkä tuossa on nyt sitten se ratkaisu, mikä se on nykymaailmassa, että sen sijaan, että me tuolta Korkeasaaresta haettaisiin joku leijona säikäyttämään meidät kotisohvalle, niin meidän pitää vaikka mennä just sinne kuntosalille ja repiä sitä rautaa tai mennä lenkille ja juosta.
1: Niin ja voihan se leijona siis simuloidakin, että jengillä on siivousrobotteja, niin voihan sun tulla joku, tiedätkö, niin kuin robottipelottaja siellä. Tai sitten eikö sä sanonut myös, että tuossa uutisessakin oli, että ihmisen niin kun, että ne alkukantaiset niin kun uhat, että se on vaikka joku leijona tai sitten vaikka joku toinen ihmisryhmä, niin voihan se nyt olla joku, että se vihapuhekin, että sen kännykkään vaan kilahtaa se semmoinen. Niin
0: pitäisikö meidän aloittaa sellainen, tehdä semmoinen diili? Että jos mulla on tämmöinen olo, niin laitat mulle akuutin vihapuheen vaan.
1: Niin, että yhtäkkiä, että nyt vähän ressaa, niin sitten hirveä haukkuminen sulle sinne. Niin
0: mutta toisaalta tässä ei tarvitse käydä kuin Yläksen Jodel-kanavalla, niin sieltähän saa tavallaan sen, koska aina siellä joku haukkuu. Niin ehkä tavallaan se ratkaisu onkin lähempänä, mitä me voidaankaan ajatella. Toinen vaihtoehto, niin kyllä mä Vomma siitä ilahtuisin tosi paljon, että jos mulla on jotenkin hirveä stressaava päivä ja saisit sen huomioinut, niin yhtäkkiä sä murtaudut mun asuntoon semmoisessa niin kuin leijona-asussa. Ja asia on

0: Later ja Dance, biisi, mitä meikäläinen fiilaa edelleen ihan täpöä. Kello on 8:18. Mikkiä bomma täällä.
1: Tossa rupesin konseptoimaan, kun oli uutinen tämmöisestä uutinen siitä, että nykyihminen ressaa, kun stressireaktiomme tulevat sieltä niin kuin kivikausiajalta. Konseptoitiin sitä, että auttaisiko tuonne resetointi, että sitten tulisi joku säikeytys, on se sitten joku appi tai joku leijona kämpässä. Niin tää tuli hyvää pohdintaa, Tiia esimerkiksi laittaa, että laitat robottiimurin keittiöveitsen kiinni. No, siinä on kotitekoinen leijona, mikä on se vähän kuumottavaa, jos se vetää siellä se robotti, tiedätkö, varsinkin jos sä laitat se vaikka yöllä imuroimaan, että se rupeaa hyrrää ja sitten se menee sen veitsensä kanssa siellä.
0: Joku voi veitsen kanssa painaa.
1: No, minkä veitsi nyt ei haluukin laittaa. Ja sitten Neija taas laittaa, että ystävysty naapurin mummojen kaa. Ne kyllä jumpscareaa sut aina, kun poistut kotoa.
0: Toi on muuten hyvä pointti. Ja sitten jos haluaa semmoista, niin kun kyllähän varmaan säikäytystä tai saman reaktion me kehollisesti saada, jos joku vaikka mäkättää sulle tai huutaa. Niin semmoinen niin yleisesti, en tarkoita, että naapurin mummot on välttämättä ilkeitä. Hehän on lähtökohtaisesti lempeitä ja just tälleen, että haluaa rupatella ja pitää neulekerhoa muuta. Mutta joku semmoinen niin ärsynaapuri. Kehittele naapurisota. Kyllähän se sillä ratkee. Nyt Lauri Haavio Peronen.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Lauri Haavi ja Perhonen, se on Yle X kesä aamussa. Kohta tulossa myös Katolta ja Jonilta. Se on The Lights Off. Vähän tuommoista niin kuin perjantai-juhlatuntua.
1: Ootko sitten semmoinen, että kun meet kylään ihmiselle, että tuot mukanas jotain?
0: No mun täytyy sanoa, että lähtökohtaisesti kyllä, mutta riippuu hyvin paljon tästä niin kuin kyläilyn agendasta.
1: Aha.
0: Et jos mut kutsutaan vaikka syömään, vien. Jos mut kutsutaan hengaamaan, katsoa leffaa, no silloin saatan viedä jotain snacksia. Mutta tiedätkö vaan semmoinen, että meet kaverille kahvi. No kyllä mä silloin kyvän pullaa. Kyllä mä taidan viedä.
1: Okei. Okay.
0: No miten niin?
1: Kun luin tässä vaan tämmöistä hyvinkin kesäistä uutista, Anna tehnyt, että mitkä on parhaat mökkituliaiset, lukijat ovat nimenneet. Ja tää oli mulle jotenkin, niin kun mun piti tässä miettiä itseäni, että osittain tähän liittyy se, että mä en ole ikinään meidän perheessä, kun ei ole hirveästi ollut mitään mökkejä. Kun mä tiedän, että joillekinhan se on niin kuin tosi, että on tosi selkeät säännöt vaikka silleen, että ollaan niin viikkoja mökillä ja sitten sinne voi tulla kavereita ja naapureita ja siinä on just kaikkea tämmöistä vähän etikettiä, että mitä siellä mökillä sitten pitää tehdä ja tuoda ja näin. Kun taas mulla mökki on ollut aina semmoinen, että se oli tosi selkeä sovittu, että nyt meillä on viikoksi vuokramökki tai että nyt mä oon puhunut tän etukäteen, jolloin tätä ei ole hirveästi niin miettiä, että no, mitäs me viedään mukanamme sinne, että sinne on tuotunut niin omat tavarat. Mutta mä oon kyllä muutenkin, mä oon tosi huono tuomisissa, että mä oon vähän semmoinen, että mä oon tässä saanut vähän nottiakin. Tosiaan se ei mun mielestä ole ehkä meidän kaveriporukan juttu, että jos on vaikka jotkut bileet, niin se on ehkä oletus, että järjestäjä hoitaa ja sitten ehkä just voidaan kysyä, että no pitikö tuoda jotain ja kyllä se nyt joku saattaa joku sipsipussin tuoda, mutta et meillä se ei ole ikinä ollut semmoista kauhean niin kuin organisoitua, että ihmiset tois mukanaan tavaroita.
0: Onpa jotenkin yllättävää, koska sä oot kuitenkin kova silleen. Mä en tiedä, onko ne lahjoja, mutta sä oot tämmöisten pienien eleiden ystävä.
1: No kun se on, että kyllä sitä mä taas teen mielelläni, että jos mä käyn siellä kaupassa, että mä saatan silleen, että no mä ostan tästä jonkun suklaapatukan tai okei, mä ostan tästä kaverille bissen, niin silleen, että se on hauska läppää, että hei mä toin sulle tässä tämän pienen, mutta se, että mä silleen niin toisin koko porukalle, niin jostain syystä se ihan niin kuin slips my mind.
0: Onkohan tässä kyse siitä, että kun sä harrastat tätä soft launchaamista, niin se pitää tehdä vähän silleen niin kuin sivussa ja huomaamatta.
1: Se voi olla se, että se on eri juttu se, että hei, kato, mä teen sulle tämmöisen pienen kiva jutun versus se, että toinpä tänne juhliin. Siinä on myös ehkä se, että kun mä vaikka ottaa laita ruokaa, niin mulla ei mitään sellaista, että koska sehän on klassinen. Monet tukkeet, hei mä tein teille tänne pullaa, hei mä toin tämmöisen itse tehtyä jotain browniissa ja
0: no.
1: Tässä mökkiuutisessa mua myös huitutti siis se, että kun tässä mainitaan erilaisia asioita, että lahjana voi olla myös vaikka työpanos, että sekin riittää, herkkukoria, ykkösenä se, että ihan vaan tuot ruokaa sinne. Sitten mainitaan tämmöisiä käyttötavaroita, että jotkut servietit tai WC-paperi on myös aina yleistä, mutta sitten kun kymppi on, että huussi tai kompostikuivike on yllättävän toivottu tuliainen.
0: Ja oikeesti, no ei ole.
1: No kun mä näen, että se on varmaan, että jos siellä on joku kompostivessa, niin se voi olla, että se niin kuin, tai tämmöinen, jos siellä on huussi, niin voi olla, että se on oikeasti sille mökin omistajalle niin kuin siistiä, että sitä tulee lisää. Jos mulla vaikka tulisi ilmoitus, että hei, tuokaa mukana, niin totta kai. Mutta mä kyllä ikinä kehtaisi mennä mökille silleen, että tässä on muuten tätä huussin kuiviketta.
0: Eikö sit tulisi vähän semmoinen, että mä ainakin, jos mulle tuotaisi huussin kuiviketta, niin mä olisin silleen, että apua, oliko se viime kerralla jotenkin epäsiisti se huussi? Että oliko siellä, niin oliko se liian täynnä, oliko siellä liikaa kakkaa?
1: Niin ja sitten jotenkin mä olettaisin asiasta mitään tietämättä, että onko se siinä huussin kuivikkeissa, onko niissä jotain niin varjoa, että sä et käyttääkö jengi jotain tiettyä? Että onko tämä vähän niin kuin kissahiekka tai joku, tiedätkö, että jos mä tuon niin väärää kuiviketta?
0: No mutta sitten ehkä voi kysästä. Kato, kommunikaatiohan on tässäkin, että soitat moi, mitä huussin kuivikettä te käytätte?
1: Mutta onko se sitten enää mökki tuliainen? Koska sitten eikö toi ottaa sen enemmän, toi mä ymmärrän, että toi on peruskohteliaisuutta, että jos mä olisin hypoteettisesti menossa kaverin mökille, jos hän olisi ollut, niin mä kysyisin, että tarviiko tuoda mitään? Että tarvitteko te ketsuppia, tarviiko ruokaa, tarviiko kaljaa? Mutta se, että mä vaan niin toisin sinne yllättäen, sehän on se niin tuliainen.
0: Toi on totta, mutta kyllä mä voin sanoa, että mulla tulee aina ihan hirveän hyvä mieli. Me ollaan sanottu tämä ennenkin ääneen, mutta meidän tiimissä on niin tapana just tuoda vaikka tämä suklaapatukka tai energia. Tai joku. Se vaan tulee. Mä luulen, että molemmilta aika luonnostaan.
1: Niin rupesit sä nyt haaveilemaan sitä huussin kuivikkeesta?
0: Niin, no voin mä siitäkin haaveilemaan. Että jos sä voisit maanantaina vaikka, kun ensi viikolla kuitenkin vimppa viikko ennen mun lomaa, niin jos sä toisit mulle huussin kuiviketta, niin mä saan sitten hoidettua kotona noi vessa-asiat kuntoon, kun se on vähän täynnä ja siellä on, tiedätkö, niin vanhoja ne kuivikkeet, niin en mä pärjää niiden kanssa.

0: pohdittiin, että mitkä on hyviä mökkituliaisia ja viimeisenä listalla oli Hussin kuivike ja se meitä hämmensi.
1: Joo, puhuttiin siitä, että onko se nyt oikeasti, että varmasti on myös, että voi olla tosi tyytyväinen mökinomistaja, että jos sitä menee sitä hussikuiviketta, mutta että jotenkin tuntuu oudolta, että mä ikinä en niin kuin toisin vaan tuliaisena.
0: Se on hassu, etenkin jos siitä ei ole niin kuin ollut puhetta, niin se tuntuisi vähän irralliselta.
1: Mutta kyllä tänne WhatsAppin puolelle siis Katja laittaa, että hei, kuinka kätevä tuliainen olisi best. Toisaalta tänne laittoi meille Joonas, että no en tiedä, tuleeko innon kiljahdusta, että ehkä joku aidosti huomioivampi. Ja sitten musta vaan yleisesti ottaen Mikko halusi valistaa meitä, että Hussin kuivike on puuhaketta, jota myydään 40-50 litran pusseissa.
0: Vai niin. Noniin. No mä luulen esimerkiksi, tätä voisi varmaan verrata kukkamultaan. Ja mä luulen, että jos meidän iskälle veisi tuliaiseksi vaikka multasäkkejä tai vaihtoehtoisesti hevosen kakkaa, mitä se aina keväisin diilaa itselle jostain lahen talleelta, niin hän olisi tosi tyytyväinen. Mä tiedän, että se olisi hänelle niin kuin iso rakkauden osoitus, että mikäli sä tuot jotain siihen puutarhaan liittyvää, kun se niin tykkää siitä. Ja muutenkin tuli meidän iskästä mieleen, että mut on siis kasvatettu lapsesta asti niin, että aina pitää, että tyhjin käsin ei mennä. Että sen ei tarvitse olla mitään valtavaa tai suurta. Se voi olla joku ihan pieni juttu, mutta tavallaan, että
1: Et sä oot, koska tätähän mä niinku yritin kysyä, mutta sulla se on siellä niinku selkärangassa.
0: Joo, se on nimenomaan selkärangassa ja selkäytimessä silleen, että vie aina jotain. Toisaalta, jos mun kavereet kysyy, niin ne on varmaan silleen, että ei se tuo ikinä mitään. Että voihan tämä myös olla joku mun niinku illusi.
1: Mä en tiedä, kuinka paljon tämä korreloi myös sen kanssa, että kuinka paljon ihmiset niinku tarjoaa muille. Koska sitten mä tiedän, myös niitä, jotka vaikka ressaa, että jos joku tulee kylään, että pitää olla sitä kahvia ja pullaa tarjolla. No se ei ole myöskään semmoinen, että mä en saa mitään suurta ahdistusta siitä, jos kaveri tulee kylään ja mulle ei ole mitään tarjottavaa. Mutta sitten kyllä mä mielellään, sit, jos on juhlat, niin kyllä mä sinne sitten niinku hoidan niinku, tarjottavia.
0: Juhlat on eri asia, niin. Koska se on niin selkeästi semmoinen, että niihin kuuluu joku pieni snäki. Meillä on kyllä sellainen tapa esimerkiksi kumppanin kanssa, että kyllä me ostetaan semmoisia pieniä lahjoja tai jotain vaikka kukkia tai joku, tehdään jotain pieniä eleitä, koska no, haluaisin tavata ihmisen, joka ei mukamas tykkäisi jostain pienistä lahjoista tai eleistä.
1: WhatsAppin puolella tulee vielä lisää pohdintaa tähän, että onko mökille suotavaa viedä Hussi kuivaketta. Oli vielä laittaa, että hän veisi sen, mutta myös jotain kivaa, esimerkiksi suklaa tai kahvia. Tämä on tämä klassikotekniikka mulla myös kaikissa joulu- ja synttärilahjoissa, että antaa silleen jotain käytännöllistä, jotain pientä huvittelua, niin sitten on molemmat niin kuin puolet hoidossa. Ja sitten taas laittaa viestiä meille Minna, että kyllä se on sinänsä kätevä. Ei haittaisi ollenkaan, jos kaverit tois Hussi kuiviketta, koska kyllä sitä menee
0: niin
1: paljon.
0: Ehkä jos me oltaisiin mökkiläisiä, me ymmärrettäisiin. Sullahan on vamma tiistaina synttäri.
1: Joo, niin on. Niin älä osta Hussin kuiviketta.
0: En osta Hussin kuiviketta, mutta
1: äläkä anna mulle 100 kuutiota lantaa, niin kuin on kuulemma synttärissä saanut Ville.
0: Tämit, kun mä ajattelin, mä oon heppatallilla menossa tuossa maanantaina, niin mä olisin voinut ottaa pienet pipanat sieltä mukaan. Tiedätkö sä? Sike hoitoheppojen pökäleet ja happy birthday to you. Huomaa.

muhima. Halusit huomio ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, imit kaivata missään.

0: aikamoinen kaksikko tarjoilee tänään Yle X:n päivän biisin, nimittäin uunituoretta musiikkia Kääriältä ja Sannilta. Hei, me pärjätään.
1: Joo, mä näin tästä esimerkiksi Instagramissa heidän niin kuin promoa jo etukäteen, missä Sannilla on semmoista punktukkaa ja Kääriä nyt hyvin omaan tyyliinsä kääriämäisesti pukeutunut. Ja odotin kyllä mielenkiinnolla, että miltä voi kuulostaa tämä heidän yhteisbiisi.
0: Kääriä ja Sanni julkaisi tänään kolmen biisin yhteis-EP:n. Sen EP:n nimi on Vitun hyvää joulua ja sen avausraita on tämä Hei me pärjätään. Ja kyseessä on artistien eka yhteisjulkaisu. EP:n kappaleita kuultiin jo ennen julkaisua. Esimerkiksi Ruisrockissa. Mä näin muuten somesta matskua, että missä Kääriä ja Sanni veti ymmärtääkseni just tätä Hei me pärjätään, ja niin oli ne musavideoluukit. Ja niin se on jotain tosi coolia. Pitää katsoa, olettaisiin, että tästä tulee siis joku musavideokin. Koska eikö nyt ne näytä ne matskut siltä, että noista musta.
1: Kyllä ne siltä näyttää, että vähintään. Toki nykyään tehdään sitä, että johonkin biiseihin ei kuvata musavideoa, vaan niitä niin kuin lyhyitä pätkiä, mitkä pyörii jossain suoratoista palvelussa taustalla. Mutta kyllä mä haluaisin uskoa. Ja jotenkin kiva, musta että Kääriä viime vuosina on hänelläkin nyt taas hetki julkaisusta, mutta, tai no okei, toukokuussa tuli tämä boyband Joosti ja Tommy Cashin kanssa, mutta Kääriä kuultu niin kuin paljon. Sanniltakin tuli, ei vittu mä rakastuin taas kesäkuussa. Mutta jostain syystä mulla on niin kuin enemmän ollut Sannia ikävä.
0: Joo, mutta Sanniltahan tuli Poitsu tänä vuonna myös.
1: Joo, ja rakastavaista albumi kesäkuussa.
0: Tänään Yle X:n päivän biisinä uuni tuoretta Kääriää ja Sannia. Hei me pärjätään, biisi joka löytyy heidän kolmen biisin yhteis-EP:ltä. Vitu hyvää joulua!

0: Hei, me pärjätään. On tänään Yle X:n päivän biisi.
1: Mä olen todella jotenkin yllättynyt.
0: Siis sama, ai tästä biisistä.
1: Sama. Siis biisi on hyvä. Tykkään, mun mielestä hyvä poliento, kuulostaa Sannilta, kuulostaa Kääriältä, oikein hyvä. Mutta jotenkin niiden kaikkien niin kuin ennakkomatskujen perusteella, missä just oltiin niin vahvasti tässä niin kuin jotenkin punk-energiassa ja muussa, ja kun Kääriällä on tunnettu myös, varsinkin se niin kuin vanha Kääriä silloin ennen viisuja, ja cha-cha-chaakin vielä ja kaikki oli niin semmoista niin kuin säröä, niin se, että tämä oli kuitenkin tämmöistä niin kuin puhdasta poppia, mutta tykkäsin.
0: Mä tykkäsin kanssa. Mä luulen, pitää kuunnella se EP Vitun hyvää joulua kokonaisuudessaan, koska sehän voi olla niin kuin tarinallinen. Tai tiedätkö, että
1: niin,
0: siellä saattaa olla
1: semmoista
0: örinää ja järinää seassa, mikä tavallaan tykkäisin siitäkin. Pakko sanoa tuosta biisistä. Tiedätkö Sannin Sitkumaan vapaa biisin?
1: Tiedän, se on hyvä biisi.
0: Ihan sairaan hyvä. Tässä tulee ei missään nimessä samanlainen melodia tai mitään semmoista, mutta tässä on jotain samaa keveyttä, mutta kuitenkin käsitellään semmoista niin kuin jopa vähän kipeätä aihetta. Niin tässä on jotain hyvin sannimaista tässä biisissä.
1: Joo, on semmoinen tietty vapauden tunne, mutta just vähän semmoisella pienellä katkeron sulolla, että tästä joo,
0: nyt,
1: ymmärrän.
0: Joo, nyt Yle X kesäaamussa Olivia Rodrigon Drop Dead ja arvaa mitä kuule vomma. Siitä puhutaan asuntomessuista ja muistellaan sitä, kun mä oon tehnyt debyytin näyttelijänä Heinola asuntomessulla aikoinaan.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead.
1: WhatsAppi tuli viestiä Rasmukselta, että Energiajuomaperinneliiton säätöjen mukaisesti raportoin pärinä perjantain juoman valinnan. Hänellä on viikonloma tulossa, niin sen kunniaksi otti teemaan sopivan. Ihan kelpo tuote, vaikka perinteisen akkuhapon ystävä usein onkin. Rasmusta näin siis lähtenyt liikenteeseen tämmöisellä kesäteemotetulla energiajuomalla. Ihan tykkään, on itsekin maistanut. Energiajuomissa tuli hedelmämaku, ihan kivaa vaihtelua, mutta toki ei ole niin perinteinen. Mä voin samalla sanoa, itse taas lähtenyt liikenteeseen tämmöinen isompi brändi, jolta tämmöinen kirsikan makunen, mikä on ehkä enemmän keväinen, mutta sopii mun mielestä myös kesän tunnelmaan.
2: Itellä ihan perinteinen akkuhappo.
1: Se on hyvä. Se on myös klassikko aina.
2: Mä en kuule noista makujutuista niin, että mä oon aina akkuhapoystävä.
1: Okei. Okay.
2: On yksi semmoinen olemassa, mikä maistuu karkille. Niin sitä ota, mutta löytyy harvemmin.
1: Mäkin luulen, että sä et ole välttämättä vaan maistellut tarpeeksi. Niin
2: se voi
1: paikkansa.
2: Olla.
1: Toki myös osa on aivan uskomattoman hirveitä noista niin kuin juomista.
2: Se on ihan totta. Hei, onko sulla sitten... Nyt mä löysin. Onko sulla tiedossa ollut tämä, että tänään alkaa asuntomessut Lempäälässä?
1: No nyt pistit pahan. Olin sanomassa, että ei, koska en ihan hirveän tarkkaan asuntomessuja seuraa, mutta... Mä just kävin alkukesästä moikkaamassa isovanhempia, niin he asuu Lempäälässä. Heillä asuu myös Eno perheineen. Eno ja hänen vaimonsa, heillä on tämmöinen navettakirppis kesäisin. Siinä yhteydessä kyllä puhuttiin siitä, että kun siellä on nämä asuntomessut, että odotetaan, että tulisi asiakkaita. Ja sitten toinen mun mummo ja vaari esitteli mulle isosti, että no tässä on, kato Lempäälän keskustaa, täällä tohon on tuotu tollaset jotkut infopisteet ja tohon on asetettu kukkia istutettu ja mä olisin, että no niin, hienoa.
2: Lempäälässä tapahtuu. Siis mun täytyy sanoa, että mä en ollut tietoinen tänään vasta sitten, kun avasin mediat ja kuuntelin uutisia, niin kävi ilmi, että asuntomessut tänään starttaa. Ja mun täytyy muutenkin sanoa, mun siis ensikosketushan on asuntomessuihin jo ala-asteelta, koska Lahden viereisessä kaupungissa Heinolassa oli asuntomessut ja mä oon siellä esimerkiksi näytellyt, josta kohta lisää. Mutta mä en ole oikein ikinä ymmärtänyt asuntomessuja.
1: Joo, tämä on mulle sama, että mä oon näistä kuullut. Ja sitten kun eikö näitä just asuntomessu niin kuin alueita
2: joo,
1: eri paikalla. Mulla on sellainen olo, että jopa Keravalta löytyy joku niin kuin asuntomessu. Niin kuin tämmöinen, Kerava on perunut asuntomessut joku vuosi. No kuitenkin. Mutta mulla tämä on vähän sama, että tämä on niin sellainen konsepti tuolla takaraivossa.
2: Mutta eikö se mene silleen, että vaikka kun Heinolassa oli tämä asuntomessualue, niin se nimenomaan oli tyhjä alue, mikä rakennettiin niitä asuntomessuja varten ja sitten siitä tulee asuinalue.
1: Niin kai.
2: No se on vähän erikoista mun mielestä. Niin kuin, että ihan messuja varten rakennetaan asuinalue. Toki joo, ymmärrän pointin, mutta se tuntuu hyvin erikoiselta.
1: Niin muutenkin, mä oon tästä ennenkin puhunut, että messut on asia, että joskus sille junnuna messuille mentiin silleen semmoisella hirveällä pieteetillä, koska mä käytin jossain digiexpossa ja tämmöisissä ja silleen, että täällä on kaikkea. Ja sitten joskus siitä vähän vanhemmana mä yhtäkkiä täysin, että loppupeleissä, sehän riippuu toki messuista, mutta että monihan on enemmän silleen vähän niin kuin ehkä niin kuin alan ihmisille. Ja sitten mä oon sitä miettinyt just tuossa vaikka matkamessuun, että kivahan se on niin kuin pällistellä, mutta mulla on ikinä lähtenyt sieltä silleen niin kuin extemporeina matkaan, että ostanpa
2: niin,
1: tästä
2: matkan.
1: Nyt reissun. Niin samaan mä oon miettinyt tällä asuntomessuja, että kaipa sielläkin niin kuin moni käy jotenkin silleen enemmän niin kuin...
2: Fiilistelee, katso
1: niin,
2: sisustuksia.
1: Niin, mutta että just ja... se, että itselle olisi tosi vaikea niin kuin windowshoppailla sieltä vaikka asuntoa.
2: Mutta varmaan niitäkin on.
1: Niin.
2: Oletko windowshoppailut asunnon? Kerro 0444216888. Yle on tehnyt jutun siis Rajamäen perheestä ja he rakensivat asuntomessuille talon, jossa kolme sukupolvea voi asua yhdessä, mutta omillaan. Ja tältä siellä näyttää, tässä pääsee kurkistamaan tänne sitten asuntoon. Tuossa villasydämessä asuu siis kolme sukupolvea ja se on yli 300 neliön tuommoinen niin kuin omakotitalokompleksi. Kyllä en mä tiedä, sit varmaan jos se olisi iso suku ja kaikki kolme sukupolvea olisi elossa, niin sittenhän toi olisi ideaali, mutta...
1: Ja eikö nämä usein, mä oon ymmärtänyt, että monesti nämä niin kuin messutalot, että nämähän on vähän sama kuin aina ihmetellään, että miksi jossain Pariisin muotiviikoilla, että ne pukeutuu niin oudosti, että nämähän on vähän semmoisia niin showcase-tyylisiä, että onko nämäkin tämmöisiä, että joku voisi napata tästä sitten kiinni. No, nyt täytyy sitten sanoa, että ketään ei kiinnosta Rajamäkien kämppä, paitsi ehkä yle.fi, ei jos asuntomessulle menee, kaikkia kiinnostaa Siinilänsikki Kantola näyttelemässä asuntomessuilla.
2: No Isaksenen kuumajävän jälkeen, niin mä kerron. Mä annan vinkkinä vaan, että mulla oli siis kolme roolia. Tunnin aikana kolme erilaista roolia ja mä olin siis 10-vuotias.

0: Senen kuuma jäbä. Se on Yle X kesä aamussa. Kello on 8.54. Ysiltä tulossa uutisia. Ennen uutisia myös Crazy Abramsin Hit the Wall.
1: WhatsAppiin tuli pohdintaa, kun Sikki lupasi kertoa, kun hän on tehnyt aikanaan debyyttiinsä näyttelijänä asuntomessuilla. Oliko 10-vuotiaana?
0: 10-vuotiaana, joo.
1: Kari kysyi vaan, että olitko saman pituinen kuin nykyään?
0: Hei, en ollut.
1: Et ollut?
0: No en tietenkään ollut, lyhyempihän mä olin.
1: No ei, kyllä, niin, no niin.
0: 10-vuotiaana!
1: No kun, niin, no ei noita nyt kantaa.
0: Et ei tarvitse täällä nyt huumoria alkaa minun lyhyydestä, Karin tai ei, sinun heittämään.
1: Ei ollut huumoria, no siis joo, Karin kysymys tämä oli, ja mä en ollut huumoria, vaan mä itsekin mietin sitä päässäni, että kyllähän niin kuin, kun sä nyt et ole super pitkä.
0: No en olekaan.
1: Niin se, että kyllähän 10-vuotiaana osalla nyt jo on niin kuin pituuskasvu käynnissä toki.
0: On käynnissä, eikä mä nyt mikään mittarimana on kokonaan ollut, mutta ei mä nyt kuitenkaan ole 150 senttinen vielä ollut.
1: Ei mennä tähän nyt sen enempää.
0: No ei mennäkään.
1: Kerro sun roolisuorituksesta.
0: No, ei tekisi enää mieli kertoa, kun rupesi hermostuttamaan sun ja Karin touhut. No minä kerron. Tämä on huumoria. Isäni, suuri näyttelijä, mies tai teatterimies, niin hänellä on aina kaikki prokkiksi ollut. Siis ihan siitä asti, kun mä oon sikiöjässä. Ja mä en oikein ikinä suostunut menemään niihin mukaan, että enemmän mun sisko oli niissä mukana. Mutta sitten Heinolan asuntomessujen aika oli näyttelijäpula.
1: Lahdessa on ollut niin kova meininki, että kaikki sinne on buukattu ja Lahden kaupunginteatterit.
0: Joo,
1: ja
0: sinne tarvittiin.
1: Eikö Lahden kaupunginteatteri on aika iso?
0: Lahden kaupunginteatteri. Ei. Joo, ei iskä siellä ole. Ei se Lahden kaupunginteatteri.
1: Aivan, sori. Okei, mä luulin, että tämä niinku oli isompi näyttelijäpula.
0: Ei, vaan siis tässä kyseisessä prokkiksessa okay. Oli näyttelijäpula. Ja mut sitten kisuteltiin varmaan jollain jäätelöpalkalla mukaan. Ja sitten kävi ilmi, että tosiaan siellä oli siis tämmöinen performanssi, mikä käsitteli niin kuin luonnon kiertokulkua. Ja siinä tunnin aikana näytettiin jotenkin niin kuin koko vuoden kiertokulku.
1: Joo.
0: Ja mun tehtäväksi tuli siis esittää munaa, toukkaa, koteloa ja perhosta.
1: Totta kai.
0: Se koko tunnin aikana. Ja siellä mä painoin, kuulkaa, siis pitkän tunnin. Eka mä olin muna, mä olin semmoisessa valkoisessa munassa. Sitten mä olin toukka, mulle laitettiin toukkapuku, sitten mä menin semmoiseen pieneen koteloon ja lopulta musta tuli perhonen.
1: Eli oliko sellaista niin kuin 4 roolia peräti jopa yhteensä?
0: Totta, muna, toukka, kotelo, perhonen. 4 roolia.
1: Okei.
0: Toki mä en sitä munaa laske ihan rooliksi, kun mä olin tosiaan vaan sen munan sisällä.
1: Niin. Mutta kyllähän sekin vaatii tietenkin näyttelijältä, niin kuin käsit varmaan jonkin, niin kuin hait inspiraatiota jostain.
0: Hain inspiraatiota, joo. Ja sitten ylipäätään niin kuin olihan se hirveän valmistautuminen metodi. Näyttelijähän mä olin monta viikkoa sitä ennen, että just yritin päästä niin kuin perhosen.
1: Onko tästä jotain materiaalia olemassa?
0: On itse asiassa, just muistin, että on. No jos olette kilttejä, ettekä sen Kalevin vai Pekka vai mikä onkaan kanssa kommentoi enää mun pituutta.
1: Karin
0: näette
1: kanssa.
0: Ensi viikolla
1: mä sitten. Mä oon pahoillani.
0: Sä saat anteeksi, Kari. Pei.

0: Crazy Abrams Hit the Wall soi yleäksi kesä aamussa. Se on kuulkaa semmoinen juttu, että tunti vielä tätä lähetystä jäljellä. Nyt vuorossa kello 9 uutiset ja sen jälkeen rooli pelataan. Selviää, että miten käy Androidi Siken vitosella ykkösellä vai mikä nyt olikaan. Nyt uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Rakentaminen piristyi toukokuussa. Tilastokeskus kertoo, että rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Parvekkeisiin liittyvässä rakennusohjeistuksessa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. 3 ihmistä on kuollut viime vuosina pudottuaan rikkoutuneilta parvekkeilta pääkaupunkiseudulla. Julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
2: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvää ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
1: Kotkan edustalla oli varhain aamulla voimassa tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue mahdollisten droonien takia. Rajoitukset purettiin ennen aamukuutta. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä. Puolustusvoimat rajoitti lentoja merialueita myös aiemmin tällä viikolla itäisellä Suomenlahdella maanantai-aamuna. Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Iranin edesmennyt ylin johtaja ajatolla Ali Khamenei on haudattu varhain tänä aamuna Suomen aikaa. Khamenei haudattiin synnyinkaupunkiinsa Mashhadiin.

0: maailma on mun. Kello 5:09 kuuntelet yleäksi kesä aamua. Sikke ja Vomma täällä.
1: Ja roolipelejä, kun on perjantai ja kello 9, meillä on ollut tässä kesäaamun ajan kesäkuusta alkaen, niin siellä oli Mika Parikka myös mukana, tämmöinen Skifi-roolipelikampanja, ja tiistaisin ja perjantaisin jatketaan, ja ollaan yleensä saatu tähän starttiin semmoinen vähän niin kuin edellisessä jaksossa, että pysyt perässä, niin onko se sikkisen aika?
0: Mun mielestä sen aika, koska siis mun täytyy suoraan sanoa, että itsekään ei jostain syystä nyt muistaa, että mitä tapahtuu, niin se tekee ehkä meille kaikille ihan hyvää.
1: Tiistaina me pelattiin, mutta mä teen tämmöisen pienen, että missä mennään. Previously on, edellisessä jaksossa, avaruusseikkailu 2026. Sankarimme, insinööri androidi, Sikke vitosella vai ykkösellä vai millä se olikaan, pakeni avaruuskuningattaren kanssa keravaan cyberpunk-planeetalta, jossa kyberzombit kuningatarta jahtaa. Te pöllitte Porin avaruustasavallan huoltoasemalta tämmöisen sota-aluksen. Ja sitten Porin sotasankari Köpi Kallio, amiraalihan teitä yritti pysäyttää. Ystäväsi Mika Parikka palasi avaruusaluksella, te tykittelitte menemään niin, että tämä avaruusalus ei saanut tätä pysäytettyä, mutta se joudut sitten poistumaan, Mika Parikka sanoi, että hän pitää tämän aluksen aisoissa. Toitte suunnan kohti Kemin kuningaskuntaa, Kemin planeetta, josta avaruuskuningatar on kotoisin, ja matkalla sinne Vikimestarin telepaattinen henki otti teihin yhteyden, koska hän oli kuollut siellä, kun se räjähti se kerran planeetta ja sä etit hänet sinne. Mutta hän oli silleen, että hän ymmärtää ja että kannattaa varoa, koska Kemin kuningaskunnassa kybersompit on myös mahdollisesti läsnä. Siellä saattaa olla petturi. Tätä tilanteeseen jäätiin, miten jatketaan Housierin Too Sweetin jälkeen.

0: Sierin Too Sweet soi, kuulet kesäaamua, täällä on Sikke ja Vomma. Tuossa on tuossa Deadmausia, Keijua, South Staria, mutta roolipelit on taas käynnissä.
1: Niin ne todella.
0: Avaruusseikkailu 2026. Androidi Sikke. Kemi planeetalla. Totta tosiaan saapunut Kemin planeetan siihen kiertoradalle. Sinä ja avaruuskuningatar olette siellä avaruusaluksessa. Myös tämä vikimestarin astraalinen hahmo on vielä siellä. Kemin planeetta on verrattain pieni ja sitä ympäröi tosiaan tämmöinen todella vahva suojakenttä. Sillä he on pystynyt puolustautumaan jo vuosisatoja. Yleensä tästä kentästä hän ei pääse läpi ja sielläkin huomaat, että selkeästi kun on erilaisia näitä avaruusasemia ja muita, niin siellä tapahtuu, koska sä kuitenkin lähestyt Kemin kuningaskunnan pahimman vihollisen Porin aluksessa. Mutta koska sulla on kuningatar siellä, niin hän lähettää vaan koodit sinne ja he päästää läpi ja avautuu, tiedätkö, ovi siihen kenttään. Te laskeudutte sinne Kemin planeettan pääkaupunkiin. Kemin planeetta ei ole yhtä asutettu kuin aika Kerava. Siellä on aika semmoinen kuitenkin maaseutu. Siellä on paljon tämmöisiä, niin kuin, mitä nämä on, tämmöisiä talonpoikia ja muita maaorjia. Kuningaskunta kun on, niin aika tämmöinen monarkistinen, että tiedätkö, aika suuret luokkaerot. Ja te menette sinne kuninkaalliseen palatsiin ja sieltä teillä on vastaanottamassa tämmöinen komitea. Siellä on ensinnäkin paljon tämmöisiä avaruusritareita. Heillä on semmoiset hienot semmoiset mekaaniset haarniskat. Ja teillä on kolme ihmistä heti siinä edessä, kun te kuningattaren kanssa saavutte. Ja niistä eka yksi esittelee, siinä on sellainen pienehkö naishenkilö ja hän tulee siinä. Avaruuskuningattar, olemme olleet huolissamme. Oletteko te se, joka pelasti kuningattaremme?
1: Minä pelastin kuningattaren. Hän oli Keravan planeetalla jumissa. Planeetta räjäytettiin. Näimme myös vikimestari, mutta hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Kuka sinä olet?
0: Minä olen Kemin kuningaskunnan kulttuuriministeri. Avustan kuningatarta, olen Kaisa. Tässä on myös kuningaskunnan hallituksen ja kuningattaren neuvonanto komitean muut tärkeät jäsenet. Se osoittaa aika siinä, vasemmalla on tämmöinen ritari, sillä on niin kuin ekstra hieno se haarniska ja sillä on semmoinen todella suuri semmoinen avaruuspeitsi.
1: Jaha.
0: Tässä on Sir Joutsen, myös isopeitsenä tunnetaan. Hän on kuningaskuntamme suurin ritari ja sotavoimiemme johtaja, se vaan nyökkää sulle. Ja tässä oikealla, siinä on semmoinen vanhempi mies, sillä on semmoinen pitkä parta ja semmoinen kaapu. Tässä on vikimestareiden suurmestari Pehkonen.
1: Päivää. Ilo tutustua teihin.
0: Se Pehkonen vähän katsoo kulmien saalta, että tunsinkin vikivoimassa traagisen muutoksen. Mitä tapahtui vikimestarille, Eerikkilälle?
1: Vikimestari on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, mutta se ei johdu minusta. Se johtuu henkilöstä, sotilaasta, joka oli aiemmin parini, Aisa parini, teimme kaiken yhdessä. Parikka, Mika ykkösellä. Hän petti minut ja tappoi Vikin. Nyt olen tuonut kuningattaren teille, mutta olen kuullut, että täällä voi vaania vaarat.
0: Heti kaikki tulee. Mikä vaara? Kaisa on silleen, mistä te puhutte? Ei meillä Kemin kuningaskunnassa, tänne ei kukaan pääse kilven läpi.
1: Oletteko koskaan ajatelleet sitä mahdollisuutta, että joku on soluttautunut tänne? Se voi olla jopa yksi teistä.
0: Taas siellä kaikki, mitä? Sitten sieltä Sir Joutsen on silleen, että nämä ovat aika pahoja syytöksiä. Mistä olette tämmöisen saaneet, että joku avaruuskuningattaren hovista olisi petturi?
1: Vikimestari otti minuun yhteyden tuon puoleisesta. Hän sanoi, että pidä varasi, kun viet kuningattaren Kemiin. Siellä on soluttautuja, joten tietoa pidän äärimmäisen totena.
0: Tässä kohtaa te olette siellä ollut siellä palatsissa, niin yhtäkkiä rupeaa hälytyskellot soimaan.
1: Apua.
0: Ja sä huomaat, kuinka tämä Sir Joutsen, se esim. Havahtuu heti ja silleen, joku lähestyy, suojakilpeä, äkkiä taisteluasemiin. Kuullaan Deadmau5 ja Iron Maiden, katsotaan selkeästi jatkuu.

0: kuukauden I Remember.
1: Joo, meidän roolipelit. Ja jäätiin tilanteeseen, että Kemin planeetan kuninkaallisessa palatsissa hälytyskellot soi. Kemin vartioston päällikkö Sir Joutsen isopeitsi huolestuu, että joku lähestyy. Ja hän avaa semmoisen ikkunan, mistä näkyy sensorit, että mitä siellä avaruudessa tapahtuu. Niin sä huomaat, että Kemin planeettaa lähestyy hirveä määrältä porilaisia aluksia.
0: Ei ole todellista.
1: Ensimmäisenä sulle vanha tuttu amiraali Köpikallion alus. Mutta kaikkea sekin on hyvin. Siitä aluksesta siitä puuttuu paloja ja se on jotenkin ihan puolikuntoinen. Ja teille avautuu sinne kommunikaatioyhteys, se vähän säröilee. Siellä on amiraali Köpikallio, mutta hän on kyberzombin vallassa. Hän näyttää suusta se lonkero, missä on se kamera. Eli hän on se Köpikallion, tämä tämmöinen Mandalorian armor, mutta nyt hänellä on myös tämä kyberzombi. Se puhuu sulle, että kemiläiset, antautukaa! Kun Keravan planeetta räjähti, saimme tartutettua koko Porin laivaston. Ette pysty meitä vastustamaan. Luovuttakaa meille avaruuskuningatar.
0: Ymmärrätte varmaan, ystävät. Meidän on tapettava nuo kaikki. Kybersompit ovat hengenvaarallisia. Niin kuin näette, he ovat vieneet jopa amiraali Kallion. Tämä ei ole leikin asia. Onko aseet valmiina?
1: Joutsen sanoo, että kyllä meillä on aseistus valmiina. Pystymme puolustautumaan suojakilpemme takana lähes loputtomiin, mutta jos sanoit, mitä pitää paikkaansa, että meillä on petturi, ainoa tapa, että olemme avuttomia, jos joku avaa suojakilven sisäpuolelta. Sinun pitää selvittää, onko meillä petturi.
0: Ai nyt tässä hätäkässä minä lähden selvittämään, kuka on petturi ja onko.
1: Minä lähden ritarieni kanssa pitämään huolta, ettei porilaiset hyökkää, mutta pidä huolta, että kukaan ei laita pois päältä meidän turvakeinoja. Eli he pystyvät puolustautumaan Kemin planeettaan sen verran hyvin varusteltu, mutta riski on, että joku...
0: Oletteko nähneet ritari Johannesta?
1: Mitä Johannesta?
0: Missä ritari Johannes on? Huomaan, että hän ei ole täällä.
1: Tämä kulttuuriministeri Kaisa on silleen, että totta kai tunnette meidän tämä kaikkein parhaan ritarimme, Sir Molber. Häntä ei ole kyllä näkynyt ikuisuuksiin. Hänet lähetettiin planeetan toiselle puolelle rauhan tehtäviin.
0: Epäilen häntä. Menen jututtamaan.
1: Ei sä haluat jututtaa häntä?
0: Mä haluan jututtaa häntä.
1: Okei. Okay. Kuitenkin sen verran iso planeetta on, että sulla hetki menee mennä sinne toiselle puolelle, niin haluatko lähteä ihan fyysisesti vai haluatko jonkun, niin kuin, kyllähän ne saa ihan yhteydenkin häneen.
0: Mä otan kiitos tämmöisen etäyhteyden.
1: No tää kai antaa sulle yhteydet, että sä hänen sun kommunikaattorilla soitat ja sieltä vastaa Sir Molberi myöskin tämmöisessä ritariasussa hänelle. Mikä? Mitä tää tapahtuu? Kuka te olette?
0: En muista nimeäni, taidan olen Android Sikke. Ykkösellä, vitosella tai jollain muulla.
1: No mitä soitatte? Tämä on turvasignaali. Minä olen täällä orjuuttamassa näitä maaorjia. Täällä on ollut talonpoikien vallankumous ja minä täällä pistän näitä turpaan.
0: Milloin olet tullut tänne Kemin planeetalle ja miksi?
1: Minä olen syntynyt täällä 30 vuotta sitten.
0: Onko todella niin?
1: Kai saa silleen, että kyllä me ollaan melkein kaikki aateliset täällä synnytty.
0: Ei muuta, hei hei.
1: Okei, sä laitat sen puhelimen kiinni.
0: Tilanne on se, että hän ei ollutkaan.
1: Samaan aikaanhan siellä te näette jo ne avaruuskybersombit sieltä ampuu Porin aluksilla. Siellä hirveät, että räjähdyksiä tapahtuu, mutta ei pääse. Ne osuu siellä laserkilpeen ja muuta.
0: Siis pitääkö mun nyt niinku selvittää, kuka se on se huijari?
1: No ei, sun on pakko, jos et sä haluaa.
0: Pakkohan se nyt on selvittää, kun tää räjähtää tää planeetta muuten. Mä lähden tiedustelemaan. Ei mulla auta muu kuin tiedustella. Mä luotan siihen, että tää herra Joutsen, kenraali Joutsen, mikä olikaan, niin pitää huolen tästä aseistuksesta, suojelee. Mä lähden selvittämään.
1: Sä lähdet selvittämään.
0: Ei mulla auta muu.
1: Heitäpä mulle yhden nopan laserheitto.
0: Eli yli seiskaa vai alle seiskaa?
1: Alle seiskaa.
0: No niin, nyt lähtee. No nelonen.
1: Nelonen, se onnistuu.
0: Joo.
1: Jos sä käännyt pois ja lähdet tiedustelemaan, kun sä tulee semmoinen yhtäkkiä, sulla on joku intuitio, sä sen verran sä oot kuitenkin Androidi, niin sulla on niitä signaaleja ja muita, niin sä onnistut väistämään, kun kulttuuriministeri Kaisa yrittää puukottaa sua selkään.
0: Ei ole todellista, minä epäilinkin, että mikäli se ei ole Johannes, se saattaa olla kulttuuriministeri.
1: Ja hänenkin suusta tulee tämmöinen, hänkin on kyberzombi.
0: Ei ole totta.
1: Mistä arvasitte? Mistä tiesitte, että minä olen? Ette voi pysäyttää. Minä olen jo käynyt ohjelmoimassa. Se on tunti, niin Kemin suojakentät tippuvat ja me valtaamme koko planeetan.
0: Ei, meidän on pelastettava kuningatar.
1: Jätetään tähän. Maanantaina jatketaan. Keijun kymppi. Momo on tässä mukana. Kohta tulee South Staria, Joonas Valsse ja bändipeliäkin.

0: kuulkaa semmoinen tilanne, että bändipelikin tuolta lähenee tänään kirjain Ö ja tilanne on haastava.
1: Mä voitan tänään.
0: No mä luulen.
1: Mä sanoisin jo tässä kohtaa. Ö-kirjain, ollaan vähän samassa rumpassa kuin kaksi edellistä päivää, että pitänyt miettiä. Tuli kyllä paremmin kuin esim. Eilen ja sit yhtäkkiä mulla välähti ja mulla on sellainen, että 100 %.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Shout Star ja Miss You. Kello 9:30, sä kuuntelet Yle X kesäaamua täällä Sikkeä Vomma. Oikein hyvää perjantaita. Puolisen tuntia vielä tätä hupia jäljellä ja sitten uuden musiikin X ja Soni Kylä Liuhala. Nyt on aika käynnistää bändipeli ja olemme viimeisessä aakkosessa eli Ö:ssä.
1: Ö-kirjain, mitä tehdään ensi viikolla, siitä kohta lisää. Ollut vähän haastavia ruotsalaiset oot ja äät on testailtu, että no riittääkö, että bändissä mainitaan, että kääriässä on 3 äätä. On testattu, että riittääkö, että on kapteeni ääni, että bändissä on joku jäsen. Ja Ö oli haastava, tuli enemmän, mutta täytyy myöntää, että tuli yhtäkkiä vastaan, että on myös Öllä alkava sukunimi ihmisillä enemmän. Mutta jos eilen meni kapteeni ääni läpi, niin sitten mä väitän, että DJkin menee niinku tittelinä. Niin
0: no menee.
1: Mä tossa kovasti jo huutelin, että mä voitan tänään, koska mun valinta on DJ Ötzi. DJ Ötzin Hey Baby, se on kuitenkin myös fudiskausi, se on vaikka ja mitä. Mun mielestä, hei, kyllä tää niinku tähän Ö:hön menee.
0: Kyllä tämä DJ Ötzi, kyllähän se menee.
1: Niin. Kyllä, niin kuin, että jos me The hyväksyttiin, niin kyllä DJ on aika lähellä.
0: Mä sanon, toi on hyvä haku, mutta se, no, se nyt riippuu. Se riippuu, millaisella tuulella yleensä kesäaamun kuulijat on, että kumpi voittaa. Mä ajattelin eka, että mä keksin siis vain yhden artistin, joka alkaa Öllä, ja sitten mä olisin, että se ei nyt inspaa, että mulla ei ole sellainen vibe tänään. Joten mä lähdin rakentaa vähän eri kautta, koska tässä on tärkeää myös se, että sulla on jonkinlainen tunne sille siihen biisiin.
1: Joo, kyllä me ollaan oltu silleen, että vaikka johonkin artisteihin, niin kuin johonkin kirjaimin olisi saattanut löytyä, niin se, että se olisi kuitenkin sellainen, että sen pystyisi myymään, että hei, mä haluan kuulla tämän.
0: Tavallaan seistä sen takana.
1: Joo.
0: No, tämän kappaleen takana mä voin seistä, tämän yhtyeen takana mä voin seistä. Tämä on ihan semmoinen yhtye, mikä liittyy näihin yleensä kesäaamuihin hyvin vahvasti. Meillä oli tuossa kesäkuussa tämmöinen yksi kilpailu, tämmöinen radiokilpailu, missä tänne kansa sai soittaa, että haluaks ne kuulla yhtä tiettyä biisiä vai ei. Ja nyt te ihmettelette, osa teistä muistaa ehkä, että mikä biisi, mikä bändi, mikä kesä. Että eihän siinä ole Ö-kirjainta. Mutta sitten mä lähdin katselemaan, että minkäs nimisiä tyyppejä siellä on. Siellä on esim. Kitarassa Jaakko Teittinen, bassossa Markus Lindén, laulu Alex Keskitalo. Rummuissa Ville Sjöbolm. Elikkä hänen sukunimessä on Ö-kirjain. Minun biisivalinta on tänään.

0: Mulle, tää on nyt mulle sikke tosi vaikea.
1: Mä tiedän.
0: Koska Valvomo on kova. Valvo mikä kesä? Ihan best kesäbiisi. Sitä kuultiin aika paljon kesäkuussa, mutta nyt on ollut taukoa, niin miksei?
1: No tiedän.
0: Mutta siis se, että sun perustelu on se, että Valvon rumpali on Ville Sjöblom, jonka nimeä sä osaisi lausua. Niin, ja että Ville Sjöblomin nimessä on yksi ö.
1: No siellä on ö.
0: No siellä on ö. Mutta tota, no, valinta on.
1: No musta on ihan selkeä, siis että kansa äänestää nyt.
0: Kuunnellaanko me DJ Ötsiä, Hey Baby, vai kuunnellaanko me Valvon mikä kesä rummussa Tomi Sjöblom?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Helmi Marleenan juhannusvalssi soi Yle X kesä aamussa. Käynnissä bändipeli, enkä tiedä, olenko koskaan nähnyt Vomman hykertelevän noin paljon bändipelin aikana, kun se luki noita teidän WhatsApp-viestejä, niin hän naura.
1: Siis tänne tuli ihan hirveä määrä ääniä ja molempiin suuntiin, koska siis Ö-kirjaimessa, tässä on muutenkin oltu tämä viikko, niin kuin säännöt on ollut aika hataralla pohjalla. Ja meidän taistelu on siis mun valinta DJ Ötzin Hey Baby, joka joku voisi sanoa alkaa D-llä, mutta onko DJ kuitenkin vaan titteli. Ja sun valinta Valvomon Mikä kesä, joka on toki legendaarinen ska-biisi, minulla lähes sydäntä, mutta perustella se, että Ville Sjöblom rummuissa, että siinä on Ö-kirjain, että lasketaanko.
0: Me vähän siis yllättäenkin meni aika tiukille. Mä olisin siellä varma, että Vomma vielä tässä satanolla.
1: No kun täällä aika moni kommentoi tätä, että Siken haku on niin väkisin haettu, että se on pakko äänestää ja sen perustella Valvomoa.
0: Mites Mooremin, koska Sikkeä väitettiin lyhyeksi, niin siksi Valvomo. Mä saan sääliääniä.
1: Sitten täällä tulee jonkun verran sellaisia, että nyt hei, että kyllähän tässä nyt kilpailussa jotkut säännöt pitää olla, että Siken logiikalla mikä kesä olisi voinut saada kaikissa kirjaimissa.
0: Ei täällä ole mitään sääntöjä.
1: No on täällä jotkut säännöt ollut ja meidän pitää ehkä ensi viikolle kerrata säännöt. Mutta
0: sitten tuli myös, että koska siis viime aikoina mä oon saanut, niin kun, tai Vomma on saanut ääniä sen takia, että mua on pidetty ylimielisenä, niin nyt tuli pari kyllä, että tällä kertaa Vomma ylimielinen äänestää Sikkeä.
1: Joo, mutta siis mä olin ihan straight up ylimielinen, koska mä olin silleen, että ei tässä nyt enää mitään järkeä. Tilannehan on se.
0: Itse kun mä löytäisin fanfaarit, mutta mä löydän. No joo, löysin. Yle X kesäaamussa. 10. päivä heinäkuuta olemme tulleet aakkosissa viimeiseen, eli ööhön. Vastakkain oli kaksi legendaarista biisiä. Kummankaan artistin tai bändin nimi ei todellisuudessa ala ö-kirjaimella. Mutta voittaja on... Onneksi alkaa Vomma ja DJ Ötzi.
1: On se lähempänä. Nyt DJ Ötziä.

0: ja DJ Ötzi, Hey Baby. Onneksi olkoon Vommalle. Tää on hyvä biisi.
1: Kiitos tästä. Myös hei, mulla on ehkä liikaa fiilistystä, että Sikellä vielä viikkolomaan. Kyllä Sikki on ensi viikon täällä mun kaa. Ja sen jälkeen sitten meitsiä Aikkuja, Aikkuja Henkkaa ja Aikkuja Melluja, mitä vaikka kesäaamuissa. Ja nyt hei, tämmönen keskustelu tähän väliin.
0: Noniin.
1: Bändipeli. Tämähän oli Ö-kirja, eli bändipeli virallisesti on loppunut. Mutta tässä on vielä kesäaamuja jäljellä. Ja tätä moni on ehdotteli WhatsAppissa, että voitaisiko jatkaa esimerkiksi sillä, että otettaisiin vielä numerot. Mm-hmm. Niin mun mielestä se on idea, mutta mä oon tässä nyt konseptoinut meille sääntöjä, koska tämä meni niin hankalaksi tässä loppua kohden. Mun mielestä ensi viikolla startataan numerot. Se voidaan vielä päättää ja miettiä, että aloitetaanko nollasta vai ykkösestä. Mennään läpi 123 tai 0123 tai whatever, niin kuin näin. Pitää aina valita artisti, jossa on se numero. Mutta mä luulen, että menee hankalaksi, jos pitää alkaa sillä. Niin mun mielestä hyväksytään, että kuhan artistin nimessä on se kyseinen numero, se saa olla silleen niin kuin numeraalisesti tai kirjoitettuna. Eli hyväksytään, että se on, tiedätkö, niin kuin real to real, missä se on vaan kakkonen. Tai se saa olla silleen zero kirjoitettuna vaikka. Mutta olisiko tämä, kokeillaanko tätä?
0: Tämä käy, voidaanko ottaa nolla?
1: Voidaan ottaa nolla.
0: Mä tiedän heti, kenet.
1: No niin, otetaan nolla. Aloitetaan nollasta, mennään läpi, katsotaan, jos Aikku suostuu, voidaan jatkaa hänen kanssaan vaikka vielä sitten siitä niin kuin eteenpäin, kun sä oot kesälomilla. Mulla on silleen, että mä tiedän, että nolla, ykkönen, kutonen keksin heti, kolmoseen keksin heti.
0: Mitä
1: toki
0: vaikka, kun on 21 Pilots, niin meneekö se niin kuin kakkoseen tai ykköseen vai onko se niin kuin sit 21?
1: Mä olisin valmis hyväksymään kakkoseen tai ykköseen myös, ihan vaan, että vähän helpotamme omaa elämää.
0: Okei, ensi maanantaina siis haetaan bändipelissä 5 artisteja tai bändejä, minkä nimessä on nolla.
1: Mutta jos se bändin nimi on, että se olisi vaikka 13 ihan vaan kirjoitettuna, niin sit mä en hyväksyisi.
0: Mitä?
1: Että niin et jos olisi hypoteettinen bändi, joka nimi olisi niin kuin 13, niin sit se ei ole ykkönen tai kolmonen, jos se on kirjoitettu silleen niin kuin...
0: Okei, eli sen pitää olla numerona ilmoitettu.
1: Saa olla kirjoitettu...
0: En mä ymmärrä nytte.
1: Okei, 21 Pilots.
0: Niin.
1: Eikö se kuitenkin kirjoitusasu ole niin kuin kakkonen, ykkönen Pilots?
0: Ei, kun eikö se ole 21?
1: No sit se menee ykköseen, sit mä hyväksytän kakkoseen. Ei siinä ole 2, siinä on 20.
0: Okei, eli sitten, no niin, nyt mä mäsin. Elikkä 21issa se menee ykköseen, koska one.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta 13 ei mene mihinkään.
1: Paitsi jos se olisi, että se olisi pelkkä se niin kuin ykkönen.
0: 13. Niin. No niin, asia ymmärretty. Kiitos sääntö Sepille.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: kohta Anilta ja Sarapeilta tuplaa ja poika, mutta tämmöinen katselusuositus. Suosittelen lämpimästi suuntaamaan Yle X Radio Instagramiin, koska siellä on ilmestynyt Katala luontosarjan, eli kun Sikke vei vomman metsään luontosarjan finaali, missä me siis kohdataan tai ehkä enemmän vomma kohtaa loppubossin.
1: Joo, mä oon odottanut jännityksellä tätä Katala luontosarjan grande finaalea, koska samaan aikaan tää on musta ehkä hauskin näistä. Tässä kaikki tilanteet tiivistyy, mutta sitten mä oon myös odottanut, että tuleeko tästä kommenttia, koska tässä sanotaanko käytetään kovia otteita.
0: Kovia otteita käytetään, siinä lintukin hyökkää yhdessä vaiheessa ja mun piti muuten sanoa nyt, kun noi kaikki on julkaistu. Siellä on kyllä tulossa ensi viikolla vielä esimerkiksi bloopers, mitkä tulee varmasti olemaan hauskaa, koska meillä oli ihan sikahauskaa siellä kuvauksissa. Mutta yksi tämmöinen juttu, mikä ei päätynyt noihin videoihin, niin muistatko, kun me ei oltu oikeastaan alettu vielä kuvaamaan, me oltiin vasta matkalla kuvauspaikalle, niin Vomma ei niin sanotusti ollut vielä roolissa, mutta hän meni immediately rooliin, kun me nähtiin siis peura, ja mä innostuin siitä peurasta, ja sitten mä muistan sen, että minä vilkutan sille peuralle, mä vaan moi, Vomma nostaa finkun pystyy keskisormea peuralle, ja mä oon silleen, että ihan oikeasti, älä.
1: Kato, piti päästä siihen roolihahmoon sisään, mä ajattelin, että ikinä en tiedä.
0: Ikinä.
1: Mitä täällä niin kuin käytetään, mitä materiaalia ja muuta. Ja myös sille peuralle, että se voisi olla järkytystä, että se vähän silleen mikkihiiri ilman päätä Disneylandissa, että jos se niin kuin näkee sen mun roolihahmon.
2: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: täältä viimeisiä, mutta maanantaina taas 6.30 me ollaan Vomman kanssa viihdyttämässä sinua, rakas kuulija.
1: En asiaan sekunti.
0: Mitä?
1: Ei kun katoin vaan. Tuli tuossa viestiä, kun puhuttiin tästä, että löytyy nyt myös Yläksen Instagramista ja TikTokista näitä meidän Katala-luontovideoita. Niin Maijuvaa laittoi, että oli kyllä mahtava ja löytyy myös Yle.fi ja Yle-sovelluksesta.
0: Kato, se on siellä fiidissä.
1: Mikä siis totta kai, niinhän meillä Yle Areena ja Yle toimii, mutta...
0: Mieti siellä, kun joku niinku...
1: Mä en ollut ehkä tullut miettineeksi sitä, että se on nyt myös Yle.fi, kun meikä mätkii supikoiraa turpaan.
0: Ai että maanantaina, niin tiedäksä mikä on meidän maanantain ohjelmanumero täällä lähetyksessä, jossain vaiheessa luetaan kommentteja ääneen. Siellä on luonnonsuojelijat aivan järkyttyneenä, kun Vomma painaa niin kuin tunnin turpaa tauotta, ahmaa. Niin sehän me tarkastetaan heti ensimmäisenä, koska kyllähän se nyt jonkun mielen pahoitat, se on ihan varma. Mitä jos ne luulee, että se on oikea ahma?
1: No,
0: tai siis onhan se.
1: No se siinä. Sitten vielä myöhemmin. Viikonloppu edessä, Uuden musiikin X myös ihan kohta edessä. Ja mitäs se nyt olikaan? Sitten menee katsoa keikkaa ja sitten menee ties mihin.
0: Sitten menee tästä...
1: Rengashotelliin.
0: Viemään mun talvi.
1: Toi on ihanaa, että se viikonloppu loma, että eka vähän rengashotelliin ja sitten sieltä katsoa keikkaa. Hän on staycation.
0: Musta tuu keskiluokka. Mä vien renkaat hotelliin, sitten mä menen koiran kanssa koirapuistoon sitten tänään. Mä menen siis semmoiselle festareille tänään ja huomenna, niin voin antaa sieltä sitten raporttia ja sunnuntaina sinne Korkeasaareen, että kyllä tässä on taas tytöllä touhuttavaa. Nyt Mirella, Laurihan pidä kiinni ja katsotaan, jos pidettäisiin sitten vähän Sonistakin.

0: 9.56 eli 9:50 on kello 10:stä eteenpäin. Soni Kyläliuhla ja uuden musiikin X.
1: Juupelis, kuupelis ja hyvät ihmiset, kansakunta, nyt korva hörölle. Se on kansantehopäivä.
2: Noin.
0: Niin, kato, mitä siellä on nyt sitten tarjolla?
1: Tietysti, kolme kovaa kotimaista. Ja he ovat Left, Likaiset farkut, Ama. Kiitos.
0: Siis onpa sulla hyvä toi spiikkaus. Teetkö vielä kerran ton äänen?
1: Left, Likaiset farkut.
0: Oh my god!
1: Ama. Mä tarvisin vaan sen tuulisuojan tähän, mutta joku on pöllinyt mun tuheron taas. Meillä on siis sellaista
0: täällä tuulisuojaa. Täällä on tuheroviha.
1: Täällä on siis aktiivinen on, tuheroviha.
0: On, koska täällä on joku tuherovaras. Niin kuin hankkikaa omat tuherot. Ei tarvitse kaverin tuheroa sörkiä. Mm-hmm.
2: Mites muuten perjantai on kuitenkin iso julkaisupäivä, niin onko kansanteho ohessa onko jotain terppejä?
1: Ai kansanteho ohessa? No niin, totta kai on. Esimerkiksi meidän läpimurtolistauksen yleisöäänestyksen voittaja Jokrates on julkaissut tänään uusin biisin. Sen nimi on Joku päivä mä vielä flippaan. Ja se ei liity skeittaamiseen, joten voitte sitten päätellä, että mitä hän tässä käsittelee.
0: Hei,
1: meillä on uutta Kostiakin ja kaikkea hyvää, uutta Davea, kaikkea.
0: 10 eteenpäin kaikkea on ja kansantehoäänestystä ja vaikka mitä Sonin seurassa. Meikäläiset sanoo nyt heippa, nähdään sitten maanantaina. Muistakaa mennä katsoa Katala luonto, kun vomma vetää ahmaa tunnin turpaa tauotta.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Parvekkeisiin liittyvissä rakennusohjeistuksissa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. 3 ihmistä on kuollut viime vuosina pudottuaan rikkoutuneilta parvekkeilta pääkaupunkiseudulla. Julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambollin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
1: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvää ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
0: Rakentaminen piristyi toukokuussa. Tilastokeskus kertoo, että rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Espanjassa ainakin 12 ihmistä on kuollut tuhoisissa maastopaloissa, kertovat viranomaiset. Lisäksi paloissa on loukkaantunut ainakin 6 ihmistä. El Pais-lehden mukaan palo syttyi eilen maan eteläosassa lähellä Almeriaa. Espanjaa on piinannut helleaalto ja aiemmin tässä kuussa maastopaloja syttyi muun muassa Kataloniassa. Maastopalot ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja myös Portugalissa, Ranskassa ja Kreikassa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mainiota perjantaita. Tämä ääni kuuluu Sonic Kylä Liuhalalle, vaan tuo äsken laulanut. Se on Steve Lacy. The Feeling on biisin nimi, modernia R&B:tä, joka saa mut muistamaan, kuinka paljon mulla onkin ikävä Frank Oceania. Please, tule takaisin. Tänään klassikkona, eli päivän suolakurkkuna, tossa ihan tuota pikaa tullaan kuulemaan old school R&B:tä. R&B:tä aikakaudelta, kun oli vielä likaisia klubibängereitä ja niissä oli älyttömän hyvät tanssibreikit, eli sellaiset kohdat, jossa tiputaan lattialle ja annetaan vatkaimien pyöriä. Mutta tässä kohti lähdetään käynnistelemään uuden musiikin X:ää kunnon mätöllä. Nimittäin Bring Me the Horizonin debyyttialbumi Count Your Blessings on tänään saanut uudelleen lämmittelyversioinnin, 20-vuotisjuhlajulkaisun Repented-version. Ja tällä 11-raitaisella kokonaisuudella on yksi uusi biisi. Sen nimi on Dehumanized. Tämä on toki tullut sinkkuna jo aikaisemmin ja mä oon kerennyt tämän kerran kaksi soittamaan, mutta mulla on semmoinen fiilis, että tämä perjantai tarvii just tätä.
1: Uuden musiikin X.

0: Ja näin on saatu kasuaalit karkoitettua kanavalta ja me itseriittoiset musiikkidiggarit voidaan haistella täällä omia pierujamme. Bring me the horizon, dehumanized, ja allekirjoitan ihan täysin Linnean sanat, kun hän kirjoittaa yleensä WhatsAppissa numerossa 0444216888, että ollakseen uusi biisi, tää vie ihan ihme ihanaiselle nostalgiatripille. Tosin tämähän on laadukkaampaa kuin vanha Bring Me The Horizon, mutta samaa on soundi. Kyllä, tää löytyy debyyttialbumin uudelleen lämmittelyltä 20-vuotisjuhla julkaisulta, joka ilmestyi tänään. Sen nimi on Count Your Blessings Repented ja on ainoa uusi biisi tuolla kokonaisuudella. Vähän pehmeämpiä sävyjä tähän seuraavaksi. Emma ja Matilda, Älä mee. Heidän uusimpansa ja aivan sairaan tykkibiisi, just silleen Emma ja Matilda tavalla. Ja sitten Hyvät ihmiset on meidän klassikon paikka. Mennään 2000-luvun alkuun ja kuunnellaan vähän Aaliaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: kyllä.
1: Aina yhtä ihastuttava kaksikko Emma ja Matilda, älä mee. Ja jos et ole tänä kesänä päässyt näkemään Emma ja Matildaa livenä, niin hei, Yle Areenan puoleltahan löytyy Emma ja Matildan Yle X Pop-keikka. Sen voi käydä nautiskelemassa sieltä ihan koko mitassa. Mutta tässä kohti meidän päivän suolakurkun paikka, eli Sonni Petteri soittaa jonkun klassikon. Ja tämän valinnan taustalla on keskustelu ystäväni kanssa siitä, että kun biisit on nykyään niin lyhyitä, niin niissä ei ole enää dance breakkejä, eli sellaisia tanssittavaksi tarkoitettuja instrumentaaliosuuksia. Ennen näin oli, ja ajattelin, että palataan 2000-luvun alkuun. Sieltä tulee Alien Try Again. Täällä on kunnon tsemppiraita, joka kannustaa yrittämään uudestaan, jos ei heti onnistu. Kyllä se sieltä. Se on, kuulkaa, ahkeran palkka, se voitollisuus. Joku päivä. Siellä se kiitos seisoo sitten bussipysäkillä sinua oottamassa. Biisin on tuottanut kukas muu kuin Timbaland, ja sen kyllä kuulee.

Aikoinaan vielä 2000-luvun alussa muusikoilla ei ollut mikään kiire. Biiseissä oli mittaa. Tämäkin on 4 minuuttia 46 sekuntia pitkä biisi. Alien Try Again. Bassolinja upea viemäri hirviö kurnutus menee niin mahtavasti jalan alle. Kevyet mullat ja arvo Aalian muistolle aivan liian nuorana, siis vaan reiluna kaksikymppisenä lento-onnettomuudessa kuollut taiteilija Tar Yhdysvalloista. Tuota pikaa yleäksen läpimurtoäänestyksen, kansan äänestyksen voittaja Jokrates, eli yleisön suosikki. Tuoreella tänään julkaistulla joku päivä mä vielä flippaan biisillä, mutta tuore biisi on tämä seuraavakin. Daviltä High Fashion. Kaveriltahan on tullut sellaisia kappaleita kuin Pradan Shaded, Supermalli. Ja nyt tämä High Fashion jatkaa selkeästi ihan samaa linjaa. Todella tanssittava on tämäkin. Toki vähän nopeatempoisemmalla tavalla kuin toi aikaisempi Aalia. Sitten olisi leikinheitintä ja Ariana Grandeakin tiedossa alta aika yksikön.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kuuntele Yle X:ää, mä oon Soni Kyläliuhalla ja toi on Ariana Granden Hated I Made You Love Me. Ihan tossa kesäkuun lopussa julkaistu Granden tuorimaisin. Soni-Petteri soittaa sulle seuraavaksi ihan uunituoretta tänään julkaistua Jokratesta. Jokrateshan on meidän Yle X-läpimurtolistauksen yleisön suosikki ja hän julkaisee oma kustanteena. Hänen tänään julkaistu biisinsä kantaa nimeä Joku päivä mä vielä flippaan. Ja artisti kertoo, että tässä on kaikki ne ajatuksen kuonat, joita turhautuminen mieleen tuo sellaisina synkkinä päivinä. Kenties siis täydellistä musiikkia suomalaiseen mielen maisemaan, varsinkin silloin, kun kesä on sateinen. Jokrates, joku päivä mä vielä flippaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: Joku päivä mä vielä. Joku päivä mä vielä. Yeah. Yeah. Lähi

0: Yle X.
1: Mutta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

perjantai henkistä paukuttelevaa tarjoaa Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Näin perjantaisin uuden musiikin X:ssä, jota kuuntelet, on kansan äänestys, kansan tehokarnevaali, siis kolme kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten ja te valitsette niistä yhden tehosoittoon ensi viikolle. Sama temppu tehtiin tietysti viime perjantaina kiinni ja silloin äänestyksen voitti Tuonelan Rusinat kappaleellaan Aurora. Kuunnellaan se heti Beyond Awarenessin Take Me Back to Hellin jälkeen.

0: to survive.
1: Se on perjantai!
2: No niin, Saska. No niin, se on perjantai. Kiitos Saskalle. Hyvät ihmiset, kuuntelet uuden musiikin X ja meillä on joka perjantaina kansanteho karnevaali. Valitaan yksi kova kotimainen biisi ensi viikolle soittoon. Näin toden totta tehtiin viime viikollakin ja silloin voitti Tuonelan rusinat eli Elsa ja Helmi. Aurora on upea mökkireissu kuvaus siitä, kun pitäisi saada mies, mutta Aurora vie ne kaikki. Tyypataan tämä vielä kerran ja sen jälkeen mä ajattelin, että otetaan pieni keittiön tervehdys niistä kolmesta ehdokkaasta, joista sä tänään pääset valitsemaan.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Ella kirjoittaa WhatsAppissa, että rusinat toimii niin hyvin, että voisi soida toisenkin viikon putkeen. No aivan varmasti tulen soittelemaan tuonella rusinoita jatkossakin. Vaan hyvät ihmiset, me tullaan äänestämään tänään kolmesta kovasta kotimaisesta yksi tehosoitto. Ja mä ajattelin, että tässä kohtaa mä voisin antaa pienet 20 sekunnin klipit meidän ehdokkaista. Baby, tää on Left ja vastauksia. Erittäin smoothia, vähän niinku Weekendia. Sitten olisi tällaista rockia. Likaiset farkut on bändin nimi ja biisi on Sunnuntai aamu. Ja sitten vähän elektronisempaa poppia Amalta.

0: Tässä on mun mielestä vähän vestaa ja mallaa. Todella kova, todella kova. 11 jälkeen kuunnellaan noi kokonaisuudessaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
0: Nyt Taylor Swift.

Tuore rouva Taylor Swift, I knew you, soi Yle X:llä. Sony Kylä-Juhalla äänessä, kello lähestyy 11. Sehän tarkoittaa uutisia. Uutisten jälkeen kuuma tunti, eli se tunti, jonka aikana me päätetään, mikä biisi menee tehosoittoon ensi viikolle kolmesta kovasta kotimaisesta kandidaatista. Ehdolla tänään Left, Likaiset farkut ja Ama. Niistä toki lisää sitten myöhemmin. Mä otan tästä Malcolm Toddy soimaan ja Goldilocksia. Tiedossa myös tuota pikaa Ahti sekä tietysti meidän nosteessa bändi kautta sooloprojekti Eesa. Noniin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ukraina kiihdyttää iskujaan Venäjän jalostamoihin. Venäjä ilmoittaa tuhonneensa yli 370 ukrainalaista droonia, joiden kohteena olivat öljyntuotantolaitokset. Venäjän paikallisviranomaiset kertoivat aamulla, että muun muassa öljynjalostamolla Ilskissä Krasnodarissa syttyi tulipalo. Jalostamo on ollut iskujen kohteena aiemminkin. Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli kesäkuussa yli 260 siviiliä, kertoo turvallisuusneuvostolle puhunut YK:n edustaja. Määrä on suurin sitten Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman täysimittäisen hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien. Sodan aikana Ukrainassa on kuollut kaikkiaan yli 16 400 siviiliä. Täällä meillä asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Tapahtumassa esitellään muun muassa Suomessa harvinaista asumismuotoa, eli asumista yhdessä useamman sukupolven voimin. Minna ja Mikko Rajamäki asuvat paritalossa tyttärineen, josta toiselle on oma yksiö omalla sisäänkäynnillä. Mikon vanhemmat puolestaan asuvat talon toisessa päädyssä. Tutkimuksissa on havaittu, että isovanhempien läsnäolo perheen arjessa on hyödyllistä kaikille sukupolville. Minna Rajamäki.
1: Meillä on ollut tärkeää, että saadaan kaikki kolme sukupolvea tähän saman katon alle, ja tämä tontti antoi sen mahdollisuuden isolla rakennusoikeudella, että se oli mahdollista tähän toteuttaa. Ja me ollaan haluttu ottaa tämmöistä yhteiskuntavastuuta tästä, että näinkin voi elää, että huolehtia myös isovanhemmista. Ja tässä on tärkeää, että tässä on apu molemmin puoli. He ovat vielä hyvässä kunnossa, he jaksavat hoitaa meidän koiraa, ja sitten me ollaan heidän seurana.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
3: Kaikki haluaa.

tilanteessa itses takia. En voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi. Ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään. Mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mieti mitä sanoin. Jengi vitun pimeit pistä käänny päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos ahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. I guess I made parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tällikon. Ja haaveilee suhta, kun Stanley.

Itse varma nainen ja myös itsepäinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikaan. Ja haaveilen suusta, kun Stanley kaa.

0: Maukasta perjantaita joka ikiselle Yle X:n kuulijalle. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä. Olet saapunut uuden musiikin X:n kuumalle tunnille. Tämän tunnin aikana päätetään, mikä kolmesta kotimaisesta kappaleesta menee tehosoittoon ensi viikolle. Siitä tuota pikaa lisää. Nyt on musiikkitoimittaja Ella Ossin aika esitellä meidän nosteessa artisti viimeistä kertaa tällä viikolla. Ja nosteessa osiohan jää nyt sitten kesälomille Ellan myötä. Palaillaan tämän kanssa sitten syssymmällä.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Tervepä terve Soni ja hei vaan Uuden musiikin X:n kuulijat. Se olisi tämän kevätkauden viimeisen nosteessa artistin aika. Mä jään nyt kesälomalle ja niin jää myös nosteessa osio. Jatketaan näiden kotimaisten indie-artistien metskailua sitten syssymällä. Mutta tällä viikolla me kuunnellaan kotimaista omakustanne artistia vielä nosteessa osiossa. Ja tämä biisi menee kaikille niille, jotka pitää itseään kissa-ihmisenä. Ja mä en nyt tarkoita silleen kissa vai koira, vaan kissa ihmisenä silleen, että sä oot luonteeltaas vähän semmonen, että no jos sua niinku lähestytään liian innokkaasti, niin sä haluut mennä karkuun ja saada omaa tilaa, mut sit kuitenkin, jos sulle antaa aikaa, niin sä hiljaa hiivit takaisin ja tuut ehkä kainaloon ja kaipaat silityksiä. Eesa on kouvolalaislähtöinen 27-vuotias artisti, joka on uudella biisillään inspiroitunut kohtaamistaan kissoista ja heidän reaktioista ihmisten lähestymisyrityksiin. Tää on kissa.

0: Eesa ja Kissa niminen biisi toiseksi viimeistä kertaa tällä viikolla. Hän on meidän nosteessa artisti ja tehosoitossa ollut siis läpi viikon. Ella Ossin nostamana musiikkitoimittaja Bossi siis kaivautuu suomalaiseen independent-kenttään joka viikko ja nostaa sieltä jotain helmen kaltaista. Tällä kertaa oli ihan ihka oikea smaragdi. Tosin ensi viikolla sitten lomalla tuo osio, kattellaan sen osalta syssymällä. Mutta nyt tärkeiden asioiden ääreen. Hyvät ihmiset, heti Shakira ja Burna Boyn Die Dien jälkeen lähdetään kuuntelemaan läpi meidän kolmea kovaa kotimaista, jotka kaikki kilpailevat tehosoitosta. Sinä pääset äänestämään yhden näistä tuohon hekumaiseen positioon ja samalla kun äänestät, osallistut YleX tuotepalkinnon arvontaan. Äänestäminen tapahtuu osoitteessa ylex.fi. Jos haluat välittömästi linkin ja olet WhatsApp-viestivälineen lähettyvillä, niin lähetäpä WhatsApp-viesti numeroon 044 421 6888. Vielä kerran. 044 421 6888. Sinne kun huudat vaikka, että linkki, niin mä sen sulle laitan. Toki, jos oot omatoiminen ihminen, niin ihan vaan menemällä osoitteeseen ylex.fi, niin siitä etusivulta löytyy myöskin linkki tuohon samaiseen lomakkeeseen. Ole hyvä Shakira. Tämän jälkeen mennään.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Let's go! Se on kansantehon paikka.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Kyllä näin on. Olemme saapuneet siihen kuumaan hetkeen, kun lähdetään kuuntelemaan läpi meidän kolme kovaa kotimaista kandidaattia ensi viikon kansantehoksi. Tänään estraadilla Left, Likaiset farkut sekä Ama. Kolme erilaista biisiä. Kun mä nää poimin, niin mä en tajunnut valitsevani pelkkiä rakkaudesta ja kaipuusta kertovia kappaleita. Joten sanotaanko, että tässä on kesäromanssin kolmet kasvot teemana nyt sitten tämänkertaisessa kansanteho-äänestyksessä. Ja äänestämähän pääsee tosiaan osoitteessa yleäks.fi, yleäks.fi, ei yle.fi. Siinä keskellä sivua on linkki tällaiseen lomakkeeseen, kun äänestä Uuden musiikin X:n kansantehoa. Siellä on nämä kaikki kolme vaihtoehtoa. Voit myös valita useamman, eli äänestää vaikka kaikkia tai vaan kahta. Ja joka kerta, kun äänestät hyvä ihminen, joka viikko osallistut Yle X-tuotepalkinnon arvontaan. Eli siinäkin sinulle pientä tärppiä. Ei ainoastaan se, hyvä ihminen, se porkkana, että sä pääset vaikuttamaan suomalaisen musiikkikentän kuulokuvaan ja mahdollisesti antamaan alustaa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden tähdille. Ei, kyllä tästä saattaa itsellekin jäädä jotain käteen. Ja aloitetaan Left-nimisellä artistilla, tällaista modernia R&B-rap-henkistä toimintaa. Tänään ilmestynyt Vastauksia on tuotannoltaan vähän Weekend-henkinen. Mut sitten ei kuitenkaan. Erityisen iso peukalo shoutoutista Paula Koivuniemelle. Kaikkia tätä siis seuraavaksi tiedossa. Jos oot sitä mieltä, että Leftillä mennään, niin ei muuta kuin äänestämään.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Left vastauksiin.

0: Left ja vastauksia.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi, ei yle.fi, vaan ylex.fi. Siitä keskeltä näyttöä kliksautat lomakkeen auki, jossa lukee äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Ja rasti ruutuun kohdassa left vastauksia, jos oot sitä mieltä, että tällä tyylikkäällä tumman puhuvalla R&B-soundilla mennään ensi viikko tehosoitossa. Onko tässä Varsinais-Suomen Weekend? Äärimmäisen tyylikästä musaa. Left äänittää Boa Musicille, turkulaiselle vähän pienemmälle levyyhtiölle, ja alun perin bongasin kaverin Jambo-yhteistyöiden kautta, eli siellä Varsinais-Suomen suunnalla vaikuttaa kyseinen herrasmies. Ei muuta kuin tuulta purjeisiin, arvostan ihan hirvittävästi. Tää on, no, kylmää kuin Aurajoki tammikuussa. Toivottavasti tällaista soundia saadaan Suomessa lisää. Mutta sitten vähän perinteisempää pop-rockia. Meidän kakkoskandidaatti on yhtyeen nimeltä Likaiset Farkut. Tämäkin on aivan tuore biisi, ja sunnuntai-aamut biisi kertoo sellaisesta krapulaisesta tilasta, jossa herää kenties jonkun täysin tuntemattoman vierestä sellaiseen harsoisen värisen auringon paisteeseen, joka kurkkii sieltä sälekkaihtimen väliltä juurikin silleen tuskaisesti silmäkulmaan, että se pakottaa sut takas tähän maailmaan ja arkitodellisuuteen, jossa viime yö on mennyt kesäisen humppaamisen tahtiin. Jos oot sitä mieltä, että Likaisilla Farkuilla mennään, niin sinne samaiseen yleäks.fistä löytyväiseen lomakkeeseen rastiruutuun sunnuntai-aamut.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Likaiset farkut, sunnuntai-aamut.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Ei muuta kuin rasti ruutuun kohdassa likaiset varkut ja sunnuntai-aamut, jos oot sitä mieltä, että siellä jossain autotallin rockin ja dancepunkin hekumaisessa pop-kumastossa liikuskeleva biisi on jotain, mitä sun ensi viikko tarvii tehosoittoon. Jos miettii tätä meidän Yle X:n artistiprofiilia, niin hieman tulee ehkä mieleen Jaakko Kulta, mutta tämä helsinkiläisduo kahden ukon bändi kyllä ainakin omasta mielestäni raivaa ihan omaa polkua, varsinkin kun tutustuu laajemmin yhtyeen tuotantoon, joka tosin ei ole vielä erittäin kattava, koska debyyttialbumi on vasta tekeillä. Siitä huolimatta yhtye on päässyt esimerkiksi Maikkarin levyraatiin. Tulivat muistaakseni toiseksi silloin singlellään Soita mulle huomenna. Jos maistuu, ei muuta kuin rastiruutuun siis kohtaan likaiset farkut ja sunnuntai-aamut. Jos haluat nopeasti linkin tuohon lomakkeeseen, joka löytyy sivulta yleaks.fi, niin huuda mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki 044-421-6888 ja linkki, niin mä sen sulle heitän. Nyt kun ollaan käyty ensin Turussa Leftin kanssa ja sitten Helsingissä likaisten farkkujen tahtiin, niin suunnataanpa Rovaniemelle. Sieltä tulee laulaja lauluntekijä Ama ja hänen kolmas sinkkunsa Pidä musta kiinni on upea. Vähän sellaista niin kuin bedroom poppia ja elektronista, jopa klubimusiikkia yhdistelevä. Upea kuvaus kumppanuudesta. Ja kun sanoin, että meidän kansanteho-äänestyksen teema on tänään kesäromanssin kolmet kasvot, niin tämä on nyt sitä kaipausta, sitä kiinni toisessa olemista, sitä yhteen liimautumista parhaimmillaan. Ei muuta kuin Amalle ääniä yleäks.fi osoitteessa. Tässä se tulee Pidä musta kiinni.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.

0: Ama, pidä musta kiinni.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos olet sitä mieltä, että näillä pohjoisen synkillä sävyillä mennään tehosoittoon ensi viikoksi, niin ei muuta kuin osoitteeseen ylex.fi. Ja sieltä keskeltä näyttöä kuulkaa kliksutat auki lomakkeen, jonka otsikko on äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Rasti ruutuun kohdassa ama pidä musta kiinni ja osallistut ylex tuota palkinnon arvontaan. Nyt on kuulkaa kuunneltu kaikki kolme upeata biisiä. Aloitettiin turkulaisella Left Artistilla, jatkettiin helsinkiläisillä Likaisilla farkuilla ja päätettiin tähän rovaniemeläiseen Amaan. Onko tässä Suomen Röyksop? Se on hyvä kysymys. Todella upeeta. Samaan aikaan höyhenen kevyttä, mutta sitten elefanttilauman painoista kamaa. Miten tollaisen balanssin pystyykään löytämään? Se, jos mikä, on lahja. Hyvä ihminen, jos vasta nyt hyppäsit linjoille ja missasit jonkun noista kolmesta biisistä, niin tässä sulle pienet ääninäytteet. Aloitetaan Leftillä.

Sitten me jatkettiin tällä likaset farkut sunnuntai-aamut. Krapulan ja tupakan savun sekaista autotallin rockia. Ja juuri äsken kuunneltiin tää Aman Pidä musta kiinni.

0: Samaan aikaan tulee mieleen Malla ja Vesta. No niin, nyt mä oon esitellyt sulle kaiken materiaalin, mitä mulla on esitellä. Nyt sun rooli on sit vaan äänestää ja osallistua yläksi tuotepalkinnon arvontaan. Ja sanon vielä kerran, että WhatsAppin kautta voi myös saada linkin 044-421-6888. Sinne vaan huutelet.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Neljäs silmää.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Bada bim bada boom. Harry Styles on huolissaan siitä, että tiskijukat eivät tanssi enää, vaan istuskelevat. Mutta annetaan pakara levätä aina silloin tällä. Tulihan muuten tiskijukista mieleen, rumbasta luin, että Flow on päivittänyt esiintyjäkattaustaan vielä vähän tähän heinäkuun kunniaksi. Lisää DJ-tä ja DJ-kollektiiveja on nimetty. Siellä on esimerkiksi

0: Roos plus Berry, eli siis Kisu, sekä hänen miehensä Jori Sjöroos, sitten, tai siis ex-Sjöroos, nykyään Roosberry. DJ Magic Mannila, eli Taika Mannila, joka on Yläkselläkin soitellut. On siellä California Kekeä ja DJ PPtä, siis legendaarisia tuottajia myös omalla tiskijukkasetillään ja vaikka ja mitä. Se on kiva, että annetaan tilaa tiskijukille. No niin. Eipä siitä sen enempää. Vilma Jään Kiputyttö tässä kohti soittolistalle ja sen jälkeen otetaan taas pieni katsaus meidän kolmeen kovaan kotimaiseen kandidaattiin, jotka kaikki kilpailevat tehosoitosta ensi viikolle. Jos vasta nyt hyppäsit jouhille, niin saatat olla täydessä tiedottomuuden tilassa, että ketä meillä ylipäätään edes on tänään ehdolla. No, kaikki selviää. Vilma Jää, Kiputyttö.
1: Uuden musiikin X. Sonic Yläliuhala.

0: Pain. Vilma Jää ja Kipu Tyttö, Sonni Petteri äänessä. Hei, seuraavaksi näin kuuman tunnin kunniaksi voisin soittaa pienet snippetit, 20 sekunnin pätkät meidän kolmesta ehdokkaasta tehosoittoon ensi viikolle. Me kutsutaan tätä kansan tehoksi. Ja tällä viikolla se on ollut Aurora-niminen kappale Tuomnelan Rusinoilta. Ja se on ensi viikolla sitten Joko.
1: Pidä musta kiinni.
0: Aman Pidä musta kiinni. Tai sitten se on Likaiset farkut. Sunnuntai-aamut on biisin nimi. Tai sitten se on turkulainen Left. Biisin nimi on Vastauksia. Eli hyvä ihminen, jos haluat vaikuttaa meidän Yle X:n soittolistaan, niin mene osoitteeseen ylex.fi, vastaa siellä lomakkeeseen äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa, osallistut Yle X tuotepalkinnon arvontaan ja niin kuin sanoin, vaikutat meidän soittolistaan, annat mahdollisuutta jollekin nousevalle tekijälle. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Ama Rovaniemeltä johtaa, kakkosena Likaiset farkut ja takaa jo asemassa Left. Mutta mikä tahansa saattaa vielä muuttua, koska tässä on runsaat 12 minuuttia aikaa äänestää. 12 lyödään linjat kiinni ja sitten uutisten jälkeen paljastetaan voittaja.
2: Uuden musiikin

0: Hellurei vaan Hangosta hirven Saloon. Se on Vesala Olavi Uusivirta kipeä. Mitäpä sulle kuuluu? Onko heinäkuu päästänyt sinussa kesäpeikon jo valtoimeksi sinne kuuluisille niityille juoksentelemaan? Vai oletko esimerkiksi työn raskas raata ja kuten allekirjoittanut Sonni Petteri, joka tällä hetkellä uuden musiikin äksää luotsaa? Vielä seuraavat 2 tuntia, hyvät ihmiset. Ajattelin lähteä Porvoossa tänään käymään. Siellä on viinijuhlat. En tiedä, menenkö viiniin myös, mutta se on oman aikansa kysymys. Tuossa oli keskustelu ystäväni ja kollegani kanssa biisien aikana. Ja ne sanoivat, että miten sä Porvooseen lähet saakeli keskellä kesää? Sehän on talvikaupunki. Ja mä olin suorastaan tyrmistynyt. Talvikaupunki. Porvoo. Ei suinkaan. Sehän on joki jäässä. Mitä ihmettä mä siellä zumbailen siihen aikaan? No, näkemyksensä kullakin. Ole ihminen hyvä ja vaikuta suomalaiseen musiikkikenttään. Vielä on 4 minuuttia aikaa äänestää meidän kansan tehoa. Onko se likaiset farkut ja sunnuntai aamu? Vai onko se mahdollisesti Ama? Pidä musta kiinni. Rovaniemeläistä upeutta. Äänestys käynnissä osoitteessa yle.fi. Ja jos haluat nopeasti linkki, niin huudappa WhatsAppissa, että moro! Helsinkiläisen, rovaniemeläisen lisäksi myös turkulaista musiikkia Varsinais-Suomesta, siis Left ja vastauksiin. Kolme minuuttia aikaa, sitten menee linjat kiinni. Muista, että äänestäneet osallistuvat Yle X tuotepalkinnon arvontaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. On

0: Yle-uutiset kello 12 ja Jussi Hanivaaran, hyvää päivää. Oikeusoppinut arvostelee kauppaketju Tokmannia näpistysten selvitysmaksusta. Tokmanni perii näpistysten selvittämisestä 80 € maksun. Maksu peritään, vaikka tekijä olisi alaikäinen. Tokmannin turvallisuuspäällikkö Jukka Oinonen.
1: Näitä leillä todettiin viime vuonna 6200, niin joka ainoasta tulee selvittelykulu siihen päälle.
2: Mihinkä tämä maksu perustuu?
1: Henkilökunnalla menee aikaa asioiden hoitamiseen ja näiden järjestelmien ylläpitämiseen, ilmoitusten tekemiseen, vartiointipalveluihin.
0: Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen pitää toimintaa arveluttavana.
3: Kuulostaa kovin erikoiselta ja ensimmäisen kerran kuulen, että tällaista olisi harrastettu. Tässä alkaa tulla sellainen vaikutelma, että onko tämä itse asiassa tietyllä tavalla rankaisemista, että kiinteä maksu sitten kuitenkin määritään maksettavaksi.
0: Päivi Happonen haastatteli. Asuntomessut ovat alkamassa Pirkanmaalla. Messuilla esitellään kymmeniä kohteita omakotitaloista kouluun. Mukana on myös harvinainen asumismuoto, jossa useita sukupolvia asuu saman katon alla. Talossa asuva Minna Rajamäki.
4: Meillä on ollut tärkeää, että saadaan kaikki kolme sukupolvea tähän saman katon alle, ja tämä tontti antoi sen mahdollisuuden isolla rakennusoikeudella, että se oli mahdollista tähän toteuttaa. Ja me ollaan haluttu ottaa tämmöistä yhteiskuntavastuuta tästä, että näinkin voi elää, että huolehtia myös isovanhemmista. Ja tässä on tärkeää, että tässä on apu molemmin puoli. He ovat vielä hyvässä kunnossa, he jaksavat hoitaa meidän koiraa, ja sitten me ollaan heidän seurana. Me ollaan ajateltu niin, että tämä on muuntuva, eli silloin kun vanhin tyttäristä muuttaa pois kotoa, niin nuorempi voi ottaa hänen paikkansa, ja ties vaikka joku lastenlapsista asuu joskus sitten siellä isovanhempien puolella taikka tässä meidän puolella.
0: Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat poliisia. Tehtäviä on etenkin Itä-Suomessa, jossa on maan tiheen karhukanta. Karhujen määrä on kasvanut viime vuosina. Ilkka Ritvanen.
5: Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on jo kesäkuun loppuun mennessä ollut 200. Karhun karkotuspäätösten tekeminen työllistää poliisin päivittäisjohtoa huomattavasti, sanoo komissaario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
6: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessi on vähän kevennetty, eli työaikaa ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina, mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöin se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista. Toki nämä tehtävät hoidetaan tilannekeskuksessa, eli ne ei ole hälytysparitytten toiminnasta missään nimessä pois.
5: Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Poliisi kannattaa karhukannan leikkaamista metsästyksen avulla tulevana syksynä. Jyrki Koskinen.
6: No kyllä minä näkisin sen erittäin hyvänä ratkaisuna poliisin toiminnan kannalta.
0: Parvekkeiden rakennusohjeistuksessa on parantamisen varaa, sanoo asiantuntija. Satoja parvekkeita on asetettu Suomessa käyttökieltoon. Kolme ihmistä on kuollut viime vuosina parveketurmissa. Suunnitteluyritys Rambollista korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
7: Meillä ehkä näihin parvekkeisiin liittyvää ohjeistusmääräykset ei ole ollut aivan kunnossa. Sitä asiaa ollaan esimerkiksi julkisivuyhdistyksessä lähdetty selvittämään jo useampi vuosi sitten, että mikä nykytila on ja onko näiden ensimmäisten aikaisempien onnettomuuksien jälkeen niin tapahtunut määräystasolla tai ohjeistustasolla parannusta, ja ollaan todettu, että ei välttämättä ole, ja nyt olisi sitten tarkoitus tarttua tähän työhön, että on ryhdyttävä katsomaan, että onko meidän määräykset ajantasalla ja onko meidän suunnitteluohjeistukset liian hajanaisia, että me pystytään toteuttamaan turvallisia ratkaisuja näihin parvekkeisiin ja me pystytään niitä sitten vaatimaankin.
0: Sää on laajalti poutainen, maan keskiosassa tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Se on muna, Dancing on the Wall. Hyvää perjantaita, Soni Kyläliuhalla, sanoo Terho WhatsAppissa. Hyvää perjantaita, Terho. Ja kaikki muutkin, jotka on siellä WhatsAppin päässä ynnä vastaanottimien äärellä. Tuossa viime tunnin puolella 11 aikaan ratkaistiin ensi viikon kansanteho, eli kolmesta kovasta kotimaista kandidaatista yksi on tänään jälleen kerran voitokas. Mikä biisi se on? No, se paljastuu heti Skrilleksin ja Feidin jälkeen. Tää on Notch Without You, siellä pientä Milesi-sämpleä tunnustat varmaan tuon legendaarisen melodian. Tanssahdellaan tämä ja sitten käsin kutkuteltavan kuumottava hetki, kun voittaja paljastetaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: pikku Childrenit sieltä sisään. Skrillex ja Fade Notche Without You. Sonny Petteri on innoissaan. Nyt lähtee kansanteho voittaja paljastus.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Ai mitä lähtee? No se lähtee käyntiin. Terminaattoria sisään. Arvoisa kansakunta, 10. päivä heinäkuuta vuonna 2026. Kolme gladiaattoria saapui radioaaltojen areenalle ottamaan mittaa toisistaan ja populaarimusiikin kohtalosta.

0: Edustajat saapuivat kaukaa pohjoisesta Rovaniemeltä, Suomen persreistä Turusta sekä tietysti hekkumaisesta Timantista eli Helsingistä. Tarjolla oli R&B-henkistä, upeaa, tyylikästä osaamista, suomirock/garagerock-rämpyttelyä sekä bedroom-poppia klubi-rivahteilla. Oliko voittaja Left, oliko voittaja Likaiset Farkut vai oliko voittaja Ama? Sijalla kolme.
1: Sijalla kolme. Baby, jos sä
0: bronssia ottaa tällä kertaa Varsinais-Suomen kandidaatti Left ja vastauksia kappale. Aivan uskomattoman tyylikästä osaamista. Tää tulee soimaan varmasti mun omalla kesäplaylistillä vielä pitkään. No tämähän tarkoittaa sitä, että tilanne on äärikuumottava. Onko Likaiset Farkut vai Ama se, joka pokaalin kotiinsa tänään vie? Siellä kaksi.
1: Siellä kaksi. Sunnuntai
0: No kyllä siinä niin vaan kävi, että autotalli rock on hopean arvoista. Likaiset Farkut nuoresta iästään huolimatta on käynyt jo Maikkarin levyraadissa. Soinut toki meidänkin kanavallamme. Mutta kansan tehoksi ei tästä kappaleesta nyt tällä kertaa demokraattisen prosessin seurauksena ollut. Tämähän on ilmiselvästi niin, että
1: siellä yksi.
2: Pidä mustakin.
0: Upea, herkkä, yhteen sulautumisballaadi Amalta on voittaja ja seuraavan viikon kansan teho. Ai että, no minähän pidän. Hyvä yleisö, jos vasta tässä kohti hyppäsit kärryille, niin mä soitan kokonaisuudessaan ton voittajabiisin Aman Pidä mustakin ihan tuota pikaa. Myöskin tulen julkistamaan meidän palkinnon voittajan, siis meidän yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvotun Yle X tuota palkinnon voittajan. Kaikkia tätä Louna Onlinein ja Partyboy 69 ynnä Kettaman jälkeen.

0: Party Boy 69 ja Kettama Pampin. Party Boy tulee Australiasta, Kettama Irlannista ja jälkimmäinen esiintyy Flow-festivaaleilla tuossa elokuussa. Sonni-Petteri äänessä ja hyvät ihmiset, te olette olleet äänessä aikaisemmin ja äänestäneet yhden kappaleen tehosoittoon ensi viikkoon. Voittajana kansanteho Kimarassa tällä viikolla ja sitä kautta sitten ensi viikon teho Ama pidä musta kiinni. Onnittelut vielä karjalaisen Saralle eli Amalle. Hän on syntyjään helsinkiläinen, mutta sittemmin rovaniemeläistynyt. Kenties tuo pohjoisen synkkyys, tummuus ja ylipäätään luonnon voimat kuuluu tässä pidä musta kiinni -kappaleessa. Tämä on tietysti tällainen hyvin perinteinen kuvaus intiimistä suhteesta, mutta se yhdistelee jotenkin hienolla tavalla bedroom poppia ja sitten sellaista synkkää klubimaisemaa. Mulla on tästä, mä oon aikaisemminkin sanonut, tullut mieleen vähän Mallan ja Vestan tuotanto yhdessä, että heidän vähän niin kuin lehtolapsensa on tämä. Hyvät ihmiset, voittaja, Ama pidä musta kiinni.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.

Brava! Se on Ama, pidä musta kiinni. Onneksi olkoon vielä kansantehoäänestyksen voitosta. Tuut siis kuulemaan ton biisin tehona läpi ensi viikon, joka ikinen arkipäivä ainakin pari kertaa. Tulee siis todennäköisesti porautumaan tajuntaas, jos kuuntelet näin lounasaikoihin Yle X. Vaan tällä viikolla kyseistä roolia on näytellyt Tuonela Rusinat-niminen duo. Aivan upea Aurora on voittanut jo hirvittävän määrän sydämiä, myöskin allekirjoittaneen, joten sen takia aika haikea hetki sanoa, että nyt kuunnellaan viimeisen kerran tämän viikon kansan teho. Voi voi, pääsispä mökille.

Wautsi wau, Tuonela Rusinat ja Aurora. Hei, jos luulitte, että unohdin julkistaa se arvonnan voittaja, niin luulitte väärin. Ainakin näin tulen väittämään ja pysyn kertomuksessani. Hyvät ihmiset, ihmiset, jotka äänestivät. Teidän joukostanne on jälleen kerran nostettu yksi voittaja. Tietokone on tehnyt arvontansa. Rumpujen pärinää. Heli Anni, onneksi olkoon. Mikäli olet vielä kuulolla, Heli Anni, nimimerkin takaa löytyvä ihminen, teihin otetaan yhteyttä siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla olet tehnyt Yle-tunnuksesi ja osallistunut tuohon arvontaan. Eli Heli Anni, tai Heli Anni H, kuinka vaan. Onneksi olkoon, olet voittanut. Nyt ollaan kuunneltu niin paljon tuoretta musiikkia, että on aika houkutella kasuaalikuuntelijat takaisin hittiputkella. Tässä on BTS:n Swim kärkeen, sitten Lilja Lundénin tuorein Ketju poltetaan sillat ja on meillä vielä uskomattoman ihanasti pohjetta nykivä Another ja 54 Ultra -yhteistyö Talk to Youkin tulossa. Näiden bängereiden jälkeen laitetaan megasläppäriä sisään, nimittäin Konalan kartelli, legendaarinen suomi rap-yhtye, on juhlinut tässä 25-vuotis etappiaan ja sen kunniaksi on julkaistu myös uutta musiikkia. Tämä on What Up, tai siis se on What Up, se tulee kohta. No niin.

0: MM-kisa historiassa on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: vastavaaryhmä,
0: että Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Talk to you, Rupattel Siulle, another niminen DJ duo Amsterdamista ja tässä siis mukana myös 54 Ultra, yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä. Se on varttevalle yksi kello ja on kyllä taas sellainen päivä. Näkyy, että on ollut pitkä viikko. Mä kävin hakemassa tuollaisen välipallasheikin ja tuossa sitten ravistelin sitä. Ja sitten mulla oli myös energiajuoma, niin mä ravistelin myös se energiajuoma ja räjäytin ton tölkin tuohon ylenkäytävälle. Meni taas niin autopilotilla, että ei mitään rajaa. No, silloin kun on hyvä räppäämään, niin myös välillä tuntuu siltä, että nämä kaverit sylkevät autopilotilla. Konalan kartelli, legendaarinen Suomi-rap-ryhmä, 25 vuotta, juhlii sitä tietysti kertueella ja julkaisee myös samalla uutta musiikkia, koska tämä koni ei ole kuollut, ei suinkaan. Tuorein on sitä rehdeintä mahdollista Suomi-räbäytystä Boom Bap-biitteineen. Sen nimi on What Up! Ja se kuulostaa tältä.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Alina Burnett, Tyttö maan päällä. Aivan upeeta, siis superupeeta on ollut nähdä, mitä Alinan ura on lähtenyt nousu kiitoon tässä. Mä nimittäin muistan aikoinani, kun puuhastelin ton yliopisto-opiskelun rinnalla vähän tässä niin kuin festivaalituotannossa. Me järkättiin semmoinen pikku festari Helsinkiin. Ja sinne tapahtumaan sain kiinnitettyä silloin aikoinaan, tästä on ehkä joku 4-5 vuotta, sain kiinnitettyä Alina Burnettia. Ja mä olin niin fiiliksissä, että vau, nyt me saadiin kova tekijä tänne. No siitä kesti sitten pikku aikaa ja mä olin vaan silleen, että kyllä mä jaksan uskoa, kyllä se tulee sieltä. Ja niin se tuli, saakeli. Näinhän se on. Parhaan kalamiehen hän tunnistaa siitä, että hän jaksaa istua pisimpään. Se on pilkkimisen salaisuus. Hei, kello lähestyy yhtä tässä kohti, joten on todettava, että upeita biisejä vielä yhden jälkeenkin. Hyvät ihmiset, mä oon soittamassa teille muun muassa musiikkia, joka on saanut mut itkemään eilen täällä töissä. Eli sellaista pikku thrilleriä tiedossa. Ennen tasaa AB:n paina play, paina stop sekä kuumaan tuun vielä himaan. Eiköhän tanssata, valssata. No, tee mitä tee, humppaa vaikka.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Paina play, paina stop. Paina play, paina stop.
3: Purchase your tracks today.
4: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Espanjassa 11 ihmistä on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa, joka riehuu Almerian koillispuolella Etelä-Andalusian alueella. Viranomaiset epäilevät, että monet uhreista ovat ulkomaalaisia turisteja, jotka vierailivat pienessä kylässä Los Gallardosin alueella.
1: La situación que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobáis que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido, hemos tenido que evacuar a...
0: Tilanne on nyt pelottava, sillä tuulee voimakkaasti ja palo on levinnyt nopeasti. Olemme huolissamme, sillä myös taloja on tulessa, sanoi Los Gallardosin paikallisjohtaja Francisco Reyes. Silminnäkijöiden mukaan palon saattoi sytyttää sähkölinja, joka kaatui ja sytytti pensasalueen tuleen. Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Taifuuni Bavin odotetaan iskevän maan pohjois- ja itäosiin sekä Japanin syrjäisiin lounaissaariin tänään ja huomenna. Myrskyn voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja. Trooppisen myrskyn odotetaan tuovan Taiwaniin myös runsaita sateita. Luonnon marjoille ennustetaan hyvää satokautta täällä Suomessa. Iso osa marjoista uhkaa jäädä keräämättä, sillä ulkoministeriö on hylännyt valtaosan ulkomaisten marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Yle teki verkkosivuilleen marjakoneen, jolla voit laskea, paljonko voit itse tienata marjan poiminnalla. Marjan myyminen on verovapaata, jos marjaa ei jalosta, esimerkiksi sokeroimalla tai pakastamalla. Löydät marjakoneen Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit

Hashtag YOLO EP:ltä löytyy Olgan ja Mirellan yhteistyöbiisi Kansallisaarre. Ja kyllähän Mirella ehdottomasti sellainen on. Onko Olga? No voisin väittää, että kyllä on. Onhan hän vuoden pop palkittu ja ehdoton kulttuurillinen voima. Siis kun katsoo, miten Olga vaikuttaa tällä hetkellä muotiin, pukeutumiseen, tyyleihin, Olgassa vaan yksinkertaisesti on sitä jotain. Hyvät ihmiset, saapukaamme Jyväskylään seuraavaksi. Siellä on Tohtori Geton ja Lytän maja, jossa poltellaan iltaisia aktiivisesti. Myöskin autoillaan. Istutaan ja sitten taas autoillaan. Mitäpä muuta sitä ihminen tuolla uudessa Ateenassa voisi puuhastella? Heti iltaisten jälkeen tiedossa meidän nosteessa artistia, eli Eesaa, kappaleensa Kissa kanssa. Tätä on jo huudeltu täällä. Te olette niin malttamattomia. Näkyy, että perjantai on jo vilahtanut pöksyihin.

0: Oon mäkin tehnyt flyys, mutta ei tarvii suuttua siitä. Ihmisille, jotka eivät puhu nuorisoa, niin tässä räppärit kertovat harjoittaneensa liiketoimintaa, joka on kartuttanut heille sitten pääomaa. Iltaset on tämän biisin nimi, Tohtori Ghetto ja Lyttä asialla. Täällä nimimerkki Jaakko Pirttilä sanoo, siis mitä? Huumepäissään, kun ajellaan autoa tässä kappaleessa. Ja WhatsAppissa tällaista viestiä ja totean, että en ole Tohtori Ghetto, enkä ole Lyttä, eivätkä he ole täällä paikalla, niin en osaa tähän vastata. Mutta mihin osaan vastata ja informaatiota levittää on, että Lytältä ja Tohtori Ghetolta tulee uutta musaa tuossa ensi viikolla. Henkilökohtaisesti en malta odottaa, olen nimittäin tuollaisen likaisen katuräpin ystävä. Seuraavaksi meidän nosteessa artistia eli Esa, oikealta nimeltään Esa, ja hänen tuoreimpansa on Kissa. Tässä on aivan uskomattoman hieno kertosää. Mä oon kissa, ei kiinnosta. Ja se tuntuu sloganilta, jonka voisi painaa kahvimukiin, logopaitaan, haalarimerkkiin, yksinkertaisen toimiva. Ja no, niin kuin hyvin tiedetään, niin popmusiikissa tarvitaan joku koukku. Jos se on melodinen, jos se on samaan aikaan myöskin lyyrinen, niin silloin tämä tupla kombinaatio kahdesta Power Rangerista usein muodostaa sellaisen dinosaurusrobotin, jota ei voi pysäyttää. Tästä syystä en ihmettele lainkaan, että Esan kissa on toivottu tälläkin viikolla hirveän paljon. Siitäkin huolimatta, että se on tehosoitossa ja soi 2 kertaa päivässä. Olkaa hyvät, Esa ja Kissa.
1: Musiikin X. Nosteessa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Lily Allenin musiikkia hänen viimeisimmältä albumiltaan West End Girl. Biisin nimi on Pussy Palace, tai niin kuin mielikuvitusystäväni Milo Naakkos sanoo, venevaja. Esiintyi Ruisrockissa sunnuntaina tuo koko kansan Allen. Ja oli kuulemma aivan uskomattomin hieno keikka. Näin sanoo paikan päällä ollut tuottaja Pärssinen. En tiedä minkälainen ilme hänellä oli naamalla siinä kohti, kun Lily Allen kiskaisi muovipussista sellaisen kaksipäisen kumikäärmeen ja heilutteli sieltä sitten koko kansalle tuollaista, no, rakasteluvälinettä. Mutta se liittyy tuon kappaleen teemaan. Se on erittäin suorasanainen ja katkeran suloinen tilitys siitä, kun Lily Allen löytää kumppaninsa seksiluolan, jossa tämä on käynyt pettämässä sitten Lily Allenia. Oli ollut tällainen siis ihan panokämppä Lily Allenin eksällä ja ilmeisesti kaikki perustuu tosi tapahtumiin. Hyvät ihmiset, Ghetto Massaa seuraavaksi Don Worryn eli DV:ksi lyhennettävän artistin yhteistyö. Tämä on viimeisintä Ghetto Massaa sekä tietysti viimeisintä DV:tä, jota tarjolla on. Erittäin vahvasti ollaan siellä nykyräpin puolella eli vahvasti autotunnella tehostettuna ja adlibbauksella vahvistettuna. Syljetään hyvinkin rullaaviin biitteihin. Meikäläinen tykkää. Tähän perään sitten pieni Saksan matka Kitschkriegin kanssa. Tuo tuleva kappale löytyy Saksan Spotifyn ihan kärkikainoista.

0: DV eli Don't Worry ja Ghetto Massa -biisin nimi on tänään. Sinänsä erittäin esimerkillistä alkoholin käyttöä tässä kappaleessa, koska siinä räppäri DV kertoo juoneensa kokonaisen pullon konjakkia, mutta ottaa sen takia taksin. Upeeta. Ei hypätä rattiin. Silloin kun otat, et aja, hyvät ihmiset. Ja silloin kun olette myöskin vesistöjen läheisyydessä, hyvät ihmiset, koitetaan saada tänä vuonna ne hirvittävän surulliset hukkumistilastot alas. Käytetään vastuullisesti sitä alkoholia. Niin kuin DV. Hehehe.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Lähdetään Saksan maalle, sieltä tulee Kitsch Krieg-niminen tuottaja duo. Tää on Gut Genug, eli riittävän hyvä. Tässä räppää Shirin David, tai David, ja laulaa Blumengarten.

0: DJ-tuottajaduo Saksasta Kitsch Krieg yhteistyökumppaneena heillä tässä Gut Genug-nimisessä biisissä laulaja Blumenkarten sekä räppäri Shirin David. Hauskoja viestejä tulee tänne. Mika kirjoittaa, että viitaten tuohon aikaisempaan, jos otat et aja kommenttiini, että perusperjantainen public service announcement by Sonni Petteri. No hei, pitää sitä tietoisuutta levittää ja vähän muistutella. Siis mitä muuta radiojuontaja voi tehdä elämässään kuin saarnata kuulijoillensa? Mä en ainakaan keksi. Täällä oli myös ihan asiallinen kommentti täällä Hannalta kirjoittaa. Raptor jo lauloi aikanaan. Oi rattijuoppo, kerro mulle, mitä tehdä sinun kaltaisesi mulkulle. Älä muuta sano. Nyt The Kid LAROI ja Girls, jonka jälkeen me päästään kuuntelemaan aivan uunituoretta Tampereen härkää, eli Kostia. Häneltä on tullut Mamma Mia-niminen räppibiisi. Ja pakko sanoa, että tämä Mamma Mia on mun mielestä Kostin paras biisi.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Siinä supertähti The Kid LAROI lainaa Cyndi Lauperin legendaarista slogania Girls Just Wanna Have Fun. Tai onko se nyt slogani, jos se on biisin lyriikkaa? No joka tapauksessa. Girls oli ton kappaleen nimi. Tuota pikaa aivan älyttömän kovaa amerikkalaista, sanotaanko niinku kasariestetiikkaa henkivää modernia poppia. Nimittäin Daniel Seaviltä tulee Love's a Gun. Sitten meillä on Suomen lista ykkösmusiikkia, Isaac Eliotin ja Areksen eilinen, Olivia Deaniakin löytyy. Ja mä lupaan soittaa teille vielä ennen kello 2 biisin, joka sai mut itkemään eilen täällä toimistolla. Ja ne oli onnen kyyneleitä. Mutta ennen tätä kaikkia, hyvät ihmiset, lähdetään Tampereelle. Sieltä tulee Kosti ja Kostin Mamma Mia on ihan uunituoret musiikkiin julkaistu tänään. Ja tää, niin kuin aikaisemmin on todennut, on mun mielestä Kostin paras biisi. Biittivalinta on aivan täydellinen. Ja Kosti ajaa sitä kuin varastettua hevosta. Siis herra jestas, kun laukkaa. On tyylikästä, on mukaansa tempaavaa, on energistä. Tässä on kaikki niitä ominaisuuksia, josta mä suomirapissa tykkään ja rapissa ylipäätään. Kosti, Mamma Mia, ai että, hyvää kesää.

härskilleveä bassolinja ja mahtavat salsa-rytmit. Siitä on tehty hittibiisi, ainakin toivon tämän sellaiseksi nousevan. Kosti uunituore Mamma Mia. Ainoa kritiikki, mitä mä tavallaan voisin antaa, on se, että aivan ilmiselvää Mamma Mia, Here We Go Again läppää ei käytetty, tai ainakin jos käytettiin, niin se meni multa ohi. Sen sijaan urheilusta ammentava Kosti muistaa heittää siellä shoutoutit esimerkiksi Matti Nykäiselle. Jokainen mahdollisuus on chanssi. Tai jokainen mahdollisuus on chanssi. No niin. Ei muuta kuin lisää musiikkia pönttöön. Olivier Dean, Baby Steps. Sitten Isaac Elliot ja Areksen Lista Jyrä, eli eilinen. Ja sitten mennään Daniel Siivin kanssa pohdiskelemaan, että mitä se rakkaus oikein on.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Aisa Keliot ja Ares Eilinen. Soni-Petteri tässä äänessä vielä 15 minuuttia. Kuunnellaan hyvää tuoretta musiikkia sun kanssa. Ja mä oon tässä pohdiskellut, että kun Vilma Jää, joka on meillä soittolistalla myös artistina, on tuonut vähän tällaista niin kuin etnopoppia ja folkkia meidän taajuuksille. Ja sitten Antti Paalanen on tuonut hanurimusiikkia meidän taajuuksille soittolistalle. Niin mitä jos nämä yhdistäisi? Niin kehtaisinko mä tuoda hanurifolkkia tänne soittolistalle? No ainakin kertapyöräytyksen varmasti uskaltaa genriä kuin toistakin soittaa. Ja hyvät ihmiset, erittäin heleä, minut kyyneleihin asti liikuttanut Viivi-Maria Saarenkylän Silkkiuikut kuullaan seuraavaksi heti Daniel Siivin jälkeen. Daniel ammentaa 80-luvun musiikista, kertoo, että Phil Collinsia on kuunneltu. Tämä on Love's a Gun.

Daniel Sivi Loves a Gun. Sanoin, että on Phil Collinsit kuunneltu ja täällä kommentoidaan heti WhatsAppin puolella Petrin toimesta, että perhana, tulo joku toinenkin bändi tästä meille, mutta en saa pöhäni, niin en millään. Olisiko Gotye? Daniel kertoo ihan avoimesti, että on ottanut myös Gotyen legendaarista rallista tuohon pienet haisut, vähintäänkin suolakerroksen, sormisuola. No niin, hyvät ihmiset, nyt se biisi, jota olen tässä jo pitkään haipannut. Harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylän Silkkiuikut. Tässä on äänessä laulaja Katavuoristo. Tämä on niin herkkä ja hauras biisi, että mä, jos on vaan mitenkään mahdollisuutta, niin istu alas, rauhoitu. Jos sä oot autossa, niin laita ikkunat kiinni, käske takapenkkiläistä ja olla turpa kiinni hetki ja ihan oikeasti nyt vaan niin kuin heittäydy tämän biisin vietäväksi. Tämä hetki on sulle. Tämä on mun lahja sulle tänä perjantaina. Tämä on yksi kauneimmista kappaleista pitkään aikaan. Tämä on Viivi-Maria Saarenkylän Silkkiuikut.

Päivi-Maria Saarenkylä, Silkki Uikut, Fit Katavuorista. Tulihan se kyynel sieltä. No niin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Oikein hyvää perjantaita toivottaa Soni Kyläliuhalla. Seuraavaksi näillä taajuuksilla meidän ihanainen iltapäivätiivi. Impu ja Mellu. Benkulla vähän moodista toiseen. Helahoito.

0: Oletko sä silittänyt pupua?
1: Ei.
0: Oletko sä käynyt katsomassa tuolla noita pupuja?
1: Ei.
0: Oletko sä menossa?
1: Ei.
0: Aha.
2: En oo iles, bro. Toi ei oo mun juttu.
3: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet.
4: Onko se perä tai?
3: Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta. Lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
5: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
6: Aikku on tosiaan lomalla, mutta se tarkoittaa sitä, että Mellu ja Imppu aina viiteen saakka sun seurana. Oikein ihanaa perjantaita. Täällä käynnistellään viikonloppua yhdessä.
7: Starttaan meidän perjantai-iltapäiväkappaleella Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää perjantaita. Mitä teet, missä meet? Laita meille viestiä WhatsAppiin 0444216888. Mellu ja Imppu täällä sun seurana.
1: Aina viiteen saakka, ja tää on nyt niinku jännittävä perjantai mulle, ei välttämättä ehkä muille siinä mielessä, että meikäläinen jää tänään lyhyehkölle kesälomalle, kesävapaille. Ja pakko myöntää, että ensimmäistä kertaa elämässäni siis tuun vastaamaan näin, että ei siis hitto mitään suunnitelmia.
0: Ei, mut mun mielestä toi on hieno juttu. Tabula rasa. Sä voit luoda sun loman. Sulle ei ole mitään pakotteita. Mieti sitä.
1: No se on kyllä hyvä, mutta kyllä mua vähän jännittää, koska tähän liittyy muitakin tämmöisiä niinku uutukaisia niin sanottuja vaihtoehtoja tähän mun lomaan, tai siis asioita, mitä tulee tapahtumaan. Yksi niistä on semmoinen, että me ollaan nyt seurusteltu poikaystäväni kanssa semmoiset 2 vuotta, mutta mitä mä sanoisin, melkeinpä 3 kesää vielä on kuitenkin yhdessä ollut yhtenäistä aikaa. No, ei mitään kuule. Tämä on ensimmäinen kesä, kun meillä on yhtä aikaa myös kesäloma, eli se alkaa meillä molemmilla samanaikaisesti.
0: Oho.
1: Ja kato, ei voi olla sattumaa, että just kun tätä pohdin tässä, että mitäs muuten, kun meillä kummallakaan oikein ole mitään suunnitelmia, mutta on kuitenkin vähän puhuttu, että mitä haluaisi sille, että miltä loma tuntuu ja kaikkea tämmöistä. Ja niin kuin molemmat on vähän heitellyt juttuja, että ne voisi käydä sielmökillä tai voisi käydä tekemään tuota tai pelailee vaikka sulkkista tai niin kuin, lentopalloa ulkona tai jotain biitsiä, biitsuolleita tai jotain. Ja niin kuin noita on vaan heitelty, mutta mitä ei ole löyty lukkoon. Niin nyt sitten mä bongasin tältä viikolta yle.fi:stä tämmösen otsikon, joka kuuluu näin, että petyitkö lomalla taas puolisoosi? Syynähän voi olla piilosopimus, jos kumppani ei tiedä. No ei mitään, täällä on nyt sitten psykologia ja tietokirjailija Pekkaa haastateltu.
0: Mitä
1: hän
0: Pekka?
1: On kertonut siitä, että kun osa ihmisistä kaipaa lomalla semmoista aikatauluttomuutta ja spontaania toimintaa, osa taas sitten suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. No sit kun loma ei meekään semmoisen niinku ehkä omassa päässä alitajuntaisesti toivotun käsikirjoituksen mukaan, niin koko loma tuntuu joko suorittamiselta, työleiriltä tai hukkaan heitetyltä löhöilyltä. Ja tässä nyt sitten oli siitä, että nämä piilosopimukset, niin nämä on ehkä semmoinen asia, mikä stressiä aiheuttaa eniten perheellisille ja niin kuin ihmisille, joilla on samanaikaisesti loma ja on vaikka parisuhteessa. Koska puolisolla tai perheenjäsenillä voi olla joku käsikirjoitus mielessä. Mm-hmm. Niin kuin pääsee, että miten se loma menee. Ja pahinta on se, Pekan mielestä, jos sitä ei puhuttu koskaan auki. Noudatetaan vain tiettyjä rutiineja, joka ei ole kaikkien mieleen. Sitten syntyy niin sanottuja piilosopimuksia, joita toinen ei ymmärrä tehneensä. Ja sitten, tiedätkö, se voi olla loman jälkeen, että tuntuu toisesta siltä, että hitto, tässä tehtiin kaikkea, mistä minä en tykkää. Ja toisesta tuntuu taas, että ei ole tehty yhtään mitään. Ja niin kuin, olisiko pitänyt sittenkin lähteä reissuun ja muuta. Niin, tiedätkö, mä vaan yhtäkkiä hiffasin näin. Että kun me ollaan vaan heitelty noita asioita, niin vaikka mun poikaystävän päässä voi olla semmoinen, että me tullaan tekemään nämä jutut, mitä tässä on heitelty, niin kuin kaikki. Ja sitten mun päässä saattaa olla se, että me tehdään muutama juttu sieltä täältä. Et mä tajusin, että mä en nyt tiedä, minkälaiset sempalot mulla on tässä nyt muutamaksi viikoksi lomaksi sitten tiedossa.
0: No se varmasti selvii jossain vaiheessa ja siitä varmasti kuullaan sun loman jälkeen, mutta jos teette sopimuksia, niin älkää tehkö piilosopimuksia, vaan tehkää ihan avoimia sopimuksia.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.
1: Yle X iltapäivässä nyt.
0: Rihan.

0: oikeasti tulee tehtyä perheenjäsenten tai puolisoiden, kämppisten ja muiden ystävienkin kanssa semmoisia niin kuin piilosopimuksia liittyen tuohon lomaan. Oli sitten sitä kuinka paljon tai vähän hyvänsä. Tai jos toisella lomaa ja sinulla ei, kaikin puolin kuitenkin tämä koskee meitä jokaista.
1: Tiedätkö sä, miltä musta niin kuin piilosopimus kuulostaa? Siltä kun kaksi vähän sellaista shady poliitikkoa tekee saunassa jonkun saunasopimuksen kaikilta muilta piilossa, että ollaan vaikka jossain puoluekokouksessa päättämässä asioista, vetämässä yhteistä linjaa, yhteistä köyttä, ja sitten on se saunavuoro, ja sitten sinne jäädään, tiedätkö, vikana sinne lauteelle, ja sitten on silleen, sovittaisiko, että me ainakin sitten tehdään näin.
0: Joo, no kyllä se siltä vähän kuulostaa, mutta siis ehkä tässä nyt niinku piilosopimuksella tarkoitettiin sitä, että välillä toisella voi olla tuolla omassa mielessään semmoisia asioita, mitä on heitellyt ehdotuksia lomalle, jotain tekemistä. Ja on ajatellut vaikka itse, että nämä, että kaikki toteutuu. Tai kun mä oon nyt heittänyt nämä ilmoille, että pitäisikö tehdä tälleen, niin ne tulee tapahtumaan. Ja sitten ehkä se toinen sun kämppis, puoliso tai kaveri, niin ajattelee, että no ehkä, mutta katsotaan, mitä tässä nyt tulee. Että ei, niinku, ei olla ehkä ihan yksi yhteen. Ja mä tajusin, että mulla tulee 100% tämä sama, koska me ei olla käyty mitään keskustelua siitä, että mitä nyt tarkalleen lomalla tulee tapahtumaan. Vai tapahtuuko mitään, että ollaanko vaan poikaistuvani kanssa. No ei mitään, sellaisin sitten tätä yle.fiin juttua pidemmälle ja huomasin, että täällä löytyikin tämmöinen siis video, missä Ylen toimittajat on käynyt kysymässä siis nuorilta lomalaisilta, että millainen on hyvä loma ja mitä siihen kuuluu. Niin jo tämä video sai mut havahtumaan siihen, että kuinka erilaisia tavallaan oletuksia ja ajatuksia siitä hyvästä lomasta ja mitä siihen kuuluu, niin kuin jo nuoresta lähtien ihmisillä on. Täällä toinen tämmöinen niin kuin nuori lapsukainen vastasi, että hänen mielestään hyvä loma on se, että jos saa yhden jätskitötterön.
1: No hän on tullut vaatimattomista oloista, tai hänet on ainakin kasvutettu sillä, että ei ole annettu liikaa ainakaan.
0: Joo, jonkun mielestä se oli, että kesälomalla mennään kerran huvipuistoon, tai johonkin niinku,
1: klassikko.
0: Vesihuvipuistoon. Mutta sitten täältä tiiäks, tuli joku tämmöinen, niinku, että joo, että haluaisin mennä vesihuvipuistoon, sitten haluaisin pleikka vitosia 5 kappaletta, sitten haluan karkkia, kiloittain, limuun ja sitten vielä uudelleen Tallinnaa reissulle. Niin tiedätkö, kun nämä niinku alle reilusti alle 10-vuotiaat, niin niilläkin on jo nämä oletukset, niin jos ei noin toteudu, niin kyllähän sä tiedät, että itku paratkoonhan siinä alkaa.
1: Joo, joo, ehdottomasti. Siis mäkin muistan nuorena, että mentiin tiettyyn huvipuistoon joka kesä serkkujen kanssa. Ja sit jos se ei olisi tapahtunutkaan, koska sitä oli odottanut, niin mitä mä olisin tehnyt? Mä olisin varmaan oikeasti syrjäytynyt ja rappioitunut 10-vuotiaana.
0: No just tää. Ja sitten kun niinku mäkin katsoin, tässä oli esimerkiksi sitten tämmönen Julian 12V Helsingistä, niin hän on sanonut, että hän ottaa niinku, että kesälomalla jalkapalloleiriä ja sitten loppuloma voikin tehdä mitä huvittaa. Niin ihmisillä on niin erilaisia nämä odotukset ja niinku semmoiset toivomukset sille omalle vapaalleen.
1: On, ja sitten jos vakavoidutaan ihan hetkeksi, niin varsinkin lapsiperheessä, niin voin vaan kuvitella, miten stressaavaa aikaa se voi olla myös sitten niinku vanhemmille. Että jos lapsella on hirveästi toiveita ja hänen luokkakaverit tekee vaikka tätä ja tätä ja tätä, ja sitten on vaikka huono työtilanne, ei ole varallisuutta, pitäisi päästä kaikkiin, niin just se, että mistä sä kaivat niitä semmoisia ilmaisia aktiviteetteja, ettei sille lapselle tuu semmoinen olo, että no kun kaikki muut pääsee tekemään jotain.
0: No se on kyllä totta, mutta katsotaan, mä en tiedä, jos mun lomalla me ei tehdä niinku yhtään oikeastaan mitään, semmoista suurempaa, että ei, no ajatuksena myöskin se, että ei olla lähes mihinkään reissun päälle tai muuta, mutta ehkä jossain niinku sukulaisten mökillä tai jotain, mitä on vastaavaa mahdollista, mutta ainakin se, että noin puoli vuotta sitten me ostettiin siis tori.fi:stä tämä vanha kunnon Wii, missä pystyy pelata, tiedätkö tämä Wii-konsoli, millä pystyy pelata kaikkea golfia ja kaikkea tällaista. Mä veikkaan, että sillä tulee nyt turnajaisia olemaan lomalla. Et katsotaan, tuunko sitten yksinä kappaleena takaisin töihin loman jälkeen.
1: No, toivotaan koko yhtiön puolesta näin.

0: Elli-Noora, kultainen sukupolvi, soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää perjantaita. Elli-Noorasta löytyy myös mahtava podcast nimeltä Maailman paras Elli-Noora Yle Areenasta. Eli jos kaipaat kesäkuuntelemista, niin vahva suositus.
1: Siellä seurataan siis ja päästään sukeltamaan Elli-Nooran uran ihan alkuvaiheisiin ja myös uusiin oivalluksiin kaikkeen muuhunkin. Suuntaan siis Yle Areenaa, jos toi on mennyt ohi. Nyt Yle X iltapäivän perjantai, se jatkuu Euroviisu-voittajalla tälle vuodelle 2026, Dara ja Bangaranga, ja siihen perään myöskin biisi, joka on ihan, no ei voi sanoa, että uunituore, mutta nyt kesäkuussa 2026 julkaistu. Äärettömän odotettu yhteistyökappale, Komiat ja Portion pois, Koko Suomi tanssii. Ja tämä biisi on itse asiassa syntynyt Italiassa biisileirillä vuonna 2025 tietojeni mukaan. Tämmöistä huhu olen kuullut. Niin voidaankin nyt ihan yhdessä tarkalla korvalla kuunnella, että kuuluuko tässä semmoinen pieni Italia. Mutta ennen sitten tosiaan Dara ja Bangaranga.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: käynnistelet yhdessä Mellu ja Impun kanssa. Ja jos oot kokenut tässä viime aikoina edes hetkinkin verran semmoista, että jotain näistä seuraavista, että no ei nyt oikein toi mieli ole hirveän positiivinen tähän kesään, vähän on stressiä ja ei oikein saa nukuttua ja jotenkin niin kuin terveydessäkin on jotain probleemusta ja niin kuin jotenkin kaikki tuntuu vähän silleen joltain niin kuin elämän osalta perseeltä, niin ei mitään hätää, koska mulla löytyy tämmönen vinkki, jonka löysin nyt internetsistä. Tarvii yhden asian toteuttaa, todella pienoisen, vie 20 sekuntia.
1: Oho, nopea vinkki.
0: Joo, se on nopea vinkki. Ja mistä on kyse? Mennään siihen heti Shawn Mendesin jälkeen, tämä on Treat You Better.

0: Mendes, Treat You Better, soi Yläks iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä ja Mellu, sulla oli jotain vinkkejä yleiseen hyvinvointiin. Onko ihan väärässä?
1: Joo, jos on tuntunut, että on ollut jotain omia murheita, niin yle.fi:n mukaan nyt tämä kyseinen asia herättää sen verran kunnioituksen tunnetta, että omat murheet alkaakin tuntumaan yhtäkkiä pikkusen pienemmältä. Tämän pitäisi myös auttaa nukahtamiseen, koska aivot alkaa tuottaa melatoniinia ja positiiviset tunteet tulee suuremmaksi ja stressiä vähentää ja jos jonkinmoista. Nimittäin siis, voiko sä uskoa, että vastaus on auringonlaskut?
0: Auringonlaskut?
1: Pysähtyminen auringonlaskun äärelle. Tai semmoisen maiseman ääreen, ihan vaikka tuosta tietokoneen näytöltä, niin tutkimuksien mukaan auringonlaskujen ja nousujen ihastelemisesta on hyötyä niin aivojen toiminnalle kuin mielenterveydellekin. Näin siis kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Sen siis mukaan hyödyt tulevat ennen kaikkea sen auringonlaskun herättämästä syvästä kunnioituksesta, tämmöisestä ave-tunteesta. Ja tämä tunne syntyy, kun koetaan jotain sellaista, mitä ei täysin pysty ymmärtämään. Se voi olla esimerkiksi käsittämättömä upea taideteos tai joku muu, jonka seurauksena voimme saada kylmiä väreitä tai jopa puhjeta kyyneliin. Niin siis mä vaan nyt ajattelin, että kun tässä on kaikki hyvät hyödyt tietenkin kerrottuna ja niin kuin sitten se on upea kuva tämmöisestä niin kuin auringonlaskusta, jonka nyt sitten Ylen toimittaja, tämmöinen valokuvaaja Kirsi on ottanut. Ihan mieletön siis tää. Niin mä aion vaihtaa nyt Ilmari, kun sä jäät tänne töihin. Nyt sitten, kun meikäläinen lomalle lompsahtaa tänään, niin sun tietokoneen näytön täysin, siis sen taustakuvan auringonlaskuinen.
0: Et vaihda, koska auringonlasku kertoo mulle jonkun ajanjakson päättymisestä. Mua rupee itkettää. Haluatko, että mä itken täällä koko sun lomun ajan? Laita mulle auringon nousu, koska joku viisas sanoi joskus, että auringon nousu kertoo uudesta alusta.
1: Sä saat auringon nousu. Mä tuun myös vaihtamaan sen sun puhelimen taustakuvaksi. Mä vuoraan tämän työpaikan semmoisille julisteilla, että koko tämän itse asiassa studion. Niin sulla ei ole ollenkaan stressiä koko sinä aikana, kun sä oot kesähesbeilemässä.
0: Jos sulla on sitä tapettia, niin mä haluan sitä myös mun kotiin, joka seinälle, ihan kaikkialle, jopa peileihin.

0: Sara B. Tuhlaaja poika soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu studiossa sun seurana aina 5 saakka.
1: Ja seuraavaksi soitetaan hyvin ajankohtaisesti artistia, joka pisti puolisonsa kanssa nyt sitten koko New Yorkin ja maailman aivan täysin sekaisin viime viikonloppuna. New Yorkissa, siis Madison Square Gardenissa, niin siellä Taylor Swift ja Travis Kelce vihittiin. Ja siis mä en tiedä, näikö sä Imppu, että kuka heidät siis vihki?
0: Varmaan Samuel L. Jackson tai joku.
1: Joo, no ei ollut, kun siis tää koomikko näytteli Adam Sandler.
0: Oikeesti? Hän on ihan mahtava.
1: Ja mä olisin siis tietyllä tavalla odottanut, että hän olisi saapunut tiiäks, jossain semmoisissa niinku itselleen totutuissa, jossain löysissä korissortseissa ja kollegapaidassa siihen, niin ei, kyllä hänellä oli kans ihan ykköset päällä. Mut joo, hyvin ajankohtainen artisti, Taylor Swift, sitä me soitetaan sulle seuraavaksi. Elizabeth Taylor on tämän biisin nimi.

0: Teukka Swift soi yleäksi iltapäivässä kappale Elizabeth Taylor. Oikein hyvää perjantaita. Mellu ja Imppu studiossa sun seurana.
1: Siis välillä niinku kummallisia juttuja tuolta uutisista saa lukea niin maailmalta kuin Suomesta, mutta nyt siis olin jotenkin häkeltynyt ja järkyttynyt ehkä myös vähän siitä, että kyllähän jengi laittaa tuonne junaan siis matkatakseen niin ihan erikoisiakin asioita välillä. Eli siis tiedän, että monet tekee sitä, että niin kun laittaa joltakin pysäkiltä jotain tavaraa menevää vaan yksinäisyydessään niinku päätä pysäkille jollekin ihmiselle tai tuo vaikka, tiedätkö semmoinenkin, mä oon esimerkiksi ollut vaikka nyt viime vuonna ennen joulua, niin puolisoni kanssa matkattiin sitten kohti Vaasaa junalla Helsingistä. Yeah. Niin siinä kun oli Tampereella välipysähdys, niin ihan 2 minuuttia juna pysähtyi Tampereen asemalla, niin esimerkiksi meille tuotiin meidän Tampereen sukulaiset, toi vaikka joululahjat siihen raiteelle ja nähtiin sen 2 minuutin ajan siinä ja he toi sen. Niin mä tiedän, tiedätkö, että tämmöistä tapahtuu. Yeah. Mutta nyt kun luin siis siitä, kuinka nyt siis muutamakin ihminen oli hierassut 2 kertaa silmiään, kun oli huomannut, että haskin näköinen koira oli matkustanut siis Helsinkiin matkalla olleen K-junan kyydissä, niin päätepysäkille asti yksin.
0: Hää?
1: Eli VR-viestinnästä on kerrottu Maikkari uutisille, että järjestyksen valvojat on löytänyt koiran junasta, kun oli tehnyt normaalia kierrosta sitten päärautatieasemalle saapuneessa junassa. Ja ei siinä mitään kuule. Karva turri siellä, tuommoinen oikein ihana ja lutuisen näköinen kaveri, niin hän oli matkannut, siis hän oli laitettu yksinään matkaamaan junaan. Tai sitten on tässä myös epäilty sitä, että se on juossut vahingossa yksin siihen junaan, tai että se on käynyt joku tämmöinen. Mm. Mutta mä väitän, että tässä on joku ollut semmoinen, että sitä on odottanut oikeasti ja päärautatieasemalla, tiedätkö joku. Sillä lailla, että se on laitettu niin kuin menemään pisteestä A paikkaan B. Vähän niin kuin, tiedätkö, koululainen lähtisi, tai niin kuin joku nuorempi henkilö ensimmäiselle junamatkalle yksin. Mä veikkaan, että tässä on ollut tämmöisestä kyse. Ja mä olin semi-shocked. Kunnes mä sitten ymmärsin, että niin totta muuten. Että tämähän ei ole ok, että tällaista tapahtuu, että sä laitat lemmikin kulkemaan yksin junassa, ellei sillä ole sitten jotakin niin sanottua huoltajaa tai jotain matkustuskaveria siellä. Ja itse asiassa tossa mä sanoinkin sen kultaisen sanan. Nimittäin mä pääsin toimimaan vähän samankaltaisesti tämmöisellä matkustajakaverina eräällekin lemmikille. Ja mä en tiedä, että keksiks mä tässä vahingossa samalla itselleni tämmöisen kesäloma-aktiviteetin tai ehkä tämmöisen niinku sivu-side hustlein mun elämään. Ehkä minulle, jollekin muulle. Mistä on kyse, mitä tapahtui mun junamatkalla, niin mennään siihen heti koiran jälkeen. Tää on Jeesus.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
3: For all the support.

0: koira Jeesus soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä ja Mellu on löytänyt vihdoin elämänsä side hustle. Mistä oikein on kyse, Melina?
1: No en mä tiedä, mä ainakin toivoisin. Siis tää oli niin kiva juttu, mitä mä pääsin suorittamaan ihan randomilla. Ja siis todistetusti tämän jälkeen voin sen sanoa tässä tällä päivämäärällä tänä perjantaina Yle X iltapäivässä, että lahtelaisen kasvot, ne voi olla myös luotettavan näköiset, vaikka toisin voisi ajatella.
0: No varmasti on ajateltu ja monesti ajatellaankin.
1: Nimittäin, tossa siis muutama viikko taaksepäin, niin matkattiin Vaasasta läheisten häistä kohti pääkaupunkiseutua ja Helsinkiä, pitkä toki matka, ja ei siinä mitään kuule. Sitten niin kuin me oltiin varattu omat istumapaikat siis tämmöiseen niin kuin lemmikkivaunuun.
0: Oho.
1: Ei ollut mitään muita paikkoja vapaana, niin siinä sitten oli mentävä ja ei siinä mitään. Mähän tykkään siellä, saatan välillä itsellänikin varata ihan muutenkin vaan sinne, koska siellä on niin, tiedätkö, söpöjä noita ihania koiria ja välillä kaiken maailman
0: poikia,
1: kerpiilejä ja kaikkia muita, mitä nyt sitten jengi kuljettaa siellä mukanaan. Niin, siinähän kävi sitten silleen, että meidän niin kuin, tai minun vasemmalla puolella olevassa rivistössä, niin semmoisella kahden paikalla istui semmoinen oletetusti neitishenkilö tai rouvashenkilö, en tiedä hänestä, mutta kuitenkin, ja hänellä oli mukanaan semmoinen maailman suloisin, ihana karvaturri koira. Mä sanoisin, että arviolta hän vaikutti olevan, ehkä jonkun sortin terrieri.
0: Yeah.
1: Ja sitten ikää varmaan me veikkaa, että vuoden päivät tällä koiralla. Ja hän koko ajan yritti sieltä vähän niin kuin tulla silleen, että tutustumaan niin kuin minuun ja että saisi vähän silittää, mutta se piti se niin kuin omistaja häntä kyllä sit siinä omalla paikallaan silleen siististi. Et mun mielestä oli niin kuin ihan kiva ele, vaikka mä tykkäänkin silittää koiria ja kaikkea muuta, mutta kun ei jostain toisesta ihmisestä voisi vaikka tietää. No sitten jostain kohti kuitenkin, että junamatkaa oli menty ehkä muutamia tunteja ja sitten tämä nainen nousi niin kuin ylös ja sanoi tälleen, että hei, anteeksi, mä kysyn näin, mutta mun olisi pakko käydä vessassa ja tuolla ravintolavaunussa nopea hakea kahvi. Että voisitko sä katsoa tätä mun koiraa sen aikaa? Ja tiedätkö, mun silmät vaan suurenee ja mä oon vaan näin, joo, totta kai mä voin. Ja mä kysyn häneltä, että saaks mä tulla istua tähän sun paikalla, niin kuin sen koiran viereen. Ja mä istahdan siihen, se koira tiedätkö heiluttaa häntä ja se tuli ihan mun syliin. Ja
0: voi.
1: Yhtäkkiä mä rupesin vaan miettimään, että voiko tää junamatka ei loppuisi koskaan. Että mä sain tämmösen niin kuin koiramatkustuskaverin. Ja sit mä rupesin pohtimaan tätä enemmän, että hänhän käytännössä luotti niin kuin rakkaimpansa minulle. Mikä oli hirveän yllättävää, ei mulle koskaan, ihmiset ei koskaan tee tollasta. Niin mä rupesin vaan miettimään, että tollastahan niin kuin voisi olla, että kun onhan olemassa kaiken näköisiä koirahoitajia, koirahoitoloita ja lemmikkejä voi viedä hoitoon. Mut miten sit näet, jos joku pitäisi kuljettaa, vähän niin kuin tiedätkö auto,
0: niin
1: ihminen ostaa auto, niin se pitää kuljettaa vaikka Rovaniemeltä Tampereelle. Niin kyllähän sillekin on usein joku ajaja,
0: niin on,
1: joka sen ajaa. Niin miksei tämmöistä ole, että niinku, tavallaan mäkin voisi alkaa tämmöisiä niinku lemmikkien matkustuskaveriksi.
0: Susta tulee junakummi.
1: Niin!
0: Junakummi, uusi termi. Mä katson Oikotiestä junakummi. Katsotaan, onko Melina hakenut jo uutta työpaikkaa.
1: Siellä on mun lärvi.
0: Seuraavaksi soi Bella K, I love it, I love it, I love it, ja sen perään Nenertsiltä Bailariina.

0: Oman alkamiseen. Tää on Bailarina. Studiossa Mellu ja Imppu.
1: Kolmen jälkeen mä kerron tietytyyppisistä juhlista ja siitä, millaisia ihmisiä sinne stereotyyppisesti aina tulee, koska sieltä löytyy aina samankaltaisia ihmisiä. Vielä ennen kolmea soi Edictin En tarkoittanut sitä, feat F. Oikein hyvää perjantaita.

0: Loma alkaa piakkoin. Ihan kuule, ei ole enää pari tuntia, niin Mellu on virallisesti lomalla out of the office, joten ei kannata häiritä Mellua. Tai
1: toi kuulosti siltä, että mä hyökkään, kun joku semmonen vihainen koira, jos mua häiriköi, että mä haluan olla istuja yksin jossain mökissä koko loman. No ei. Mut tänään se siis alkaa ja meikäläinen lähtee lätkiin täältä.
0: Lätkiin, mut sä sanoit tuossa aiemmin jo tänään, että sulla ei ole mitään ihan älyttömiä suunnitelmia, että sulla ei ole kalenteri täynnä. Mutta nyt kun on kesä, nyt eletään heinäkuun sitä, niin kuin ihan just siirrytään keskivaiheille. Ollaan jo aika lailla siinä liikellä. Niin monella on varmasti kaiken maailman grillijuhlia, kesäjuhlia, mökkijuhlia, mökkibileetkin voi olla jollain hurjalla.
1: On ihan varmasti, kuulee monetkin.
0: Ja kesähän on häiden luvattua aikaa.
1: Siis toi on kyllä oikeasti totta. Että kesällä niin kuin eniten just. Toi kuulosti siltä, kun tää tulisi mulle jotenkin yllätyksenä. Siis ei, ainahan se on ollut niin, että kesällä on eniten häitä, mutta tuli vaan ymmärtäneeksi, että näin se todella on.
0: Mä en ole ainakaan ikin elämäni aikana. En mä ole kyllä kovin monissa häissä ollut, varmaan 3 tai 4, mutta mä en ole ikin ollut vielä talvihäissä, mutta mun kaverit on menossa talvihäihin nytte. Niin mä kyllä odotan innolla, vaikka en mikään hääintoilija, vaikka viime aikoina varmaan tuntuu siltä, että on ollut, koska ne on ollut lähellä nyt mun elämässä kaverin myötä, niin mä kyllä odotan innolla, että millaista se on ja että onko ne kirkonportaat liukkaat esimerkiksi silloin, kun hääpari astuu alas, vai onko ne hiekotettu tai sulatettu sitä varten?
1: Aivan!
0: Kaikki tommoset niinku, mitä ei kesähäisessä tarvii ajatella. No okei, Suomessa välillä juhannuksena lämpötila laskee 0, mutta kuitenkin, jos on juhannushäät, niin ei ne kuitenkaan jäässä yleensä ne kirkonportaat oo.
1: Ei, mutta mä itse henkilökohtaisesti noin sillä, että tässä nyt sormus sormes olisi, ei todellakaan tai häitä olisi tulossa. Mutta mua ei haittaisi ollenkaan pitää häät itse asiassa talvella. Ja tähän on itse asiassa aika yllättäväkin syy. Tämä ei ole nyt se ainoa syy, miksi talvihäät olisi mun mielestä kiva. Mä tykkään tosi paljon talvesta muutenkin. Yeah. Mutta siis yksi syy on siis se, että mä haluaisin pitkähihaisen mekon. Ja tähän on semmoinen syy, että mä en siis kadu, enkä häpeä, enkä yhtään mitään näitä mun omia tatuointejani, mutta mä haluaisin jollain tavalla, ehkä mä oon sitten tämän asian suhteen vähän perinteinen kuin muissa asioissa en ole ollenkaan, niin mä haluaisin, että ne ei ole niin kuin näkyvissä siinä hääpäivänä.
0: Mä kyllä ymmärrän ton hyvin. Mä ajattelin, että sä haluat sen takia pitää talvella, koska sä oot vaan niin kylmä sydäminen tyyppi.
1: No joo, mähän olenkin. Ja siellä mä voisin olla samalla kuin semmoinen kalikka. Et tiiäksä, siinä vaiheessa, kun kaikki muut saapuu sinne, niin mä oon ainut, kello ihan ultradark itse ruskattavat päällä silloin talvellakin.
0: Ja sit sä lähdet sen jälkeen häämatkalle Taimaaseen pariksi.
1: Kyllä, viikoksi. Nimenomaan.
0: Kuitenkin ihan sama, onko ne häät kesällä, talvella, keväällä, syksyllä, whatever. Niin sen lisäksi, että siellä on se hääpari, niin sitten joka häistä sen juhlan tekee ne vieraat, eikö näin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja niitä vieraitahan on stereotyyppisiä. Ja mulla on pieni lista kasattuna niistä, että millaisia tyyppejä joka häihin mahtuu. Ja sä voit bongailla, että jos sä lähdet vaikka huomenna lauantaina häihin, löytyykö sieltä tällaisia? Nyt Yle X:llä soi Vesta.

0: Yes, Veston Helmi soi Mellu ja Impu studiossa ja Impu oli viime viikonloppuna nyt häissä sitten ystävänsä siellä Bestmaninä, toki myös molemmat, niin kuin tämä itse juhlahääpari oli myös molemmat hänen ystäviään, ei siinä mitään. Menen eteenpäin tässä asiassa niin kuin selkeästi junnaan, eli siis Impu on koonnut nyt tämmöisen stereotyyppisen listauksen siitä, millaisia ihmisiä ainakin löytyy, melkeinpä jokaisista häistä, ja nyt mielenkiinnolla odotan, että bongaanko myös itseni täältä.
1: Varmasti. Niin, mä otan tämän sen takia puheeksi, koska mä tiedän, että nyt on viikonloppu tulossa, kesäviikonloppu, kesä, häiden luvattua aikaa, ja ihan sama millainen häät on vuodesta riippumatta, niin tietyn tyyppisiä vieraita, ja katsotaan, tunnistaako Mellu esimerkiksi itsensä täältä, ja tunnistatko myös sellaisia, että oot nähnyt kyseisiä henkilöitä. No yksi, mikä on tosi tärkeä osa mun mielestä häitä, on ne puheet, koska siellä tulee sitten sanottua asiat, okei, joku voi sanoa törkeästikin, mutta yleisesti tulee sanottua semmosia, mitkä on meidän suomalaisille tosi vaikeita sanoa. Niin tunnistatko sen yhden puhujan, jonka puheesta ei tule yhtään mitään, koska hän itkee joka välissä?
0: No joo, itse asiassa tunnistan sen yhden puhujan myös, vaikka ei itkiskään, mutta joka ei saa siis mitään sanottua. Just oli semmoisissa häissä, missä yksi best menee, niin oli siis niin nakit ja muusia soseessa, että siitä ei tullut mitään, se kesti ja kesti. Ja siis se tuntuu, että se niinku puheen idea ei ollut siis käytännössä mikään muu kuin, että hän yritti vaan sanoa, että tämä puhe on kuin 7-vuotiaan kirjoittama. Tuleekohan tästä mitään? No kyllä tästä tulee, mä yritän nyt lonkalta. Ja se vaan pyöritti tuota samaa rullaa ja sieltä ei niinku tullut mitään. Mä olin, että apua.
1: Ja tämä ei ole negatiivinen, että jos joku herkistyy koko ajan ja on itku silmässä, vaikka toi saattoi kuulostaa, vaan mun mielestä nämä puheet on myös parhaita, koska siinä näkee, että kuin iso asia tämä on tälle puhujalle, että tämä hääpäivä tuli tapahtumaan. Tiedät?
0: Eli onko siis näin, että Ilmari, jos sun häissä joku pitää puheen ja kyyneleet ei valu, niin se ei merkkaa mitään?
1: Mä tiedän vaan, että se on kylmä jätkä, se on kuin Kanye West. Sitten on yksi välihuutelija, joka aina, ihan sama vaikka cateringin edustaja kertoo lounaslistaa, niin se on se yksi välihuutelija, joka huutaa jotain hauskoja puujalkavitsejä joka
0: väliin.
1: Ja kun
0: ne ei ole kenenkään mielestä ihan oikeasti hauskoja, mutta se pitää olla, se kuuluu siihen.
1: Sitten on myös sellainen, että varsinkin monesti häissä on myös sellainen pari, joka on menossa naimisiin seuraavana kesänä. He on siellä kuvitteelliset muistiinpanovihkot esissä ja sillä lailla, että joo, näin me tehdään. Joo, tätä me ei oteta meidän. Okei, oliko näillä kivat kukat? Laitaanko me tällaiset? Tunnistatko?
0: Tunnistan ja itse asiassa tähän viitaten haluaisinkin tehdä ihan tämmöisen nopean gallupin. Mm. Mites sitten ne, keitä on jo kosittu, ketkä on menossa vaikka seuraavan kesän naimisiin, niin saako tämän kaltainen ihminen mennä kimpun heittoon?
1: No meillä ei ainakaan mun yhden ystävän puoliso, niin ei mennyt siihen.
0: Niin.
1: Mä sanoin, että pitäisikö sun mennä tonne, niin hän näytti mulle vaan keskari ja sit hän näytti nimetöntä.
0: Niin, kun mä mietin sitä, että mä olin siis yksis häis kanssa tässä, niin siinä oli siis tämmönen, että hänkin ihana ihminen, ei mitään pahaa hänelle, mutta hän siis menossa siis naimisiin ensi kesänä tai sitä seuraavana, mutta kuitenkin just vasta kosittu on. Ja hän tuli mun kanssa siihen kimpun heittoon. Ja tiedätkö sä, siis hän oli mun tälleen niinku vieressä, ja jos hän ei olisi saanut sitä, mä olisin saanut sen, mutta hän sai sen.
1: Ja sit sä menit sitä turpaa.
0: No se tapahtui sitten vasta häiden jälkeen, no ei, ei oikeesti.
1: Ai kauhea, ei ketään saa lyödä.
0: Ei kauhea,
1: no väkivalta.
0: Miksi naurettiin, jos oli hirveä.
1: Joo, no niin, kauheeta. No näissä häissä, missä mä olin, niin oli kaksi kaasoa ja molemmat oli tosi tomeria ja tälleen, mutta yleensä on, jos on useampi kaaso, niin on se yksi, jolla on kaikki langat käsissä ja hän on siellä vähän niin kuin hääkoordinaattorina. Ihan sama mitä tapahtuu, hänellä on vastaus siihen.
0: Joo, kyllä tunnistan täysin.
1: Ja sitten.
0: En kyllä tosin itseäni.
1: Näin omasta miehisestä näkökulmastani juhlien MVP, vaikka hääpari on tärkein, niin juhlien MVP on se jäbä, joka on sillä jossain vaiheessa iltaa, että okei, nyt virallinen osuus alkaa olla pikkuhiljaa. Sitten hän ottaa, hän löysyttää krakaa kaulassa, hän nostaa krakan otsalle ja rupeaa bailaa ihan täysin. Se on se, joka on niinku juhlien MVP.
0: Hän on myös todennäköisesti se hauskin.
1: No, hän on todennäköisesti myös ihan törkeä hauska, mutta hän on, jos sä näet häissä, perjantai-häissä tai lauantai-häissä, mitkä nyt tuleekaan vaikka tänä viikonloppu, jos sä näet sen tyypin, joka nostaa sen krakan kaulalle ja rupeaa bailaan, niin sä tiedät, että nämä juhlat jatkuu muuten pitkään. Mellu ja Imppu täällä viiteen asti, oikein hyvää perjantaita.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: juhannus valssa yleäks iltapäivässä. Hei, oikein ihanaa energistä perjantaita, Mellu ja Imppu studiossa. Ja samaten meillä myöskin, ei olla täällä kaksin, vaan ollaan saatu Vomma Seppälä studioon. Vomma tulee suorittamaan tärkeitä tehtävää. Mitäpä Vomma?
1: No mitäpä tässä? Kiva olla täällä käymässä. Ja eikö ollut viime viikollakin teidän myllyssä vai mikäs päivä tässä olikaan? Kiva olla taas tälleen vastuutehtävissä.
0: No kyllä pääset taas antamaan ääniä. Me ollaan Impun kanssa biisit valittu, jotka laitetaan nyt siis vastakkain. Ja teikäläinen pääsee päättämään, kumpi niistä soi seuraavaksi Yle X:n taajuudella. Ja meillähän on nyt siis perjantai-biisit, perjantai-bängerit oikeastaan valittuna.
2: No ehdottomasti on perjantai-bängerit, koska perjantai kesäviikonloppu edessä ja Mellullakin alkaa loma, niin täytyyhän meidän joku rytmi tähän Mellun lomaankin saada.
1: Totta, Mellun lomakin.
0: On aika siis käynnistää
3: Mellu.
4: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Perjantai-bängerit ja näin ollen nyt sitten meikäläinen pääseekin täältä ensimmäisenä Vommalle ja kaikille muillekin toki esittelemään oman biisinsä. Mä oon valinnut sellaisen biisin, jota mä oon muistaakseni Yle X iltapäivässä ehkä soittanut jossain kohti eniten. Tää on yksi mun mielestä maailmankaikkeuden parhaista bilebiiseistä.
2: Oho.
0: Lupaa, tanssittavuutta, vähän, tai no aika paljonkin nostalgiaa. Ja jotenkin semmonen niinku toimii kaikille. Mun valitsema biisi on Kate Ryan ja Ella Ella Baby.
1: Kova valinta, kova valinta. Throwbackia.
0: Ja kun tää on semmonen, että tää menee kaikissa kesäjuhlissa niinku vauvasta vaariin.
1: Itse tykkään ehkä vielä enemmän Kate Ryanin, mikä se on se toinen biisi, tai Desensen tee, mutta joo, tää on hyvä, tää on hyvä.
0: No millä Imppu iskee takaisin?
2: Imppu vie meidät nytten Pohjois-Karjalan Kiteelle ja kesään varmaankin 2016, 10 vuotta sitten, joka oli varmaan, eikö se ollut meillä sun rakkauden kesä?
0: On, on.
2: Tää oli ehkä mun, mä en ole ihan sata varma, mä en niin perillä on mun serkun sen hetkisestä rakkauselämästä, mutta muistan, että matkustin täältä PK-seudut sinne junalle ja hän tuli hakemaan mut Amismersullaan juna-asemalta ja tää oli ainakin hänen kesäanteminsa. Tää on Shows Love Tonight. Sitä kuunneltiin Mersussa sen mun viikonlopun aikana about 767 kertaa.
1: Arvostan, arvostan. Vähän ehkä yllättävämpi. Throwbackin puolelle kuitenkin tääkin ehtii jo mennä. Hyvä taustatarina. Voi olla, että mun pitää hetki kuulkaa nyt pohtia valintaa.
0: No otetaan tähän väliin Zaila ja Zara Larsson, She Did It Again, ja sen jälkeen voimme antaa äänen, miten tehdään.
4: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.

0: Nyman, soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää perjantaita, Mellu, Imppu ja myös Pomma Seppälä on saapunut studioon.
1: Vidoisena valvojana ja tuomarina kuu Myllykäns.
2: Nyt on aika siis ratkaista, miten käy tänään Myllyssä.
3: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Perjantai-teemaset biisit. Me olemme biisimme esitelleet. Ja tänään vastakkain bängeriteemalla ovat Mellun valintana Kate Ryan ja Ella Ella La Baby. Ja Impun valintana.
0: Impu vastaa siihen Chosen Love Tonight. Koska me tarvitaan tähän kesäiltaan ja koko kesään, me tarvitaan rakkautta. Vielä on kesää jäljellä, sanois Mamba.
1: Tää on paha. Molemmat on kovia, molemmissa on ehdottomasti throwback-tunnelmaa. Kate Ryanissa ehkä inasen enemmän, mutta tässä oli myös hieno tarina taustaa toki tässä Shoesissa, että mikä se oli Impun serkun panoamisautobiisi.
0: Jotain sellaista.
2: Rakkauden kesä vuodet 2016.
1: Ja nyt kun valintani joudun tekemään, niin Impun hienosta tarinasta huolimatta, kyllä se vie, kyllä se on hei Kate Ryanin elaa, koska siis
2: yes!
1: Jumalan kautta me ollaan se
2: ei mitään, laitetaan se soimaan näin. Siis Mellu voittaa Myllyssä. Kiva jäädä lomalle hei voittajana.
1: No sekin vielä. Hyvä
0: no tämän kerran Mellu mä sanon sulle ihan rehelliset ja vilpittömät onnittelut.
2: No mä sanon sulle, että Ella Ella Laa.
0: Kiitos
2: ja Kate Ryan soimaan. Kiitos
1: Bomma.

0: loman alkajaisiksi, jos näin voi sanoa. No ei ihan vielä, mutta tänään se alkaapi. Myllyvoitto, se osui tänään meikäläiselle. Ja kiitos vaan Vuomo Seppälälle äänestä. Näin päästiin tääkin biisi soittamaan vielä kerran. One last time tässäkin ohjelmassa ennen kuin lähden täältä lätkiä kesäksi. No 3 viikoksi.
1: No hei, 3 viikkoa on aika paljon enemmän kuin esimerkiksi meikän kesäloma, joka tänä vuonna todennäköisesti jää välissä. Ehkä pidän jonkun syysloman, riippuu vähän miten asiat etenee. Hyvää perjantaita. Mellu ja Imppu vielä 5 saakka täällä.
0: Ja seuraavaksi nyt sitten artisti, joka esiintyi ja aloitti itse asiassa festarikesänsä Yle X-popista, kesän parhaasta aloituksesta. Jos tää keikka meni ohi, niin se löytyy Yle Areenasta. Nyt soitetaan sulle Minttu, maailma on mun.

0: aamuun. Soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä. Oikein hyvää perjantaita, missä ikinä kuljetkin.
1: Ja yksi tämmöinen asia on nyt sitten maailmanlaajuisesti kuin myöskin ihan täällä Suomen maaperällä niin tullut tämmöiseksi uudeksi muoti-ilmiöksi. Jengi siis pukeutuu tähän kuin viimeistä päivää.
0: Oho.
1: Ja mä kävin nyt mun vaatekaapit läpi ja löysin yhden tällaisen omastakin vaatekaapista. Ja en tiedä, vietänkö tässä koko loman, jotta voin olla myöskin aalloharjalla. Omistatko sä tällaisen? Suostuisitko pitämään tätä? Ja kysymys kuuluu, pitäisitkö ja pidätkö tätä vaan sen takia, että se on nyt pinnalla vai muutenkin? Mistä on kyse? Mennään siihen heti Louna Onlinein jälkeen. Uutta musaa häneltä, mutta sitä ennen vielä. The Chemical Brothers ja go!
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mel.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Täältä lukee siis, että Ruisrokissa myöskin näytettiin MM-kisamatseja isolta screeniltä ja siellä muun muassa Australian ja Egyptin välinen pudotuspeli ja lauantain Kanadan ja Marokon neljännes välieräottelu ja varmaan vuoksi, mutta muutoinkin siis, eihän tämä nyt ole vaan Ruississa, että on nähty näitä futispaitoja, vaan siis ihan, musta tuntuu, että joka toisella tulee vastaan ja nehän on jotenkin tosi, yhtäkkiä munkin silmissä ne on alkanut näyttää jotenkin tosi silleen, tyylikkäiltä ja mä huomaan, että mun päässäni, jos mä mietin futispaitaa, että mihin mä voisin sen yhdistellä. Mm. En ole koskaan aikaisemmin ajatellut, että hei, tähän voisi yhdistää vaikka hameeseen tai vaikka korkkareidenkin kaa ja isojen bagien housen kaa. Ihan minkä kaa vaan mä näkisin tällä hetkellä futispaidan.
1: Mm. Totta muuten. Nyt kun sanoit ääneen, niin joo, voin kuvitella. Ja itse asiassa oon tänä kesänä nähnytkin esimerkiksi sellaisen, että farkkuhame ja futispaita ja no big deal, varsinkin jos se on vähän semmoinen oversized, tiedätkö se, futispaita. Mä näin Instagramissa semmoisen reelsin, missä oli joku nainen tehnyt tällaisen, että tässä on mun vaatteet lomalle, silimekkoa ja tiedätkö se pellava housu ja kaikkea tällaista. Ja tässä on mun poikaystävän paitavalina, että sitten sillä 11 eri futispaitaa, ei mitään muuta.
0: Joo, toi on kyllä totta. Ja itse asiassa silloin kun soft launchasin ekaa kertaa silleen, että kukaan ei tiennyt, että mä olen alkanut tapailemaan nykyistä poikaystävää, niin oli semmoinen keissi, että mä lähdin äitini kanssa Espanjaan lyhyelle lomalle. Ja siellä viesteltiin silloin sen tapailukumppanin, yeah, nykyisen poikaystäväni kanssa. Ja silloin mä muistan, että mä näin Tate McRaella, että oli hänellä Instagramissa jollain keikalla ollut tämmönen niinku pelipaita.
1: Yeah.
0: Ja se oli siististi silleen stylattu. Ja sit mä sain idean siellä Espanjassa, kun me kierreltiin siellä sitten eri kauppoja ja käytiin iltasella syömässä ja muuta. Niin mä näin, että siellä niinku eri kojuissa myydään niitä futispaitoja ja kaikenlaisia urheilupaitoja. Ja mä sitten laitoin sit vaan ihan pokalla mun silloiselle tapailukumppanille, että hei, että mitäs kun sulle tää futis on henki ja elämä, niin mitäs joukkuetta sä kannatat ja näin. Ja sit se kertoo, että mitä joukkuet hän kannattaa. Ja sit mä sanoin, että joo, että kun mulla on tässä semmonen, että mä ajattelin ostaa täältä jonkun pelipaidan.
1: Itsellesi.
0: Itselleni.
1: Siis tää ei yllätä mua, tää ei enää jaksa yllättää. Siis mä oon niin down tämän kanssa. Ihan sama, oikeesti sä tapaat jonkun, joka tykkää avantouimisesta, niin mellu menee seuraan päivä ostaa avantouitikengät ja rokkaa niitä töissä.
0: Joo, totta kai. Tää voi olla jonkun mielestä hörhöily, mutta ihan kun meistä jokainen tekisi jotain vähän tällaista, jos on ihastunut. No ei mitään. Sitten hän kertoi, että mitä joukkoja tähän kannattaa ja laittoi sit esimerkit niistä paidoista, että kannattaa tämmönen ostaa. Että mitä muut et saa ostaa, mutta tän niinku kyseisen joukkueen painan, Real Madridin painan satottaa. No mehän käytiin sitä äitin kanssa se ostamassa ja mitä mä teen seuraavalla viikolla, postaan siitä ihan pokalla kuvan Instagramiin ja aivan tiiäks hirveä ryöppy, ihmiset laittaa mulle mun kaverit DM:ssä, että miksi sulla on joku futispaita päällä, että ethän sä tajuut tosta lajista yhtään mitään, mikä homma ja näin. Ja yksi ihminen oli ihan liekeis tästä ja se on mun kommenttikentässä ja se on siis nykyinen poikaystäväni. Hän sanoi, että siinä vaiheessa kun mä postasin sen kuvan ja mä oikeasti ostin sen paidan, niin hän ties, että mä oon tuon.
2: Yle X iltapäivä kuuluu sulle.
1: Eli jos mä rupeen tapailemaan joskus jotain ja tällä, sanotaan, että tää on vaikka hullu BTS-fani tää, jota mä tapailen, niin siinä vaiheessa mun kannattaa tilaa BTS-fanipaita.
0: Ehdottomasti, teet vaikutuksen kanssa.
1: All right.

0: Louna Onlineilta uutta musaa, kevät tulee kun sä palaat. Mellu ja Imppu studiossa, oikein hyvää perjantaita.
1: Ja nythän on käynnissä Futiksen MM-kisat ja näin ollen nyt sitten jälleen kerran on alkanut trendaamaan eräskin asuste jengillä joka puolella näkyy ja se on siis futispaidat. Näitä on siis yle.fi mukaan nähty muun muassa Ruisrockissa, niin siis tyyliin kaikilla on ollut näitä paitoja.

0: Earrings soi Yle X iltapäivässä. Nyt on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Herra Jumala, mulla loppuu happi.
2: Päivän biisi.
0: No, sulla on lomalla aikaa hengitellä, mutta kerrotko meille päivän biisistä?
1: Joo, Kääriä ja Sonni on julkaissut tänään 3 biisin yhteis-EP:n, joka kantaa nimeä Vitu hyvää joulua.
0: Siis mä tykkään tästä asenteesta. Mä tykkään, keskellä kesää julkaistaan ton niminen EP, niin mä tykkään.
1: Ja miettii näiden kahden artistin energiaa, kun Kääriä ja Sanni laitetaan yhteen 3 biisin yhteis EP:seen, niin ei voi muuta tulla kuin ihan hemmetin hyvä ja hauska. Mutta vain vasta kun tänään kuitenkin julkaistiin tämä 3 biisin EP, josta yksi tänään soi Yle X:n päivän biisinä, niin tämä kaksikko, Kääriä ja Sannihan, esitti tämän EP:n biisejä jo ennakkoon viime viikonloppuna Ruississa, salakeikalla Ruisrockissa. Tästä muun muassa Iltalehtikin on uutisoinut, ja siellä siis Ruississa 12:30 aikaa yöllä, niin Kääriä ja Sanni nousivat vaan yhdessä pikkuruiselle lavalle ja esiintyivät siellä siis minirantalavalla. Ja voin sanoa, että meno ylty very, very villiksi. Ja niin kuin ylipäätänsäkin mitä promomateriaaleja tästä EP:stä on somessa nähnyt, niin aika semmoiset niin kuin voisi sanoa, että ei nyt rajut, mutta siis tosi semmoiset asennetta omaavat luukit näkyy näissä. Ja näiden kahden artistin semmoinen yhteensoljuvuus, niin no, en yhtään ihmettele, että villiksi on jengi mennyt. Nyt me halutaan kuulla, miten osuu sulle tämä Yle X:n päivän biisi, joka löytyy siis täältä 3 biisin EP:ltä. Yle X:n päivän biisinä soi siis Kääriältä ja Sannilta ihan uunituoretta musaa. Hei, me pärjätään.

0: Sanni soi Yle X päivän biisinä Hei, me pärjätään.
1: Ja näillä saatesanoilla on hyvätkin mennä kohti tätä loppukesää. Tämä biisi löytyy siis Kääriä ja Sonnin viime yönä julkaistulta 3 biisin EP:ltä, joka kantaa nimeä Vitu hyvää joulua. Ei muuta kuin ihanaa kesää kaikille. Yle X iltapäivä, se jatkuu 5 saakka Melu ja Impun kanssa. Ja nyt hei, kato John, turn the lights off.

Hei, kato John, turn the lights off, se on Yle X iltapäivässä. Kello on jo lyönyt 4, kuuntelet siis Yle X iltapäivää, Mellu ja Imp 5 saakka sun seurana ja kohta puhutaan vähän tämmöisistä, no, ketutussaikuista, ehkä semmoisista motivaatiosaikoneista, mitä jengi ottaa ja mistä syistä, kuinka montaa niin kuin suomalaista tämä oikein risoja ärsyttää, kuinka moni ihminen tätä oikeasti sitten tekee. Puhutaan tästä heti presidentin

0: President Doom Loop soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä. Perjantaita vietellään kohti viikonloppua. Ai, Mellulkallakin loma on jo edessä. Ei kauaa enää.
1: Joo, ei ole kauaa kuule enää, mutta tässä nyt vaan yksi semmoinen asia mua on pohdituttanut, mietityttänyt, kummastuttanut, minkä haluaisin jakaa yhdessä. Nimittäin luin tuossa Maikkarin uutisista, kun siellä oli siis käyty tämmöistä listausta, mihin suomalaiset on päässyt äänestämään, että mikä niitä risoja ärsyttää työelämässä ja ylipäätänsä.
0: Kaikki.
1: Ja siellä mulle siis selvisi, että niin kuin joka, tai noin 9 henkilöä 100 niin pitää siis ärsytys, ketutus ja vitutus saikkua raskaana ja ärsyttävänä asiana. Ja näin ollen mä yllätyin siitä, kuinka tämä prosentti on siis no näin pieni. Anteeksi, siis mä korjaan. Noin 9 ihminen 100 siis pitää tätä vitutussaikkua. Eli siis jää motivaatiosaikonille. Anteeksi, okay. Näin. No mä ihmettelinkin, miksi toi prosentti on noin pieni, mutta siis luin vaan väärin. Hyvä melina. Mutta mä siis törmäsin tähän uutiseen artikkeliin, mutta siis sen lisäksi asia, mihin mä oon törmännyt nyt lähiaikoina sosiaalisessa mediassa, on siis se, että miten jengi kertoo, että mitä ne tekee silloin, kun ne pitää tämmöistä motivaatiosaikkua. Eli siis jää sairausomalle tavallaan ilman syytä, eli ei ole oikeasti kipeä.
0: Siis onks joku tehnyt sit somevideon?
1: Joo, aika montakin. Sä menit nyt ihan mottiin.
0: Mä menin ihan mottiin. Siis, miten joku uskaltaa, jos mä pitäisin joskus tollasen, niin mä käpertyisin jonnekin niin syvälle, että kukaan, kenellä ei olisi musta mitään haju, mä varmaan poistaisin mun somet ja kaikki. Mä olisin ihan niinku paniikissa.
1: Joo, no mutta kuitenkin nyt jengi on alkanut paljastaa sosiaalisessa mediassa, että mitä ne tekee silloin ja mistä syystä ne muun muassa jää ketutus motivaatiosaikulle. Ja esimerkiksi törmäsin tämmöiseen videoon, missä tämmönen oletetusti nuorempi mimmi, niin ilmoitti siis töihin, että hän on menossa verikokeeseen ja tarvii siis semmoisen pienen breikin niin kuin töistä. Eli siis lähti öpauttiarallaan muutamaksi tunniksi pois töistä tämän verikokeen takia ja oikeasti hän meni siis ripsihuoltoon.
0: Siis
2: taivas varjele, mitä sieltä tulee!
1: Ja tiedätkö, kun ripsihuollossa niin laitetaan sun silmät sen ripsihuollon ajaksi niin kuin suojautumaan siltä ripsiliimalta ja kaikelta, niin semmoisilla niin kuin teipeiltä, mitkä näyttää semmoiselta niin kuin ihoteipiltä.
0: Yeah.
1: Ja sit siellä niin kuin puhdistetaan sun silmiä kaikilla vanulapuilla ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin tää mimmi siinä videossa laittoi siis sen vanulapun kaksinkerroin tohon omaan käsitaipeeseen. Ja laittoi sen sillä ihoteipillä niin sanotusti kiinni siihen ristiksi. Eli se näytti siltä, kun hän olisi käynyt verikokeessa ja sen jälkeen paineli ihan tavanomaisesti töihin. Niin tää oli vaan siis, kyllä mä nyt oon tiennyt sen Herran Jumala, mä oon Lahdesta kotoisin, että jengi niinku ei ilmoittaa töihin, että on kipeä, vaikka ei oikeesti ole, se tekee kaiken näköistä tällaista. Mut jotenkin siis vaan mua yllätti, tiiäksä, että millaisella pukalla ja rohkeudella jengi painelee tuonne vaikka kampaajalle ja muuta. Ja mietin esimerkiksi itteeni, että jos mä nyt menisin, ilmoittaisin tänne töihin, että hei, että mulla on lääkäri kesken päivä, että meikäläinen on muutama tunti pois. Ja sit mä tulisin takas töihin silleen, että silmät olisi vähän punaiset ja tiiäksä, ripset olisi semmoiset, että mä olisin valmiina lentää niin New Yorkiin asti. Niin ettekö te ihmettelisi ollenkaan?
0: No mä ihmettelisin ja mä olisin sillä lailla, että Mellu, mä tiedän mitä sä teet. Mä tavallaan arvostan, mutta Viki ja Köpiä lainakseni, en ymmärrä.
1: No niin, en minäkään ymmärrä tätä maailmanmenoa. Mun mielestä mä olen siis vaan kaikin puolin järkyttynyt.

0: Boy Die Die soi Yle X iltapäivässä. Se on perjantai. Oikein hyvää perjantaita.
1: Keskusteltiin Mello ja Impu studiossa siitä, kuinka nyt on selvinnyt, että 9% suomalaisista eli pitää siis näitä ketutussaikkuja, motivaatiosaikkuja, eli siis ilmoittaa töihin, että on jostain syystä pois, ollessaan tai ilmoittaakseen, että on esimerkiksi kipeä tai jotain muuta, vaikka ei todellakaan oikeasti olisi.
0: Senkin lurjukset, sanon minä. Mihin tämä maa on menossa?
1: Senkin lusput.
0: Hyi teitä.
1: Ja jotenkin toi vaan niinku siis... Totahan on tapahtunut aina, ei siinä mitään. Mutta mä veikkaan, että etenkin tälleen kesällä, niin sitä tapahtuu vielä enemmän. Koska ne ihmiset, kellä ei ole lomaa, niin nehän saa sitten ihan tämmöisellä yhdelläkin ilmoituksella, että on vaikka tässä nyt vähän kipeänä ja iski tämmöinen kesäflunssa tässä, niin saikin sitten yhden pidemmän viikonlopun.
0: Joo, mulla itse asiassa kävi pari kesää sitten. Mulla oli silloin jotain lomaa tai olin työtön, en muista edes. Vuodet ollut tuulisia, sanotaanko näin. Niin mä muistan, mä menin yhdelle mun kaverille, joka siihen aikaan teki raksahommia. Ja oli perjantai kello 12. Ja sitten mä menin hänen luokseen. Ja sitten kun mä menin hänen luokseen, mä tajusin sillä jossain vaiheessa, niin, että on perjantai. Ja teikö sun pitäisi olla töissä? Sitten hän oli vaan sillä mä oon tänään kuumees. Sitten mä olin, en olekaan, mutta siis mä soitin vaan töihin, että mä oon kuumassa. Mä olin, että all right, okay, tämmönen. Et ihan pokalla vasta, että joo, en mä jaksanut mennä tänään. Et ihan hirveitä päiviä ollut tästä, mä en vaan pystynyt mennä. Ihan rennosti, tiedätkö? Ei ollut mitään sellaista niin kuin katumuksen tai semmoista. Mä tiedän, että monesti kesäisin varsinkin opiskelijat on semmoisissa töissä, mitkä ei kiinnosta ollenkaan, mutta ehkä mä oon vaan nössö, ehkä mä oon liian tunnollinen, mutta mä en pystyisi tohon.
1: Joo, en mäkään pystyisi ja en niin kuin esitettäisi mitään herraenkeliä. Mutta tiedätkö, mä oon niin kuin itse ihmisenä sellainen, että kun mä mieluusti, vaikka mä olisin niin kuin todella oikeasti kipeä. Silloin kun sä oot kipeä, niin silloinhan sä et oikeasti saa mennä töihin. Koska siihen liittyy kaikkea muutakin kuin se, että pystyisikö sä itse ja jaksaisikö sen päivän, tai olisiko se sulle niin kuin, terveydellisesti haitallista ylipäätänsä, ja se vaan pidentäisi sitä sairautta ja muuta. Mutta sen lisäksi siinähän liittyy se, että sä sairastutat myös muita ihmisiä, joka tarkoittaa sitten sitä, että siellä on vielä isompi henkilöstövaje jossain kohtaa, kun ne muutkin tulee kipeäksi. No, niin tämmöisessä tilanteessa, jos mä oon esimerkiksi itse oikeasti ollut kipeä, niin mun on ollut tosi vaikea silloin jäädä. Ja mulla on silti ihan sikahuono omatunto ja mä oon tiedäksä, jos mä oon niinku täältäkin ollut jotenkin kipeä yhden päivän tai jotain, niin mä oon aina ollut silleen, että hei, että mä voin tehdä kuitenkin etänä ja voinko mä auttaa missä ja voinko tehdä näin ja hyvä, että en ole silleen, että voin silti tulla sinne töihin ja muuta, tiedäksä näin. Mutta nuoruudessa, tää oli mun tyylin toinen työpaikka, missä on ikinä ollut. Niin mä olin oikeasti siis ihan jäätävässä mahataudissa. Yeah. Ja se oli mun ensimmäinen kerta, kun mun piti ilmoittaa töihin, että mä oon kipeä ja niin kuin, joudun olla nyt valitettavasti pois. Mutta mua pelotti siis ilmoittaminen niin paljon, että mä olin siis yhteydessä mun kaveri ja mä olin valmis maksaa hänelle muutaman niin kuin pari kymppiä siitä, että hän soittaa mun puolesta sinne töihin, että mä oon kipeä. Koska mua pelotti se soittaminen niin paljon. Niin kertokoot se ehkä tästä mun työnarkomaniasta tai tämmöisestä pelosta.
0: Onneksi nyt on viikonloppu ja pahoittelut niille, jotka on menossa viikonlopuksi töihin, mutta mä sanon tämän ainakin arkityöläisille, niin nyt ei tarvii saikuttaa, koska edessä on vapaa viikonloppu. Nyt Yle X:n taajuudella soi Aaro 6.30 ja Pehmo Aino. Tää on Kuolisin sunkaan. Siitä huolimatta oikein mukavaa viikonloppua.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteet.

0: ja Mellu.
1: Nyt Crazy Abrams, Hit the Wall.
2: Yle X iltapäivässä, oikein ihanaa perjantaita.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä.
1: Se on perjantai, viikonloppu käynnistyy tästä ja no voin sanoa, että itse en ole tässä, vaikka loma tänään alkaa, niin en ole mihinkään niin kuin kauemmaksi reissun päälle lähdössä. Mutta olen kyllä niin kuin lentokoneella matkannut elämässäni muutamiinkin kohteisiin.
0: Are you Mrs. International?
1: Yes, I am Mrs. International Worldwide. Ja tiedän, että moni muukin tänä kesänä reissun pielle on lähdössä, ja jos ei kesällä, niin ehkä myöhemmin. Ja kaikki ne tyypit, jotka on joskus lentokentällä mennyt tämän turvatarkastuksen läpi, niin tietää sen järjettömän stressin, mikä on ennen sitä turvatarkastukseen menoa. Tämähän ei ole siis kaikilla. Jollekin sehän on ihan silleen piece of cake, mutta mä myös tunnen ja näin ollen tiedän, että on tosi paljon niitä ihmisiä, jotka sitä stressaa. Ja itse asiassa tähän nyt ennen kuin Imppu vielä sanot mitään, niin sanon sen, että tiesitkö sä myös, että sen takia esimerkiksi tämmöiset suuret isot mainoskyltit ja ne kalleimmat tuotteet lentokentällä sijoitetaan heti sen turvatarkastuksen jälkeen, koska on tehty semmoisia tutkimuksia siitä, että kuinka suuri helpotuksen tunne ihmisellä tulee, kun ne on päässyt läpi turvatarkastuksesta, jolloin niillä tulee semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että oh, vitsi, tiedätkö, adrenaliini vapautuu sellainen, niin kuin, että mä selvisin tästä, mä voin ostaa ihan mitä vaan. Eli sen jälkeen, kun sä oot turvatarkastuksessa mennyt, niin se normaalisti se chiapatta, minkä sä olisit kotona tehnyt ehkä euron kustannuksella, niin maksaakin siinä 19 euroa, niin ei se tunnukaan niin pahalta.
0: No tuolla samalla perusteella sit voisi todella, todella isot, ainakin tämmöiselle lentopelkoselle, niin laittaa mainokset siihen, kun lentokone laskeutuu ja sä helpotat, että huh, saatiin tää peltipurkki alas ja kohta tää pysähtyy ja mä pääsen taas maankamaralle, niin siihen voisi kans laittaa jotkut isot mainokset.
1: Joo, kyllä turvatarkastus on semmoinen asia, mikä monia stressaa ja siihen nyt on erilaisia syitä, miten sitten tässä turvatarkastuksessa mitataan sitä, että kenen laukku pääsee siihen, tai siis ei pääse, vaan joutuu siihen satunnaistarkastukseen. Ja tämä on ainakin mulle henkilökohtaisesti semmoinen pelko, että aina kun se mun laukku menee sen läpivalaisulaitteen läpi, niin mä oon tälleen, että herranjumala, tiedätkö, tulee semmoinen olo, ihan kuin siellä olisi jotain tosi niinku rikollista ja laitonta, vaikka ei siellä ole mitään sellaista. Ja aina tulee semmoinen, että laitoinko mä nyt jonkun rasvapurkin, mikä ylitti sen tietyn litramäärän, ja niinku kaikki tämä pyörii mun päässä, ne kauhuskenaariot, että kohta mä oon tuolla jossakin sellissä taas käsiraudoissa, ja näin ole, mennään taas. No, ei mitään. Nyt on siis selvinnyt tämmöinen eräskin syy, ehkä vähän odottamaton, mikä voi siis aika isolla todennäköisyydellä olla se, mikä sun niin kuin käsimatkatavarat pysäyttää siinä turvatarkastuksessa ja miksi ne otetaan siihen satunnaistarkastukseen, vaikkei sieltä löytyiskään mitään sen koommin erikoista. Ja jos sä haluat sen välttää, että sun laukku ei sinne joudu, niin mä tuun kertomaan tämän vinkin, miten päästään siitäkin pälkähästä heti Hugon jälkeen tämän väärään ihmiseen.
0: Jahas, meille Hugo. No niin, lähtehän se.

0: Hugo väärään ihmiseen. Kuuntelet Yle X, Mellu ja Imppu studiossa. Ja Mellulla on joku oikein kuuma vinkki turvatarkastukseen ja siitä, että miten ei joudu satunnaistarkastukseen, mihin me kukaan ei haluta.
1: Niin, tai ehkä et sun loukku ei päädy siihen satunnaistarkastukseen. Sitä, että kuinka lahtelaiselta mun lärvi näyttää, niin sitä nyt tuskin pystyy meikillä edes peittämään. Että siihen satunnaistarkastukseen niin valitettavasti joutuu se, kuka joutuu, ja sen takia se kulkeekin nimellä satunnaistarkastus. Mutta siinä kohtaa, kun sä laitat siinä turvatarkastuksessa sun laukun siihen laatikkoon, ja se menee sen läpivalaisulaitteen läpi, joku ihminen siellä tarkastaa, mitä siellä on, ja sitten sä odotat sitä semmoista valoa, joka syttyy siihen pömpeliin. Eli onko se punainen, eli se menee tarkastukseen, vai onko se, mun mielestä se on vihreä vai jopa keltainen, että sit se on vaan niinku ok. Eli saat sen laukun suoreltaan ja pääset siitä turvatarkastuksesta läpi. Niin millä sä voit välttää sen, että sitä ei niinku turhan päiten satunnaistarkastuksella tsekata sitä laukkua. Ja vältät oman niinku henkisen päänsisäisen ahdistuksen myöskin siinä kohtaa. Niin siis semmoinen vinkki on nainen.comissa nyt jaettuna, että jos sun laukku on pakattu liian tiiviisti ja täyteen ahdetusti, niin mitä todennäköisimmin se otetaan siihen niinku tarkastukseen. Jos sä oot pakannut väljästi, eli miten mä tai ehkä oletan, että Imppu sä esimerkiksi pakkaat, koska sulla ei ole hirveästi pakattavaa, niin silloin niinku sen nopeammin ja helpommin pääset lävitte.
0: Sen takia mä tuulettelinkin. Mä nostin kädet äsken ilmaa, kerrattakoon se täällä kuvien ulkopuolelta, mutta siis tää on ihan mahtavaa. Mä pakkaan tosi väljästi. Jos jossain mä oon elämässä hyvä, niin mä oon väljästi pakkaamisessa. Mä oon tosi hyvä. Ensinnäkään mulla ei ole niin paljon tavaraa. Siksi toisekseen mä jätän sen pakkaamisen aina ihan viime tinkaan. Että jos pitää lähteä lentokenttää kohti kello 12, niin Ilmari pakkaus alkaa 11.35. Ja no tästä hyvänä esimerkiksi, että oon lähtenyt pari kertaa etelän lomalle ja unohtanut uimasortsit ja joutunut lainaa kaverilta. Mutta jatkossa mulla on sit selitys tähän, että mä voin sanoa, että mä vaan halusin, että me ei jouduta satunnaistarkastukseen, tai mä en joudu, että te joudu ottaa mua.
1: Kun tavarat ei siis ole puristettu liian tiukaksi paketiksi, niin ne näkyy läpivalaisussa selkeämmin ja tarkastus silloin sujuu nopeammin ja saat sun laukun sieltä. Eli ei siellä nyt ole jotain tosi kiellettyä. Mutta myöskin esimerkiksi vaikka joku elektroniikka ja kaikki tämmöiset muut helposti tunnistettavat tavarat, niin ne kannattaa pakata niin, että ne on niinku helppo ottaa esille ja ne näkyy sieltä tosi selkeästi. Niin siis kyllä mä sanoisin näin, että jatkon kannalta niin ihan hirveän hyvä vinkki esimerkiksi meikäläiselle, koska se on niin kuumottavaa. Mä saan oikein niinku, siinä kohti, kun ollaan matkalla sinne lentokentälle, niin mulla tulee oikein semmoinen niinku ahdistus, että otetaanko mun laukku siihen. Ja sit kun nehän on aina semmoisia aika totisia, ne ketkä niitä tarkastaa.
0: Niin niillä on tiukka profiili ja ne ei ota paskaa keltää.
1: Ei. Ja sitten tommosessa tilanteessa, kun munkin laukku aina monesti on siihen otettu ja näin. Se totinen katse tuijottaa mua, se tutkii sitä penkoista laukkua, siellä niin kuin lentelee mun pikkarit ja sukat ja kaikki saakeliin lomalle pakatut asiat siinä kaikkien edessä. Ja sit mä vaan kuumotan, että onks, niin kuin, että mitä siellä nyt on ja mitä mä oon sinne jättänyt. Ja tulee ihan semmoinen, niin kuin, että mitä sieltä voi löytyä, vaikka mä oon itse sen pakannut. Eihän se mitään outoa tai laitontoa. Eipä, no ei. niin jotenkin vaan sitten semmoisessa tilanteessa esimerkiksi itse, niin saattaisin heittää jonkun tosi epäsopevan tai jonkun mauttoman läpän, koska silloin kun mä oon kiusaantunut, niin mähän vedän niinku ässät hihasta ja heittäydyn pelleksi. Niin tommosessa tilanteessa ei niin hyvä, eli jatkossa Mellu meikäläinenkin pakkoa väljästi.

0: keikka. Ja seuraavaksi biisi, josta on tehty ehkä tämän vuoden yksi varmaan katsotuimmista ja puutuimmista musavideoista. Sabrina Carpenter ja House Tour, sitä tulossa.
1: Siihen perään Axel Kalalta ja Arakselta yhteisbiisi Tyhjää. Kiva kun oot kuulolla.

0: Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: tyhjää. Aksel Kala, Ares. Kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Mellu ja Imppu viiteen saakka sun seurana ja heti kello 5 eteenpäin, niin Yle X Throwback ja siellä Papana Naama tarjoilee sulle kaikki nostalgiabängerit ja kaikki kuule mitä hän laukuista, levylaukuista löytää. Nyt Olka, Teenage Dream.

0: iltapäivän perjantaissa. Jos tää kesäkumipiisin musavideo on mennyt sulta ohi, niin se löytyy Yle Areenasta. Ja jos sulta ei mennyt ohi se, että meikäläinen jää tänään lomalle, niin kerron senkin tässä. Ja en nyt sillä lähde flexailemaan se enempää, koska no, ei tässä nyt kummempia suunnitelmia ole edessä, mutta halusin sanoa sen takia vielä tästä mun loman alkamisesta ajankohtaisesti, koska se tarkoittaa sitä, että Aikukin on edelleen lomalla, mikä tarkoittaa sitä, että ensi maanantaista eteenpäin Yle X iltapäivässä seilaa tätäkin laivaa ja ohjaa Imppu Teikäläinen yhdessä Linne Kivelän kanssa, niin miltä nyt tuntuu sitten ottaa meikäläisen saappaat? Eihän nämä nyt kovin isot saappaat ole, että pidetään siis faktat faktoina, mutta että Teikäläinen vetäisi ne jalkaa Yle X iltapäivän saapikkaat maanantaina.
1: Joo, mä vedän mellun jättävät bootsit jalkaan yhdessä Linnen kanssa. Onneksi meitä on kaksi niitä täyttämään. Seuraat 7 viikkoa mennään Yle X iltapäivää sillä kokoonpanolla ja mä oon aika otettu siitä chanssista ja kyllä mä uskon, että me saadaan Linnen kanssa hyvää pöhinää aikaan, niin kuin LinkedInissä sanottaisiin.

0: in the backyard. Yläksi iltapäivän perjantaissa. Kun on mellu, meikäläisen aika lähtee menee täältä. Siis, no ei pitkäksi aikaa, 3 viikoksi meikäläinen jää siis lomalle. Ja Imppui sekä Linne Kivelä ottaa kesäiltapäivässä susta kopin heti maanantaina 14:00 eteenpäin. Imppu, mä päästän teikäläisen viettää risteilyä. Katsotaan, onko se maanantaina ehjin kappaleen päässyt seilaamaan takaisin.
1: Se on mun tavoite, mutta sitä ei, you never know, sanotaanko näin.
0: Takaisin Pasilaan. Meikäläinen tosiaan nyt sitten 3 viikkoa lomilla, paitsi että itse asiassa nyt tokalla mun lomaviikolla, heinäkuun viimeinen viikonloppu, niin meikäläinen suuntaa Aikun kanssa 6 Tokkiin. Ollaan siellä juontamassa, jos siitä Ouluun päin oot menossa, niin törmätään siellä. Ja no ei mitään. Varmaan meikäläinen postaa sitten jotain lomatunnelmia, jos sellaisia on, niin tonne social median puolelle. Mutta me kuullaan sitten 3 viikon päästä mun osalta.
1: Mellu, oikein koko sydämen.

0: Venäjällä pula polttoaineista pahenee. Ukrainan iskut öljynjalostamoihin ovat aiheuttaneet puutetta bensiinistä ja dieselistä. Kriisin arvioidaan koskettavan joka kolmatta venäläistä, eli noin 50 miljoonaa ihmistä. Ulkomaantoimittajamme Erkka Mikkonen.
1: Hallinto vakuuttaa, ettei tilanne itse asiassa ole kovin kriittinen ja että se saataisiin korjattua vähintään viikoissa. Mutta todellisuudessa tilanne on vaikea, sillä juuri näiden Ukrainan iskojen vuoksi Venäjän kapasiteetti jalostaa öljyä on heikentynyt huomattavasti. Uutistoimisto Reutersin laskelmien mukaan Venäjän bensantuotanto kattaa nyt noin 65% kysynnästä. Ja Venäjä onkin nyt pakotettu tuomaan polttoainetta ulkomailta, mikä on sille poikkeuksellista. Lisäksi monilla alueilla on otettu käyttöön myyntirajoituksia ja sellaisia nyt suunnitellaan myös esimerkiksi Pietariin ja sitä ympäröivälle Leningradin alueelle. Ja samalla siis Ukraina jatkaa näitä iskujaan ja tänään on esimerkiksi uutisoitu, että Saratovissa, Nizhny-Novgorodissa ja Omskissa öljynjalostuslaitokset ovat keskeyttäneet toimintansa drooni-iskujen takia, joten voi siis olla, että tämä Venäjän polttoainekriisi vain pahenee lähitulevaisuudessa.
0: Karhuihin liittyvät tehtävät kuormittavat poliisia. Tehtäviä on etenkin Itä-Suomessa, jossa on maan tihein karhukanta. Karhujen määrä on kasvanut viime vuosina. Ilkka Ritvanen.
2: Hätäkeskuksesta poliisille välitettyjen karhutehtävien määrä on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella moninkertaistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2023 tehtäviä oli 45 ja viime vuonna jo lähes 200. Tänä vuonna tehtäviä on jo kesäkuun loppuun mennessä ollut parisataa. Karhun karkotuspäätösten tekeminen työllistää poliisin päivittäisjohtoa huomattavasti, sanoo komissaario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
3: Me joudutaan taustoittamaan se karhujen liikkuminen, käyttäytyminen ja tekemään sitten jokaisesta tapauksesta erikseen päätös. Nyt prosessi on vähän kevennetty, eli työaika ei mene aivan niin paljon kuin aiempina vuosina. Mutta joka tapauksessa kyllä työaikaa menee siihen tunnista kahteen suunnilleen per tapaus. Kun karhu vierailee esimerkiksi pihapiirissä, niin toimenpiteet pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. Ja tällöinhän se saattaa syrjäyttää jotakin muuta poliisille kuuluvan tehtävän hoitamista. Toki nämä tehtävät hoidetaan tilannekeskuksessa, eli ei ole hälytysparitioiden toiminnasta missään nimessä pois.
2: Karhujen määrä kasvaa, sillä niitä ei ole metsästetty poronhoitoalueen ulkopuolella vuoden 2023 jälkeen. Poliisi kannattaa karhukannan leikkaamista metsästyksen avulla tulevana syksynä. Jyrki Koskinen.
3: No kyllä minä näkisin sen erittäin hyvänä ratkaisuna poliisin toiminnan kannalta.
0: Hallitus esittää käännytyslain voimassaolon jatkamista. Esityksen mukaan laki pysyy voimassa vuoden 2028 loppuun. Voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa. Itärajan ylityspaikat ovat olleet suljettuina noin 2,5 vuotta. Suomesta on löydetty uusi perhoslaji. Cuprina fusella -nimistä perhosta ei ole aiemmin havaittu Pohjois-Euroopassa. Lähin havainto on Itävallasta vuodelta 2013. Perhosen löysi koulutyttö Sara Mutanen Raaseporista.
4: No mä en nähnyt sitä, mutta mä niinku koputin ja sitten se lähti lentoon ja sitten mä otin sen haaviin ja sitten se käveli, se otti niinku ylös alasin siellä, niin mä näin sen vatsan ja sitten mä näin, että niitä oli kaksi. Sitten siinä on tommoset värikkäät, vähän oudosti menevät takaajat ja se on tosi pieni. Ja mä en ajatellut oikein niinku mitään ihmeellistä siitä, että niinku vaan, että tää on joku perhonen ja sitten mä en näyttää sen iskelle. Se tuntuu kivalta, kun niinku ite on löytänyt sen.
0: Uuden lajin löytyminen on Suomessa harvinaista. Laji tunnistettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Sade ja ukkoskuuroja tulee huomenna etenkin pohjoisessa. Huominen päivälämpötila on 15-30 astetta.

0: parhaat etkot.
1: Sä sait mut rakastumaan.
0: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
0: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
3: Ja tervetuloa taas, kuulkaa. Viikonloppu starttaa tästä Yle X Throwbackissa kesähessuna. Papana naama eli Sini täällä jälleen kerran. Hei vain sinullekin! Ja aivan ihanaa iltapäivää. Tosiaan 8 asti olen täällä soittamassa parhaimpia, nostalgisimpia ja pysähtelevimpiä hittejä. Varsinkin meille meikä milleniaaleille.
4: Yle X Throwback.
3: Ja mehän lähdetään tämmöisellä, no, klassikko isolla koolla. Sillä me lähdetään sisään. Gimmeliä täällä tarjoillaan. Etsit muijaa seuraavaa. Wow, se on suorastaan rimmas. Ja hei, olet täällä messissä meikäläisen kanssa. WhatsAppissa voi laittaa viestiä ja biisi toiveita kaikenlaista. Numero on 044-421-6888. Se on, kuulkaa, naisten etsinnälle. Let's go!

kesän yläks throwback käynnistyy tässä juuri, eli Paapana naama kesähessuilevassa vomman tilalla sinun seurannasi tuonne kello 8 asti. Viestiä saa laittaa, kerro kuulumisia, kerro missä menet WhatsAppiin. Voi tosiaan laittaa 0444216888. Täällä Laura jo laittanutkin, että ajelen täällä Sodankylä ja matkaa vielä useampi tunti jäljellä. Hei kuulkaa, ihanaa matkaa vain Lauralle ja biisi toive on myös kuultu, joka sitten tulee myöhemmin, se selviää teille muille ihan pian. Mutta jatketaan me kuitenkin ihan meikäläisen laittamalla musiikilla. Rock and roll -linjalla nyt tälleen raivokkaasti voimme mennä tämmöisille soinuille. Se on Linkin Park ja Faint.

No siellähän kuule raivottiin menemään kurkku käheäksi Linkin Park ja Faint Yläks Throwback tosiaan juuri käynnistynyt vielä kuulaa. Kuulkaa, monta tuntia aikaa voimme tässä yhdessä viettää etkoilla. Kerro ihmeessä, missä menet, mitä teet, mitä suunnitelmia. Mä oon nimittäin lähdössä itse asiassa itse tuonne tuurin suuntaan viikon lopuksi ja se minua varsinkin eritoten innostaa. En ole siellä vuosiin käynyt itse asiassa kerran vain elämäni aikana. Se, mitä olen kuitenkin tehnyt useamman kerran elämäni aikana, on kuunnellut seuraavaa biisiä, varsinkin vahvassa humalla tilassa. Sitä hyvää jusketta, Knife Party, Internet Friends.

No nyt on sitä setin tynkää. Naifari Internet Friends täällä Teemu on WhatsAppilla kertonut, että heillä tekalla Suomen keikalla eturivissä. Myös toinen muisto on tästä biisistä. Mitä mä nyt puhun Facebookissa? Kato, mulla menee nämä somet ihan sekaisin. Toni laittaa täällä, että lempimuisto tästä biisistä on hyvin humalanhuuruinen provinssirokin leirin. Tässä kävelin teltalle ja vastaan tuli yhtä humalainen Veikko. Meidän katseet kohtas ja se sanoi, you blocked me on Facebook. Ja mä vastasin, and now you're going to die. Ja sitten jatkettiin matkojamme, kun mitään keskustelua ei olisi ollutkaan. Tää on kuulkaa sitä suomalaista rakkauden tunnustusta, semmoista niin kuin, nopeaa tiedostamista toisen olotilasta. Sitten molemmat jatkaa omine aikoina. Se on kuulle sitä. Naapurin rakkautta niin leirintäalueella kuin rappukäytävissäkin, niin sanon minä. Eli tosiaan hei, tervetuloa Yle X Throwbackia. Kuuntele täällä Paapana naama kesähessuilee, eli tuuraamassa vommaa kello 8 asti ja toki tämän koko kesän ajan. Ja tässä meillä on ihan hetkisen päästä luvassa muun muassa Eppu Normaalia. Kuulija toiveena on tullut vähän K-poppia ja Foo Fightersia, eli kovaa kattaus luvassa. Toki kaikenlaista muutakin. Tämä on kuitenkin aivan eri musiikkia. Blue Can Trail, hit 'em up style, suluissa.

No niin, kerro niille Blue Can Trail Hidema Style yleeksi Roopback on käynnistynyt ihan hetki sitten, joten olet oikein mainion aikaan tullut tänne mestoille. 8 asti meikäläinen täällä soittaa sulle parhaimpia nostalgisimpia hittejä 2000-luvulta. Ja tiettäkö Ruisrockista ainoa FOMO, mikä mulla edelleen vähän kytee tuolla niinku rinnuksissa, on se, että en nähnyt Eppu Normaalia livenä, kun en siellä ollut. Joten voimme sitten mennä sateeseen kaikki yhdessä itkemään, jotka tätä FOMOa kokee. Tämä on suolaista sadetta.

vaalisuolaista sadetta. T-majuri laittaa täällä WhatsAppissa viestiä, että oi kelpaa. Tän tahtiin lakata kynsiä mustaksi huomisen Pride-keikkaa varten. Hei, aivan ihanaa Pride-keikkaa. Toivottavasti slayaat siellä niin maan bergeleesti. Ja hei, sinäkin voit laittaa viestiä WhatsAppiin. 044-421-6888. Sinne voi laittaa viestiä. Kerro, mitä teet. Kerro, mitä haluat kuulla. Kerro, mitä aiot tehdä viikonloppuna. Tai en mä tiedä, vaikka 5 vuoden päästä. Kerro sun 5-year plan. Myy mulle sun koko urakehitys. I don't give a fuck. Mutta täällä tosiaan YLX Throwbackissa Paperä naama puikoissa kello 8 asti soittelemassa parasta musiikkia täältä 2000-luvulta sen alusta. Ja näin, kahvia on systeemissä ja suu käy. Olen ehkä mahdollisesti aivan liian myöhässä kahvia juonut, mutta en tiedä mikä on se aika, milloin kahvia ei saisi enää juoda. Onko tällä joku sääntö? En ole ikinä jaksanut googlettaa, joten mä vaan raw doggaan ja pistän nestettä kehon sitä mukaan, mitä mieli tekee. Mutta seuraavaksi meillä on ihan kuulijatoivetta. Laura oli tuossa aiemmin pistänyt viestiä, että kappale, joka sai hänet innostumaan K-popista, ja sehän on 2NE1, I am the best, nyt ne kuulkaa korkkarit jalkaa.

0: Oh my god.
1: Kappale, joka on vastuussa noin 75% meikäläisen itse tunnosta. 21, I am the best. Siinä on kuulkaa kappale, jonka tahdissa kelpaa tallustaa tuolla kaupungilla menemään aivan maailman omistaja jälkeen PVC-saappaat jalassa tai mitkä tahansa saappaat jalassa. Meikäläisenne usein on PVC-tä ja vastaavaa. Mutta hei, tervetuloa Yle X Throwbackin pariin. Me mennään heti seuraavaan kappaleeseen. Tiellä myöhemmin on tulossa tai ihan kohta Sean Paul ja Bullet for my Valentine. Ja sitten se yksi biisi, missä on se semmoinen hemoturri-video. Kyllä se kohta selviää. Tää on Nero, Promises.

pistää bilet käyntiin, get the party started, so Yle X throwbackissa, josta me mennään seuraavaksi kuulijatoiveeseen. Foo Fighters ja Times Like These. VG oli tätä kappaletta toivonut mielen rauhaksi vaikeana aikana, joten tsemppiä sinne. Toivon mukaan asiat kääntyvät parhain päin, mutta meillä täällä on loistava bilemeininki.

sitä upea stadion huudatusta. Foo Fighters Times Like This kuulijatoiveena yleensä throwbackissa. Ja tiedättekös, myös seuraava kappale on kuulijatoive. Ilonen laittoi viesti, että hän muuttaa Belgiaa yli huomenna. Toivon, että jotain kunnon throwback-meininkiä suomalaisesta musaskenessä, mitä voi muistella sitten Belgiassa. Ja esimerkkinä hän laittoi Studio Killersin Ode to the Bouncer, mikä on itse asiassa ihan hyvä, koska mä olin ekan laittamassa tää indeksi, mikä saattaa olla tasoltaan vähän eri tason tuota kipale, joten mennään nyt tällä Studio Killersillä.

Kokeile Audio Studio Killersiltä kuulija toiveena Yle X Throwbackissa. 8 asti täällä Paapanenoa puikossa, eli kesähessuna toimii vumman sijaisena. Ja nytten minähän hartaana viisumusiikin rakastajana. Pakko laittaa vähän tällaista, sitä vanhempaa settiä. Olisiko ollut Kreikan tai Kyproksen joku 2013-2012, joku tämmönen. Ivi Adamo, la la love.

No siinähän vasta oli kappale. Ivia d'amour, la la love. Mä siis maistan se semmoisen lämpimän salakuljetetun vodkaan jossain, tiettäkö, DTM:n vessassa hörpittynä mun suussa, kun mä kuulen tämän kappaleen. Ja kyllä täällä muutkin muistelee milläkin laittoa, että ei ole tätä tullut hetkeen kuultua. Ja tai tiesi korjata, että Kypros 12 oli kyseessä tässä kappaleessa. Ja hei, sinäkin voit osallistua WhatsAppissa numeroon 0444216888. Korjaa mun sanomia totuuksia tai väittämiä ja kerro, mitä haluat kuulla ja näin päin pois. Myöhemmin tässä lähetyksessä luvassa vähän Bullet for my Valentine ja Pikku G:tä ja kuulia toiveita, mitä olen tässä taas listalle laittanut, mutta no, selvitellään niitä myöhemmin. Tämä tässä on, no varmaan tunnistitte jo, Sean Paul.

Jean-Paul, lämpötila se kuulkaa nousee. Itse asiassa katson, että viikonlopuksi aika mainiota säätä on ainakin jonnekin päin Suomea luvattu 28 ja tämmöisiä mukavia. Joten jos olette viikonloppumatkoille menossa, niin uikkarit ja tietenkin SPF mukaan sen osaan nyt tässä sanoa. Seuraavaksi meillä on vähän belgialaista tanssimusiikkia. Nimittäin Kate Ryan, Ella Ella.

Kate Ryan, Elaella ja sinä kuuntelet yleensä throwbackia 8 asti. Parhaita milleniaaleille erityttä näitä nostalgia-biisejä. Tässä Bullet for my Valentine ja Tears Don't Fall.

No siinä oli kelpo jau. Nyt on skittaa vingutettu kuule hajoamispisteeseen asti. Bullet for my Valentine, cheers, don't fall. Ja Yle X Throwbackissa 20 minuutin sisään tulossa muun muassa Robyni, vähän kuulijatoivena Raptoria sekä Kylie Minogue ja tietenkin montaa muuta. Ja ehkä kuule Back to the Music. Tämä kappale monille saattaa olla tuttu siitä, siis hemo semmoisesta Sexy Badang turrivideosta. Veri lentää, tissi tölsky ja kaikki on kiva. Tämä on varmaan kuule käännyttänyt monia ihmisiä sinne turriuden tielle. Caravan Palace, Lone Digger.

Tuuri musiikkia, Caravan Palace, Lone Digger. Tässä kuulet, siis tää on just tämmönen tohtori Sykerö, humppakomppi, Gini maistuu, tiettäkö, semmonen biisi mielestäni. Ja siinä kuuntelet yleisesti Rowbackia. Meillä on ensimmäinen tunti takana, 8 asti meikäläinen on täällä. Papana naama siis kesätuuraajana puikoissa tämän koko kesän tarjoilemassa sulle niitä parhaimpia ja toisina myös niitä paskimpia nostalgiakappaleita tuolta 2000-luvulta. Tässä Pikku G:tä. Ehkä vähän silleen mielestäni rarempi valinta, kun mä semmoisista tykkään.

maailman pelastusräppiä Pikku G:ltä ja seuraavaksi sitten perätaattu klubilla itku klassikko Rovynia eli Dancing on my own.

No kyllä on tuonkin biisin tahtiin, kuule meikäläinen huuto parkunut jossain Tukholma homoklubilla. Sen jälkeen, kun mä oon tyhjentänyt vessassa itekseni, tiettäkö mun salakuljettaman rommipullon. Siis koska mun kaveri on ollut nuolemassa jotain tyyppiä, joka on ostanut sille joku miljoona juomaa, niin ei se oo katso sitä mun salakuljetuspulloa tarvinnut. Ja sehän vasta oli good time se. Mutta takaisin musiikkiin The Sound ja Painted by Numbers.

Harvesta Raptoria. Tosi tarttuva täytebiisi ja se ei kyllä yhtään nimellään valehtele, koska tämähän se kuule koko varmaan viikonloppun meikäläisen päässä hurraa. Osoitteen muutos on sinne tehty. Hei, tervetuloa Yleäksi Throwback, jos olet vasta tänne mestoon.

Apple. Päässyt Papananamäli Sini täällä. Kesähessuilla puikossa 8 asti parhaimpia 2000-luvun hittejä tarjoilemassa sulle. Ja se on kuule Kyllikki, Täti, Kylie Minogue. Spinnaile menemään. Spinning around.

Hei Kyllikki-täti, Yleks Throwbackia kuuntelet säkin. Wow, sieltä kuule riimeäkin tuli. En tiedä mikä rappishow tästä yhtäkkiä tuli, mutta tosiaan tervetuloa papana naama. Tosiaan 8 asti tarjoilee sulle parhaimpia ja parhaimpia. Nostalgisia biisejä tuota 2000-luvun alusta. Ja sinähän voit osallistua WhatsAppissa keskusteluun laittamalla viestiä numeroon 044-421-6888. Minä olen täällä koko illan niitä lukemassa. Ja nyt vähän kuulija toivetta, koska Macklemorea toivottiin Can't Hold Us Down. Ja senhän minä kuule laitan soimaan. Can we-

Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us. Tästä nyt tuli vähän FOMOa, kun he tuolla Helsinki City Festillä esiintyi. Olin jopa siellä ihan alueella, mutta siis jotenkin olen täysin missannut tämän kyseisen konsertin. Ja tässä on kyllä sellaista niin kuin taputushuuritusta, että joo, en kyllä tiedä, olisiko meikäläinen siitä ollenkaan selvinnyt. Niin ehkä ihan hyvä, että en siellä ollut. Hei, täällä lähetyksessä tulossa My Chemical Romance, eli Goldingi, David Guetta ja monia muita. Nyt te kuule, juhlakivi on talossa tänään, eli LMFAO Party Rock Anthem. Ihan sen kunniaksi, että tämä Lauren Bennett, joka myös tässä kappaleessa on, niin kuoli tuossa hetki sitten, joten rest in peace. Tässä kuule, hardit hänen kunniaksi.

LMFAO Party Rock Anthem. Yksi kappaleista ikinä, sen verran voin sanoa. Ja tätähän siis olen joskus bailannut niin lujaa silleen shuflaten menemään, että mun jalat eivät taittuneet enää seuraavana päivänä. Mä joudun sellaista legit pingviinikävelyä vetämään, että varoituksen sana kaikille, jotka haluaa koko illan shuflata menemään, se saattaa olla vaarallista. Shout out kuulkaa kaikille emoille tässä kohtaa. Mä aikaan mikä roomaa, sehän niinku keikkaileekin nyt, onko niillä joku kiertue tai mikäli ei menossa Euroopassa tuolla vetävät menemään, niin nyt no valikin niille, jotka eivät sinne keikalle pääse, niin tässä sitä hyvää. Helena! Yeah.

Sparta by My Chemical Romance, eli Helena täällä soi Yle X Throwbackissa. Papana naama tosiaan kesähessuilemassa vomman sijaan ja täällä 8 asti siis parhaat milleniaali nostalgia YMS-hitit soimassa. Sitten vähän tahtia hidastetaan sen verta, että Ellie Goulding pääsetään Lights-kappaleellaan täältä soimaan.

0: ja Lights soi Yle X Throwbackissa, jossa seuraavaksi vähän Good Charlottea nimeltään The River.
1: Yle

Ja täältä myös terveisiä Arttu Petskeleelle, Kroatian vai Supikonna ja Minikonna ja Kamut, jotka olivat viettämässä aurinkoista viikonloppua, joten terveisiä myös sinne toivottavasti koko viikonlopun aurinkoiselle mökille.

the River, Yle X Throwbackissa. Papananaama täällä tosiaan hoilailleen menemään, tai siihen minä hoilailen, vaan nämä artistit täällä hoilavat. Minä vaan sölkötän jotain, mutta sitä minä sölkötän, että kohta on tulossa David Gettaa, sitten kuulijatoiveita The Rasmusta ja Taylor Swiftia. Ja hei, sinäkin voit pistää omaa kuulijatoivetta tulille. WhatsAppiin voi pistää viestiä numeroon 044-421-6888. Ja sinähän voit myös kertoa siellä, että mitä sinä puhut, mitä sinä olet tekemässä, mitä viikonloppusi mahdollisesti sisältää. Ja seuraavat noin 3 minuuttia sisältävät Marinante Diamondsia. Oh no, me kuullaan nyt. Mä en siis ole vieläkään nähnyt häntä livenä. Mulla oli siis liput sen Tavastian keikalle 2013, mutta se perui sen jostain syystä. Mä olen unohtanut tämän koko traumaattisen tapahtuman, kunnes tuossa joku aika sitten kävin läpi katsomassa jotain mun vanhoja IG-kuvia tai mitä ikinä. Siellä oli kuule oikein kellastetulla filterillä varustettu kuva siitä kyseisestä lipusta, jolloin muistin, että voi helvetissä oikaa, että tämmönenkin on jäänyt kokematta. Toki hänhän nytten tulee elokuussa Suomeen, että en tiedä pitäisikö tämmöinen korjaava kokemus niin sanotusti tehdä. Anyway, nyt sitä musiikkia.

muuten raju pallisetti. David Guetta, Memories, feat. Kid Cudi. Siis tää basso kyllä niinku tunkeutuu tonne selkäydinnesteeseen asti. Ne kuule räiskyne nesteet sieltä.

siinä kyllä ihmiskunnan kaksi tärkeintä sanaparia, mitä on joku keksinyt sanoa. Hei hei! Ja jee jee. Sieltä siis David Guetta ja Kid Cudi Memories yläksestä throwbackissa soi menemään, jossa tulossa on muun muassa Infernal From Paris to Berlin, sitten kuulija toiveena Rosvo-sektoria, samoin Innan ikoninen Hot, ja tässä myös kuulija toive Jefu toivoi The Rasmukselta No Fear-kappaletta. Ja no, tämä on eksaktisti juuri se.

Rasmus on juuri siinä, tai siis oli. Ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia. Viestiä voi laittaa WhatsAppissa numeroon 0444216888. Seuraava kappale on myöskin kuulijatoive Markukselta. Hän kertoi, että Yle X soitti 2013 vuonna kyllästymiseen asti Taylor Swiftin We Are Never Ever Getting Back Together. Ja en ole kuullut biisiä varmaan 10 vuoteen taajuuksilta, että voitaisiko korjata tämä vääryys. Ja, no mehän se kuulkaa tehdään ihan senkin kunniaksi tähän naimisiin naikkuliin meni, että hyvät heille.

0: together.
1: Tiedättekö, mikä on Taylor Swiftin lempipelikonsoli? No sehän on Nintendo Wii. No niin, siitä kuulkaa vitsin tynkää teille tähän iltaan. I'll be here all night. No itse asiassa en ole. Olen vain seuraavan tunnin, koska kello löi juuri 7-8 asti. Meikäläinen on täällä Yle X Throwbackissa tuurailemassa. Ja pistetään setin perään vähän samanhenkistä kappaletta kuin tuo äskenen. Jore Maria Rannalta. Pahat pojat elokuvastakin tuttu kappale. Haaveet kaatuu. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta mä rakastan tämmöstä niin kunnon perusukkosuutta.

All From Paris to Berlin, yksi nostalgisimmista kappaleista koskaan, niin WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Täällä oli mitäs meillä on seuraavaksi tulossa? Itse asiassa Noise Controller C4 ja sitten Lissujen pissikset. Tässä olisi Samilta toiveen rosvosektorin reinot. Hän oli onnistuneesti, kuulkaa, nuoleskellut menemään. Sanoi, että kuunteli just töissä areenasta sun viime kesän tuuraukset, kaikkia oli timanttia. Minä

Herra Jumala, mulla on täällä, kuulkaa, musiikitkin loppu keskeä. Minä en kuule mitään, kun minä en täällä seuraavia kappaleita laittamassa. Joten minä laitan teille heti perään. Noise Control Is So High. Se on kuule siis melkoinen meno biisi, että nyt ne autot pysähtyy visusti sinne tien sivuun, ettei onnettomuuksia tule tai yhtään mitään.

No voi jehnä, kun oma houto tää tamppuuta. Nice controller soihaa ja WhatsAppikin räjähti suorastaan. Jesse on laittanut, että nyt on kovaa kampetta. Nyrkki emojia piisaa. Joonaskin pisti, että vanha kunnon vanha. V-majori pisti, että metrilakua Simsia ja mahdoton bängeri kuulokkeissa. Ei huono, ei todellakaan kateeksi. Käy kyllä metrilaku meikäläisellekin maistuusi. Ei, WhatsApp on täällä vastaanottamassa viestiä. 0444216888. Montakohan 8 tuossa nyt tuli? No ehkä minä se oikein sanon, toivon mukaan. Ja minä laitan nyt ihan kurkaa seuraavaa kipaletta tulille. Sister Sisters ja Filthy ja Gorgeous, koska no meikäläinenkin osaa olla molempia aika usein jopa.

Mä muistan, kun mä kerran yritin etsiä tätä biisiä, mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä lauletaan. Sitten mä kirjoitin Googleen jotain, fly like you do me like you, fly like you do me like a woman, ja se löysi. Että kyllä Google johonkin pystyy, en tiedä pystykö enää, koska kaikenlaisia muutoksia sinnekin sivustolle tullut, mutta joskus oli kovin kykeneväinen sivusto se. Ja hei, viestiä voi laittaa WhatsAppissa numero 0444216888. Meikäläinen on täällä 8 asti throwbackia soittelemassa ja nyt tämmöistä vähän herkistelyhempistelyä, disco, levottomat tuulet.

mahtavaa pilinää tässäkin kappaleessa. Disco ja levottomat tuulet. Ja Yleäksi Tropikissa seuraavaksi meillä olisi kuulija toivettaa luvassa. Petra toivoo THU:ta oikeastaan mitä tahansa muuta, paitsi All the Things She Said -kappaletta. Mutta esimerkkinä laittoi Malchi G. Ja hommahan niin, että meillä oli sitä venäjänkielistä versiota, niin saat nyt tämän makkarakebabin. Eli siis Not Gonna Get Us.

Kelly Rowland dilemma. Siis Kelly Rowland hän tuossa oli niin kuin aiemmin tänä vuonna mun mielestä kommentoinut sitä, kun hän tuossa musiikkivideossa siis Excelillä kirjoittelee viestiä Nellylle, on sille, että miksi näet vastaa? Ja sitten kaikki on vähän silleen, no miksiköhän se ei vastaa, kun Excelillä kirjoittelet menemään, mutta ei kuulemma ollut mitään hajua, että mitä tapahtuu. Hänelle vaan annettiin se laite käteen, että esitä tässä, että tekstaat. Mut hei, vähän hassumpi kappale tähän väliin. Kun lissuthan on nyt vähän niin kuin back, tämmönen pissist estetiikka sun muuta, niin kato lissujen pissikset sen kunniaksi, kun se on ihkuu.

ei ihan parhaiten vanhentunut laittaa Jukka WhatsAppissa tähän kappaleeseen. En tiedä yhtään, mistä tässä oikein kuule Jukka puhuu, koska mielestäni edelleen erittäin ajankohtainen kappale. Ja hei, tässä kuulija toivetta Aura sanoi, että The Libertines keikka oli 2 vuotta sitten Turun Kesärauhassa. Keikka kuolema rokkas ja huomenna esiintyvät myös Helsingissä, joten tässä Can't Stand Me Now -yhtyeeltä. Eli jos joku nyt oikein rakastuu heihin, niin huomenna ovat katsottavissa täällä Suomessa.

on nuuskamuikku, se soolokin saatiin sieltä. The Libertines Can't Stand Me Now, vähän brittirockia siihen väliin. Ja tuolla WhatsAppin puolella Tuoma Latino. Nimimerkki kiitteli, että tuli hirveän hyvä fiilis noise controllista, kun sellaisi radiokanavia. Tämän tämmönen on aina todella ihana kuulla, joten toivottavasti myös tämä seuraava kappale iskee jonnekin sitten samaan aivolohkoon teille, jotka tästä niin kuin jypäkästä meiningistä niin sanotusti tykkää. Tässä vähän noisia ja Stigma.

Noisia ja stigma, nyt on tiukkaa, sanoi Ollikin tästä kappaleesta. Ja WhatsAppi voi laittaa viestiä 0444216888. YleX throwback ja papana naama kesähessuna sun seurassa vielä noin vartin, eli tuonne 8 asti. Pidetään kuulkaa loppuun asti tiukat etkot ja voitte sitten, no varmaan sitä tiukkaa mennä vetämään, jos semmoinen on suunnitelmassa. Jos ei ole, niin sitten jotain pehmeämpää. Black Eyed Peasia tähän väliin. Suomessakin juuri vierailut yhtye The Time, 30 Beat.

Siellä soi Yleks Throwbackissa. Mikkakin laittaa tuolla WhatsAppin puolella viesti, että jumalääre sini toimittaa. Minähän toimittelen myös tämän koko kesän, kun täällä tosiaan tuurailemassa olen. Eli aina perjantaisin 5-7. Minä täällä tarjoilemassa parasta ja ihaninta ja mukavinta ja mitä liä. Bängärängää niin sanotusti. Ja sitähän on myös tämä seuraava kappale Rihannaa. Saadaan tähän väliä seuraavaksi myös tähän One Directionia, jotta eiköhän mennä.

Attraction, What Makes You Beautiful, ja ennen sitä Rihanna, S.O.S. Olipas kylläpäs oudosti lausuntoon, Rihanna tai Rihanna, Rihanna, S.O.S. päättelee tämän kertaista Yle X Throwbackia. Aivan ihanaa, kun olit täällä kanssani. Ja tosiaan ensi viikolla samaan aikaan, 5-8 siis. Lopetellaan tää, kuulkaa hyvin tämmöseen klassikkoon pieneen seksikeinutteluun. Eric Bridge, Call on Me. Tässä oli siis erittäin hypnoottinen musiikkivideo. Se on kiitos ja ihanaa iltaa, ihanaa viikonloppua. Ihanaa vaikka loppuelämä, jos et koskaan takas tule, mutta please tule takaisin. Moro!

0: se se kääntiä, mistä...
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin.
3: Suunnattomien fanfaarien säästämänä. Hyvät ystävät, kaikkien aikojen toisiksi viimeinen Saksa-lähetys juuri nyt käsillä. Mikä on tämän illan resepti? Se on piano, hyvät ystävät. Lämpimästi tervetuloa perjantailta ja lämpimästi tervetuloa viikonloppuun. Suorana Saksa-Berliinistä, mä oon DJ Orion.

Ja niin kuin ystäväni hyvin totesi, niin festareilla vessassa käyminen on parasta, mitä voi tehdä housut jalassa. Sen takia puhutaan hetken päästä festareista.

tulossa. On demokratia raitoja, on X-mixiä, joka on tänään täynnä drum and bassia kuin kosolti. Kyllä perjantai-iltojen tuttu haamo ottaa tänään X-mixistä niskalenkin sitten puolestaan. Mut nyt me ollaan tänään äällä. Everybody dance, kun piano hetken päästä niin festariuutisia. Ja tietenkin loppurähinät vielä tänään ennen kello

ehdotuksia. Viimeisenä tietysti Alex Morphin Calling Berlin ehdottelee Jukka. Täällä huutelee myöskin, kuka tää on? Masaman tietysti, että nyt on FM-taajuudet löydetty. Hyvää musaa soi, erinomaista. Ja kuka sitä ehdotti täällä näin? Että viimeinen raita pitäisi olla Sven Vethin El Esperanza.

olin eilen soittamassa saksalaisella Airbeat One-nimisellä festarilla. Ja jos et ole koskaan kuullut tuosta festarista, niin ei hätää, koska mä olin täysin samassa veneessä ennen tuota festaria. Mutta samalla tuntui vähän oudolta, että mä en ollut kuullut siitä, koska kyseessä on ihan siis valtava instituutio. Yli 200 000 ihmisen festivaalit. 7 eri lavaa, aivan himmeä meininki jo eilen torstaina. Ja oli myös kiva nähdä myös tällaista festarointia keski-eurooppalaisten festarien näkökulmasta, että miten silleen homma toimii siellä. Ja niistä vähän muutamia huomioita tähän näin. Koska viime perjantaina mä kerroin Fusion-festivaaleista ja siitä sellaisen yhteisen hyvän ja non-profit hengen merkityksestä siellä. Ja tää festivaali oli sitten, sanotaanko, että pikkasen eri maata. Tää oli sellainen aivan huippuunsa viritetty koneisto, jolla otettiin kävijöiltä näppärästi rahat pois. Ihan sairaan tehokas, upeasti toimiva koneisto, mutta hyvin erilainen kuin siellä Fusionilla. Ja mun DJ-setti oli tuolla festareilla siis tosiaan eilen, eli torstaina iltapäivällä, mikä nyt ei ollut mitään prime timea, mutta oli ihan sairaan hieno soittaa. Toi mun setti löytyy jo tällä kellon lyömällä osoitteesta djorion.fi tai sitten meikäläisen SoundCloudista, jos haluat käydä sieltä kurkkimassa. Mutta enemmän meikäläisellä fokus oli siinä, että mä pääsin ylipäätään kokeen ton festarin ja mä olin tosi fiiliksissä siitä. Ja kaksi hommaa, mitkä mulla jäi sieltä mieleen tuolta festareilta, ehkä ei niin positiivisena asioina. Ensimmäisenä äänenpaine. Mä tiedän, että teissä kuulijoissa on tosi paljon tyyppejä, ketkä ootte käynyt Keski-Euroopassa esimerkiksi Hardstyle-festareilla tai muuten niinku konemusa-bileissä kautta festareilla. Ja mun on pakko kysyä teiltä festaroijilta, että onko oikeesti volume aina niillä ihan järjettömän holtiton? Koska se äänenpaine oli sillä, se oli siis vanhalla tällaisella lentokentällä tääkin festari, ja noin 100 metrin päässä siitä päälavasta se äänenpaine oli niin järjetön, että mun oli pakko pitää niinku tulppia siellä päässä. Ja silloinkin oli niinku semmoinen fiilis, että mulla lähtee niinku järki. Mä en oikeasti tajua, että miten jengi pystyy olemaan niinku useita päiviä siellä jossain niinku eturivissä sillä äänenpaineella. Mutta toinen asia ton äänenpaineen lisäksi, mitä mä mietin siellä, mikä onneksi puuttuu ainakin toistaiseksi suomalaisilta konemusa-festareilta ja konemusa-eventeistä, oli sellainen järjetön poppis bootlegien määrä. Mun kaveri sanoi, että toi vaikutti olevan semmoinen saksalainen mashup-festivaali, koska jokaisella stagella ne DJ:t soitti peräkanaa, hardstyle ja EDM, remiksejä, bootlegeja, mashuppeja kaikista radiohiteistä. Ja siis niissä ei ole lähtökohtaisesti mitään ongelmaa, koska se on ihan tässäkin ohjelmassa tosi paljon sellaiset. Mut siitä kun niitä tulee 10 peräkkäin ja homma etenee ainoastaan sillä, että hei, tässä on tää Nelly Furtadon hitti, minkä sä kyllä tiedät, ja sitten tässä on se uptempo-versio siitä, niin ehkä se alkoi vähän kypsyttää. Ja mä mietin, että onks toi ainoastaan se, mitä jengi tollaisella festareilla kaipaa? Koska se ero on ihan valtava sellaisiin tapahtumiin, missä oma fiilis on se, että ei hitto miten hyvää musaa, mut mä en tunnista yhtäkään biisiä näistä näin. Joten mun kysymys nyt teille on se, että jos pitäis valita, että kun menee bileisiin tai festareille, niin pitäisikö mennä sellaisille, missä on ainoastaan tutuista poppisbiiseistä remiksejä, vai sitten bileisiin, missä on ainoastaan konemusa-biisejä, mitä et ole kuullut koskaan aikaisemmin? Kumpaan näistä sä menisit? Ja älä nyt sano, että no mä menisin johonkin sieltä väliltä, vaan että oikeasti, jos pitäisi valita jompikumpi, niin kerro mulle, kummasta teikäläisen sitten löytäisi. Ja siihen liittyen, tässä on biisi, minkä te kaikki tiedätte.

Budle-keskustelu. Eggerix kirjoittaa tällä näin, että pari vuotta sitten Hospitality on the Beachin päälavalla oli niin kovalla musat, että Fred Wien biisit ei soinut yhtään hyvin. Ylätaajuudet ja vokaalit ei kuulunut kunnolla ja basso syrjäytti ne, niin jätettiin keikan kuuntelu vaan kesken. Tänä vuonna oli Volat paremmin. Volat oli hiljaisemmalla päivän ekoilla setillä ja meni sitten kovemmaksi illan mittaan. Ja täällä näin myöskin kompailee Peppi, että menisin sellaisiin, missä soi ainoastaan sellaisia biisejä, mitä en ole ennen kuullut, mutta ei haittaa. Tai jos siellä olisi muutama sellainen mashuppi mukana, mutta jos niitä olisi 10 putkea, niin se olisi ehkä hitusen sitten liikaa. Ja hyviä kommentteja myöskin tuolla yleensä perjantai-illan WhatsApp-groupissa. Toivottavasti että siellä niin matkassa, koska loistava keskustelu tähän liittyen myöskin. Sanni huutaa.

huomattavasti paljon enemmän juttuja, mikä yllättää sitten positiivisesti. Onks tää nyt vähän perseestä, että mä soittelen näitä tällaisia uudelleenversiointirenkutuksia tollasen puheenvuoron jälkeen? Ei hätää, tämän jälkeen on tulossa lisää niitä.

myöskin osoitteessa djorion.fi/radio. djorion.fi/radio. Me sinne, jos siitä lukutaitoinen, niin löydät suoran linkin Yle X:n perjantaiilla WhatsApp-gruppiin, missä on satoja ihmisiä tänäkin iltana täysin päälailla. Ja kaiken tämän lisäksi meikäläinen sai tänään juuri tällä päivämäärällä kirjeen. Postitse kirjeen Itä-Saksan salaiselta poliisilta, eli Stasilta. Not kidding.

Jessilta kirje. Siitä syystä, että mä sain tietää, että tästä osoitteesta, missä meikäläinen tällä hetkellä majailee, on kaivettu sieltä muurin alta tunneli silloin saksojen vielä ollessa erillään. Ja se oli mennyt pieleen se pakoyritys ja ne tyypit jäi kiinni, mut siitä ei löytynyt mitään muuta tietoa. Joten mä laitoin Stasille tietopyynnön tästä näin sinne arkistoon ja mä sain tänään mailia, että tää on otettu käsittelyyn ja joskus hamassa tulevaisuudessa saadaan sitten tietää, että mitä näille tyypille oikein tapahtui, miten täältä kaivettiin oikein muurin alitse jonkinlaista pakoreittiä ja kaikkea tätä. Minä tulen tästä ilomielinen.

kirja Pako Berliinin Ali. Kuuntelin äänikirjana, vahva suositus. Miten äänikirja voi olla kova kirja? Kovakantinen. Minä ymmärrän.

tietysti, jos on kovalla äänellä huudettu kirja. Mä haluan alkaa tekemään kova äänikirjoja. Tällainenkin helmi on päässyt menee oman tutkan ohi, kirjoittaa Sihui Lutarista ja laittaa tän illan ensimmäisen toiveen. Nyt korjataan vääryys tän toiveen myötä. New Mind ja Glow.

kuusamoista. Niin se vaan vierähti jo ensimmäinen puolivuotinen siitä, kun tiedotit meille tämän ohjelman päättymisestä. Ja kun mietin, miten nopeaa tää on hurahtanut, niin vähän aikaa. Pelotta, mitä helvettiä, niin vähän jo alkaa pelottaa jäljellä olevan ajan rajallisuus. Vielä en olla mitään jäähyväisiä rustalla, mutta hieman joudun jo tätä vääjäämätöntä loppua omalta osaltani alkaa pohjustella, joten here we go. Mulle, eli siis Saaralle, tärkeimpiä asioita ohjelmassa on ollut se, kun on saanut jakaa ja vastaanottaa elektronisen musiikin ilosanomaa toinen toistaan hienompien biisien muodossa kaikki nämä vuodet. Tämmöiselle itseni kaltaiselle hyypälle, jonka harrastuksiin ei reivailut kuulu eikä omasta kaveripiiristä löydy saman muusan fiilailijoita, ohjelman myötä elämään saatu yhteisöllisyys on ollut kultaakin tärkeämpi asia. Tosi ontoa ajatella, että ensi vuodesta lähtien ei olekaan enää ketään, jolle jakaa näitä löytyjä ja joiden kanssa viettää viikoittain ihania hetkiä musaa fiilistelle. Elämä tulee varmasti olemaan tosi erilaista, enkä ainakaan vielä onnistu näkemään siinä hyvää, mutta ehkä senkin aika vielä tulee. Tämän loppuajan toiveet haluaisinkin nyt pyhittää teille kaikista isoimmille elämäni biiseille. Niille, jotka upeudessaan on niin maata mullistavia, että viimeistään nyt toivoisin samanhenkisten tyyppien ottavan ne talteen sydämiinsä ja soittolistoilleensa. Omalta osaltani haluaisin aloittaa laskennan tällä intialaisella uplifting trance kauneudella, joka tahtiin voidaan yhdessä vajota hetkeksi siniseen pumpuliin. Nautitaan täysin rinnoin, till the bitter end, ja remember folks, music sounds better with you.

viimeinen vuosi on monenlaisia ympyröiden sulkeutumisia täynnä. Viimeisiä Berliinin lähetyksiä. Ja on kaikkea, mutta yksi ympyrä sulkeutuu just nyt. Mä muistan, kun näillä taajuuksilla soi ensimmäistä kertaa Daruden Feel the Beatistä Junkkataksin versio. Junkkataksi oli silloin tehnyt jo muutamia biisejä ja oli silleen, että jengi tiesi kenestä oli kysymys, mutta tietenkään sillä ei ollut samanlaista niin kuin, että jengi menee sen keikoille bailaamaan ympäri Suomea ja se soittelee pitkin poikin ja niin edelleen. Tyyppi oli aloittanut, oli tehnyt rakkaudesta lajiin muutamia versioita ja sitten ne soi näissä perjantai-iltojen lähetyksissä. Ja tyypit, se mitä mä nyt kerron, mä en halua ottaa siitä mitään krediittiä, vaikka mä oon tarjoillut näitä Junkkataksin versiointeja täällä näin ja tota Darunen Feel the Beatia, niin mä haluan antaa kaikki krediitit teille. Koska siitä hetkestä eteenpäin, kun uuden tanssimusiikin listalla toi Feel the Beat lähti soimaan, niin se järjetön supportti ja järjetön fiilistely, mikä teillä on ollut sitä biisiä kohtaan, on nyt johtanut, hyvät ystävät, siihen, että Junkkataksin versiointi Daruden Feel the Beatistä on tällä päivämäärällä saanut virallisen julkaisun. Ja kyllä, se on julkaistu Daruden toimesta osana Feel the Beat remix-pakettia, joka on nyt pihalla. Mielettömät onnittelut vielä meidän ikiomalle Junkkatakselle tästä uskomattomasta suorituksesta, siitä mielettömästä matkasta, että tää versiointi, joka lähti pikkasen kieliposkessa järjettömällä omistautumisella tänne perjantai-iltaan, siitä teidän verkkokalvoille ja korvakäytäviin ja järjettömällä haipilla uudestaan ja uudestaan sekä keikkalavoilla että ihan kaikkialla, sillä nosteella saatiin aikaan tää virallinen remix. Ja mä muistan sen hetken, kun mä soitin tän version Knife Partya lämpätessäni ja Darude tuli sinne lavalle Helsingin Merikaapelihallissa, näki sen täyden Merikaapelihallin, niiden reaktio kun tää soi. Ja vähän sen jälkeen Junkkataksin kanssa oli sovittu, että tää lähdetään tekemään virallisena. Kiitos vielä Darude, kiitos Junkkataksi, mutta ylimmäisenä kiitos te. Te teitte tässä mahdollista.

Ja junkkataksi sä oot ihana. Juha Saastamalas tarjoilee tän. Tää menee osastoon silmät kiinni, mutta ei täysillä. Mahtava kappale. Factor Bean Connected.

Viljami Sievis tarjoilee puolestaan tämän morjesta Jyskä ja hyvää perjantai-iltaa. Mielestäni yksi tämän hetken kovimpia nimiä elektronisessa musiikissa on aivan vasta Suomessakin esiintynyt Aaron Hibel. Ei valitettavasti päässyt itse paikalle, joten jos kyseistä artistia voisi soitella siellä radion puolella, niin olisi erittäin kivaa. Tämä on Twilight Zone.

Ihan sairaan hienoja toiveita, kun Ile ei olekaan, vaan Markus WhatsAppin puolelta huutelee tämän perään. Tän raidan myötä erinomaista kesää. Peter Steele ja Moment of Truth. Ja vielä ehditään viikon muusi ennen kuin hypätään sitten sinne demokratiaraitojen äärelle.

0: Juska ja Musa Perre. Demokratia raitoja 19 vuoden varrelta. Seuraavana Jotto. Koska on kesä, se tarkoittaa Fasun kesäreissua. Ja kuten niin usein aiemminkin, kaikki vuoden taakat, murheet, huolet upotetaan jäämereen.
1: Mä luulen, että viinaa.
0: Piilotetaan vuorien huipuille. Siksi toivon jo perinteistä Jotton Northia demokratiaraidoissa. Ihanaa kesää kaikille, ihanaa viikonloppua, pusuja ja haleja, terkui Fasu jostain.

0: raita osuutta, joka on juuri startannut, äärimmäisen hienoja ääniviestitse tähän suuntaan tuupattuja toiveita, jotka tekee jokaista perjantai-illasta kertakaikkisesti parempia.
1: Hyvää perjantaita Yle X. Mulla olisi tolleen demokratiaraita toive. Kuuntelin tuossa viime viikon lähetystä tälleen jälkikäteen ja siinä tuossa kotimaan katsauksessa oli toi Orkidean XP100. On pakko sanoa, että on kyllä pirun kova biisi ja se on ollut mun nyt tässä loopilla aika monta kertaa, että olisi kiva, se vaikka se olisi vähän pidempääkin tässä lähetyksessä. Veikkaan, että aika monikin tikkaisi siitä, joten joo, olisi kiva, se saisi soimaan. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille.
2: Toivoo Tuomas.

Demokratiaraita ääniviestejä voi tosiaan laittaa tähän suuntaan ihan pitkin viikkoa. Ei ainoastaan näin perjantai-iltana live-lähetykseen, vaan jo etukäteen. 044-421-6066, se on perjantai-iltojen WhatsApp-numero. Se on meikäläisen takataskussa se luuri. Ja siitä voi väärinkäyttää ihan mihin vuorokauden aikaan tahansa.

0: täältä Tisnosta. Meillä on nyt viimeinen ilta täällä. Ilta on hämärtynyt. Olemme juoneet viiniä tänäänkin ja nauttineet illasta. Ja, huomenna lento Suomeen ja alkaa taas arki siellä. Mutta ei se mitään, ihan kiva ollut. Sanoppa Saamari jotain.
1: Meidän demokratiaraitatoive on LSB, koska ensimmäisenä kolmena festaripäivänä me nähtiin sitä LSBtä siellä kaikilla keikoilla enemmän kuin ketään meidän muita kavereita yhteensä. Että sitä sitten, kiitos.
0: Eli biletimme siis LSBn kanssa huomattavasti enemmän kuin Palleroiden. Ja tykättiin siitä enemmän.
2: Okei, no niin, sori. Mutta siis puhuuko noin LSBstä vai LSDstä? Kuunnellaan nyt vielä.
1: Että sitä sitten, kiitos.
0: Eli biletimme siis LSBn kanssa huomattavasti enemmän kuin Palleroiden.
2: Okei, Eero, nyt tarvitaan jonkinlainen interventio sinne.
0: Ja me tykättiin siitä enemmän huomattavasti. Ei vai. Mutta joo. LSB ja The View, koska mikä ei käytännössä muutu,
2: joo, ei.
0: Paitsi se näkymä.
2: Ja LSD.
0: Hei, nauttikaa ja palataan asiaan taas.

0: Samettisen pehmeää perjantaita Juska sekä muut kuulijat. Se on Joonas täällä. Hei, ja kaipailisin vähän demokratiaa tätä toivetta. Kesäisin mulla on tapana tehdä sellainen pikku roadtrippiä. Tähän roadtrippiin mä oon tänä vuonna halunnut vähän sellaista pikku seikkailullisuutta ja vaarallisuusaspektia lisää, niin mä oon tosissaan tullut visiitille tänne kotikylään Heinolaan ja pakkokylään nostaa tapetille. Et on meinaa edelleen sanalla sanoen tylykaupunki. Et aika hurjaa meno täällä kaduilla, päätä huumaa ja jatkuvasti saa olkansa yli kattella. Siitä päästäänkin aasinsillalla itse kappaleeseen. Kappaleen nimi on Night Venture ja esittäjänä Arno Cost. Jenkkiläisittäin. Ja sitten sellainen tuttavallisemmin suomalaisittain Kostin Arno.
1: Tai Arnold de Costeros.
0: On mennä sen verran mukava hessu, että pistähän soimaan. Kappalekin ihan mukiin menevä.

0: No, Pasi, morjes. Ja tervitukset Pärnusta. Eli täällä olemme rantalomakohteessa. Vettä tulee kun kuuluisan Esterin peräpuolesta. Ja huomenna olisi Audi Clubin kesäratapäivät Pärnössä Porsche Ringillä. Vehkeet on iskussa ja toivotaan, että ei vettä sada. Ja laitetaan tästä ravintolaan, rantaravintolaan terassilta vähän sen demokratiaraita toivetta ja toivotaan, että vesisade loppus. Ja ei muuta kuin loistavaa perjantaita. Moi moi.
1: Vehkeet

0: Terve! Joo, nyt tää takava sille, että poikkeuksellisesti saattaa ihan liveitä nää kuulemat.
1: No,
0: velipojen luona saanomassa ja sitten lähdetään sitä Suonenjoen mansikkakarnevaalia viettämään kenties.
1: Oho. Niin,
0: arvelin tällä etupeltoon toivoon, lähtisikö demokratia raadaksi semmonen hieman no, pikkusen häiritynyt biisi kuin Spetti Bros ja Eversti Sanders. Minusta tuntuu, että se Eversti Sanders saattaa meidän kanssa tulla kylpemässä. Ja mitenkään olisi. Ja lähtöhän se. Paina punaista nappia ja kaikille, jotka tunnistaa tunnistamatta, niin terveistä.

0: Kevennetään hiitosen, haloo!
1: Morjesta Juska ja perjantai-illan kuuntelijat.
0: No moro!
1: Se olisi viikonloppu tulossa ja olisi semmoinen pieni tunteilun ja hempeilun aika. Ehkä poikkeuksellisesti. Ja ajattelin toivoa jumppaa, koska oltiin tuossa erittäin hyvällä porukalla vähän festaroimassa kovassa jumppahengessä ja sieltä tarttui korvaan sellainen kappale, joka oikein hyvin kuvastaa sitä porukkaa ja henkeä myös siellä reissussa, eli Keenon Home Away From Home. Jos semmoisen laitat soimaan, niin siitä saataisiin hyvässä mielessä vähän tippaa linssiin. Kova startti viikonloppuun päin. Mutta ei muuta kuin oikein mahtavaa viikonloppua kaikille.
0: Tämän jälkeen yksi kappale, tulossa vielä demokratiaraitoja. Sitten päästään loput demokratiaraidat tykittelemään tuolla loppurähinöissä.

0: edellinen, missä tapauksessa viimeinen toive tälle illalle Pärnusta, vai mitä? Haloo!
1: Moro vaan! Terkut Pärnusta Beach Grind -festivaaleilta. Tää on mun 6. kerta, kun nää on ollut mun kesän kohokohta ja oon just siirtymässä Afrojackin keikalta Fred Veen Back to Back Etherwoodin keikalle ja sen jälkeen ostelen metrikkiitarilla tänään. Huomenna koko festerit lopettaa Wilkinsoni ja siksi mä toivoisinkin Fred Veen ja Wilkinsonin sitä Chain Mashupia. Terkuin Janne K. Espoosta.
0: Tää ei ollut Chain Mashupi, vaan OML Mashupi, mut yhtä lailla legendaarinen perjantai raita. Ihan sairaan hieno toive.

0: Ensi viikolla vihon viimeinen Saksa-lähetys näiden kaikkien vuosien jälkeen. Muista olla silloin kuulolla, mutta nyt, hyvät ystävät, me hypätään kotimaan katsoksen äärelle ja kurkataan, mitä on jäänyt haaviin viikon aikana kotimaista raidoista.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.
0: Ja lähdetään liikkeelle.

solid eating base. Yeah, not your mirror. Warning, warning, lights go mad, the functions fail. Viiio huutelee. Turn it up, turn it up. Hei, itse asiassa se on Lirkku Jyväskylästä, joka vinkkasi tämän. Tuli tänään vastaan julkaistua paikallista tahtimarssia vihaisella laulajalla. Reellisesti tällaista drum and bass ja kurkkulaulalla tää kuulee ihan vähän. Ehkä joutuu itsestäkin, kun ei ymmärrä etsiä oikeista paikoista. Erittäin freesiä matskua. Good job, Viio ja kumppani. Mahtavaa, kun vinkkaatte tänne näitä kotimaisia. Viio, turn it up!

Arctic Kids yhdistää moderniin synthwaveen progressiivisen transe-elementtiä luoden kauniin rohkea kokonaisuuden, joka jytisee tajuntaan kuin Rich Forresterin leukaperät konsonaat. Tunnelma avaa ikkunan öiseen kaupunkiin, jossa ne on

Ja viimeinen kotimaan katsauksen raita onkin sitten Transe. Morjesta Jusko Hutlee Sauli. Tässä olisi mun remix-versio vanhiksen Sonari-festivaalien Anthemista. Remixit ei todella tiukalla aikataululla ihan tuossa kuukausi pari sitten. Ja itse asiassa Sonari-festarithan on viikon päästä Lahden Enosaaressa. Siellä järjetön line-up, siellä Sean Tyas, Ralphie B, Tempo Kiusta, monta muuta. Hyvää kesää Hutlee Sauli ja tarjoilee uuden remixinsä. Se kuulostaa tää.

0: Yleäksi perjantai-ilta hyppää seuraavaksi tän illan X-Mixin pariin, joka tulee Kosoltilta. Upea paketti drum and bassia 15 minuutin verran. Ja se puolestaan kuulostaa tältä. Mutta eiköhän anneta Kosoltille itselleen mikrofoni tässä vaiheessa. Hän voi kertoa, mistä on kysymys.
1: Juska ja rakkaat kuulijat. Mä haluan ihan kaksi käyttää tämän hetken kiittääkseni Juska sua.
0: Oho.
1: Mä arvostan ihan valtavasti sitä, mitä sä oot tehnyt suomalaiselle konemusaskenelle ja sitä, millaisen ilmiön ja yhteisön sä oot saanut luotua yhdessä meidän kuulijoiden kanssa tämän perjantailan ympärille. Ja näin tuottajana haluan kiittää vielä erikseen siitä, miten oot nostanut esiin meitä uusia tuottajia, kuten vaikka minä tai Junkka Taksi. Ja sitten kaikki kuuntelijat, perjantailan yhteisö, eli koko tämän homman sydän. Minä tai Juska tai kukaan meistä ei oltaisi yhtään mitään ilman teitä. Teidän tukia se, miten te olette ottanut haltuun, vaikka mun biisit ja antaneet niille rakkautta, niin se merkitsee mulle ihan valtavasti. Mä oon saanut jalansijaa, koska Juska on soittanut mun biisejä ja te olette fiilistellyt niitä. Sen takia oli niin siistiä tehdä tämä miksi just teille. Sisältää totta kai mun omia biisejä, perjantailan biisejä ja ylipäätään vaan erittäin kovia DMP-raitoja. Mä nautin ihan valtavasti tämän miksin tekemisestä ja toivottavasti tekin nautitte siitä seuraavat 15 minuuttia. Toivottavasti nähdään keikoilla ja totta kai halataan kun tavataan, mutta hei, jatketaan tätä jutustelua vaikka siellä WhatsApp-gruupissa ja annetaan nyt musaan puhua puolestaan. Seuraavat 15 minuuttia siis Kosolti ja X-Mix. Let's go!
0: Ja Kosoltin mashupilla lähdettiin suoraan vielä liikkeelle. Biisilistot ostaisi DJ Orion

auta. Järjetön 15 minuutin paketti, ja se loppu. Miksi se loppu jo nyt? Mutta oli myös täydellinen benchmarkki siihen, että viikon päästä, kun tehdään viimeinen lähetys Berliinistä ikinä, niin silloin ne kaikki demokratiaraidat, kaikki toiveet, mitä tähän suuntaan aina laitatte, tällä samalla, tämä on loistava benchmarkki siihen, pelkästään bängereiden perään tehdään massiivinen viimeinen Berliinin lähetys, mutta kiitos Kosolti tästä. Mä luen nopeasti tänne näitä tuleita viestejä, koska mä en vaan voinut keskeyttää tuota. Aivan jumalattoman hyvä X-Mix tänään, kirjoitti sieltä niin Jones87. Mahtava X-Mix, Masaman täällä näin. Tää pitää ehdottomasti kuunnella uudestaan. Päivi kanssa siis tällaista ei ikinä tullut. Mä ihan päälaillani täällä näin. Ja sitten myös Nikke, joka laittoi täältä näin, että aivan 10/5 junkutusta. Huhhuh, olipahan löylyt täällä näin. Myöskin tykittelee Heku. Juman kautta, tyypit. Tästä mennään kohti tän illan loppurahinoita. Melkoista touhua. Jouni S. myrkyttää heti alkuun. Morjesta Orion ja kaikki muut musakuuntelijat siellä jossain. Olisiko teille hetki aikaa vähän harvinaisemmalle klassikotoiveille? Mennään 2000-luvun alkupuolelle aikaan, kun Coldplay julkaisi raiden nimeltään Clocks. Kyseinen biisien tunnistaa välittömästi siitä pianomelodiasta ja samaa samplea käytetään myös tässä. Biisin nimikin on sama Clocks ja artistina toimii myös Clocks. Artisteja tunnetaan paremmin nimellä Ron van den Boyken ja laitetaan tää hyvissä ajoin nyt toivelistalle, jotta tätä on aikaa etsiä. Ei tarvinnut etsiä, löytyy ihan omasta musakirjastosta. Järjettömän hieno toive, Jouni.

Otan tuohon äskeiseen X-Mixiin, että Sanni vinkkaa tuolla yleensä perjantai-illan WhatsApp-groupissa juuri nyt, että X-Mix-sankaria eli Kosoltia pääsee myös kuuntelemaan Helsingin Liquicity-parteissa. Menkää siis sinne, niin pääsette nauttimaan tuosta äskeisestä livenä ja vielä paljon pidempään kuin 15 minuutin ajan.

0: alkuiltaa.
1: Hei, haloo, mitä?
0: Mukavaa tuosta alkuiltaa toiveena huomiselle perjantaille Demokratia-raita-lähetyksen osuuteen Meskoim Unitedin We Have Arrived. Tästähän on myös mainio Aphex Twinin remix, mutta kuuntelussa tässä oli tuo alkuperäinen. Kiitos, jos löytyy. Joo. Ei mennyt ihan ekalla autolla tää näin. Semmosta.
1: Semmosta, mutta jos tällaisesta kesäisestä tunnelmista sitten tähän.

Moikka Juska. Mulla on puhelimessa muistutus orjantaista joka perjantai, ettei vaan mene ohi. Ja se hälytys soi äsken. Mutta ongelma on se, että ollaan Ruotsin puolella ajamassa Norjaan. Ja kello onkin 9, yli 9 jo Suomessa, mutta se on täällä vasta 8. Eli nyt sitten meinas mennä lähetys ohi, mutta jos ehtii vielä toivomaan, niin toivoisin Kevin Energyn Don't Fall Asleep, koska tässä on vielä ajamista myöhään yöhön asti. Hauskaa viikonloppua kaikille, toivoo Mia Ruotsista ja kohta Norjasta.

0: loppurähinöihin tällä kertaa toivetta. Ruisrokissa tosiaan tuli käytyä viime perjantaina ja yksi suurimmista syistä lipunostoon itselle oli Brennan Hart, joka sitten valitettavasti peruuttikin muutamaa päivää ennen. Voin kuitenkin sanoa, että korvaajaksi saatu Randy oli jo etukäteen ajateltuna itselleni mieluisampi vaihtoehto ja jälkikäteen keikan nähtynä voin sanoa, että aivan uskomattoman kopaa tykitystä oli alusta loppuun. Tästä johtuen toiveena tähän loppuiltaan Randyin Hurricane, joka on todella vaikea lausua, mutta sen soidessa palaan vielä mielessäni siihen uskomattomaan onnelliseen hetkeen, joka oli kyllä se koko perjantai aivan täydellisessä kelissä ja aivan täydellisessä seurassa.
1: Superfiiliksissä, että teille tulee näitä keikkaraportteja Ruisrockista, sieltä Kroatiasta, ihan kaikki.

biisiä tai artisteja, niin näkee milloin se on soinut viimeksi. Ja sitä kautta pystyy myös toivoa WhatsAppin kautta, koska Evelina oli tehnyt just niin. Sen jälkeen kun tämä toivemalli tuli käyttöön, on viikoittain pähkynyt, että jotain on pakko toivoa tämän WhatsAppin kautta. Potentiaalisia vaihtoehtoja on ollut vaikka kuinka paljon, mutta sitten näin sieltä web-sivujen kautta, että tämä biisi on soinut vain yhden kerran. Se on vääryyttä. Ultimaattinen serotoniinibooster, joka vaaditaan uudestaan radioaalloille.

Jos ylipitkän transen pituus voi olla 12 minuuttia, niin mehän tietysti tykitellään se täyspitkänä näissä kekkereissä ja näiden kekkereiden loppumetreille. Vitsi mitkä demokratiaraidat, jotka venyi sieltä virallisesta demokratiaraita-osuudesta myös tänne loppumetreille loppurähinöihin. Ihan sairaan timanttinen X-Mix Kosoltilta. Ihan sairaan hienoja fiilistelyitä keski-eurooppalaisista festareista aivan siellä lähetyksen alkumetreillä. Jos nämä meni ohi, ei hätää. Areenasta löytyy vuoden verran kuunneltavaksi näitä lähetyksiä. Ja Areenasta hakusanalle DJ Orion. Sieltä Areenasta nimenomaan audiopuolelta löytyy myös spesiaalijaksoja aivan sieltä jostain tämän ohjelman alkumetreiltä. Joten mene ja ota ihmeessä haltuun myöskin ne. Saa olla eri mieltä, mutta meikäläisen mielestä on olemassa yksi kaikkein eeppisin kotimaisesta transeraidasta tehty remix, ja se on tässä. Sunday Clubin toinen jäsen Mark Mitchell teki Orchidean Beautiful biisistä ihan mielettömän 12 minuuttisen eepoksen. Ja tää vaan kuljettaa ja kuljettaa pitkälle yli 10 minuuttia, joten tyypit, otetaan tää haltuun, nautitaan, luukutetaan vielä isolla. Viimeiset 10 minuuttia tästä ohjelmasta. Pitäkää hyvästi kiinni. Nauttikaa erinomaista elektronisesta musiikista. Muistakaa avata radiot tasan viikon päästä perjantaina. Silloin vihoviimeinen lähetys Saksan Berliinistä ennen kuin meikäläinen lähtee pikkuhiljaa kotiutumaan täältä näin takas Suomeen. Fiilistellään niitä hetkiä sitten siinä. Mut nyt, kohti viikonloppua. Biisilistat osteessa djorion.fi kautta radio. Sieltä vauhtia tähän viikonloppuun sekä alkavaa viikkoa. Ja muistakaa, te olette jo sairaan mahtavia. Kuullaan ensi perjantaina. Moi moi!

Tervetuloa mukaan. Se on nyt 2 tuntia uusista klubimusiikkia tässä ihan ekana startissa tänään. Julkaisematta Jotto, Something Good, Good Time Clothes Off. Heti perään tullaan kuuntelemaan kohta parin biisin päästä tämän viikon mehukkain uutuus. Eli viikon biisi, kesä on kuumimmillaan. Ja musta tuntuu, että aika monet tällä hetkellä kaipaa vähän jotain tämmöstä lomiensa lusmuilujen keskelle, niin jos semmosia on. Niin vähän toiminta, sitä olisi luvassa. Energiaa.

Äsken mainittiin, että on tulossa viikon biisi tähän alkuun jo, niin se on kuulkaas ystävät. Hyvät hyssykät, soikaa, se on Trana hetki tähän heti kärkää. Heinäkuu made me mad. Viikon biisi on siis Transea, sitä kuullaan ihan kohta.

kuten arvata saattaa. Puhdasvääristä piano, carriage, jotain tykitystä. Why you cutie? Really works. Toimiko? Lähteekö sulle 044-421-6888 WhatsAppissa?

0: Se on viikon biisin aika, se on Tronon aika, Transen musiikin hetken aika, viikon paras hetki helposti. Tällä kertaa mennään tämmöiseen ihan puhdasveriseen trance-tykitykseen.
1: Terve kaikki Yle X:n kuuntelijat. Tässä on Sonin ja kuuntelet mun uutta sinkkua Dreamin. Tää oli just soitossa Tiesto radio-ohjelmassa ja nyt heti perää Roni Rexin päivän biisinä. Toivottavasti dikkaa.

Tarkoittaako tää, että sun pitää ottaa luuri kätään just nyt näppäillä WhatsAppiin tänne Yläksän studioon mulle viestiä, mikäli sä alat näkee nyt yksarvisiin, mitä mä näen, kun tää biisi soi. Silloin sulle tarvitaan parempi medikaatio ASAP 044-421-6888. WhatsAppissa siis tuo, ja kyllähän mun viikon tramaitki! Tähän lähti. Kyllä me tarvitaan toi droppinen vielä kerran. Ilman mun huuto. Menee aivan pilalle.

harvinaisen vaarallinen startti tänään klubimusaan tutkimusmatkalle. Seuraat 2 tuntia siis vaihtoehtoisen surinnan ja pörinnän tanssimusiikin erilaisia genrejä ja virtauksia sulle tulossa. Todella haastavan kokoinen startti tänään. Transest ei jäädä heilumaan, vaan mennään suoraan Myrkybossiin. 0:15 A1.

Heated to the max. Tässä ohjelmassa, tässä musiikissa ohjelmassa musiikissa aivan kaihtamatta minkään näköisiä genresääntöjä tai muuta. Voi olla semmoista ihan pinnalla kuplivaa megahittiä klubimaailmassa tietysti ja sitten tämmöisiä niin kuin todella uukeja tutkimisvetoja mustekalan luolaa. Nyt Sham Steel, Mali, Shake it to the max, fly.

kohta kans linkki sun aivoihin. Viikon mansikan keruu. Mistä se sataa? Minkä näköinen se on? Minkä kokonaan se on? Mikä on kypsyysaste? Säivitellään pian.

Realist Chunky Tech House ja yleensä Roni Rex taas kun klubin musiikin syystä me ollaan aaltailtu hyvä topi tässä ja päästään syvemmälle. Tarkoittaa sitä, että mennään seikkailu musiikkiin tästä. Tässä siis Running Heart Trip. Ja jotta saataan seikkailu käyntiin kunnolla, niin me tarvitaan sua tähän hommaan. Mansikan keruu, yksi biisi joka viikko teiltä, rakkaalta kuulijalta kenties juuri sinulta, mikä on sun muodostunut semmoiseksi anthemiksi, kun jos ei millään tahon lähtee enää, festareiden kolmas päivä, mikä saa sut herää? Kaikki gilteimmät pleasuret ovat tervetulleita, mutta myös ihan uusi messävä tanssimusiikki. Ihan mitä vaan saa laittaa. Seuraavat 5 minuuttia valitaan näitä biisejä. 044-421-6888 WhatsAppin numero. Laita sinne. Ja seikkailuun me tykittää eteenpäin. Milanon keisari. Populus. Remixan Modisitas. Aligned. Ihana.

uunituoretta musiikki korvatunnelissasi. Tuossa aiemmin Silver Lines Anotherilt. Uusi kesähitti, joka päällä blendattu DJ Swishan ja Arman. Assist and Hear. Aina notifikaatio, mikäli uusi musa kiinnostaa ja kuulet jotain hyvää täällä, joka kenties haluaisi sitten ottaa mukaan jatkoillasi elämään, elämäsi jatkoilla. Niin ei huolta, ei hätää. Yle Areenasta Ronny Rex, RONY REX. Löytyy aina soittolistat jaoteltuna, ripoteltuna ohjelmien jälkeen. Tietysti ohjelmat kanssa kuunneltavissa ja kuukauden ajan. Jos klikkaa sitä sydäntä, niin sitten saa sen automaattisella toiminnolla. Elämä on helppo. Käy tekee se nyt. Ja ole ystävä. Viikon mansikka on ihan kohteen kuulijoiden biisi.

siihen päällä lisää höyryä. Ei pysytä missään genressä kovinkaan kauan. Tässä musa on aivan liikaa hyvä. DJ Jakum, Prang.

tätä samaa kamaa vähän baselineimpaa vielä tulos kohta Tampereen. Pitkällinen konkareet Rico Tapsilt. Juuri sitä semmoista suhinaa. Ihan kohta. Viikon mansikko myös teidän biisi. Odotan.

Eiköhän se tule vielä uudestaan kanssa. Tää huudellaan. Kuka meillä laittaa tämmöstä? Juicy. Marika laittaa viestiä kans 0444216888 WhatsAppissa. Ihastuttava reksiviikkoa täällä vikaa. Väännetään ennen kesälomaa alkua ja energiat on todella vähissä. Nyt jos koskaan tarvimme lisää boostia kahteen vikaan herätykseen, koska mahdollisesti myös itse työpäiviin. Katsotaan miten pitkälle kanta. Annetaan sen tapahtua. Let it happen. Trust it.

manselaista soundia, Rico Tubbs. Tietysti tässä jo tullut uusi albumi ulos sieltä, Warper's Bazaar, This Generation. Tässä tämmönen musa, mitä on soinut, mitä 40 minsaa kohteella kanavalla kiinnostaa. Ja laajan mittaisesti elektronista musiikkia sieltä syvältä ja pinnalta, kimmeltä vielä erilaisia pisaroita kaivattuna. Sulla, jos sitä haluat lisää, niin löytyy myös Spotify-listat, YMS, muutkin isot musapalvelut, DSPt. Toimitettuna viikoittain, ainakin melkein, löytyy hakusanalla Rex Radio, joka paikasta käy katsomassa. Nyt vähän pehmeämpään tämän väliin, tanskalais-norjalainen yhteistyö, Smerts ja Hekt. Upea kesänä, mansikkainen. Ja se on hyvä.

0: valoa kohti, kaverit.
1: DJ Streaks.
0: Tähän Ikonikan perään. Ikonikalt siis tos Cry One. DJ Streaks from the North.

Se oli se kuulkaas mansikan aika tämän biisin jälkeen. Teidän valinta. Päästään katsomaan, missä tilassa Suomen kansan maku tänään menee. Onko kesä mehustunut mehustustaan?

0: Mitä? Minkä näköistä?
1: Jaa, se olisi taas keskiviikkoinen mansikkahetki ja tällä kertaa mietitään, että miksi se barry ei osaa uida ja miksi se aurinko nukkuu, mutta saisikohan se barry sitten sen auringon meille kuitenkin esille?
0: Aivan järjettömän kokoinen kesähiittari, se on täällä! Se on käsillämme, Teemu!

Näin se soi. Yle XL klubi musiikki, tanssimusiikki ja kuultiin viikon mansikka teemulta, siis Barry Can't Swim, Sun Sleeper. Mut sä olisit väärässä, jos sä luulisit, että meidät osat heiluu tässä. En todellakaan. Samaa henkää. Pure Joy TM systeemi. Gospel piano. Inner City Pennies from Heaven, DJ Paulette's In for a Pennies remix. Vapauta itsesi. Missä ikinä olet tässä nyt? Let it go. Let it go. Let it go.

So damn good. Tyboy Digital, Sweden, Destiny, joka jaartaa meidät tämmöisestä hyvässä hengessä, mukavilla askeleen kohti seuraavaa 4 biisiä, jotka on Rex Mix. Vaikka on semmosia biisejä, mitä mä en saa ulos minun kallostani sitten millään. Ja todennäköisyys on suuri, että et sinäkään. Mennäänkö testaamaan? No kyllähän me mennään. Okei, mun pitää oikeasti olla vähän ärsyttävä tänään. Mä lupaan yrittää.

Ei pysty. LS4BC Rex Mix. Päätettiin Snapdragonin loistavaan bileet on jo ohi, nimiseen koppaleeseen. Me ollaan ystävät hyvät uitu kakkostunnille. Tässä on tulossa viikon selektorivierasta Traumahetki, myös Vol 2. Ja se runsain kaupoin, runsain mitoin, niin se taitaa mennä tämä sanonta. Keksin juuri kotimaista musiikkia myös. Ja jotenkin sillä mä heräsin tästä. I'm awake. Toi eskaloitu niin hyvin toi Rex Mix tossa. Sen kunniaksi Jack Green, Closer. Uuni tuore, tuore uuni. DJ Boring. Sama henkä. Klubin musaa siis Yle XL aina 10 saakka ja Areenasta.

0: kotimaista ääntä. Hella Nelli, a.k.a. Nelli Milan. Oulusta kotoisin oleva tyyppi muuttanut tosin Helsinkiin tässä laajentaakseen musa-uran. Ja ihanalta kuulostaa. Tää julkaistu siis oululaisella levyyhtiöltä sen Youth Controlilla. Superhienoa nähdä tämmöstä musaa tehtävän näin hyvin meillä täällä Suomessa. Hyvä Nelli! Me tarvitsemme vähän lisää pianoa, ja niin kun mennään tästä taas näihin enkelimusiikkeihin. Trana hetki, se on tuolla lymyilee. Tänään Vol 2 kuunneltiin ohjelman alkupuolella viikon biisinä Sonin in Dreamin. Samaa luvas Selektoria kans kotimaasta hänkin. Muista sitä pianoista. Se on kesä kuitenkin.
1: Tuntuu hyvältä.
0: Uskomattoman hyvältä. Laita kädet ilmaan. Pyöritä niitä, kuin ne olisivat helikoptereita. Do it now. Jos tämmöstä soundia muuten haluat elämääsi, niin voin suositella lämpimästi viime kesän ehdoton highlight. Aivan törkeä meininki. Helsinki ulkopuolella löytyy semmonen aiemmin suljettu yleisöltä ollut saari kuin Vallisaari. Siellä open air bileet nyt lauantaina. Make all night. En malta. 11. 11. heinäkuuta. Se on sanonut sen siksi, koska se on oikeasti it holds personal value. Rakastan pitkiä settejä. Sitten vielä saa tehdä sillä delfiinit hyppii mun takana. Ei ole parempaa. I got a good feeling about this.

0: lisää.
1: Ode to the Meatheads. Also Strict Face, NLVL, Nina Las Vegasin label, Suomen koimmista DJ-stään. Veetit eivät tiedä. Roni, nyt hiljaa. Kissan pesu musiikkia. Se on siis, no, varmaan aika itsestään selittävää tällä hetkellä. Siellä ne pesäytyy. Viikon kissan pesiä.

Mä sitten siihen ajatukseen, että joku just virittäytyy jollain rauhallisella tämmösen kesäisen mökkimatkan vikalla päädyllä, niin siellä on joku kansanradio painanut jotain klassista musiikkia, ja sitten yhtäkkiä tulee Yle X päällä, niin tää äskeinen soi sitten siellä. Sitten ruvetaan miettiä, että miksi me eletään. Mut sitä se on. Nimeni on Roni Rex. Tämä on kissanpesumusiikkia. Ollaan päästy asian kovaan ytimeen. Ja ihan kohta transeen.

0: itseänsä vinkuu vielä mörkö. Kissa muuttui mörköksi, koittaa päästä ulos kylpyammeesta. Ei ole helppoa. Sen verran puhdasverinen sairas trans släppäri tämä Sony, niin otan se uudestaan tänään vielä, koska me voidaan. Hei hei! Yes, we can. Noniin, päästään nyt sinne mehuun. Päästäänkö? Pääsemmekö?
1: Viikon biisi. Tune.

niin kuin Soni meille aiemmin kertoi, niin Tiesto, hän soitti tätä just omassa radio-ohjelmassa ja nyt sitten tässä. Hyvää kesää. Toivottavasti se palvelee. Tämä on viikon toinen

James Reipas ja Chin alviva I Vaahtera. Kuulostaako tämä Vaahteralta? Kerro mulle totuus WhatsAppissa. Deep breathings.

044-421-6888. Tää laittaakin Ville viestiä. Pakko herätä aamulla 5:00, mutta vielä enemmän on pakko kuunnella lähetys loppuun. Sytyn susta. Sytyn! Tere! Työmaalla pojan kanssa jamit pystys! Laittaa Kalle. Asia. Matka on pitkä. Meillä on selektori vieras tulos vielä. Kotimainen semmoinen kovan luokan DJ. Tuossa loppuu kohta. Siinä palataan hauseen. Se on varmaa.

Tekno ei ole tänään vielä tullut tätäkin meidän kaunista Suomen maasta. Meikä tunnelmissa tänään sen aistii. DJ Rubio, Mood Swings Part 2. Biisilistat muuten aina Areenasta sitten Roni Rex hakusanalla sieltä kattamaan. Tulee ohjelman jälkeen heti. Löytyy myös linkit WhatsApp-ryhmään yms, jos haluat mukaan syvemmälle näihin asioihin.

Tän Turusta, All Five, Bold Moves. Lasketaan hieman pumpulia sisään tähän. Se on aika. On aika pumpulin. Kohta viikon selektorivierasta ihan kohta.

0: vielä höyryt kohti selektoriin. Tässä Ellen biisi aivan upea seikkailu. Luomo kasvetaan.
1: Ritmo Supe.
0: Sitten perään tietysti viime viikkojen suosikki. Ritmo Super. Mä ajattelin kanssa tehdä semmoisen tempun, että tuli sen verran paljon mansikoita, että tänään teen kuulijoiden toiveita, ehdotuksia. Otetaan vielä yksi niistä. Otamme vielä toisen mansikan ennen selektorointia vierasta. Höyryistä tarvitsee päästä siis.

0: viikon Mansikka Part 2. Tämmönen Merville. Mitä sieltä olisi luvassa?
1: Tämmönen tyyppää. Tää on soinut koko kesän mulla kovassa käytössä. Ja tälläkin hetkellä salilla tulee kyllä soittaa.

0: erittäin pätevä Seppähän, Kevin Paul, yksi Helsingin uuden sukupolven DJ-lupauksista, pääsee näyttämään, että mitä tätä lähtee. Viikon selektoria siis. Siellä on kaksi biisiä Kevin Paulilta. Semmoinen kaveri, joka pystyy soittaa ihan mitä vaan ja tehdä sen hyvin, se on harvinaista. Very, very rarea. Mennään kuuntelemaan.
1: Ronny Rex, viikon selektori.
2: Check, check, check. Yle X kanssa. Täällä on Kevin Paul. Kiitos Ronny todella paljon, että pääsit tähän selektoriosioon mukaan. Ja oot valinnut meidät sinne. Valitse teille muutamat biisit. Mutta ennen siitä mä kerron nopeasti itsestäni. Mun nimi on Kevin Paul. Mä tykkään soittaa suuta ja levyä. Toisesta niistä mä oon todella hyvä, koska sitä mä oon tehnyt 6 vuotta. Ja kuulun sellaiseen DJ-kollektiiviin nimeltä Audacity Collective. Meitä on noin 6 muuta DJ:tä sieltä. Käykää tsiikaa IG:stä Audacity Collective, niin päästä tutustumaan, ketä kaikki meitä siinä on. Itse tykkään soittaa bassomusiikkia, eli kaikkea, missä on vähän enemmän potkua, niin päätyy meitsin tikuille. Missä mä soitan? No, pääsääntöisesti Helsingin keskustassa. Ja välillä myös meitsin kyllä löytää hyvin useasti Joensuun puolelta. Et sielläkin, siitä on tullut meitsin toinen koti. Mutta käydäänpäs tsekkaa muutamat biisit. Lähdetään ekana liikkeelle sellaisella kuin Yo Yo Yo, jonka ne on tehnyt Pegassi. Ja se on vuoden 2023 oikein muhkee klubi bangeri hiitti. Mun mielestä jokaisen DJ:llä pitäisi olla tää. Tässä on just tarpeeksi tilaa, että sä pystyt soittaa siihen vaikka jotain mashupia päälle tai tehdä sun omaa miksiä. Mut samaan aikaan siinä on tarpeeksi paljon drivea ja tarpeeksi paljon elementtejä, että se pysyy niinku hyvänä hiitterinä klubi ympäristössä. Joten lähdetään siinä liikkeelle, tsekataan sen jälkeen seuraava biisi.

0: Sanaa musaa. Kevin Paul, eka valinta. Vegasi, yo yo. Mitä seuraavaksi? Mihin tämä seikkailu jatkuu?
1: Check, check, Kevin Paul vieläkin täällä näin YDXn selektori-osiossa. Hei, vielä yksi biisi otetaan tähän näin ja tää on mulle itselleni todella, todella lähene oleva biisi, koska mä tykkään soittaa tätä lähestulkoon jokaisessa mun setissä. Itse asiassa siitä asti, kun se on tullut, eli vuonna 2022. Ja siitä eteenpäin mä oon soittanut melkein sen jokaisessa mun setissä. Pitkä kappale, mutta siis se ennen kolman droppia, siis se build-up, se kaikki, se kaikki mitä se lähtee rakentuu, miten se build-up etenee. Todella pitkä build-up, mutta siis se, että sen niin kuin valmistaa sut siihen dopamiinin räjähdykseen sun aivoissa, kun se vaan vapautuu se biisi ja joka kerta kädet on ollut ilmassa ja jengi on ollut ihan haipeessa tästä biisistä. En mä pysty haippaamaan tätä tarpeeksi paljon. Biisin nimi on Tell Me Why, Medusa Remix. Ja pääartistina tässä on siis Supermode. 2022 tullut tää kappale. Joka kerta toimii. Please ota tää haltuun.

Kiitos Kevin, suuri kiitos sulle, kun tullut linjoilla. Ensi viikolla jatkuu taas ihanaa kesää, ihanaa festari kautta. Biisilistat uudelleen kuuntelut Yle Areena, Roni Rex hakusanalla. Ensi viikkoon, saan pus pus. Ja moi moi!

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hallitus esittää käännytyslain voimassaolon jatkamista. Esityksen mukaan laki pysyy voimassa vuoden 2028 loppuun. Voimassaolo on päättymässä tämän vuoden lopussa. Itärajan ylityspaikat ovat olleet suljettuna noin 2,5 vuotta. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa droonien torjuntaan droneilla. Torjuntadroneja käyttävät Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Ne otetaan kokeilukäyttöön ensi syksynä. Torjuntadronien käyttöön koulutetaan aluksi henkilökuntaa ja ensi vuodesta lähtien varusmiehiä. Torjuntadroneja on käytetty taisteluissa muun muassa Ukrainassa. Syöpäjärjestöt ovat huolissaan syöpäpotilaiden yhdenvertaisuudesta. Syynä on Kelan päätös lopettaa tiettyjen syöpälääkkeiden korvaaminen julkisessa terveydenhuollossa. Muutos siirtää kalliiden hoitojen kustannuksia talousvaikeuksissa painiville hyvinvointialueille. Järjestöt pelkäävät, että hoitoon pääsy riippuu jatkossa potilaan asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta. Etelä-Espanjan Andalusiassa ainakin 10 ihmistä on kuollut maastopalossa. Kuolleiden joukossa on useiden maiden kansalaisia. Kymmeniä ihmisiä on lisäksi kateissa ja satoja on evakuoitu palon tieltä. Palojen kerrotaan levinneen poikkeuksellisen nopeasti tuulen takia. Viranomaiset uskovat palon saaneen alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta. Ja vielä Taiwanissa odotetaan laajinta taifuunia 30 vuoteen. Myrskyn odotetaan iskevän myös osiin Japania. Voimakkaiden tuulten vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja. Sadetta voi tulla metri, mikä herättää huolta tulvista ja maanvyörymistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Me olemme lauantaissa ja lauantai on myös meissä. Lauantai, kuten kaikki tiedämme, on ehdottomasti se karkkipäivä, missä muodossa nyt ihminen sitten päättääkään karkkinsa ottaa. Siitä johtuen Janin tänne toiveiden yöhön lähettämä viesti ja kappale toive sopii erityisen hyvin tähän hetkeen. Jani siis kirjoittaa, että nyt olisi, tämä on melkein kuin mainospuhe, nyt olisi upea tilaisuus soittaa Emma Nummiselta harvinaisuus. Kyseessä oleva Janin toive on nimeltään syö karkkia vain karkkipäivänä. 70-luvun valistuskappaleella me aloitamme tämänkertaisen toiveiden yön. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kesäyön viettoa. Emma Numminen, syö karkkia vain karkkipäivänä.

0: M-anuminen, syö karkkia vain karkkipäivänä. Tänään lauantai, tänään on karkkipäivä, eli siis ei tarvitse tuon asian suhteen ihmisen hirveästi huolehtia. Nyt on noin 24 tuntia aikaa. Yhteystiedot laitan, niin tietää sitten ihminen, että mihin osoitteeseen laittaa toiveviestiä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja sitten se sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Antaa vaan kertoa, että minkälaista kappaletta haluaa kuulla. Ja ehkä voi myös kertoa, että miksi haluaa kuulla juuri tänä yönä. Voi myös kertoa, että missä on menossa. Anna ja Harri ovat aloittaneet kotimatkan Kotkasta, mutta eivät kerro, että minne päin. Joka tapauksessa kotimatka Kotkasta alkoi juuri. Tässä on hyvä kesäbiisi. Ehdotus on Rebekka Holia Kukkaan. Thank you.

Rebekka Holly ja Kukka. Kukaan sellainen se on juuri toiveiden yössä. Tämä karvainen koirakaverimme Bruno toivoo Heikki Kuula ja koirakaveri kappaletta. Kuvassa mukana ylöspäin kuvaajaa katsova lattialla ehkä juuri torkuilla ollut Doodle. Mitä tulee hauskimpaan koirarotuun, siis sen nimen sanomiseen ääneen, niin Doodle taitaa viedä voiton. Koeta vaikka Doodle. Heikki Kuula ja koirakaveri.

0: Heikki, kuulla koirakaveri, baby, saaks mä olla sun hauva? Minä en tiedä, että onko se itsetunnosta ja itsevarmuudesta kiinni vai ehkä sitten siitä, että pelkää, että pettää pokka. Mutta minä en usko, että minä tulen koskaan sanomaan tuollaista lausetta, ainakaan vakavalla naamalla ääneen. Baby, saaks mä olla sun hauva? Heikki, kuulla koirakaveri, kohti seuraavaa toivetta.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Vihdoinkin viikon loppu, pitkä viikko takana, mutta nyt saa rentoutua saunan heleissä löylyissä. Paljussa vilpoista vettä suoraan kaivosta virkistää. Haluaisin kuulla Ismo Alanko, osuuskunta, orkesteri, elokuun häävalssi. Tätä en ole kuullut koskaan radiosta. Sopii hyvin myös heinäkuun yöhön. Kiitos jo etukäteen.

Ismaalankoja osuuskuntaorkesteri elokuun häävalssi. Juontajalle tässä viesti toivelevynä olisi Fredin Valkoinen kotka. Hienoon kesäyöhön tämä sopii. Esko kiittää.

Freddy Valkoinen Kotka. Outi, kun on laittanut viestin, että tässä olisi ehdotus. Kaunis kappale toiveeksi. Tarvitaanko me muuta? Me ei tarvita muuta. Olavi Virta, Yön kulkija.

0: Radio Suomi.
1: Minna on laittanut tänne myös toiveviestin ja minä luen tämän Minnan toiveviestin nyt ääneen. Toivoisin Maustetyttöjen biisiä Tein kai lottorivini väärin. Ollaan oltu useammalla Annan ja Kaisan keikalla ja heidän omalaatuinen tyylinsä vaan puraisee. Viimeksi oltiin Laukon kartanolla. Terveisin siis tätä kappaletta toivonut Minna.

maustetytöt, tein kai lottorivini väärin. Kati on mennyt Vesajärven mökille tai saapunut Vesajärven mökille ja nyt vapaa viikonloppu voi alkaa. Sauna on lämmin ja sihi juoma on kylmää. Voisitko soittaa Mira Luodilta kokis ja mentos ihan vaan sen takia, kun se on niin hyvä? Ja senkin takia, että minäkin olen pikkasen hullu, ehkä sitten äitiini vähäsen tullut. Terveiset ihan kaikille yökukkujille Kati Vesajärven mökiltä. Mira Luoti, kokis ja mentos. Silläkin tavalla voi kuvailla sellaista helposti kuohahtavaa ihmistä. Se on vähän sellainen kokis ja mentos tyyppi. Opin tästä.

0: Tulevana lauantaina Klassikkokäräjillä kuunnellaan progebändien hittisinglejä.
1: Sitten mä rakastan tekstejä, josta mä en tajuu mitään. Toki mulla on melodia pää, mä aina kiinnitän ekaksi huomiota melodiaa ja mä joudun niin kuin juoksemaan aina tekstin perässä.
2: Mä en siis kuunnellut oikeastaan pari vuotta mitään muuta ja se oli suurta fanitusta. En mä tiedä, onko mä fanittanut mitään sen jälkeen sille oikeasti.
3: Musta tuntuu, että jos Tukholmassa olisi kasvanut silokkeja tai Abba olisi syönyt kärpäsieniä, niin se kuulostaisi tältä.
0: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Karri Miettinen eli Paleface. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Anneli ja Tarmo tervehtivät meitä kaikkia Tampereelta käsin ja laittavat vielä sydämenkin viestiin siihen kaupan päälle. Saisiko kuulla Dingolta lähetyssaarnaaja tälle yölle? Kyllä vain juuri nyt.

Jostain syystä miehelläni ja minulla on vanhat sielut ja me sytymme musiikista ennen kuin olemme syntyneet. A Journey of Separate Ways, se on erobiisi, mutta meidän parisuudessa kukoistaa ja nautimme yhteisestä viikonlopusta. Emme satamakonttien, vaan kauniin Suomen luonnon keskellä. Siis mökkiviikonlopusta nauttien. Ihanaa kesää toivottaa kaikille, Petu ja Ville. Tässä ei lue, että kaikille, mutta minä uskallan heidän puolestaan sanoa, että tämä oli kyllä ihan kaikille. Ihanaa kesää, Petu ja Ville, tässä Journey.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sima toivottaa hyvää yötä. Aikaisemminkin on toivonut, nyt toisen kerran pyydän tätä iloista biisiä. Jukka Heinon Kesäloma. Kohta ne on jo lomat ohi, jatkaa viestiään. Lämmintä viikonloppua ihan kaikille kuuntelijoille. Kiitos samoin.

Jukka Heino, kesäloma. Otetaan yksi toive täältä Laarista, jossa ei viestissä sanota mitään muuta kuin vaan artistin nimi ja kappale. Tuosta lähtee Marko Haavisto ja Poutahaukat, Paha vaanii. Kiitos, lukee viestin lopuksi kylläkin.

Marko Haavisto, Poutahaukat ja Paha Vaani. Vanha rouva tervehtii, toivottaa mukavaa yötä. Toivoisin kuulevani Irinalta, haluun olla yksin. Me soitamme sen nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny, Heikki, Tiina ja Susanna Kuopiosta lähettävät terveisiä. Tätäkin bändiä on käyty ihan barilla asti katsomassa. Toiveena on Måneskinin Begging. Etelä-Italia on se paras Italia ja siellä kun pääsee vielä katsomaan mieluisaa orkesteria, niin onko paljon parempaa? Ei ole. 4 minuutin päästä vuoroon Yle Uutiset, sitä ennen kerätään kuuntelemaan vielä tämä kappale. Uutisten jälkeen on luvassa toinen tunti toivemusiikkia, eli vielä mahtuu mukaan. Tälle tunnille ei, koska tämä on tämän tunnin viimeinen kappale.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: Espanjassa ainakin yli 10 ihmistä on kuollut metsäpaloissa ja kymmeniä on kateissa. Palot riehuvat Etelä-Espanjan Andalusiassa. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Espanjan maastopalojen kerrotaan levinneen poikkeuksellisen nopeasti kovan tuulen takia. Andalusian alueen hätätilaministerin mukaan osan kuolleista arvellaan olevan turisteja. Euroopan unioni vaatii Metaa muuttamaan Facebookin ja Instagramin vähemmän koukuttaviksi. Komission mukaan näiden sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat toiminnot ovat EU:n lainsäädännön vastaisia. Komissio sanoi, että Meta ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota riskeihin, joita sen palvelut aiheuttavat käyttäjien fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Täällä kotimaassa Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan noin 180 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvu voi aiheuttaa haittoja. Lauantaita vietetään lämpimässä poutasäässä. Päivällä voi tulla paikoin sateita ja ukkosta. Lämpöasteita päivällä on 22–29 astetta, paitsi käsivarressa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 1:01 takaisin toiveiden yöhön. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Minä olen muuten kuullut useammankin ihmisen, siis ihminen, joka ihmiset, jotka eivät ole täältä Suomesta kotoisin, mutta ovat nähneet Suomea sekä talvella että kesällä, niin heidän sanovan, että jokaisessa suomalaisessa asuu kaksi ihmistä. Jokaisella suomalaisella on kaksi toisistaan hyvin paljon poikkeavaa persoonaa. On se talvipersoona, joka säästelee voimiaan eikä tuhlaa energiaa esimerkiksi katsomalla toisia silmiin tai puhumalla. Ja sitten on se kesäihminen, joka ryntäilee tuolla pitkin katuja antamassa poskisuudelmia ja rakastamassa kaikkia ja kaikkea. Tällaisia me kuulemma ollaan me suomalaiset. Tätä pitää pohtia, että pitääkö tämä paikkansa. Tehdään tutkimusta myöhemmin, keskitytään nyt kuuntelemaan esimerkiksi tätä Laineelta terveisiä allekirjoitettua viestiä, toiveviestiä. Nyt lähti jotenkin tuo lause kyllä ihan käsistä, koetetaanpa uudestaan. Siis terveisiä Laineelta, meillä alkoi puolisomme kanssa loma. Suuntaamme Oitis mökille, toivomme lauluksi Einin kesä ja yö. Tuolla tavalla kirjoittivat ja toivottivat. Tästä lähtee.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi. Ei sähköpostitse, vaan WhatsAppitse on laittanut viesti Tommi Komiat yhtyeen Kruusta. Eli siis toisin sanottuna kiertue henkilökunta kyseessä. Toiveena olisi Abba ja Lay All Your Love On Me. Komiat yhtyeen kiertue henkilökunta tien päällä matkalla kohti seuraavaa keikkapaikkaa ja piristäisi kovasti autossa olevien tunnelmaa. Eipä tuota muuta tarvitse sanoa Abba soimaan. Minä en vieläkään ole keksinyt yhtään tilannetta, missä Abba-musiikki ei sopisi täydellisesti. Ja jos sellainen tilanne on, niin haluanko minä sellaista tilannetta kokea?

Pertun toiveena on Antti Autio ja Haluun sut. Perustelut. Tämä biisi iski puolisoni kanssa kovasti 14 vuotta yhdessä ja edelleen haluamme toisemme tyynyn jakamaan ja siihen viereen tuhisemaan. Perttu laittanut tämän toiveen. Antti Autio ja Haluun sut. Kun tätä kappaletta kuuntelee, niin ihminen tuumii, että olenkohan minäkin sittenkin romantikko. Sillä tavalla tämä kappale vaikuttaa. Rupeaa pohtimaan, että jos onkin sitten romantikko. Aikamoinen kierrepallo ja juonen käänne.

0: The fact that I'm very upset with NATO.
1: Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä.
0: I just want to say there was tremendous love in that room.
1: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Toiveiden yössä soi seuraavaksi Himpulat, koska Maija ja Elli sitä toivoo. Saataisinko tähän yöhön kuulla Himiltä Right Here in My Arms? Se on ollut meidän lempibiisi teinistä asti. Terveisin siis Maija ja Elli.

Him right here in my arms. Mökillä viimeistä lomaviikonloppua vietetään veljen ja veljen pojan kanssa. Täällä Armassaaressa. Suotasko kuulla jotain Alice in Chainsilta, vaikkapa Rooster? Soitetaan se seuraavaksi, koska mikä se on se sellainen viimeinen lomaviikonloppu, jos ei myös Alice in Chains soi? Minä vaan kysyn.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Lasse, tervehtii Helena, oikein hyvää yötä, yön viettoa. Helena, toivon Patti Bravo ja La Bambola. Upeasti esittämä hieno italialainen laulu toimii vieläkin, vaikka levytetty jo 60-luvulla. Faktoja.

Matti Bravo ja La Bambola. Matkalla festarikeikalta kotiin, saisiko kuulla Road Trip -kesälaulua? Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan. Kuulostaa hyvältä lähtökohdalta. Sano vaan mihin suuntaan.

0: Johanna von Herzen sano vaan, mihin suuntaan. No, Helsingistä Rolloon on matkalla viestin lähettänyt kohta Oulussa. Tosin lähetti tämän viestin jo tovi sitten, että minä veikkaan, että on Oulu jo ohitettu. Isa Keliotin Liikaa sussa kii ois toiveena. Soitetaan se seuraavaksi. Oulu ohitettu, tarkoittaako se sitä, että on viimeinen huoltoasema pysähdys jo tehty vai vieläkö stopataan ostamaan, mitä huoltoasemata, sämpylä ja pillimehu. Se on sellainen, ollaan matkalla ja pysähdytään huoltoasemalla ostossa, sämpylä ja pillimehu. Pillimehu ehdottomasti, ei koskaan muulloin tule ostettua pillimehua. Esimerkiksi en ole ostanut kotiin pillimehua ja ota pillimehua mukaan, ja samalla kun odottaa kodin edessä raitiovaunua, niin siinä pysäkillä istuskellessa ottaa pillimehun esiin. Se on tuolla jossain maantiellä ostos. Hyvää loppumatkaa. Liikaa sussakin.
1: Yeah.

0: Radio Suomi.
1: Hei ja hyvää kuluvaa yötä. Haluaisin kuulla erittäin hienon biisin Valot pimeyksien reunoilla. Tästä löytyy minusta maailman upein sanoitus. Kiitos Toni. Aina menee iholle ja myös jaksamista tämän kappaleen myötä ihan kaikille. Itselleni tämä myös on sellainen jaksamisbiisi. Kiitos vielä ja punaista sydäntä loppuun. Apulanta, valot pimeyksien reunoilla, upeimmat sanoitukset, superlatiivit kunniaan, kas näin.

apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Päivi toivottaa ihanaa kesäyötä täältä reitiltä Tampere-Joensuu. Toivoisin tuohon kuskin paikalla istuvalle miehelle Sir Elwoodin hiljaiset värit älä mee. Kertoo Päivi vielä, että tämä on kuulemma hänen siis siinä kuskin paikalla istuvan miehen karaoke-bravuuri. Tampere-Joensuu reitillä. Monelta te olette Joensuussa perillä ja moneen asti on pisimpään auki oleva karaoke-kuppila auki Joensuussa. Vieläkö kerkeää ennen unia laulamaan tämän sinne? Jos nyt samalla vaikka tässä availee ääntään autossa. Kas näin. Sir Elwoodin hiljaiset värit ja älä mee.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Soittaisitko Top Loader ja Dancing in the Moonlight, vaikka ei olekaan kuutamo yö, niin tämä biisi tanssittaisi. Jos biisi tanssittaa, soitan sen erityisen mielelläni. Ihmisen kannattaa tanssia todella paljon.

Ehkä se on hyvä, että tuo pulssi hieman sitten laskee tähän kumminkin tähän ihan toiveiden yön loppuun. Kas vaikuttaa siltä, että tuolta on tulossa Kansan radio kello 2.15 ja siellähän se taas saattaa sitten syke lähteä kohti kattoa. Markon toive on Quincy Jones ja The Midnight Sun Never Sets. Kumpa yötön yö jatkuisi pitkään ennen talven pakkasia täällä Pohjolan perukoilla. Yö terveisin, Marko. Täysin samaa mieltä. Tänä vuonna, erityisesti tänä vuonna tuntuu varmaan hyvin tietyistä syistä, että nyt ei kesän tarvitsisi mennä kyllä minnekään. Houkutellaan se kesä jäämään tänne vähän pidemmäksi aikaa. Mitenköhän se onnistuu? Miten houkutellaan? Hyvällä ruoalla ja juomalla. Näin me tehdään. The Midnight Sun Never Sets. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämä kuullaan vielä tähän.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Lähi-idän rauhanneuvotteluiden välittäjät Egypti ja Qatar ovat kehottaneet Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran ovat tällä viikolla tehneet jälleen useita iskuja toistensa kohteisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat on suostunut jatkamaan neuvotteluja Iranin pyynnöstä. Iran kiistää pyytäneensä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Kanadan ja Yhdysvaltain välinen uusi rajasilta avautuu vihdoin tämän kuun lopussa. Uutistoimisto AP:n mukaan maiden viranomaiset ovat päässeet sopuun kiistoistaan, joiden vuoksi sillan avaamista on lykätty. Jääkiekkoilija Gordie Howen mukaan nimetyn yli 4 miljardia Yhdysvaltain dollaria maksaneen sillan rakentaminen aloitettiin 8 vuotta sitten. Euroopan parlamentti on hyväksynyt jatkoajan laille, joka sallii sosiaalisen median yhtiöiden skannata käyttäjiensä yksityisviestejä. Tavoitteena on torjua lasten hyväksikäyttöä. Laki on jakanut parlamentissa voimakkaasti mielipiteitä myös suomalaismeppien keskuudessa. Kannattajat korostavat lasten suojelua, kun taas vastustajat ovat huolissaan yritysten mahdollisuudesta tehdä massavalvontaa. Täällä Suomessa puolustusvoimat alkaa kouluttaa droonien torjuntaa drooneilla. Torjuntadrooneja käyttävät Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Droonien käyttöön koulutetaan aluksi henkilökuntaa ja ensi vuodesta lähtien varusmiehiä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruutuväki-lehti. Torjuntadrooneja on käytetty taisteluissa muun muassa Ukrainassa.
1: Kello 2:02 Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Eppu Normaalilta kuullaan Kitara, taivas ja tähdet. Tässä kun pikkuhiljaa kuljetaan kohti Kansan radiota.

0: nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Ani Tuhlaaja poika, kello 2.11. Maarit kertoo jäätelökesästä. Maarit laulaa jäätelökesästä. Sen jälkeen vuoro on Kansan Radio, jossa nostetaan esiin tällä kertaa monia arjen asioita. Miten moppia nykyään käytetään ja alkoholin kotiin kuljetus puhututtaa ja epäily on, että sitten Max sanoo pian poks. Ja kuulemma siellä käsketään myös ottamaan lävistysrojut pois naamasta. Lauri Koivisto toimittaa, Maarit sitä ennen laulaa, jäätelökesä.

0: No eläinystävä tässä moi. Minä vaan ihmettelen, mitä varten näitä nurmikoita leikataan aina, kun ne vähänkin vihertää ja joku pieni kukkanen sieltä yrittää tunnistaa näkyville, niin ei kun leikkuri tulee jyrä ja taas on ihan ruskeena kaikki nurmikot. Että enpä ole moneen vuoteen nähnyt edes perhosen perhosta meidänkään pihalla. Että antakaa nyt ihmeessä niiden nurmikoiden kasva, kun ei tuo ruskea ruohikko ole minkään näköinen. Ajatelkaa vähän itse.
1: Tämän kerran Kansanradio aloitettiin luontotunnelmissa. Kiitos ensimmäiselle soittajalle. Taasen totean tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Jaksossa on tarjolla esimerkiksi alkoholia, maitopurkin korkkeja ja siivouskysymyksiä. Tämän heinäkuisen matkan mielipiteiden joella on koonnut Koiviston Lauri. Eräs soittaja kaipaa enemmän suomalaisia hoivakoteihin. Toinen kansalainen haluaisi kauppoihin lisää penkkejä. Ja kysytäänpä myös, miksi lapset ei voisi jäädä kesäksi kouluun. Nyt on aika eläinasian.
2: Täällä yksi kansan sorrettuja vanhuksia. Puhutaan, kuinka paljon lehmät ja naudat, maatalous yleensä saastuttaa vesiä. Koskaan ei ole kuullut semmoista, että kuinka paljon ne koirat saastuttaa. Ja sitten vielä saastuttamisesta pitää sanoa, että tupakoitsijat, kun heittää natsoja, niin suurin osa vissiin niistä valuu vesistöihin, että se siitä saastuttamisesta.
1: Se siitä. Seuraavaksi siirrymme aiheeseen, joka on kovasti puuttanut kansalaisia. Nyt nimittäin nostamme alkumaljan.
0: Hei, täälläpä mumma. No nythän vasta konkelotuu, niin onko näiden viinaa kuskaavien uupereilla, onko niillä poliisivartio? Eihän näitä uskalla päästää tuonne, niitähän kiristetään, ryöstetään, tehdään vaikka mitä. Tämä on aivan järkyttävä laki, muuttakaa ne Herran Jumala tämä äkkiä. Että kaikki asiat sotketaan viimeisen päälle ja luullaan, että siististi mukaan viedään ja kauniisti ihmiset ottaa vastaan. Tämä ei mene näin. Tuli kyllä semmoinen selvitettävä asia, että tätä että sitten taas tuomarit pohtii 10 vuotta oikeudessa, tehtiinkö oikein vai väärin, kun joku ihminen tapetaan ja kiristetään. On kyllä kauhea juttu tämä. Nyt pui olkoon.
3: Paksi täällä taas soittelee. On nyt kysymys tästä eduskunnan viimeisestä mokasta, että ne antoivat tämän viinan kuljetuksen kotiin asti, että eikö tämä Suomen kansa ole jo tarpeeksi rappiolla? Tämä ei ole mikään ristikansa enää. Tämä on pelkkää juoppoutta ja pahuutta täynnä. Aina vaan mennään alemmaksi. Tämä on kohta kuin Sodoma, että kyllä ne Jumalan rangaistukset tulee vähemmälläkin. Teitä tarvitsisi vetää ihan tahallaan omaan niskaansa, että kansanedustajien pitäisi olla semmoinen moraalin vahti täällä maassa, missä me asutaan. Nyt kun ajatellaan, että jos on tuo muslimiusko, siellä ei ole ketään, kuka siellä pystyy, jossakin ravintolassa voidaan olla turisteille antaa vähän jotain juomista, mutta siellä ei ole yhtään viinaa eikä oluttakaan ei saa olla. Siellä pidetään semmoinen huoli, että jos tänne Suomeen tulisi tämmöinen uskomus, niin tällähän olisi kamala juttu, kun kaikki viinakaupat pantaisiin kiinni. Että pitäisi ajatella sitä, että nyt tämä kaikki suvivirret ja muut, ne on niin myrkkyä kansalle, että ei vaan saa mainita, että Jeesus pelastaa tai jotain vastaavaa. Kyllä tämä viina ei kyllä pelasta, se vaan hukuttaa, ne hukkuu viinaa ihmiset. Minä olen itsekin nauttinut, siis sulkeasti nauttinut tästä viinasta ja meinasin paleltua yhtenä talvina. Silloin minä tein Jeesuksen kanssa sopimuksen, että jos sinut otetaan tämä viinahimo pois, niin en mene viinakauppaan, jos siitä on yli 30 vuotta. Ei tippaakaan sen jälkeen. Että tämmöinen on minun kohtaloni ja minä suosittelen toisillekin, että ilo on viinaa parempi kuin sen kanssa. Sen kanssa se on teeskentelyä. Kiitos kovasti.
0: On päätetty, että kotikuljetus alkaa, että jos ihminen on selvä, sanottiin uutisissa, niin että voi tilata sinne alkoholia. Mutta oven takana voi olla avaamassa oven vaikka lapsi, muistisairas vanhus tai kaatokännissä oleva henkilö.
4: Heippa kansanradiolaiset. No nyt sitten jotakin tolkkua asioihin. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kaikki kaupat kiinni, varsinkin alkot. Aivan tolkutonta touhua. Joskus pitää ihmisten saada olla vaan, rauhoittua omiin oloihinsa. Ja kun ulkomailta tilataan alkoholit, niin sinne menee nekin verorahat. Sitäkö tässä haetaan? Ei muuta, mummeli.
5: Alkoholin uudistuslaki on päin honkia. Kristillisdemokraatit ei julkisuudessa ole pitänyt mitään meteliä. Nyt ne saavat tuua kotiin milloin vaan viinan, kun tilaavat. Ja kristillisdemokraatit vaan on näköjään suosinut niitä viinamäen miehiä, kun ei ole mitään meteliä pitäneet äänestää. Älkää ikinä äänestäkö kristillisdemokraatteja. No niin onnettomia puolueita, kun ei ne mitään saa aikaan, vaan istuvat suurella palkalla. Silviisi, hei.
4: On se maailmaa kuulkaa mennyt merkilliseksi, kun noille eduskunnan ihmisille on tärkeämpää se, että saa viinaa kotiin, kuin se, että sairaalassa on lääkäreitä ja ambulanssi kulkee, että kyllä on kerta kaikkiaan käännetty multa nyt tuolta maan pohjalta tänne päällypuolelle ja mitä lie pantu sinne alapuolelle. Heippa.
6: Vanha suomalainen komediaelokuva. Kaksi miestä murtautuu taloon, jostain kuuluu pieni kolaus. Toinen rosvo sanoo, täällä on joku. Toinen neropatti huutaa kysyen, onko siellä joku. Vastaus kuuluu, ei ole. Ja sanoo sitten toiselle kaverille, että ei siellä ole ketään. Siinä kuulit vastauksen. Sama tilanne eduskunnan alkoholipolitiikassa. Nyt ruvetaan viinaa kantaan kotiin ja siellä kysytään, että eikö se ole haitallista se viinajuonti. Ei oo, ei. Viinaa on niin viisasta juomaa ja kansaa pidetään kumminkin tyhmänä. No miten tyhmä kansa voi olla viisas?
7: No sille taas täältä Lahdesta. Taas tehtiin hullu päätös, alkoholin kotiin kuljetus, sitten maksa sanoo box ja ketarat suorana ollaan sitten koittaa kattoa kohti ja perheet kärsii eikä tarvi maksaa eläkettä sen jälkeen. Aattelepa itse.
1: Minä ajattelen nyt niin, että on aika vaihtaa alkoholi maitoon tai ainakin sen purkin korkkiin.
8: No Pena täältä Säästämällä ytimestä, hei.
1: Hei, hei.
8: Mä punaisin semmoisesta, kun kuka älypä on keksinyt mehu- ja maitotölkkeihin tämän korkkisysteemin. Hymsä- ja alkoholipullossa mä ymmärrän sen, että se korkki pitää säilyä tallessa, mutta kun melkein se on hankala, kun se korkki jää letsottaan siihen, jos yhtä veijässä kaataa, niin kyllä ja eihän maitotölkit, se on kierrätystä varaa muuten. Että se muoviroskaa, kun mä leikkaan, se kyllä aina pois sitten, kun niissä on se ylimääräinen muovi. Ja tämmöinen, kukahan ylipäin niihinkin sen keksi sen korkkisysteen.
1: Niin, kaipaatko sitä vanhaa, jossa se avattiin siellä sellainen kolmiosia?
8: No kyllä, se on kätevämpi mun mielestä ollut tölkkeen, koska se on helppo pistää sisäkkäiltä tölkkeen silloin, kun mä oon kierrätysintoilija suorastaan, niin mä kierrätän tölkit kaikki ja pistän sisäkkäin niitä yhdessä, niin se on aina ylimääräinen vaiva, kun leikkaa sen muovin siitä pohjassa. Ja ihan turha viritys se maitotölkkeihin jo, ja mehutölkkeihin samoin.
1: Sano nyt vielä, että mikä sinä erityisesti ärsyttää? Se on tämä kierrätysnäkökulma, mutta on joku no, muu.
8: Muutenkin, minkä takia se maito- ja mehutölkeen tarvitsee olla semmoinen muovikorkki, kun se ei saa se kulmasta kätevästi auki, se tulee se kaatonokkakin. No, se on pieni ärsytys, mutta ärsyttää mua ainakin, kun mitä väkisin tulee joskus semmoisia eteen, missä tämä ylimääräinen turhan päite.
1: Eli tässä asiassa palataisiin sinun mielestäsi vanhaan, niin se olisi hyvä.
8: Niin, no maitotölkkeihin kyllä saa ilman sitä korkkiakin, mutta joita mehutölkkeihin saa, mutta kun joskus tulee käsin semmoinen, missä on se korkki.
1: Joo.
8: Siis onhan se tälläkin ajatellen, se on kustannuskysymyskin, tuommoiseen tölkkiin tehdään muovitöttämisen sivuun. Tulee sitten ihan mitään kustannuksen kannalta mitään tekemistä järjen kanssa.
1: Selvä.
8: Tällaista mä vähän ihmettelen.
1: Kiitoksia tästä ihmettelystä ja hyvää sunnuntain jatkoa.
8: Kiitos samoin sinne päin. Hei.
9: Ja täällä on kylähullu Pohjois-Pirkanmaalta päivää.
1: Päivää päivää.
9: Minä ihmettelen, minä kummastelen. Jostain maitopurkkien korkin irtoamisesta pidetään pähinää, mutta unohdetaan paljon tärkeämmät asiat.
1: Mikä on tärkeämpi asia kuin maitopurkin korkki?
9: Meidän vanhukset, meidän vammaiset ja muut vähäosaiset, ne jää aina varjoon. Niillä ei ole minkään näköistä kansanliikettä, joka niistä pitäisi pärinää ja pitäisi pikkusen niin kuin huolta.
1: Kerro sitten, että mitä on mielen päällä?
9: Se on mielen päällä, että vanhuksia ei kannata jättää yksin asuntoonsa omaan onnensa nojaan. Sinne on niin moni kuukahtanut ja kuukausien perästä vasta, kun lemu on tarpeeksi voimakas, niin löydetään. Kukaan ei huolehdi.
1: Mikä olisi ratkaisu tähän?
9: No herra, Jumala sentään. Käytäisi joskus katsomassa.
1: No niin, yksinkertainen ratkaisu.
9: Todella yksinkertainen. Mutta jos ei ole omaisia, niin kuka sinne menee?
1: Niin, kuka menee?
9: Puhutaan paljon siitä niin, että kuinka vanhuksista pidetään huolta. Pidetään juu, pelkissä puheissa. Miten pidetään sairaista huolta pelkissä puheissa? Nykyisin yhä enemmän vanhusten huollosta, sairaanhoidosta vähennetään porukkaa, vähennetään työntekijöitä, vähennetään rahoitusta, otetaan kaikki pois. Nämä sairaat ei pysty itse valvomaan omia etujaan.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
9: Kuin myös.
1: Aivan pian kuulemme monipuolisen kattauksen kommentteja viime ohjelmien aiheisiin. Niitä puheluita ennen luen vielä yhden WhatsApp-viestin tuohon

0: äskeisen maitopurkkiasiaan. Hei, ei missään nimessä maitopurkista muovikorkkia pois. Se on valmis eväspurkki töissä, retkillä ynnä muuta. Ei tarvitse kaadella pulloihin maitoja enää. Tosi näppärä nyt. Tämän WhatsApp-viestin meillä oli lähettänyt Pasi Sotkamosta. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja, että myös äänimuotoisia, jollaisia on mukana muuten tässä ohjelmassa useampikin. Kansanradion WhatsApp-numero on 044 551 5464.
1: Nimimerkki Kuopio on vähän isompi piisamirotta. Nyt tässä kun kuunneltiin tätä Kansanradiota, niin tuli mietitty, että tosiaan minkä takia siellä kesälomalla pitää niitä kaikkien kaverien maalle lähteä. Minä mietin, että minkä takia ennen kuin kesäloma alkaa, niin ei voi tehdä kouluhommia, kun pitää olla lähössä kaikkialle ja koulut lopetetaan viikkoa ennen. Minkä takia ei lapset voi vaan jäädä kouluun? Kiitos.
2: Nyt sunnuntaina oli kyllä todella hyvä tämä rouva, joka puhuu näistä älypuhelimista ja neteistä ja ynnä muista. En minäkään laita koskaan enää älypuhelinta. Minä tulen kyllä toimeen ilman älypuhelintakin. Ja sitä paitsi, siitähän on nykyään jo terveyshaittoja. Jatkuvasti uutiset siitä kertoo, mitä se aiheuttaa ihmiselle.
3: Siinä oli kysymys, minkä takia poliiseilla on yleensä ilmainen kahvi, mihin ne menee. Tämä johtuu varsinaisesti siitä, että se rauhoittaa paikkaa, kun siellä käy poliisit välillä. Se on aika halpa vartiointimaksu. Kiitos.
4: No, Raikka Lappeenrannasta, morjes.
0: Morjes, morjes.
4: Kuuntelin äsken tuota teidän ohjelmaa, ja en ole ennen soittanut, mutta nyt soitan nyt. Pitää kouville, jotka soittivat sinne, ja toisella oli asiaa siitä pankkiasiasta, että pitää kaikenlaista juttua tehdä, jos ei ole tietokonetta ja niin poispäin. Olen täysin samaa mieltä, jos heille saa jotenkin terveisen, varmaan kuuntelevat sitten ensi viikolla. Heille semmoinen terveys, täysin samaa mieltä. Ja sitten sille rouvalle terveiset, joka puhuu näistä mainoksista, että on englanninkielistä ja niin poispäin. Samaa mieltä just hänenkin kanssaan. Että just tuolle rouvallekin joskus sanon, että tämä on niin pattiin, kun on englanninkielistä tekstiä ja englanninkielellä puhutaan. Niin, että näin on tämä tilanne kyllä. Että se on Lauri ihan totta näin, että ihan samaa mieltä on. Että tällaiset terveiset Lappeenrannasta lähettää Raikka.
0: Kiitokset näistä terveistä ja hyvää sunnuntajatkoa.
4: Kivat sinulle kanssa, kliffat. Okei, moi.
0: Olemme nyt siinä vaiheessa ohjelmaa, että keskiöön pääsevät kotimaista päätöksentekoa ruotivat puhelut.
2: Minä olen kuule miettinyt tässä tätä Suomen nykytilaa, kun priorisoidaan sitä sun tätä. Mutta nythän minä olenkin sen tajunnut, että ne priorisoi sitä, että ei pääse hoitoon. Se priorisointi on paljon tärkeämpää kuin mikään palavelu, mutta sitä minä olen myös miettinyt, että onko ne ihan juoppoja nuo kansanedustajat, kun ne niillä pitää viinaa kuskata nykyään kotiin. Siksihän ne aiheaa, ettei tarvitse itse viinakauppaa mennä, ettei kukaan näe. Heippa.
5: Ja taas täältä Jyväskylän Liepeiltä iltapäivää. Tässä on taas kuultu näitä hallituksen välisiä kauniita keskusteluita, jotka ei johda mihinkään. Eikö nyt ole vihdoin viimein aika pistää se yksi puolue ulos? Ainakin ne pääpukarit sieltä, jotka särkee kaikki systeemit. Ei kannattaisi enää odotella, ei hyödytä mitään. Toisaalta ei tässä tule mitään muutakaan tapahtumaan kuin riitoja vaan. Hyvää kesää, moi.
2: Tekee mieli kysyä ja sanoa, että ei niillä tuolla hallituksen porukalla ole varmaan kieli vellistä palannut. Aina sieltä tulee jotakin ja minä ihmettelen tuota paperin määrää, kun tekee kaikkia lakeja ja mitään niistä ei toteudu ja työpaikkoja luotaan ja niitäkään ei tule. Että mennäänkö ne kaikki paperit hyllypaperiksi? Ja sitähän ennen vanhaan käytettiin, pantiin nastalla kiinni. Niistähän tulee hyviä hyllypapereita, noista hallituksen papereista.
6: Tuusulka päivää. Nythän olisi 1 000 taalan paikka ministerille, kun saisi uuden veron, mikä olisi tuommoinen niin kuin maanpuolustusvero. Kellä suurimmat tulot ja omaisuudet, niille isoimmat verot ja pienituloisimmille vain pieni vero. Tällä saisi paikattua valtion taloutta. Ja jos vielä tulisi liikekannallepanoja sotatila, niin siis isotuloisimmat suuromistajat etulinjaan puolustamaan, kun eihän pienituloisilla ole mitään puolustettavaa. Näin olisi tasapuolista. Hyvää päivän jatkoa. Hei!
0: Seuraavissakin puheluissa ollaan vielä vahvasti vallan salien vaiheilla. Ennen näitä audiomuotoisia ajatuksia yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty viesti. Siinä lukee näin. Pääministeri Petteri Orpo on rahoittanut omatoimisesti Garden Helsinki-areenan rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Ja valtiovarainministeriön ja valtiovarainministerin on oltava ollut tästä asiasta tietoinen. Asiasta ei tunnu löytyvän mitään jälkiä ja tätä soisi jonkun tahon tutkivan, liekö jopa poliisiasia. Ja nyt, kun yksi tällainen suhmurointi paljastui, mitä muuta paljastuu, jos lähdetään kunnolla kaivelemaan? Edellisen pääministerin roskakoritkin kaiveltiin aamupalajukurttien takia. Jospa nyt jokin media kiinnostuisi kaivelemaan tällaista asiaa, johon kuluu miljoonia ja taas miljoonia meidän veronmaksajien rahoja. Maria Turusta oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
5: Näistä kansanedusta, eihän ne edes istu siellä istuntosalissa. 100 000 markan euron vuositienisteille plus avustajapalkat päälle, niin nämä Orpon mainitsemat kansakunnan kaapin päällä olevat on taas mennyt alaspäin aika paljon. Nyt pitäisi kyllä ihmisten katsoa, ketä ne sinne oikein äänestää. Ei tässä muuta, moi.
2: Rydman ajattelee vetää demokratian vessanpöntöstä alas järjettömiä, naurettavia, idioottimaisia leikkauksia. Ja Rydman ajatteli panostaa golfiin 500 000, jotta kokoomuslaiset ja persut pääsivät golfaamaan ja siinä sivussa nämä muutamat muutkin hallituspuolueet. Ihan ajattelin, että ajatteliko Rydmankin sille, että sinne vaan sitten vammaiset, turvakotiporukka ja kaikki muutkin niin golfaamaan, kun kaikesta otetaan raha pois. Toki sinnehän ei mahdu enää, kun ne on tarkoitettu perussuomalaisille ja kokoomuslaisille ne golfpaikat. Kun on niin pienet tilit, niin täytyy ponsata golfia. Sinne vaan veteraanit golfaamaan. Häpeällistä ja Rydman pois ja äkkiä. Häpeäpilkkuja, tällaista ei Suomi suvaitse, emmekä halua tänne fasismia, natsismia. Suomi ei ole sitä. Kiitos, hei.
7: No, veronmaksaja vaan siellä soittella. Ihmettelen vaan, että joko ollaan niin pitkällä tässä yhteiskunnassa, että selvät väärinkäytökset, kun nyt oli juuri eduskunnan äänestet tämmöiset niin sanottuja puolipoliittisten järjestöjen tukirahoista, niin nekin painetaan jo villasella. Tässä joku vuosi tai vuosikymmenkin taisi mennä jo siitä, joku nuorisojärjestö kohdi jotain rahoja, johon oli joku puolue kovasti sidottu siihenkin systeemiin. Ja nyt tuntuu taas siltä, että siellä on kähmitty vähän joka puolueesta, kun ei kukaan uskalla sitä vastustaa sitä korjauspäätöstä. Tämä on niin kuin veronmaksajien ja kansalaisten kannalta vähän ihmeellinen asia, että kun pitäisi säästää ja sitten säästetään jostakin köyhiltä ja muualta ja sitten noilta puolipoliittisilta järjestöiltä ei saisi ottaa mitään pois. Et onhan tämä niinku käsittämätön juttu, että me veronmaksajat nyt joudutaan epäilemään tätä koko meidän järjestelmää, että tämä on mätä, niin kukahan tuonne sitten enää mielellään verojansa maksaa.
8: No vihainen kansalainen täällä. Silloin kun joku puhuja ehdotti, että kuinka kilometrikorvauksia pitäisi lisätä näille, jotka nyt vielä sattumoisin ovat töissä käyviä, ja siis niitä töitä on, ei käy, ei millään, ei käy. Kansantalous on niin perseellä, ei voi. Mutta se olla, kun ministeri tarvii kulukorvauksia, niin nostettipa heti 500 € kuukauden. Että tässä se niiden tasa-arvo. Ja sitten mummoja makuutetaan sänkypotilana, kun ei jakseta eikä laiteta resursseja, että viettäisiin edes ulos vähän. Ei, kun annetaan maata siellä vaan omettua. Kyllä, kaikki hoidetaan, sanoi Juuso. Kyllä. Moi moi.
0: Moi moi. Varmaan moni oivaltaa sen polun, johon pian astumme. Seuraavaksi siirrymme sosiaali- ja terveyspuolen asioita koskeviin puheluihin. Niitä edeltää sähköposti, joka on otsikoitu Vanhuksen mielipide. Ettekö te ihmiset käsitä, miten kuvottavia olette lävistysrojut naamassanne? Vanhuksen silmiin koskee teitä nähtyäni. Ne ovat sitä paitsi epähygienisiä. Vanhus sanoo yäk. Näin lukee sähköpostissa, johon lähettäjä ei ole laittanut mitään nimeä tai nimimerkkiä. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
9: Minulla olisi verenpaineasiaa. Jokaisella on tärkeää olla verenpainemittari. Paineet pitäisi mitata aina aamulla heräämisen jälkeen, koska paine on alimmillaan herätessä. Jos paine on alle 120, siis yläpaine, niin olisi syytä nauttia jotain suolapitoista, esimerkiksi silliä leivän päällä tai suolakurkkua, sillä muuten on riski pyörtyä. On väärin, että paineiden suositusarvoja alennetaan lähes vuosittain ja kaiken takana on lääketeollisuus, joka tahallaan tekee verenpainelääkkeiden orjia.
10: Raimo Rönkkö täältä Salosta. Hyvät Kansanradion kuuntelijat, minä olen sairastunut vakavaan lihastautiin nimeltään nekrotisoiva autoimmuunimyopatia, jonka aiheutti kolesterolilääke. Se aiheutti lihaksistoon toksisen myrkytystilan. Lääke on myrkkyä. Mä oon taistellut nyt 5 vuotta lääkevahinkovakuutusyhtiön kanssa korvauksista. Mä oon reilut 20 000 saanut sieltä korvauksia, joten sinne kannattaa tehdä korvausvaatimukset, mikäli teistä tuntuu, että on jompikumpi jaloista mennyt ja te kunnolla pääse liikkumaan. Eipä tässä muuta. Kiitos. Hyvää jatkoa.
2: Rituli. Olen yhdessä suomalaisessa hoivakodissa ja kaikki on täällä ihan muuten ok, mutta suomalaisia voisi olla enemmän. Ulkomaalaisten kanssa tulee aina vähän ongelmia ymmärryksen kanssa. Miksei suomalaiset hae, lähihoitajat hae töihin?
11: Ilo täällä voi. Olen iloinen, koska saan apua sairauteeni. Olen päivystyksessä ja täällä päivystyksessä hoidaan minua kiitettävästi. Hei!
0: Aikoinaan Karola lauloi hitissään kolmikosta Penkki, puu ja puistotie. Meilläkin on luvassa nyt P-trio, mutta siinä ovat Penkin lisäksi mukana Pyyhe ja Paranoid. Ennen tätä kolmikkoa on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
12: Täällä Sirpa Anneli haluaa parannusehdotusta kaikkiin päivittäiskauppoihin. Penkkejä, joilla voi levähtää niin heikkokuntoisemmat ja äidit pikkulastensa kanssa ostoksiensa ohessa. Ei riitä, vaikka isommissa on kahvila, kulmaus. Penkit olisi tärkeitä jopa nuoremmille, joilla on jokin toipumisvamma ja liikkuminen heikkoa. Sopii myös ehdotuksena pienempiin kauppoihinkin. Toivotan, että kauppiaat ottaisivat asiakkaittensa toiveet huomioon, joka helpottaisi useiden kauppareissua. Iloista kesää toivotan. Kiitos.
13: Mäenlaaksosta läheltä Kouvolaa puhutaan. Hyvää huomenta päivää.
0: Sitä samaa.
13: On ottanut niin päähän tässä jo pitkän aikaa, kun minä olen nyt meillä tämä huuskollarska, 77-vuotias.
0: Joo.
13: Ja meillä on tuota kotona tuollaiset vanhanaikaiset, vaikka ne on uudet, mutta vanhanaikaiset pyyhenaulakot. Tiedät sellaiset koukut.
0: Muoviset.
13: Muoviset,
0: joo.
13: Juuri näin.
0: Joo.
13: Niin mihin laitetaan sitten käsipyyhettä, kasvopyyhettä ja sitten on vielä astiapyyhkeillä ja paikkaa ja muuta. Mutta minne ovat hävinneet nämä ripustin koukut? Siis ne, mitkä on siinä pyyhkeessä.
0: Aivan, siis sellaiset lenkit.
13: Sellaiset lenkit, mistä ne laitetaan siihen, joo, koukkuun. Että siellä saattaa olla joku tämmöinen muovinauha, joka on ommeltu siihen pyyhkeeseen, että siitähän voi tietysti ripustaa, mutta että ei enää, olisi niin hyvännäköisiä pyyhkeitä ja menisi paljon kaupaksi, mutta ostamatta jää, kun eihän meillä ole mitään sellaisia kuivatustankoja, niin kuin jossain hotelleissa tai jossain tuollaisessa, missä niitä kuivatetaan noita pyyhkeitä.
0: Eli viestisi pyyheen valmistajille on, että lenkit takaisin.
13: Lenkit takaisin ehdottomasti. Käytti, kuka käytti ja kuka ei käyttä, niin repiköt pois.
0: Kiitoksia tästä viestistä ja oikein hyvää kesäpäivän jatkoa.
13: Kiitos, sitä samaa sinulle.
0: Hei hei.
13: Ja kiitos ohjelmasta. Hei hei.
0: Kiitos.
14: No Ile taas tässä. Hei, tämmönen on Black Sabbathin Paranoide. Ja siitä on tehty suomenkielinen versio. Mutta minä en muista kuka ja mikä bändi sen esitti. Haluaisin kuulla ja tietää, mikä sen esitti. Olisi kiitollinen, jos kuulisin sen. Tämmöinen vanha 75-vuotias pappa haluaa kuunnella vanhaa Paranoidia suomenkielisenä versiona. Moi.
0: Siinä Ile vei meidät musiikin maailmaan. Samassa teemassa jatkaa seuraavakin soittaja, kun vuoron saa yksi tuttu kansalainen Keski-Suomesta. Ilelle vastaan omalta kohdaltani, että itse olen ainakin kuullut maalaispoika Alatalon tyylikkään suomi-version Paranoidista. Mutta sitähän ei kysytty, joten palaan ruotuun ja luen nyt yhden postikortin ennen sitä seuraavaa puhelua. Mikä energia tarvitaan? Olisi 20 metriä pitkä tanko suoraan pystyssä. Yläpäässä olisi vaaka-asennossa akseli ja alapäässä 1000 kilon paino, joka on pienessä liikkeessä. Mikä energia tarvitaan, kun tanko väännetään akselista ylös suoraan pystyyn 3 sekunnissa? Tangon painoa ei huomioida. Näin meiltä kysyy nimimerkki Raimo postikortissa. Kortin kuvassa on muuten iloisen näköinen laama. Kansanradioon voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
15: No niin, Mauno Voutilainen, joutilana Kelan eläkeläisenä tässä Jyväskylästä, niin soittelen, niin, niin riitän saada tältä koneesta ääniä kuulumaan. No niinhän se lähtee siitä vähän ja No niin, minulla tässä nyt olisi semmoista ideaa, että kun tuolla jaahallissa katossa siellä, kattohuoneessa siellä jaahallin katossa, niin siellä on kosketin soittajia, jotka pelin aikana eläytyvät näihin pelin tilanteisiin ja soittavat sieltä sitten erilaista musiikkia niillä koskettimilla ja efekteillä, niin minä tässä harjoittelen semmoiseen virkaan nyt, että näin ikään, että miltä tämä, mitenkäs tämä nyt lähtee niin kulumaan näin, ja kiitos.
0: Kiitoksia Maunolle. Nyt on musiikkia nautittu sen verran, että on paikallaan kuunnella välillä runoutta. Sehän sopii siinäkin mielessä hyvin, kun runon ja suven päivä on hyvin ajankohtainen näin heinäkuussa. Sanataidetta ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 154 64. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
16: Täällä on Sirpa Turusta. Kattelin tällaista ensimmäistä runokirjaa, jonka nimi on Sirpaleita. Ja mä tahtoisin täältä nyt lukea tämmöisen yhden laitilamurteisen runon Faartin kanssa. Monen mielestä älykkyys on sitä, kun oot sä sannut toisella pahaste. Siinä kohtaa mä tahdoisin olla toisti tyhmeve. Kyllä ne pahas sanat tuleva Faartil jokattelt. Ei niitä tarvitse järjen kanssa oikein harjoitella. Hyvä te sanate sanominen on kovaste vaikkia. Voi olla, jos ruvetaan treenamaan, menekki opita. Koetetaan treenata siitä. Hyvää sanomissia tekemissi. Ja kiitos Kansanradiosta.
17: Juha, eli avantokelluja tässä Imatralta päivään. Mulla olisi tässä tämmöinen pikku runo. Ylpetti Rouge Renault, pieni punainen tipparellu. Oli helluntaina hellu, minulla autona tipparellu. Hellu ottaa aamun kajos, sitten minun rellu hajos. Morsio istuu verannalla, minä makaan rellun alla. Onneksi oli mukana rautalankaa, nyt ei pakari enää tietä hankaa. Vihdoin rellu mut perille vie. Tämä oli onnen tie, ennen kuin syksy koittaa meille hääkellot soittaa. Loppui rellun pärinä, tää on meidän tarina. Vive la France, mon Renault élégance. Kiitos, kuulemiin.
0: Vielä on ainakin aikaa tehdä loppusiivous. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
9: No huomenta päivää, tässä Kaarina Helsingistä soittelee. Siivoustyön asiantuntijoille nyt tästä pari kysymystä. Kysymys numero 1.

0: kautta märän puhdistetun lattian yli. Ennen vanhaa, kun minä olin sairaala-apulaisena kesätyössä, niin meille opetettiin, että aina pitää niin kuin peruttaa, että ei astu sen märän päälle, jolloin siihen ei jää jälkiä. Ja kun tätä asiaa kysyin laitoksessa, niin minulle sanottiin, että ei kun meille on opetettu näin, että näin pitää tehdä. Mä oot, okei, selvä, kaikki muuttuu, Eskoseni. Toinen kysymys koskee ikkunanpesua. Kuulin tällaista väitettä, että nykyaikaiset standardit on niin, että enää ei saisi ikkunan pesemisessä käyttää sanomalehteä viimeisteltäessä sitä ikkunaa. Eli onko tämäkin nyt joku uusi metodi ja onko siitä nyt jotain vaaraa, näinkin minulle väitettiin. Eli siistiä työn asiantuntijoilta nyt tähän haluaisin kovasti vastauksia. Mahtavaa kesää kaikille ja ollaan siistejä. Moikka!
1: No moro!
2: Teemu tässä. Mietin vaan, että pakko oli laittaa tätä viestiä, kun on 15 vuotta häirinyt. Tiedätte kyllä, mistä puhutaan. Minkä takia ne muu rahasto oli päällekkäin, kun ne tuli? Silleen, kun meni. Ne meni ja... Mutta miksi ne oli päällekkäin? Mutta joo, kertokaa tämä. Kiitti, moi.
3: No Juha Riihimäeltä. Kiitos Kansanradiosta. Kun kuuntelee niitä kaikkia ihmisiä siellä, tuntee itsensä todella älykkääksi. Pikku kakkonen ei ole mitään. Kiitos, hei.
0: Hei, ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2.48. Saisikohan tähän 3 kappaletta mahtumaan ennen sitten kello 3 Yle Uutisia. 3 uutisten jälkeen puolestaan Pekkalainen ihme maahan hopiho. Joo, ensimmäinen kappale niistä todennäköisesti 3 kappaleesta, se on Westerinen yhtyeineen. 3 hyvää vinkkiä.

hymyilyttää tuon kappaleen loppu mainio. Erika Wiegmanin Father, I Will Never Confess. Who's your daddy now? Kello 2.56 tarkoittaa sitä, että kuunnellaan tästä mainio Arpan Hauki-niminen kappale, lohtua tuova kappale. Sen jälkeen vuoro on kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten Pekka Laine, Ihmemaa, siellä vähän lainatulkintaa.

0: Espanjassa ainakin yli 10 ihmistä on kuollut maastopaloissa ja satoja on evakuoitu kodeistaan. Palot riehuvat Etelä-Espanjan Andalusiassa.
1: Esto te queda, sí. No he trabajado yo, mi hijo, que es hijo mío. Yo lo he criado ahí donde está el fuego. Tiene yo 600 naranjos.
0: Reutersin haastattelema Los Gallardosin asukas José Antonio Flores kertoi olevansa järkyttynyt maastopalon aiheuttamista kuolemista ja aineellisista tuhoista. Hän sanoi itse menettäneensä 600 appelsiinipuuta, jotka hän istutti 40 vuotta sitten. Näin siis Espanjassa. Kuubassa puolestaan sähköverkko romahti eilen toistamiseen viikon sisään. Tämä on jo 4. kerta tänä vuonna, kun sähköt katkesivat koko maassa. Kuuban huonokuntoinen sähköverkko pimeni viimeksi maanantaina. Teknologiajätti Apple haastaa tekoälyyhtiö OpenAI:n oikeuteen liikesalaisuuksien varastamisesta. Apple syyttää OpenAI:ta luottamuksellisten tietojen varastamisesta oman laitteistonsa rakentamiseksi. Varastetuksi väitetyt tiedot koskevat muun muassa tuotekehitystä ja valmistusprosesseja. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Täällä Suomessa syöpäjärjestöt ovat huolissaan syöpäpotilaiden yhdenvertaisuudesta. Syynä on